0: ý con là cái chính đi du lịch đó, con nói thiệt là chính là kiểu như là chính đi du lịch trong nước thôi, đi gần chứ đúng không? Còn Vivian là hả, bà đi du lịch xa, là những lời rất là tốn tiền. Chứ lại hả, chính là so với Vivian, trời ơi, chính sao bằng, chính lỗi thời.
1: Ủa là nói tao cũ luôn hả?
0: Không phải, nhưng mà so với cái thời này á, hiểu không? Là chính là lỗi nhiều không Vivian?
1: Nè, tao tán nè chưa? Giờ bỏ qua đi, bỏ qua chuyện chính đi nha. Bây giờ chuyện Vivian nè, bây giờ là con đã khẳng định như vậy hả? Chính thì không tin cho lắm, là bởi vì con Vivian đâu đến nỗi nào mà như vậy.
0: Không, mệt quá, chứ đừng hỏi con nữa. Bây giờ lỡ rồi, lỡ chính biết rồi, mà nếu như mà mất công cái sự thật nó không đúng á, là hả, chính sẽ nói con là vu khống cho Vivian,
1: chứ
0: đúng
1: còn
0: không?
1: Gì nữa
0: đó. Mà bây giờ hả, lỡ nói thì phải chứng minh chứ.
1: Đúng rồi,
0: ngày mai chính qua quán cà phê con đi nha, con sẽ hả cho chính thấy.

0: Đâu rồi? Đâu rồi?
1: Cái gì, cái gì?
0: Bắt được chưa? Em bắt được chưa? Em bắt được tại trận chưa?
1: Tại trận cái gì?
0: Cái chuyện mà em kể cho anh nghe đó là đúng như sự thật đúng không?
1: Đúng, nhưng mà không phải bắt, mà mình phải là ngồi đây mình quan sát, anh hiểu không? Anh bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Bình tĩnh
0: ngồi. Làm sao mà chịu đựng được? Trời ơi.
1: Anh ngồi xuống đi, ngồi xuống đi.
0: Ủa cái gì vậy?
1: Cái gì chính?
2: Bắt chưa?
1: Trời ơi, cái gì bắt hoài vậy? Chưa gặp gì bắt, ngồi ngồi bình tĩnh.
0: Ủa, Duy.
1: Gì?
0: Em nói là cái chuyện này em chỉ kể mình nên anh nghe thôi mà sao? Đâu ra vậy?
1: Trời ơi, thật ra là đúng cái chuyện của cái chuyện mà nói bà Vivian mà làm gái đó. Đó là em tự nguyện em kể cho anh.
0: Ừ.
1: Còn chính là chính ép em nói. Với lại tại sao mà em kể cho anh là anh biết là anh là rất là thích bà, hiểu không? Cho nên em muốn là anh phải biết cái sự thật này và anh phải ngăn chặn liền. Thì bây giờ
2: bỏ qua mấy cái chuyện mà có kể hay không kể đi.
1: Nhưng mà
2: chưa?
1: Bây giờ mình ở đây để em chứng minh cho mọi người là thiệt, hiểu không? Em không có muốn là Vivian sẽ làm được lạc lối đi vô con đường đó.
0: Ui.
1: Trời ơi, anh ngồi đi.
2: Bình tĩnh đi,
1: Rồi, ngồi đi. Bây giờ này, ngày nào cũng vậy hết trơn á. Tại biết sao không? Tại vì á, kiểu như nó là cái nơi nguy hiểm nhất, là nơi an toàn nhất. Đó cho nên là thay vì ví dụ như mà bả đi ra ngoài nói chuyện vui sợ ai nghe không? Ngày nào đúng giờ đúng bon giờ cái vô quán cà phê uống cà phê. Trời ơi, vô quán cà phê uống nước một cái là alo điện thoại là bắt đầu chốt đơn nha. Chốt đơn với khách xong bắt đầu vừa xong ví dụ như khách mà ok đúng không, được giá là đi liền. Còn không đó là mà phè phỡn chơi xong cái xíu về nhà cái tới tối á. Đó, phố lên đèn là bắt đầu em bước ra được.
0: Sao chưa thấy.
1: Đây bây giờ coi đồng hồ. Mấy giờ rồi.
0: Đây.
1: Đếm 5 giây đi. Bước chân vô quán
0: liền. À. 5 3
2: đếm chỗ rồi mày đếm mày đếm lẹ lên
0: còn
2: dây mà mày đếm cái gì đếm lại
0: 5 1 3 2 1
1: đúng bon là nè vô quán nè gặm đỏ đúng không làm gặm bóng đỏ mà vô kêu một ly nước màu đỏ này
2: phải không
3: Duyên ơi
1: hả
3: cho Vivian một ly nước cà phê đen nha
2: đỏ.
3: À quên. À không, à, thôi cho một ly nước dâu.
1: Đó. Thấy chưa? Bình tĩnh. Vivian. Làm sẵn rồi bộ.
3: Trời ơi, làm sẵn luôn.
1: Trời ơi, ngày nào qua đi uống, tôi làm sẵn luôn bộ.
3: Trời, bởi vậy tôi nói không có ai mà chu đáo bằng bà.
1: Dạo này vậy, thích uống dâu lắm nha.
3: Đúng rồi. Uống dâu là mát lắm, đẹp
1: rồi,
3: da.
1: Rồi, Nè, bắt đầu nha đó, đừng nhận nước nha. Bắt đầu nè, gà bóng đỏ sẽ làm gì, không làm gái mà lấy hộp phấn ra nè đó. Coi mặt lại nó đẹp chưa, tại chuẩn bị đi khách mà, hiểu không? Bắt đầu nè, lấy phấn dặm mỗi bên 3 cái.
0: Ba.
2: Đúng rồi.
0: Đây 4 cái.
1: Hả?
0: Dặm 4 cái.
2: 4 cái lố 1 cái rồi.
1: 4 cái. Biết rồi.
2: Sao?
1: 4 cái là giống như là kiểu như là cái gì ta ám khí.
2: Ê lộn đi.
1: Cái ám hiệu của cái dân ngạnh á. Bây giờ cái này nó không còn là cái nghề nữa rồi. Nó chuyển qua cái ngạnh đúng rồi.
0: Ghê vậy hả?
1: Trời ơi. Trời ơi ghê lắm.
0: Vô đường vậy rồi.
1: Bắt đầu nè, lấy điện thoại ra nè. Hai anh.
2: Trời ơi. Ê, sao mày biết là hai anh? Hai anh là người ta chào hỏi hả?
0: Ê, sao phải?
1: Hai anh là mật khẩu của gái ngạnh.
0: Ồ vậy luôn.
1: Tại sao không phải là chào anh? Alo anh.
0: Đúng rồi.
1: Đó, mà lại là hai anh.
0: Ờ.
1: Trời ơi, khách mới.

0: Mặt cậu dạ. Không gắn
1: nhỉ? Em chào anh.
2: À vậy hả? Vậy là mình gặp nhau ở đâu anh?
0: Nè nè nè nè, sẽ gặp nhau ở cái chỗ mà chúng ta không bao giờ ngờ tới.
3: À, ở đâu vậy?
0: Cái chỗ này bất ngờ lắm. Nghe đi, không phải quán cà phê đâu.
2: Dạ, vậy mình gặp nhau ở trung tâm thương mại anh ha.
0: Quý quá gì vậy?
3: Sao lại
0: không phải là khách sạn?
3: Tại sao vậy?
0: Ủa, tại sao không phải là quán cà phê đèn mờ ở trung tâm thương mại? Gái mại dâm thì phải gặp ở trung tâm thương mại ăn siêu mại chứ.
3: Ủa sao vậy? Liên quan gì nhau?
0: Trời ơi, ba chữ mại với nhau là nè, bắt đầu nè, vô trung tâm thương mại nè, ăn siêu mại nè, bắt đầu rồi mại vô em mại vô.
2: Dạ.
0: Bắt đầu chốt giá nè, chốt giá nè.
2: 20 triệu anh ha.
4: Ê, cỡ nó 20 triệu, cách tao 19 triệu.
3: 980.
4: Trời ơi, mày đề cao tao quá, 180 triệu hả?
3: 180 ngàn.
4: Mày luôn chứ, không tới 200 ngàn nữa mày.
0: Thì thôi đi, nghe chốt giá 20 triệu.
2: Ồ, dạ. Dạ không được như vậy thì hơi thấp á anh.
0: Trời ơi, rồi xui. Bình thường chút đơn lẻ lắm.
2: Dạ.
0: Bữa nay gặp phải khách keo. Trả giá xuống 23 triệu nè.
2: Dạ thôi, em chào anh. Dạ.
4: Không đi, không đi.
0: Quỷ đơn.
3: Giao dịch thất bại.
0: Không phải giao dịch thất bại, hoặc là khách không chịu cái bơm hàng luôn. Xui. Mà yên tâm đi.
3: Vậy rồi có bắt được gì đâu.
0: Trời ơi, yên tâm. Khách gọi nữa cho
4: coi. Đắt dữ vậy hả?
0: Trời ơi, một hồi nữa khách gọi là chào.
3: Ê, con cái.
0: Chào anh.
2: Dạ, em chào anh.
3: Ê, sao không phải là Huy Anh mà chào anh?
4: Ê, sao vậy?
0: Hai anh là khách mới, còn chào anh là khách mối.
3: Ôi, vậy luôn
4: là khách quen rồi
0: đó. Khách có nghĩa là cách phân biệt giữa khách mới và khách mối, hiểu không?
3: Hiểu.
0: Chào anh là bắt đầu nè.
2: Dạ, em nhớ nè. Tại vì em với anh đã gặp nhau rồi.
0: Chưa là đã vô trung tâm thương mại ăn xíu mại của mại em luôn rồi.
2: Vậy bây giờ em tới chỗ cũ em mèo anh ha.
0: Nè bắt đầu nè, dạ ba cái rồi.
2: Dạ.
3: Một cái.
2: Dạ.
3: Hai cái.
2: Dạ.
0: Chốt đơn 30 triệu.
4: Sao biết 30 triệu?
0: Trời ơi, một cái dạ là 10 triệu đó.
4: Một cái dạ là 10 triệu và ba cái dạ là 30 triệu.
0: Đúng rồi.
4: Trời, cao quá.
0: Cứ thêm dạ là thêm tiền.
3: Ờ, thêm một dạ nữa.
4: Đây dạ nha.
0: 40.
4: À.
2: Dạ.
0: Ngàn bao phòng.
4: Khoan, nãy mình nói một cái dạ là 10 triệu mà nó dạ 4 cái là 40 triệu, sao cái thứ 5 nó cũng dạ có 500 ngàn
0: à? Trời ơi, cái này là kiểu như combo khuyến mãi, hiểu không? Không lẽ 5 cái dạ 50 triệu rồi mốt khách nào đi nữa. Khuyến mãi
4: coi như là 40 triệu 500 ngàn.
0: 50 ngàn nhưng mà bà phải bao phòng.
2: Dạ rồi, bây giờ em tới gặp anh liền nha.
4: Thôi được rồi, dính rồi.
0: Chốt đơn này bây giờ nè, đi ra chúng ta thương mại xíu mại nè, bắt đầu đi.
2: Duyên tính tiền.
0: Duyên ơi, tính tiền đi. Tôi phải đi rồi.
5: Nha, tính tiền hả? Cái này dạ, thật ra cái ly này là dạ 40 ngàn.
0: 40 ngàn. Chứ ai mà nỡ lấy 400 ngàn. Của ai thì đi ăn.
2: Thôi đưa cho ly 100 nè.
4: 10 cái dạ.
2: 200 luôn đi.
4: 20 cái
5: dạ. Dạ.
4: Mày cầm đủ.
5: Dạ, cảm ơn Vivian. À,
2: đi nha, con đi luôn nha Chính ơi, đi nha anh Hà.
6: Ê, khoan. Bước qua đây, để anh, để anh xử lý chuyện này.
2: Cái gì vậy?
6: Tại sao vậy?
4: Từ bình tĩnh.
6: Để anh xử lý, anh không chấp nhận được. Trời ơi, tại sao mình cũng là con gái đàng hoàng mà đúng không? Tại sao lại đi bán cái thứ quý giá như vậy? Trời ơi.
2: Ông sao vậy Thanh Hà? Chính nghĩ đi, cái gì mà nó đắt, nó quý giá, nó quý hiếm, nó giá cao thì con mới bán cho đúng không Chính?
4: Trời ơi con à, để Chính nói con nghe nè. Ai mà cũng không cần tiền, phải không? Mà tại sao con phải bán như vậy? Nếu mà con có kẹt quá thì con nói Chính. Chính có tiền mà.
6: Đúng rồi.
4: Sẽ cho con mượn. Còn nếu mà con ngại quá không nói Chính thì Duy nó có tiền mà.
0: Hả? Gì vậy Chính?
4: Đúng rồi. Thì con Duy nó có thể đi mượn tiền để đưa cho con mượn. Tại sao con lại bán?
6: Đi bán thân, nói thẳng là bán thân đi. Tại sao vậy? Hả? Bao nhiêu thứ không bán đi bán thân là sao?
2: Ôi là bán thân là sao Chính? Con
4: là con trời,
6: con
4: không biết kìa.
6: Trời ơi, bộ
2: mọi người nói nãy giờ là con tưởng là mọi người nói là con đi buôn ma túy hay là con làm gì phi pháp chứ. Con đâu bán thân, đâu làm gì đâu.
6: Ủa chứ bán cái thứ quý giá, không phải bán thân cho bán gì.
4: Nè,
6: đúng không?
4: Đúng rồi, bây giờ bình tĩnh lại đi con. Nè, mình quay về con đường lương thiện đi. Con đừng tưởng là mọi người không biết, con Duyên nó thấy nó biết hết rồi kìa.
2: Ủa Duyên, bà thấy tôi đi hồi nào vậy?
5: Thì tôi thấy bà
4: lên nổi đi.
5: Thì bữa thấy đi rình theo, thấy mình đưa tiền, khách đưa tiền cho bà. Đó.
4: Ồ, khoan. Hôm bữa mày kể tao là mày thấy hai đứa nó muốn nói người đàn ông ngoài công viên, rồi cái sau cái lúc mà cái mày bỏ về mà cái đâu có đưa tiền.
5: Ôi chị,
4: mày thấy nó đưa tiền nào?
5: Xong mới đưa tiền chứ.
2: Bà Duyên.
5: Gì?
2: Bà ngộ quá. Bây giờ con hỏi chính nè. Bây giờ con làm thêm, bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn quá mà, con phải làm thêm một cái công việc, đó là bán đồng hồ cho nam.
6: Ủa?
2: Bán đồng hồ cho nam thì bây giờ con phải đi ra những cái trung tâm thương mại con bán chứ. Rồi bây giờ con đưa đồng hồ cho người ta, không lẽ bây giờ tôi không lấy tiền, tiền đâu mà tôi bù vô. Bà nghĩ sao, người ta đưa tiền cho tôi thì đúng rồi, tôi đưa đồng hồ cho người ta đưa tiền cho tôi. Chứ bà nghĩ sao tôi đi làm gái vậy?
4: Tôi nói mày theo dõi, mày theo không hết. Mày nghĩ cái chỗ đó khi mày bỏ về, phải khi mày được bỏ về thôi là mày thấy là trao tiền đồng hồ rồi.
2: Đúng rồi. Ủa bà lắm? Thiệt á.
6: Em nói gì vậy Duyên?
5: Nhưng mà mấy cái hình bán đồng hồ thì ok, đúng đi tới trung tâm thương mại vậy. Tại sao đi du lịch rồi chụp hình một mình?
6: Đúng rồi vụ này nè.
5: Hay đi du lịch, ủa bán một cái đồng hồ bộ lời tới 10 tỷ hay gì mà đi du lịch dữ vậy?
4: Đúng rồi.
2: Trời ơi Chính ơi, bây giờ con làm trong công ty, đâu phải là chỉ có một mình con, nguyên một cái team sale của con. Bây giờ đi du lịch là công ty cho con đi ha, ví dụ như tháng là con đạt chỉ tiêu là ta cho con đi. Rồi bây giờ đi, không lẽ cái Facebook của mình con đăng con tát Chính, con tát bà Duyên, con tát nè, con tát mọi người rồi làm
4: không
2: sao?
4: Phải ý của con, ý hôm nay không cần con tát. Dạ. Nhưng mà ý đó là trong Facebook đó là thấy hình đó.
6: Đúng rồi, chỉ hình một mình không thấy ai nữa chứ.
2: Thôi bây giờ con không có cần giải thích với mọi người. Chính là người lớn nhất ở đây, Chính phân giải cho con, Chính nhìn đi. Đó là nguyên một công ty của con đi.
4: Nè, Nguyên đã mười mấy người nè, có nó nè.
5: Nguyên team đi vào hết.
2: Rồi bây giờ người ta gặp khách khứa thì người ta muốn bán được hàng thì phải chịu khó đi gặp khách hàng. Mình chịu khó đi gặp khách hàng thì mình phải xe xua, mình phải có cái vẻ bề ngoài, mình đẹp, mình tươm tất thì người ta mới mua hàng mình chứ. Con có làm gì sai đâu Chính. Tôi là tôi không ngờ bà. Bà nghĩ sao mà tôi có thể làm những công việc đó về bà Duyên? Hả, bà đánh giá tôi như vậy đó hả? Bà nghĩ vì anh rẻ tiền như vậy đó hả? Tôi thất vọng.
4: Sớm xét dạ 30 triệu vô uống siro là gà móng đỏ. Mày cũng hay lắm ha, bởi tao nói từ cái miệng mày ra hết đó Duyên ơi. Cái miệng của mày là miệng thiên hạ.
7: Nói chung là buồn lạc chia mãi xót xa nào bởi

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Từ Paris, chúng tôi vượt qua chặng đường hơn 200 km để đến Le Havre, nơi được UNESCO công nhận là di sản lịch sử và nghệ thuật của thế giới, và cũng là nơi mà con tàu La Touche-Tréville sau hơn một tháng rong ruổi trên đại dương đã cập bến, mang theo Văn Ba, Nguyễn Tất Thành, nhân vật trong câu chuyện ký sự hành trình theo chân Bác mà chúng tôi đã và đang theo đuổi suốt 80 ngày ròng rã.
1: Trong một tuần lễ ở Pháp, mỗi ngày đoàn làm phim được chỉ định một xe mới, tài xế mới và một người dẫn đường mới. Những hướng dẫn viên cho đoàn có người hoàn toàn không biết Hồ Chí Minh là ai, nhưng cũng có người vừa nghe tên đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và gọi ông là Cụ Hồ. Chỉ hơi tiếc là cách thay đổi người liên tục này đã làm cho chúng tôi chỉ vừa kịp làm quen đã phải vội vã chia tay.
0: Trên suốt chặng đường đi Le Havre, lòng chúng tôi vẫn còn chưa nguôi nhiều cảm xúc. Những hình ảnh ký ức về Bác tại Paris, những con người chúng tôi đã gặp, dù đó là một kiều bào xa xứ hay một người nước ngoài đã từng một thời được gặp Bác, họ đều có chung một niềm ngưỡng mộ tôn kính sâu xa.
1: Xế trưa, đoàn dừng chân ở Deauville, những con thuyền nằm im lìm trong bến tạo nên một bức tranh đẹp và trữ tình.

0: con sông Túc chia hai thị trấn Dovin và Trovin nằm dọc đôi bờ. Nếu như Paris hoa lệ và sang trọng, thì những tòa nhà ở đây mang phong cách Normandy của thế kỷ thứ 19, vừa hiện đại, vừa cổ kính và lặng lẽ. Và rồi, Le Havre đang hiện ra trước mắt.
1: Thưa quý vị, sau 6 ngày làm việc tại Paris, đoàn chúng tôi lại tiếp tục khởi hành đi về hướng Tây Bắc của nước Pháp, thành phố cảng Le Havre, cách thủ đô Paris khoảng 209 km. Tại cảng biển Le Havre, nơi đoàn chúng tôi đang có mặt đây, vào ngày 15 tháng 7 năm 1911, con tàu Amiral Latouche-Treville, nơi người thanh niên Văn Ba, tức Bác Hồ của chúng ta đã cập bến.
0: Do Paris cách Đại Tây Dương đến 200 km, nên từ lâu nước Pháp đã lấy cảng Le Havre ở cửa sông Seine làm cửa ngõ của thủ đô. Vào thế kỷ thứ 19, nơi này là cảng trung chuyển hàng hóa từ các nước châu Âu sang châu Mỹ, và vì vậy Le Havre còn được gọi là cổng ra của thế giới. Nơi chúng tôi đứng lúc này là cảng mới của Le Havre, có chiều dài 27 km đông sang Tây, chiều rộng 6 km từ Bắc xuống Nam, là một cảng biển lớn đứng thứ 5 thế giới và thứ 2 nước Pháp về thương mại.
1: Chúng tôi đang cố hình dung lại khung cảnh nơi này của năm 1911, khi con tàu Latouche-Treville cập bến. Con tàu phải dừng lại sửa chữa một thời gian, nên anh Nguyễn, tên gọi thân mật của Bác Hồ khi ở nước ngoài, cũng quyết định rời tàu đi tìm việc làm. Lúc này, bác xa xứ đã hơn một tháng, mọi hoạch định cho tương lai sắp tới hãy còn khá mơ hồ. Có lẽ, những giây phút ở nơi sóng nước mênh mông không thấy chân trời này, lòng người không khỏi bồi hồi khi nghĩ về tổ quốc. Nằm ở cửa sông Seine, miền Tây Bắc nước Pháp, Le Havre vốn là một thành phố du lịch với nhiều công trình xây dựng khá đẹp từ thế kỷ thứ 16. Văn Ba, Nguyễn Tất Thành hẳn đã có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của những kiến trúc cổ nơi đây trước khi thành phố bị Đức chiếm đóng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai và bị máy bay của Anh oanh tạc dữ dội vào tháng 9 năm 1944. Hơn 150 hecta diện tích trung tâm Le Havre bị san thành bình địa. Người dân Le Havre nói rằng nỗi ám ảnh tang thương của chiến tranh đã khiến kiến trúc sư Auguste Perret thiết kế nên nhà thờ này để dành cho tất cả mọi người cùng đến cầu nguyện cho tình yêu thương và sự hàn gắn bất kể họ thuộc tôn giáo nào. Saint-Joseph cao gần 110 mét hướng nhìn ra biển là một công trình tân cổ điển có kiến trúc rất lạ. Tháp nhà thờ hình trụ bát giác màu gạch nhạt rất hài hòa với màu biển và màu trời luôn xanh thẳm của Le Havre.
0: Ngay trung tâm thành phố, công trình của kiến trúc sư lừng danh Oscar Niemeyer xây dựng năm 1982 có tên là Volcan, rất kỳ vĩ. Đó là một nhà hát có hình dáng như núi lửa phun, trông thật hoành tráng và ấn tượng. Sau chiến tranh, chính phủ Pháp xây dựng lại Le Havre. Các đồ án kiến trúc của Auguste Perret đã khoác lên Le Havre một bộ áo mới, hiện đại, mỹ lệ, thu hút hàng triệu du khách hàng năm. Không hào nhoáng như Paris, nhưng những địa danh như nhà thờ Saint-Joseph, bảo tàng Monro, cầu Normandy bắc ngang sông Seine là những hình ảnh sẽ động lại mãi trong lòng chúng tôi khi rời khỏi chốn này.
1: Người dân Le Havre rất có ý thức giữ gìn từng bụi cây ngọn cỏ, kể cả những đóa hoa dại. Họ tự hào về những công trình kiến trúc độc đáo, mà vì đó, năm 2005, UNESCO đã đưa Le Havre vào danh sách Di sản nghệ thuật và lịch sử thế giới. Ngoài các công trình kiến trúc, Le Havre còn có những đại lộ mang tên các nhân vật lịch sử liên quan với nó trong Thế chiến thứ hai, như đại lộ thống chế Ford, đại lộ De Gaulle, đại lộ Paris.
0: Quảng trường trước cửa tòa thị chính của thành phố cũng là một điểm đến khá thú vị, với đài phun nước và những bức tượng nghệ thuật độc đáo. Trở lại mục đích chính của cuộc hành trình đến Le Havre, chúng tôi tìm đến Saint-Adresse, một thị trấn nhỏ gần Le Havre, nơi Bác Hồ từng ở trong những ngày dừng chân ở vùng Tây Bắc của nước Pháp.
1: Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại thị trấn Saint-Adresse thuộc thành phố cảng Le Havre. Thực chất đây là một ngôi làng quý tộc nhìn xuống biển Manche rất đẹp. Vào năm 1911, khi đến nước Pháp, thì tàu L'Amiral Latouche-Treville đã ngừng lại Marseille, Le Havre và ngừng lại để sửa chữa. Trong thời gian này, bác sống bằng nghề làm vườn ngay tại thị trấn Saint-Adresse này đây. Công việc hàng ngày của bác là chăm

0: chăm sóc hoa với người làm vườn và làm một số việc lặt vặt cho gia đình nhà chủ. Thời gian này, bác cũng tranh thủ sự giúp đỡ của những người làm công chung với mình để học thêm tiếng Pháp.
1: Thị trấn phát triển từ thế kỷ thứ 16, khi vua François đệ nhất xây dựng thành phố Le Havre. Việc xây dựng cảng Le Havre đòi hỏi rất nhiều chuyên viên đến từ mọi nơi như xứ Basque, Gascony, Tây Ban Nha, vân vân. Và họ đã tập trung sống trong những ngôi biệt thự kiêu sa ở làng này. Theo thời gian, Saint-Adres với địa thế đẹp hữu tình trở thành một nơi dành cho những tầng lớp trung lưu và quý tộc. Để rồi cho đến năm 1911, anh thanh niên Việt Nam 20 tuổi Nguyễn Tất Thành, sau chuyến đi dài nửa vòng trái đất, đã trở thành người làm vườn cho một trong những ông chủ giàu có ở đây.
0: Dù chỉ lưu lại đôi ba ngày ngắn ngủi, với một Le Havre, một Saint-Adresse không còn vết tích hay một tấm bia kỷ niệm về những ngày tháng xa xưa. Song đối với chúng tôi, tất cả những địa danh mà bác đặt chân đến trên cái thế giới rộng lớn này đều mang một ý nghĩa đặc biệt.
1: Trải bao năm tháng, từng viên sỏi, từng tiếng sóng vỗ rì rào, hay những cánh chim hải âu lả lướt giữa biển trời Normandy đẹp như mơ cũng đã trở thành những nhân chứng của năm tháng. Để hôm nay, trên con đường dõi theo cuộc hành trình của bác, chúng tôi có thể cảm nhận được sự khởi đầu gian nan của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành trên chặng đường đời bồn ba ngày ấy.

0: thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn cứ luật đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024, căn cứ khoản 2, mục 11, nội dung C, phần 5, phụ lục 1, kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền phân cấp trong lĩnh vực đất đai. Căn cứ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Đoàn Thị Màng, sinh ngày 19 tháng 9 năm 1966, căn cứ công dân số 0911-660-13721, địa chỉ ấp 9A, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang. Nay chi nhánh khu vực liên xã An Minh thông báo đến hộ ông Nguyễn Văn Quang, từng thường trú tại ấp 11A, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, nay là ấp 11A, xã An Minh, tỉnh An Giang, được biết về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đoàn Thị Màng với nội dung cụ thể như sau: nguồn gốc đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Quang ngày 17 tháng 2 năm 2003, đất đã được Ủy ban Nhân dân huyện An Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T810540 ngày 1 tháng 2 năm 2002, thửa đất số 174A, tờ bản đồ số 04, diện tích 29.820 m², đo đạc thực tế thửa đất số 296, tờ bản đồ số 19, diện tích 26.170,3 m², địa chỉ thửa đất ấp 11A, xã An Minh, tỉnh An Giang. Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo này được phát trên báo và phát thanh truyền hình An Giang và niêm yết tại Ủy ban Nhân dân xã An Minh, nếu hộ ông Nguyễn Văn Quang không có đơn khiếu nại hay tranh chấp phần đất nói trên, thì chi nhánh khu vực liên xã An Minh lập thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đoàn Thị Màng theo quy định pháp luật. Mọi khiếu nại tranh chấp sau thời gian nêu trên, chi nhánh khu vực liên xã An Minh không chịu trách nhiệm. Ký thay Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Quy.
1: Nhắn tin: tôi tên Trần Thị Bé Nương, địa chỉ tổ 2 ấp Bãi Nhà B, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang. Nhắn tìm anh Lê Tấn Trường, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1990, địa chỉ tổ 2 ấp Bãi Nhà B, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang. Hiện nay anh Lê Tấn Trường ở đâu, quay về nhà gấp để giải quyết chuyện gia đình. Hoặc ai thấy anh Lê Tấn Trường, xin liên hệ số điện thoại 0945-677340, gặp chị Nương.
2: Tháng 5 ngập tràn những sắc màu của cuộc sống. Truyền hình ATV1 hân hoan giới thiệu
3: hành trình trở về quê hài hước của một ngôi sao mới nổi, phim truyện Ngôi Sao Về Làng.

0: lúc 9:30.
1: Mối duyên tình éo le của nàng giáo chủ ma giáo với chàng anh hùng võ lâm. Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, 11:30 hàng ngày.
0: Bí ẩn về hai người con gái có số phận trái ngược. Lúc 15:15, đó hoa ẩn mình.
1: Những mối thâm thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy bi ai. Quyết thù 16:30 mỗi chiều.
0: Một câu chuyện rất đời thường mang đến hương vị mới về gia đình thời hiện đại. Má tôi là đại gia, lúc 20:20.
1: Những nhiệm vụ nguy hiểm ẩn nấp sau vỏ bọc hào nhoáng của chàng hiệp viên ngầm sẽ phát sóng 21:30 từ thứ hai đến thứ bảy.
0: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên truyền hình ATV1.
2: 1.000 tỷ.
3: Rồi bà nội còn nói là.
2: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
3: Mày làm gì mà cười gian với mẹ? Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
4: Cái gì?
5: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
6: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kếch xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
7: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
8: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con không dám cưới.
9: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con. Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
10: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
9: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
2: Ừ. Thì ghê hồn. Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thiệt chứ.
5: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má tôi là đại gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má tôi là đại gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1. Những chuyện đời, chuyện nghề sau ánh hào quang sân khấu.
11: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Hồng Thịnh.
12: Yeah.
11: Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
5: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ
13: lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
14: Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình
13: sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà, cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á, giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á, chị sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
5: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu phát sóng vào lúc 21:05 thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1. 24 giờ nói thật, một talk show nhẹ nhàng nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
15: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu?
16: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu.
15: Oh.
16: Mà nó là áp lực thực tế cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng ai cũng nên tự yêu bản thân.

0: mình, mình tự tạo cho mình một cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
1: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21 giờ 5 phút thứ năm hàng tuần trên truyền hình ATV1.
2: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
3: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
2: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của gia gia.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
3: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
2: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một gián bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình. Liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21h30 trên kênh ATV3.

0: trình đặc biệt ngày hôm nay.
1: Xin được nồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã đến tham dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị trong hội nghị ngày hôm nay, một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh An Giang trong giai đoạn hội nhập, tăng trưởng và bứt phá.
0: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, quý doanh nghiệp, nhà đầu tư. Trong không khí phấn khởi và đầy kỳ vọng của giai đoạn phát triển mới, tỉnh An Giang long trọng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư ngày hôm nay. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của tỉnh An Giang mới sau hợp nhất giữa An Giang và Kiên Giang, mở ra không gian phát triển rộng lớn, toàn diện và giàu tiềm năng. Từ vùng đất đầu nguồn đến biển đảo Tây Nam, từ kinh tế biên giới đến kinh tế biển, từ nông nghiệp truyền thống đến đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tất cả đang hội tụ để hình thành cực tăng trưởng mới đầy triển vọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức bản điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, tỉnh An Giang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc kiến tạo không gian phát triển mới, tạo ra tiềm năng mới để thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến thành công mới và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
0: Đặc biệt tại hội nghị ngày hôm nay sẽ công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án được cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 tới nay với tổng vốn đầu tư 161.908 tỷ đồng. Trong đó có 10 dự án phục vụ hội nghị APEC đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư. Còn lại 19 dự án sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư với tổng số vốn 66.952 tỷ đồng.
1: Ngoài ra, tại hội nghị ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang sẽ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư với 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng để nghiên cứu, khảo sát, thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh.
0: Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được truyền hình trực tiếp trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang, kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz, livestream trên kênh YouTube ATV Tổng hợp, fanpage truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các kênh sóng và livestream trên các nền tảng số của một số báo và phát thanh truyền hình trong nước.
1: Đến tham dự hội nghị ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu. Về phía lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
1: Xin được trân trọng giới thiệu Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
1: Về phía lãnh đạo ban bộ ngành trung ương, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn

0: Thị Thanh Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Các đồng chí nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương,
0: cùng các đồng chí lãnh đạo các tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cà Mau.
1: Về phía tỉnh

0: Trang.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tham gia trực tuyến tại đầu cầu Rạch Giá.
2: Các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang và Kiên Giang qua các thời kỳ.
1: Chúng tôi cũng xin được chào đón lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, hơn 100 tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài FDI, các tổ chức tín dụng, tài chính, các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương tới tham dự và đưa tin về hội nghị ngày hôm nay.
2: Các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang trong tỉnh cùng toàn thể quý vị khách quý, quý đại biểu tham dự hội nghị ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, hội nghị cũng được tổ chức trực tuyến đến 102 xã phường, đặc khu trong toàn tỉnh. Một lần nữa, xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, trong hành trình phát triển, quy hoạch luôn đi trước một bước để mở đường cho đầu tư, tạo động lực tăng trưởng và khai mở tiềm năng phát triển bền vững. Đối với tỉnh An Giang, quy hoạch lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tái cấu trúc trong không gian phát triển mà còn định hướng tương lai của một địa phương hội tụ nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển.
2: Để mở đầu cho chương trình hội nghị ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phát biểu khai mạc hội nghị. Xin được trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Kính thưa đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Kính thưa đồng chí Võ Thị Anh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành bàn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Kính thưa quý vị đại biểu, quý doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế. Sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng, khoa học và đúng quy định, điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã được phê duyệt. Hôm nay, trong không khí phấn khởi kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, được sự thống nhất của lãnh đạo Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho giai đoạn phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi lời trân trọng cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước đã đến tham dự và động viên cho hội nghị. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước đến dự và chỉ đạo hội nghị. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các nhà đầu tư, tổ chức quốc tế đã đến tham dự hội nghị quan trọng này. Đây là niềm vinh dự, là sự động viên khích lệ to lớn dành cho tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh An Giang hướng tới mục tiêu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Trong chuyến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trong năm 2025 vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

0: Tô Lâm đã chỉ đạo, với không gian phát triển vừa đồng bằng, rừng, biển, vừa biên giới, nội địa, An Giang cần cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, phấn đấu tăng trưởng ở mức hai con số, phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo, lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá, đẩy nhanh hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược và mở rộng không gian phát triển. An Giang cần bám sát quy hoạch vùng và quốc gia, tập trung đầu tư các trục giao thông kết nối vùng đầu nguồn với biển đảo, với thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Campuchia và các tuyến hàng hải quốc tế, ưu tiên hệ thống cảng biển, cảng cá, bến du thuyền, sân bay quốc tế Phú Quốc, trung tâm logistics. Bên cạnh đó, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã lưu ý việc khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, trong đó có đặc khu Phú Quốc với định hướng trở thành trung tâm du lịch dịch vụ đô thị biển mang tầm khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh đến phát triển của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tỉnh An Giang đã nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo đó và đưa vào bản điều chỉnh quy hoạch của tỉnh. Theo quy định của luật quy hoạch, việc tổ chức công bố quy hoạch là bước quan trọng nhằm công khai, minh bạch định hướng phát triển không gian, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương trong thời gian mới, đồng thời tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, bảo đảm quy hoạch được triển khai đồng bộ, hiệu quả và khả thi. Đây không chỉ là dịp để tỉnh An Giang công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh, là bản thiết kế tổng thể cho tương lai phát triển của tỉnh, là cơ sở chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, định hình lại mô hình tăng trưởng, phân bổ lại nguồn lực để phục vụ cho các mục tiêu chiến lược phát triển dài hạn của địa phương, mà còn là diễn đàn để tỉnh An Giang giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và cơ hội hợp tác đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, việc triển khai thực hiện đồng bộ 21 dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc với tổng mức đầu tư trên 137.000 tỷ đồng có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức thành công sự kiện đối ngoại đa phương tầm vóc quốc gia, mà còn là tiền đề để Phú Quốc bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng đô thị, dịch vụ du lịch, môi trường đầu tư và chất lượng sống, qua đó hình thành cực tăng trưởng mới của An Giang, góp phần nâng cao vị thế quốc gia, lan tỏa động lực phát triển cho vùng và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước. Cùng với đó, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược như tập đoàn Sun Group, tập đoàn VinGroup và nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đã và đang triển khai các dự án quy mô lớn, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo kinh tế của tỉnh, nhất là đối với đặc khu Phú Quốc, theo hướng hiện đại, đồng bộ trở thành điểm đến du lịch dịch vụ mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ cho phát triển của cả vùng. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, tỉnh An Giang xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, hiệu quả của nhà đầu tư là động lực tăng trưởng của địa phương, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là nền tảng phát triển bền vững của tỉnh An Giang. Chúng tôi hoan nghênh và cam kết đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu nguồn lực, nguồn nhân lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tài sản, cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư thành công, bền vững lâu dài tại tỉnh và đem sức mạnh lan tỏa, chia sẻ, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển song hành, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị, đầu tư vào những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh vượt trội, tiềm năng khác biệt. Chúng tôi sẵn sàng trao đổi cởi mở tất cả các nội dung quý vị quan tâm. Với tất cả ý nghĩa trên, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, khách quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn phần phát biểu chào mừng và cung cấp những thông tin rất có ý nghĩa về những nỗ lực của tỉnh An Giang nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua của đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban

0: Nhân dân tỉnh An Giang.
1: Kính thưa toàn thể quý vị, quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng trên nền tư duy phát triển mới với khát vọng đưa An Giang trở thành trung tâm kinh tế động lực mới của vùng Tây Nam Bộ. Phát triển theo hướng xanh, hiện đại, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển làm động lực tăng trưởng mới của tỉnh.
0: Và để hình dung rõ nét hơn về tầm nhìn phát triển, các hành lang kinh tế chiến lược, những lĩnh vực ưu tiên đầu tư cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ của vùng đất đầy tiềm năng này, ngay sau đây xin được trân trọng kính mời quý lãnh đạo, quý đại biểu theo dõi video clip với chủ đề An Giang, trung tâm kinh tế động lực mới của Nam Bộ. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

0: giới rộng mở.
1: Du lịch đẳng cấp.
0: Văn hóa hội tụ.
1: Nông nghiệp vươn tầm.
0: Nơi giao thoa giữa núi rừng, đồng bằng và biển đảo. Sự kiện hợp nhất lịch sử đã kiến tạo nên một An Giang mang tầm vóc quốc tế. Sở hữu diện tích tự nhiên lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, gần 10.000 km vuông, gần 150 km đường biên giới,
2: hơn 150 hòn đảo lớn nhỏ, quy mô dân số hơn 5 triệu người, kế thừa hệ sinh thái nội đồng trù phú, địa hình đặc trưng hiếm có và ôm trọn không gian biển đảo chiến lược. An Giang giờ đây không chỉ là cửa ngõ giao thương quốc tế mà là một trung tâm kinh tế động lực mới của Nam Bộ, sẵn sàng cho kỷ nguyên bứt phá vươn tầm.

0: tỉnh An Giang mới với tầm vóc quy mô và vị thế mới chắc chắn sẽ trở thành một cực tăng trưởng quan trọng, một hình mẫu về cải cách tổ chức và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, sẽ có phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường, đưa dân tộc ta vững bước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
1: Hiện thực hóa các quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển của đất nước và của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 14, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ nhất, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang sau sáp nhập được xây dựng bởi tư vấn quốc tế, công ty trách nhiệm hữu hạn Boston Consulting Group (BCG) dựa trên tư duy mới và tầm nhìn mới để tạo ra những tiềm năng mới, cơ hội mới, giá trị mới.
2: Là công cụ dẫn dắt chính sách, kiến tạo không gian phát triển, bảo đảm khai thác triệt để tiềm năng lợi thế để tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững trong 30 năm tới và đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt tại quyết định số 676 trên QĐ-UBND.
1: Để đạt mục tiêu trên, An Giang sẽ xác lập một mô hình phát triển hoàn toàn mới, khai thác lợi thế tổng hợp, tổ chức hiệu quả không gian liên kết theo trục biển, đảo, sông, biên giới, đô thị, tăng cường liên kết vùng và hội nhập quốc tế.
2: Xây dựng lộ trình bứt phá mạnh mẽ với mục tiêu tăng trưởng hai con số, kiến tạo một nền kinh tế xanh, hiện đại, lấy khoa học công nghệ, kinh tế số và năng lượng tái tạo làm lực đẩy trung tâm. Mục tiêu đến năm 2030, An Giang là tỉnh có tốc độ tăng trưởng năng động, là trung tâm dịch vụ, trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, dựa trên các trụ cột, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, dịch vụ du lịch, thương mại và logistics, công nghệ sạch, công nghiệp sinh học, kinh tế số và kinh tế biển đảo. Hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại, phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội,

0: Mô hình phát triển của An Giang được kiến tạo trên một nền tảng không gian đa chiều ưu việt. Mạng lưới đan xen của 4 hành lang kinh tế trọng điểm và 4 trục chiến lược tạo thành bộ khung 5 vùng kinh tế xã hội vững chắc, khơi thông mọi dòng chảy giao thương liên mạch xuyên biên giới và kết nối trực tiếp với Vịnh Thái Lan.
1: 4 hành lang kinh tế trọng điểm, hành lang kinh tế xã hội biên giới, đóng vai trò trung tâm kinh tế tổng hợp, cửa ngõ giao thương Campuchia, tiểu vùng Mekong, trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, nông sản, vật tư, hàng tiêu dùng và thúc đẩy du lịch xuyên biên giới.
0: Hành lang kinh tế xã hội Hà Tiên, Rạch Giá, Cà Mau. Phát triển kinh tế biển gắn với đô thị ven biển, cảng, bến, dịch vụ hậu cần biển, kết nối du lịch biển đảo sinh thái, phát triển năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh.
1: Hành lang kinh tế xã hội Châu Đốc, Cần Thơ. Tổ chức không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ dọc tuyến, hình thành chuỗi đô thị, khu công nghiệp, trung tâm logistics.
0: Hành lang kinh tế xã hội Bắc Nam, liên kết dọc cấp quốc gia, tích hợp các trục giao thông, logistics, đô thị, tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng, quốc tế, hỗ trợ phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch bền vững.
1: 4 trục liên kết chiến lược. Trục phía Bắc đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, thương mại cửa khẩu, logistics biên giới, đồng thời thúc đẩy du lịch biên giới, du lịch văn hóa.
0: Trục trung tâm là xương sống nội tỉnh, tổ chức không gian phát triển đô thị, công nghiệp, công nghệ cao và dịch vụ.
1: Trục phía Nam sẽ kết nối các vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản, tập trung với các đô thị, khu chế biến và các đầu mối tiếp cận không gian kinh tế biển.
0: Trục Đông Tây liên kết và điều phối tổng thể không gian phát triển, góp phần hình thành mạng lưới liên kết đa chiều giữa đô thị, nông thôn, biên giới và ven biển, nâng cao hiệu quả kết nối hạ tầng, logistics, dịch vụ và hỗ trợ thực hiện các hành lang kinh tế quốc gia đi qua địa bàn tỉnh.
1: Năm tiểu vùng kinh tế xã hội. 1. Tiểu vùng phía Tây An Giang, định hướng phát triển kinh tế biển, du lịch, công nghệ xanh và năng lượng sạch, tận dụng lợi thế nổi trội về bức xạ mặt trời, gió ven biển để phát triển năng lượng tái tạo quy mô lớn, nuôi biển công nghệ cao, chế biến thủy sản, các ngành công nghiệp sạch, dịch vụ logistics thông qua hệ thống cảng biển và cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.
0: 2. Tiểu vùng phía Bắc An Giang, định hướng trở thành trung tâm du lịch đặc thù, sinh thái, văn hóa tín ngưỡng, chăm sóc sức khỏe và kinh tế biên mậu, dựa trên khai thác các tài nguyên nổi bật của quần thể danh thắng Thất Sơn như núi Sam, núi Cấm, rừng tràm Trà Sư. Châu Đốc được xác định là đô thị trung tâm, từng bước hoàn thiện hạ tầng khu vực, kết nối với các cửa khẩu, tạo động lực phát triển kinh tế biên mậu.
1: Tiểu vùng phía Đông An Giang định hướng trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tích hợp và đô thị đóng vai giống cây trồng, vật công nghệ sinh học và chế biến thực phẩm hệ mới. Đô thị Long Xuyên phát triển trở thành đô thị tri thức, xanh, hiện đại, cung cấp các dịch vụ giáo dục chất lượng cao, nghiên cứu khoa học cho tỉnh và khu vực.
0: 4. Tiểu vùng phía Nam An Giang định hướng khai thác không gian ven biển tích hợp 3 vai trò chính: vùng sản xuất nông nghiệp trọng, phục vụ công nghiệp chế biến, trung tâm năng lượng sạch mới, phát triển điện sinh khối gắn chặt với lợi thế sản xuất nông nghiệp, và đô thị ven biển hiện đại với Rạch Giá đóng vai trò trung tâm chính trị, hành chính, thương mại, logistics ven biển, R&D và dịch vụ hỗ trợ.
1: Năm, tiểu vùng hải đảo. Viên ngọc quý giá nhất của không gian sáp nhập chính là tiểu vùng hải đảo, biến đặc khu Phú Quốc và các quần đảo Thổ Châu, Kiên Hải trở thành cực tăng trưởng kinh tế biển tầm vóc toàn cầu. Nơi bảo tồn hệ sinh thái nguyên sơ, hòa quyện cùng các dịch vụ du lịch xa xỉ và thương mại tự do đẳng cấp quốc tế.
0: Định hướng phát triển ngành, lĩnh vực. Trên cơ sở định hướng không gian phát triển, tỉnh An Giang lựa chọn 5 lĩnh vực trụ cột để phát triển kinh tế và 3 nội dung tiên phong.
1: 5 trụ cột phát triển. 1. Công nghiệp được định vị là trụ cột dẫn dắt chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phát triển công nghiệp chế biến sâu là động lực then chốt nâng cao giá trị gia tăng của nền kinh tế. Khai thác hiệu quả.

0: nguồn năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối.
1: Tập trung phát triển hệ thống giao thông liên vùng và nội tỉnh, kết nối với các khu kinh tế cửa khẩu, khu cụm công nghiệp, cảng sông, cảng biển và sân bay. Mô hình MRO hình thành các trung tâm công nghiệp, đô thị, dịch vụ hiện đại có khả năng thu hút các dự án quy mô lớn.
0: 2. Thương mại, dịch vụ logistics, cửa khẩu. An Giang định hướng phát triển thương mại biên giới và logistics đa phương thức trở thành ngành kinh tế cốt lõi. Trọng tâm là đầu tư, nâng cấp các khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Sương, Khánh Bình, Tịnh Biên và Hà Tiên theo hướng tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển thương mại, dịch vụ logistics, từng bước xây dựng cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển hành lang kinh tế biên giới.
1: 3. Du lịch. Du lịch phát triển theo chiều sâu, lấy trải nghiệm, chất lượng và giá trị gia tăng làm trung tâm, hướng tới một hành trình đa trải nghiệm, giá trị cao với bản sắc riêng. Phú Quốc là điểm đến biển đảo đẳng cấp, cực tăng trưởng du lịch quốc tế, dẫn dắt thị trường và thương hiệu, phát triển các lĩnh vực du lịch sức khỏe, giáo dục chất lượng cao. Kết hợp hài hòa với không gian di sản văn hóa tâm linh Thất Sơn, Châu Đốc và trung tâm sinh thái ngập nước U Minh Thượng, An Giang mang đến một hành trình độc bản với giá trị gia tăng vượt trội.
0: 4. Kinh tế nông nghiệp. Chuyển từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp đa giá trị, từ nông nghiệp truyền thống chuyển thành nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao, phát triển chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ để gia tăng giá trị và phát triển thương hiệu bền vững.
1: 5. Kinh tế biển. Kinh tế biển là trụ cột phát triển chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong tái cấu trúc không gian kinh tế theo hướng đa ngành, hiện đại và bền vững, gắn khai thác lợi thế ven biển, hải đảo với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và đổi mới công nghệ.
0: Để bổ trợ cho 5 trụ cột kinh tế hướng đến tăng trưởng 2 con số và phát triển bền vững, tỉnh An Giang sẽ phát triển khu thương mại tự do tại Phú Quốc, các mô hình kinh tế không gian tầm thấp tại các đô thị Rạch Giá, Long Xuyên, Hà Tiên và Phú Quốc. Quy hoạch mở rộng không gian 4 cụm lớn biển chiến lược, đảo nhân tạo với diện tích khoảng 4.500 hectare nhằm phát triển các dịch vụ biển chất lượng cao.
1: Đồng thời, tỉnh An Giang đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 21 dự án công trình trọng điểm để phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Đồng thời, hướng đến sự phát triển bền vững, lâu dài của Phú Quốc nói riêng và An Giang nói chung. Đây là nhiệm vụ chính trị rất đáng tự hào, được Đảng và Nhà nước giao, vừa là cơ hội để An Giang tăng tốc, bứt phá tăng trưởng, từng bước xây dựng Phú Quốc trở thành đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, là trung tâm du lịch, tài chính, thương mại đẳng cấp của khu vực và thế giới, là đô thị sinh thái đáng sống, điểm đến hấp dẫn của du khách và nhà đầu tư.
0: Định hướng phát triển hạ tầng. Để hiện thực hóa khát vọng, An Giang đang khẩn trương kiện toàn khung xương sống hạ tầng logistics đa phương thức tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống 4 tuyến cao tốc động lực, 13 tuyến quốc lộ và 77 tuyến đường tỉnh đang xen liền mạch với mạng lưới 11 khu bến cảng biển hiện đại và cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tạo nên một vòng tròn kết nối liên hoàn đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không, xóa bỏ hoàn toàn mọi điểm nghẽn về luân chuyển hàng hóa khu vực và toàn cầu.
1: Đường bộ phát triển theo hướng hình thành mạng lưới trục dọc, trục ngang liên hoàn, lấy cao tốc và quốc lộ làm khung xương sống kết nối liên vùng, kết nối cửa khẩu, cảng biển và các trung tâm đô thị. Đường thủy nội địa giữ vai trò chủ lực trong vận tải hàng hóa và hỗ trợ du lịch, lấy sông Hậu, sông Tiền, kênh Rạch Giá, Hà Tiên và sông Cái Lớn làm các trục xương sống, kết nối với các tuyến trục ngang và liên tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Cảng biển phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với kinh tế biển, du lịch và logistics ven biển.
1: Cảng hàng không đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch, kinh tế biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trọng tâm là nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và cảng hàng không Rạch Giá, đầu tư cảng hàng không Thổ Châu.
0: Đường sắt đô thị. Phát triển các tuyến đường sắt đô thị trên đặc khu Phú Quốc và kết nối các trục đô thị trung tâm Hà Tiên, Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ, gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD.
1: Phát triển hệ thống đô thị gắn với tiềm năng, thế mạnh từng vùng. Hệ thống đô thị phát triển theo các trục liên kết chiến lược ven biển và ven sông,

0: đồng thời đa dạng hóa các mô hình đô thị như đô thị biển, đô thị du lịch, đô thị cửa khẩu, đô thị sông nước và đô thị đảo, gắn với định hướng đô thị xanh, thông minh và thích ứng biến đổi khí hậu.
1: Đến năm 2030 sẽ hình thành hệ thống khoảng 40 đô thị với 5 trung tâm động lực gồm Rạch Giá, Long Xuyên, Phú Quốc, Hà Tiên và Châu Đốc. Từng đô thị được xác định rõ vai trò. Rạch Giá là trung tâm hành chính, kinh tế ven biển. Long Xuyên là trung tâm dịch vụ, giáo dục và liên kết nông nghiệp. Phú Quốc là đô thị biển đảo tầm quốc tế. Hà Tiên và Châu Đốc là các đô thị cửa khẩu, du lịch và giao thương quốc tế. Qua đó hình thành

0: nhân, đồng thời triển khai lấn biển có chọn lọc nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị dịch vụ với quy mô dự kiến khoảng 4.500 ha đến năm 2030, tập trung tại Hà Tiên, Rạch Giá và các khu vực hải đảo như Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải.
1: Các khu lấn biển được định hướng phát triển thành đô thị biển hiện đại, kết hợp du lịch, dịch vụ, logistics và năng lượng tái tạo, đồng thời bảo đảm thích ứng biến đổi khí hậu và kiểm soát chặt chẽ môi trường, qua đó tạo dư địa phát triển mới, thu hút đầu tư và củng cố vai trò các đô thị ven biển, hải đảo trong kinh tế biển gắn với quốc phòng an ninh.
0: An Giang tập trung triển khai phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ưu tiên vào các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ sinh học, nuôi trồng thủy sản, nuôi biển công nghệ cao để tạo ra các collagen, collagen hải sinh, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, dược liệu, kinh tế biển, quản lý tài nguyên môi trường, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đầu tư vào các tổ chức khoa học công nghệ chủ lực và nâng cao năng lực các trung tâm như khu phức hợp giáo dục, khoa học, công nghệ cao, khu công nghệ cao An Giang, trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
1: Song hành cùng năng lực kinh tế, An Giang tiên phong thiết lập nền tảng xã hội hiện đại thông qua các thiết chế đổi mới sáng tạo, khu công nghệ số cùng hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe và giáo dục đạt chuẩn quốc tế và cam kết cung cấp một môi trường sống ưu việt, sẵn sàng chào đón lực lượng chuyên gia và tri thức toàn cầu đến an cư và cống hiến.
2: An Giang có ngay một cái lợi thế rất lớn mà so với hai cái tỉnh cũ trước đây nó vượt trội, đấy là lợi thế về quy mô, các cái điều kiện, các cái tiềm năng lợi thế bây giờ nó không còn là cái phép cộng. Chúng ta phải coi đấy vừa là sứ mệnh lịch sử, vừa là trách nhiệm trong cái quy hoạch mới, là thiết kế các cái tuyến phát triển, các cái hành lang, các cái gọi là cái trục thì đều ấy đặt trong cái tầm nhìn chung của cái vùng. Đây là một cái điểm rất là hay, phát huy được cái sức mạnh của các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược là những người xoay chuyển, làm tạo định hình cái chân dung, nhận diện cái đẳng cấp phát triển.
3: Với cái niềm tin yêu của Đảng và Nhà nước cũng như An Giang giao cho trọng trách cho Sunrup triển khai các cái dự án trọng điểm của APEC thì chúng tôi xác định đây là một trong những cái mục tiêu đảm bảo đúng tiến độ, vừa đảm bảo là kỹ thuật mỹ thuật. Cho nên tập đoàn đã dồn mọi nguồn lực từ con người cho đến tài chính và đặc biệt là đưa ra các cái biện pháp giải pháp để làm sao đó triển khai dự án trong thời gian sớm nhất và đáp ứng được cái mong muốn và kỳ vọng phát triển cái đảo Ngọc và phát triển An Giang trong kỷ nguyên mới. Chúng tôi cũng đã đưa ra các cái giải pháp làm việc với các nhà quản lý thiết kế hàng đầu để làm sao đó là cùng với định hướng của quy hoạch chung của tỉnh An Giang đưa các cái dự án, đưa các cái công trình từ những ý tưởng nó thành là những công trình thực tế góp phần vào sự phát triển chung cho đảo Ngọc, cho An Giang. Và đặc biệt thì qua đây thì chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo tỉnh An Giang, lãnh đạo của đặc khu Phú Quốc và các cơ quan ban ngành đã luôn đồng hành hỗ trợ và giúp cho Sunrup nói riêng cũng như các nhà đầu tư nói chung cùng chung tay góp sức để phát triển đảo Ngọc, phát triển An Giang và đưa vị thế của đất nước chúng ta phát triển trong cái kỷ nguyên mới.
1: An Giang đang bước vào giai đoạn phát triển mới với cam kết tái định vị tầm nhìn và thực hiện các mục tiêu quy hoạch tỉnh.
0: Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư có chọn lọc vào các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến tinh, thương mại, logistics, du lịch chất lượng cao, kinh tế biển và năng lượng tái tạo.
1: An Giang sẽ khai thác hiệu quả nguồn vốn đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học công nghệ và

0: chuyển đổi số. Tỉnh chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hoàn thiện cơ chế chính sách tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, tăng cường liên kết vùng và hợp tác quốc tế.
1: Với bản điều chỉnh quy hoạch tỉnh đã thể hiện rất rõ, An Giang còn rất nhiều tiềm năng và lợi thế để đầu tư phát triển theo quan điểm và mục tiêu được xác định.
0: Vì vậy, để khai thác tốt nhất nội lực và thu hút tối đa ngoại lực cho đầu tư phát triển, tỉnh An Giang cam kết xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, minh bạch để hỗ trợ nhà đầu tư. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật.
1: Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ. Đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế xã hội, chủ động tạo quỹ đất sạch, phát triển nguồn nhân lực, thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, luôn đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, xây dựng An Giang trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
0: An Giang, một không gian mới, giai đoạn phát triển mới đầy tiềm năng.
1: Nơi sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính và công nghệ, có khát vọng vươn mình cùng với chính quyền địa phương.
0: Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, làm bệ phóng để An Giang cất cánh bay cao, vươn xa, trở thành viên ngọc sáng của vùng đất phương Nam vào năm 2050. An Giang, không gian mới,
1: tầm nhìn mới,
0: thành công mới, bứt phá.

0: Kính thưa toàn thể quý vị, trong chiến lược phát triển của mình, tỉnh An Giang luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước là đối tác đồng hành quan trọng trong hành trình kiến tạo động lực tăng trưởng mới.
1: Và ngay sau đây sẽ là phần tham luận của các tập đoàn, nhà đầu tư chiến lược và tổ chức quốc tế đang quan tâm, nghiên cứu và triển khai đầu tư tại tỉnh An Giang.
0: Kính thưa quý vị, mở đầu phần tham luận, xin được trân trọng giới thiệu tập đoàn Sun Group, một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, hoạt động đa lĩnh vực trong các ngành du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản và đầu tư hạ tầng.
1: Với hệ sinh thái các dự án quy mô lớn và nhiều công trình mang tính biểu tượng tại nhiều địa phương trên cả nước, Sun Group được biết đến là đơn vị tiên phong trong việc kiến tạo các điểm đến du lịch đẳng cấp quốc tế, đồng hành cùng tỉnh trong quá trình chuyển đổi xanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng tầm hình ảnh các địa phương và gia tăng sức hút đầu tư.
0: Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Đặng Minh Trường, thành viên hội đồng sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Sun Group lên trình bày tham luận. Xin trân trọng kính mời ông.

Kính thưa ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa ông Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư. Kính thưa ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Kính thưa Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Kính thưa bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các lãnh đạo bộ ban ngành Trung ương, lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang, Kiên Giang. Kính thưa cộng đồng doanh nghiệp. Hội nghị ngày hôm nay diễn ra một thời điểm có ý nghĩa hết sức trọng đại khi An Giang và đặc khu Phú Quốc đang đứng trước một cơ hội lịch sử để tái định vị vị thế trên bản đồ kinh tế quốc gia cũng như thế giới. Đây sẽ là một dấu mốc sẽ được lịch sử ghi nhận như một bước ngoặt trong hành trình kiến tạo cực tăng trưởng mới của Tây Nam Bộ. Trong không gian phát triển mới, đặc khu Phú Quốc là tài sản chiến lược quốc gia. Với vị trí hết sức đặc biệt trong vịnh Thái Lan tiếp giáp các tuyến hàng hải, hàng không quốc tế huyết mạch, sở hữu một hệ sinh thái biển đảo, Phú Quốc hội tụ đủ điều kiện để trở thành trung tâm du lịch, thương mại, tài chính và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Từ rất sớm, Đảng, Nhà nước đã nhìn thấy tiềm năng đấy và từ quyết định 178 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về định hướng phát triển đảo Phú Quốc đến nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam và các quy hoạch quốc gia gần đây, Phú Quốc luôn được xác định là cực tăng trưởng chiến lược. Năm 2024, khi dự hội nghị tổng kết quyết định 178, Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ phát triển Phú Quốc là nhiệm vụ chung của cả nước và Phú Quốc cần phải thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, làm mới các động lực tăng trưởng cũ. Tại buổi làm việc cuối tháng 11 năm 2025 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh An Giang cần phát huy hiệu quả lợi thế đồng bằng, rừng biển và lấy Phú Quốc làm động lực tăng trưởng mới, huy động mạnh mẽ nguồn lực kinh tế tư nhân và hợp tác quốc tế để hình thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Và đến nay, Phú Quốc là một trong 13 đặc khu đầu tiên của cả nước và Chính phủ sẽ sớm ban hành nghị quyết về thí điểm chính sách đặc thù phát triển kinh tế, xã hội cho Phú Quốc, Vân Đồn và Vân Phong. Trong bối cảnh đó, việc Phú Quốc được lựa chọn để tổ chức tuần lễ cấp cao APEC 2027, một dấu mốc lịch sử lần thứ ba Việt Nam được đăng cai sự kiện này với chủ đề kết nối xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường. Hàng chục ngàn đại biểu từ 21 nền kinh tế lớn trên thế giới với gần 67,8 ngàn tỷ USD chiếm hơn 60% GDP toàn cầu sẽ đến Phú Quốc để đưa thương hiệu của hòn đảo này tới hàng tỷ người trên thế giới. Kinh nghiệm của Đà Nẵng sau 2017 cho thấy tác động lan tỏa mạnh mẽ về hạ tầng, thương hiệu và du lịch. Và với lợi thế vượt trội thì Phú Quốc sẽ tạo ra những bước phát triển lớn hơn rất nhiều. Và hiện nay, An Giang đang triển khai 21 dự án trọng điểm với tổng đầu tư hàng trăm ngàn tỷ đồng mở ra chu kỳ phát triển mới cho đặc khu. Hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước và được sự ủng hộ của lãnh đạo địa phương, hơn 10 năm trước, Sun Group đã chọn Phú Quốc để phát triển hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế. Vì ngành du lịch là ngành kinh tế tổng hợp có sức lan tỏa cao, dẫn dắt tăng trưởng, kích hoạt hàng loạt các lĩnh vực và tạo việc làm bền vững cho người dân. Giai đoạn 2015-2025, lượng khách đến Phú Quốc đã tăng hơn 10 lần và riêng 2025, Phú Quốc đón hơn 8,3 triệu lượt khách với gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 94% so với cùng kỳ năm trước và tổng thu từ du lịch chạm mốc gần 44 ngàn tỷ đồng. Hạ tầng giao thông, hàng không, đô thị và dịch vụ nâng cấp vượt bậc, Phú Quốc đã trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu của Việt Nam và châu Á, cạnh tranh sòng phẳng với Bali, Phuket và được truyền thông quốc tế cùng các tổ chức du lịch uy tín vinh danh. Là một trong những nhà đầu tư chiến lược đã đồng hành cùng Phú Quốc hơn một thập kỷ. Đến nay, Sun Group đã hiện diện ở hầu hết các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản, hạ tầng giao thông và hàng không. Đặc biệt, Sun Phú Quốc Airways, hãng hàng không đầu tiên mang tên một hòn đảo của Việt Nam, sẽ kết nối Phú Quốc với thế giới. Hiện nay, Sun Group cùng với sự vào cuộc hết sức quyết liệt của lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đang gấp rút triển khai rất nhiều dự án hạ tầng du lịch, chiến lược tại Phú Quốc nhằm phục vụ cho APEC 2027 để mở rộng ra không gian phát triển dài hạn cho đặc khu như dự án mở rộng tuyến đường tỉnh 975, đường sắt nhẹ đô thị, kết nối cảng không Phú Quốc đến trung tâm hội nghị và triển lãm,
APEC, sân bay Phú Quốc mở rộng, đại lộ APEC và rất nhiều tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Nam Đảo. Và trong ngày hôm nay, chúng tôi cũng vinh dự được cùng tỉnh An Giang ký biên bản ghi nhớ hợp tác hơn 10 dự án, chủ yếu về hạ tầng và du lịch, với tầm nhìn phát triển Phú Quốc thành đặc khu đầu tiên trên cả nước có mạng lưới hạ tầng, giao thông, hạ tầng du lịch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế. Kính thưa các quý vị, những đặc khu có cơ chế chính sách vượt trội như Hải Nam, Jeju hay Dubai đều tạo ra những bước nhảy vọt mạnh mẽ về tăng trưởng GDP, khách du lịch quốc tế và năng lực cạnh tranh toàn cầu. Với lợi thế và sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, nếu được trao cơ chế đủ mạnh, đủ mở và khác biệt, Phú Quốc có thể phát triển nhanh và mạnh hơn nữa. Căn cứ vào mục tiêu, tầm nhìn và khát vọng phát triển của Phú Quốc cùng với quy hoạch An Giang vừa được công bố và theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về phát triển kinh tế tư nhân, Sun Group xin trân trọng đề xuất một số định hướng cơ chế đặc thù sau đây. Thứ nhất, chúng tôi mong muốn đề xuất Phú Quốc để trở thành khu thương mại tự do hải đảo gắn liền với việc nâng cấp cảng An Thới và Dương Đông thành cảng tự do quốc tế với các chính sách vượt trội tương đương các khu thương mại tự do thế hệ mới nhất. Thứ hai, có thể xây dựng cơ chế chính sách đầu tư luồng xanh cho một số lĩnh vực như

0: như công nghệ cao, y tế, du lịch, giáo dục chất lượng cao, ban hành thẻ cư trú dài hạn cho nhà đầu tư, chuyên gia và người về hưu nước ngoài, cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng có thời hạn, miễn cấp phép lao động cho các chuyên gia quốc tế để từng bước hình thành một cộng đồng cư dân thường trú, yếu tố cốt lõi tạo nên sức sống cho đặc khu. Thứ ba, phát triển Phú Quốc thành một trung tâm du lịch y tế và giáo dục quốc tế, cho phép lập bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh và phục hồi chức năng có vốn đầu tư nước ngoài, với cơ chế thuê lao động y tế quốc tế linh hoạt, thành lập cơ sở giáo dục theo chuẩn quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe cao cấp. Và thứ tư, về phát triển kinh tế xanh và bảo tồn hệ sinh thái. Phú Quốc có hơn 2/3 diện tích là rừng tự nhiên, một lợi thế hiếm đặc khu nào có. Chúng tôi xin đề xuất cho phép huy động nguồn lực tư nhân tham gia quản lý, bảo vệ và phục hồi rừng nguyên sinh và hệ sinh thái biển, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, xây dựng cơ chế tín chỉ carbon để định vị Phú Quốc là đặc khu kinh tế biển đảo xanh đầu tiên của ASEAN. Kính thưa các quý vị, Phú Quốc không chỉ là một hòn đảo, đó là nơi Việt Nam có thể viết một chương mới trên bản đồ kinh tế quốc tế. Và để làm được điều đó, cần tư duy phát triển nhất quán và đột phá một thể chế đủ sức cạnh tranh với các đặc khu hàng đầu châu Á cũng như trên thế giới, và sự đồng hành giữa nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Sun Group đã chọn Phú Quốc từ hơn một thập kỷ trước, không phải vì đây là nơi dễ đầu tư, mà chúng tôi tin vào tiềm năng chưa được khai mở của hòn đảo này. Chúng tôi xin cam kết tiếp tục đồng hành với kỳ vọng Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển, thương mại tự do và dịch vụ cao cấp, xứng tầm với vị thế mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt kỳ vọng. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn phần tham luận sâu sắc và những chia sẻ tâm huyết từ tập đoàn Sun Group.
2: Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời tiến sĩ Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch VinGroup, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni, đại diện tập đoàn VinGroup, một trong những nhà đầu tư có đóng góp lớn làm thay đổi diện mạo của Phú Quốc, hướng đến hình thành một đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp trong tương lai, lên sân khấu phát biểu tham luận của mình. Xin trân trọng kính mời.

Kính thưa ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa ông Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Kính thưa ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Kính thưa bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành Trung ương. Kính thưa quý lãnh đạo tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị đại biểu và quý vị khách quý. Ngày hôm nay, Tập đoàn Vingroup rất vinh dự được tham gia hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang. Với chúng tôi, đó là một sự kiện hết sức có ý nghĩa, mở ra một không gian phát triển mới, tầm nhìn mới và động lực mới cho địa phương trong giai đoạn tới. Chúng tôi đánh giá rất cao quyết tâm của tỉnh trong xây dựng quy hoạch phát triển theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và hội nhập quốc tế. Đồng thời tạo dựng môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, thuận lợi và hấp dẫn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Về phía Vingroup, chúng tôi luôn xác định rằng sứ mệnh của mình không chỉ là đầu tư kinh doanh, mà còn là đồng hành cùng địa phương để kiến tạo động lực phát triển dài hạn, nâng cao chất lượng sống của người dân và góp phần xây dựng năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế. Kính thưa các quý vị, trong gần 14 năm vừa qua, Vingroup đã có cơ hội đồng hành cùng tỉnh Kiên Giang trước đây và nay là tỉnh An Giang. Và đặc biệt tại Phú Quốc, quần thể Vinpearl Phú Quốc đã được đầu tư với quy mô khoảng 75.000 tỷ đồng. Với một hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại và dịch vụ quy mô lớn, Vingroup mong muốn tiếp tục được đóng

0: góp vào quá trình đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch biển đảo tầm cỡ quốc tế. Thưa các quý vị, chúng tôi cho rằng trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh An Giang có đầy đủ mọi điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long với ba định hướng lớn. Thứ nhất, đó là việc phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại và xanh, lấy kết nối vùng, kết nối quốc tế và nâng cao chất lượng trải nghiệm làm trung tâm. Thứ hai, đó là việc thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái đô thị, du lịch thông minh, hướng tới việc ứng dụng công nghệ và dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành và phục vụ cho người dân và du khách. Điểm thứ ba, đó là việc phát triển bền vững dựa trên lợi thế tự nhiên, cảnh quan, văn hóa và con người, trong đó du lịch xanh, kinh tế xanh và giao thông xanh sẽ trở thành xu hướng và lợi thế đặc biệt quan trọng trong tương lai. Kính thưa các quý vị, đặc biệt đối với việc Phú Quốc được lựa chọn để đăng cai APEC 2027, với chúng tôi đó là cơ hội rất lớn để nâng tầm hình ảnh, vị thế và sức cạnh tranh quốc tế của địa phương. Và đây không chỉ là một cơ hội phát triển cho riêng Phú Quốc, mà còn tạo động lực và lan tỏa mạnh mẽ cho toàn tỉnh và cả khu vực. Trong thời gian tới, Vingroup mong muốn được tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hợp tác đầu tư tại tỉnh trên các lĩnh vực mà chúng tôi có thế mạnh. Và đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong các chương trình chuyển đổi xanh, phát triển du lịch bền vững, xây dựng tiêu chuẩn du lịch xanh, thông minh và đào tạo nguồn nhân lực phát triển dài hạn. Về phía doanh nghiệp, thì Tập đoàn Vingroup cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài, triển khai các dự án hiệu quả, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng hạ tầng và đời sống của nhân dân địa phương. Kính thưa các quý vị, và tôi cũng xin được phép chia sẻ rằng tầm nhìn của An Giang tất cả là để phục vụ con người, trước hết là người An Giang, rồi sau đó đấy là người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Và chính vì vậy, chúng tôi cũng tin tưởng rằng với tầm nhìn như vậy thì yếu tố then chốt để thành công cũng chính là con người. Vì vậy, là một thành viên của tập đoàn Vingroup thì thay mặt cho trường Đại học Vinuni, tôi cũng mong muốn được cam kết và được thể hiện cái sự quan tâm và mong muốn đồng hành cùng tỉnh An Giang để xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của một An Giang tương lai. Đó là một thế hệ mới tràn đầy khát vọng, tràn đầy trí tuệ, có một tư duy bứt phá và nhất quán, có một ý chí kiên cường, bản lĩnh, làm việc đến cùng để thực hiện thành công tầm nhìn của các lãnh đạo. Trên tinh thần đó, thì tôi xin được kính chúc cho hội nghị thành công tốt đẹp, kính chúc tất cả các quý vị lãnh đạo và quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe. Kính chúc cho tỉnh An Giang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian mới, tầm nhìn mới và thành công. An Giang, New Horizon, New Vision, New Success. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn phần tham luận rất ý nghĩa định hình cho tương lai phát triển xanh của Phú Quốc nói riêng và An Giang nói chung của đại diện tập đoàn Vingroup. Tiếp nối chương trình, xin được trân trọng kính mời ông Jung In-chun, Giám đốc nhân sự tổng hợp, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho, một trong những đơn vị FDI Hàn Quốc đã đầu tư và có đóng góp lớn cho sự tăng trưởng của ngành sản xuất chủ lực của tỉnh. Xin trân trọng kính mời. Please welcome Mr. Jung In-chun from Samho Company Limited.

Kính thưa quý lãnh đạo Đảng và Nhà nước, quý lãnh đạo cán bộ ngành Trung ương, quý lãnh đạo tỉnh An Giang cùng toàn thể quý đại biểu tham dự hội nghị. Trước hết, công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Ho xin gửi đến quý lãnh đạo cùng toàn thể hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe và thành công. Trong bối cảnh hội nghị kinh tế quốc tế sâu rộng và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, công ty xác định tiếp tục mở rộng đầu tư tại tỉnh An Giang là chiến lược lâu dài. Cụ thể, trong giai đoạn 2026 đến 2030, công ty định hướng tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực đáp ứng đơn hàng xuất khẩu, tăng số lượng lao động từ

0: 11.000 đến 13.000 người, tạo thêm khoảng 20.000 việc làm mới cho lao động địa phương. Đầu tư cải tiến công nghệ tự động hóa, phát triển nguồn nhân lực bền vững, đầu tư công nghệ hiện đại. Việc mở rộng này không chỉ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp mà góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó, đóng góp tích cực và ngày càng rõ nét vào tăng trưởng GDP của tỉnh An Giang. Định hướng đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh An Giang, công ty xác định sự phát triển của doanh nghiệp phải gắn liền với sự phát triển chung của tỉnh. Do đó, trong thời gian tới, công ty sẽ gắn kết với chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh, đóng góp ngân sách ổn định, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, xây dựng môi trường làm việc bền vững, thân thiện, để việc triển khai các định hướng đầu tư đạt hiệu quả cao. Công ty kính đề xuất tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ phát triển nguồn lao động địa phương, đầu tư hạ tầng, giao thông, logistics, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Với định hướng phát triển rõ ràng, công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samo cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài tại tỉnh An Giang, đồng hành cùng chiến lược chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế xã hội, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao đời sống người dân. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cùng sự hợp tác của các doanh nghiệp, môi trường đầu tư tại An Giang sẽ càng ngày càng phát triển bền vững và hiệu quả. Xin chúc quý lãnh đạo và toàn thể hội nghị sức khỏe thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn phần tham luận rất tâm huyết và thông điệp rất rõ từ đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho.
2: Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, tập đoàn xây dựng Đại Tây Dương, chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm, lên phát biểu về những định hướng đầu tư của tập đoàn vào tỉnh An Giang trong thời gian tới. Xin trân trọng kính mời.
3: Tôn kính các vị lão lãnh đạo, chính ái đại sinh lãnh đạo, các vị đại biểu, hân cao xin lại đến mỹ lệ đại phú quốc đảo, à, cái Trung Việt hai quốc à, là hữu hảo邻邦, địa nguyên相近, nhân nguyên相亲, văn hóa相融. 2025年，习近平访问4月14号访问了越南，今年4月14号同一年。苏宁访问了中国，确定了两国相互支持 APEC 活动。中国的 APEC 性质生产力，越南的 APEC 信心生产力。在这个基础上，两国的铁路、公路、口岸互联互通。专业智库也是全球最有话语权的智库之一，旗下的太平洋建设、苏昌集团两个都是财富世界500强企业。那么第三个500强大西洋建设，在2029年计划在越南本土申报。所以这个安江啊，这个地方啊，是一个好地方，面积大，人口多，海岸线长。因为亚洲经济的崛起，第一能是日本，第二能四小龙，第三能一联邦。第四轮中国，第五轮就轮到越南了。海洋经济的今天，应该亚洲经济看越南。那么我们今天来到安江，表个态，入了安江门，就会当好安江人，说好安江话，做好安江事，尽好安江职，把安江的好事做得更好，麻烦事也做得尽善尽美，与安江风风雨雨，风风光光，不离不弃，一路相随。因为越南话讲不好，你来代表我讲几句。
4: Xin kính chào các vị lãnh đạo. Vì tiếng Việt của tôi không có được tốt, cho nên là tôi nhờ bạn trợ lý sẽ phiên dịch cái phần nội dung của

0: tôi. Và hôm nay thì tôi rất vui tôi được đến với Phú Quốc. Và gia tộc tôi thì tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, chúng tôi có hai doanh nghiệp thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới là tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương của con trai tôi và tập đoàn xây dựng Tô Thương của con gái tôi. Và ở Việt Nam thì tôi đã thành lập tập đoàn xây dựng Đại Tây Dương, và tôi dự kiến là sẽ dùng cái tập đoàn Đại Tây Dương này để làm các cái dự án ở Việt Nam, và dự kiến là tập đoàn xây dựng Đại Tây Dương sẽ là tập đoàn top thứ ba của gia tộc tôi, nằm vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Kính thưa các vị lãnh đạo, trước đây thì chúng tôi cũng đã nhiều lần được may mắn gặp và báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính, và tôi cũng cảm ơn ngài Thủ tướng Phạm Minh Chính trước đây cũng đã ghi nhận những ý kiến kiến nghị hợp lý hóa của tôi. Và trước đây thì trong cái lĩnh vực cơ sở hạ tầng thì tôi cũng có góp ý là cái phần bàn giao mặt cái phần mà giải phóng mặt bằng thì chúng tôi sẽ giao cho chính phủ, nên giao cho địa phương đảm nhận, nếu không thì doanh nghiệp sẽ không thể nào mà làm nổi. Và kiến nghị thứ hai của tôi trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng có nghĩa là chúng ta không nên sử dụng quá nhiều cái mô hình đổi đất để lấy hạ tầng, vì trong cái sự phát triển thần tốc của cơ sở hạ tầng thì việc hoán đổi đất thì sẽ kéo dài cái thời gian thi công. Và cái kiến nghị thứ ba của chúng tôi là trong cái lĩnh vực cơ sở hạ tầng, chúng ta không nên quá phức tạp mà chúng ta nên đơn giản, có nghĩa là chúng ta nên sử dụng cái mô hình FEBCO, có nghĩa là chúng tôi vừa là nhà đầu tư mà đơn vị này cũng vừa là nhà thầu và vừa là đơn vị mà duy tu bảo dưỡng vận hành về sau, có nghĩa là ai là nhà đầu tư thì phải là nhà thầu và phải là đơn vị bảo đảm duy tu bảo dưỡng. Và cái chữ F ở đây thì trong quá trình làm dự án thì trung ương cung cấp bao nhiêu vốn, địa phương có bao nhiêu vốn, cái phần thiếu còn lại thì sẽ do tổng thầu chúng tôi sẽ ứng vốn. Và cái phần ứng vốn của tôi thì địa phương có thể trả chậm trong một cái thời gian nhất định với lãi suất có thể là không lãi suất hoặc lãi suất thấp. Và như vậy thì chúng tôi làm công trình đảm bảo chi phí rất là thấp, tiến độ nhanh, và cái tiến độ và cái chất lượng cũng rất là tốt. Và nếu như vậy thì so với các cái dự án PPP thì cái mô hình FEBCO này của chúng tôi có thể giảm hơn cái chi phí 25 đến hơn 30%, và chúng tôi không cần tính cái tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư. Và như vậy thì giúp cho địa phương cũng như chính phủ sẽ giảm cái gánh nặng nợ của địa phương, tránh cái tình trạng phân thầu, chuyển giao thầu, nhận có những cái đơn vị người ta nhận dự án người ta không làm, có những đơn vị người ta có năng lực làm nhưng người ta không nhận được dự án. Như vậy thì cái mô hình FEBCO của chúng tôi sẽ giúp cho dự án làm tốt, dự án được bàn giao sớm, giúp cho nguồn thu thuế cũng như GDP được tạo ra sớm, và người dân cũng như là địa phương rất hài lòng, cũng như các vấn đề bùng tắc ô nhiễm sẽ được giải quyết sớm hơn. Và hiện tại thì tôi cũng biết cái mô hình này các địa phương cũng rất là đồng tình, cũng rất là ủng hộ, nhưng hiện nay Việt Nam chưa có quy chuẩn và quy định. Vì vậy là chúng tôi hy vọng là chính phủ sẽ sớm đưa mô hình này vào để các cái quy định liên quan để các địa phương có thể triển khai được. Và cũng báo cáo với các lãnh đạo trong cái lĩnh vực đường sắt thì hiện tại tôi cũng biết là Việt Nam chưa có tiêu chuẩn về đường sắt đô thị và cũng đang từng bước lập tiêu chuẩn của đường sắt đô thị. Và Trung Quốc hiện nay thì tiêu chuẩn của đường sắt đô thị thì ở châu Âu sử dụng cái tiêu chuẩn của châu Âu chiếm 50%, của Nhật Bản chiếm 65%, và chúng tôi mong muốn các cái dự án đường sắt đô thị của Thái Bình Dương chúng tôi làm tại Việt Nam, chúng tôi sẽ giúp cho Việt Nam sẽ xây dựng cái bộ tiêu chuẩn riêng của mình, và đặc biệt là trong quá trình làm chúng tôi sẽ hướng dẫn Việt Nam thành công thành thục trong cái mảng này mà không cần phải trả cái chi phí về chuyển giao cho công nghệ cho chúng tôi. Và đối với tôi thì tôi như lúc nãy tôi cũng có báo cáo là tôi đã đăng ký tập đoàn xây dựng Đại Tây Dương trụ sở tại Hồ Chí Minh và tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương trụ sở riêng tại Hà Nội, và chúng tôi mong muốn đầu tư các dự án tại Việt Nam, trong đó có An Giang. Đối với tôi thì mọi sự ưu tú xuất sắc thường rất là đơn giản, nhưng mà không đồng nghĩa thì cứ đơn giản sẽ trở thành ưu tú và xuất sắc. Và trong cái lĩnh vực cơ sở hạ tầng thì Trung Quốc đứng đầu thế giới, và chúng tôi là doanh nghiệp tư nhân đứng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Và đối với tôi thì những việc người khác làm được thì chúng tôi cũng làm được, những việc người khác không làm được thì tôi cũng làm được, những việc người khác mà người ta nói người ta làm được mà chúng tôi nói chúng tôi không làm được thì việc đó không phải là giả dối, cũng là ngốc nghếch. Và chúng tôi hiểu rằng thì đời người cũng giống như nhảy cao, thường là nhảy càng cao lại muốn càng nhảy cao hơn nữa. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng là rồi sẽ có lúc chúng ta sẽ không nhảy qua được nữa. Như vậy thì tại sao công từ bị động không nhảy được chúng ta chuyển thành chủ động không nhảy nữa? Đó chính là nguyên lý biết xem xét thời thế, thấy đủ thì dừng. Và hôm nay thì khi bước lên sân khấu thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho việc bước xuống sân khấu. Và chúng tôi cũng cam kết là khi tôi đến An Giang, tôi làm người An Giang, nói tiếng An Giang, làm việc vì An Giang và có trách nhiệm vì An Giang. Và bây giờ thì cũng là lúc chúng tôi nên đi xuống rồi. Tôi xin cảm ơn.
1: Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn ông Nghiêm Giới Hòa có chia sẻ về những định hướng đầu tư rất đáng chú ý vào những lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị TOD mà tỉnh An Giang rất cần. Hy vọng những chia sẻ của ông sẽ là nền móng

0: để liên kết hợp tác đầu tư hiệu quả giữa tỉnh An Giang và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương trong thời gian tới ạ.
1: Và tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời ông Edwin Law, Giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam, Allstam, phát triển sẽ chia sẻ cảm nhận về môi trường đầu tư, tiềm năng của tỉnh An Giang và định hướng đầu tư của các nhà đầu tư Úc trong thời gian tới. Xin trân trọng kính mời. Please welcome Mr. Edwin Law, Managing Director of Allstam.

0: Renewable energy and green transition also represent important areas for future cooperation. Australian investors are increasingly focused on sustainable infrastructure, transition economy projects, and green investment opportunities. Areas such as solar energy, biomass, and waste-to-energy products may offer strong potential for Ung Yang in the coming years. With clear planning and investment-ready projects, Ung Yang can position itself as part of Vietnam's broader green growth strategy. Finally, Ung Yang also has significant untapped potential in tourism and cross-border economic development. The province possesses unique strengths in spiritual tourism, ecological tourism, Mekong culture experiences, and border trade activities. With continued investment in infrastructure, connectivity, tourism branding, and visitor experience, Ung Yang further strengthens its attractiveness to both domestic and international visitors. Allow me to briefly share several recommendations from the perspective of the Australian business community. First, continue building an investor-ready environment. This includes improving investor support mechanisms, strengthening inter-department coordination, streamlining administrative procedures, and supporting investors not only during project approval, but throughout implementation. Investors value responsiveness and predictability as much as incentives. Second, focus on developing bankable and investment-ready projects. Investors need clear feasibility studies, transparent land planning, implementation timelines, and reliable project information. Well-prepared projects significantly improve investment attraction outcomes. Third, continue prioritizing sustainability and international standards. This includes green growth strategies, ESG alignment, traceability systems, and carbon reduction initiatives. These efforts will help Ung Yang access premium export markets, attract international financing, and strengthen long-term competitiveness. And finally, continue strengthening international engagement. Regular dialogue with business associations such as AusCham, foreign investors, and international partners is extremely important. AusCham stands ready to facilitate business connections, support investor engagement, and promote practical cooperation opportunities between Australian businesses and Ung Yang province. Ladies and gentlemen, we believe Ung Yang is entering an important new stage of development. With strong strategic planning, effective implementation, and continued international engagement, the province has significant potential to become a leading agriculture innovation centre, a sustainable investment destination, and a stronger regional economic gateway within the Mekong Delta. Sustainable growth requires long-term vision, practical execution, public-private collaboration, and international partnerships. AusCham looks forward to continuing the dialogue and strengthening cooperation between the Australian businesses community and Ung Yang province in the years ahead. We look forward to not only witnessing, but also contributing to Ung Yang province's new horizon, new vision, and new successes. Thank you very much, and I wish the conference very success. Thank you.
1: Xin được trân trọng cảm ơn ông Esquilo đã có những chia sẻ rất đáng chú ý về định hướng của AusCham trong tương lai. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ, đề xuất và định hướng hợp tác từ các tập đoàn, nhà đầu tư chiến lược và tổ chức quốc tế dành cho tỉnh An Giang. Những ý kiến tham luận vừa qua không chỉ thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển trong thời gian tới.
2: Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình là lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh An Giang. Tại hội nghị lần này, tỉnh An Giang công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án lớn thuộc lĩnh vực trọng điểm ưu tiên đầu tư với tổng vốn đầu tư là 161.908 tỷ đồng được cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay. Trong đó có 10 dự án phục vụ hội nghị APEC đã được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó. Và hôm nay, tỉnh An Giang tiếp tục trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án còn lại với tổng vốn đầu tư là 66.952 tỷ đồng.
1: Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh An Giang, đồng thời khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và hiệu quả.
2: Ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, cùng với đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, sẽ lên sân khấu trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư và trao hoa chúc mừng cho các nhà đầu tư. Xin trân trọng kính mời hai đồng chí.
1: Xin trân trọng kính mời đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư sau đây lần lượt di chuyển lên sân khấu để nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh An Giang.
2: Xin trân trọng kính mời ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group vùng miền Nam, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Phú Quốc lên sân khấu nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm Phú Quốc, tuyến cáp treo số 2 với tổng mức đầu tư 4.371 tỷ đồng.

Xin được trân trọng kính mời ông Lê Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty MPLand lên sân khấu nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án khu sinh thái với tổng vốn đầu tư 8.921 tỷ đồng.

0: Xin trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Quốc, Giám đốc phát triển dự án tại An Giang, công ty cổ phần tập đoàn T&T lên sân khấu nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vàm Cống với tổng vốn đầu tư 5.234 tỷ đồng.
1: Xin được trân trọng kính mời ông Lê Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai lên sân khấu nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời An Giang với tổng vốn đầu tư 1.579 tỷ đồng.

Xin trân trọng kính mời ông Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên, Kiên Giang, Tập đoàn Tân Á Đại Thành lên sân khấu nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất xi măng Hà Tiên, Kiên Giang với tổng vốn đầu tư 5.800 tỷ đồng.

trọng kính mời ông Eamon John Jinli, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Siam City Cement Việt Nam, Xi Măng Inc. lên sân khấu nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy xi măng Hòn Trông dây chuyền 2 và dây chuyền 3 với tổng vốn đầu tư 10.890 tỷ đồng.

0: Congratulations. Thank you very much and please remain on the stage. Xin trân trọng kính mời ông Đặng Minh Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải Thaco lên sân khấu nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trang trại heo giống, heo thịt công nghệ cao, tích hợp tuần hoàn Hagri, Tịnh Biên với tổng vốn đầu tư 1.350 tỷ đồng.
1: Xin được trân trọng kính mời ông Đặng Trần Trung, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mỹ Luông 689 lên sân khấu nhận quyết định thành lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Mỹ Phú với tổng vốn đầu tư 2.375 tỷ đồng.

Xin kính mời ông Nguyễn Văn Linh, Giám đốc Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hòa An lên sân khấu nhận quyết định thành lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hòa An với tổng vốn đầu tư 929 tỷ đồng.

Xin được trân trọng kính mời ông Tưởng Duy Hào, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng hàng hóa Phương Nam lên sân khấu nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư xây dựng chuỗi cung ứng hàng hóa trên địa bàn đặc khu Phú Quốc với tổng vốn đầu tư 560 tỷ đồng.

Tiếp theo xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dân dụng Nam An thành viên Sun Group lên sân khấu nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án dịch vụ xây dựng cải tạo công trình tại đặc khu Phú Quốc với tổng vốn đầu tư 535 tỷ đồng.

Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú lên sân khấu nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hệ thống cấp nước biển cho vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Kiên Giang với tổng vốn đầu tư 434 tỷ đồng.

Xin trân trọng kính mời ông Đào Hòa Bình, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam lên sân khấu nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trạm 110 kV khu công nghiệp Bình Hòa và đường dây đấu nối với tổng vốn đầu tư 146 tỷ đồng.

0: Xin được trân trọng kính mời ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hải đảo Nam Du lên sân khấu nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khách sạn Nam Du với tổng vốn đầu tư 136 tỷ đồng.
1: Xin kính mời ông Nguyễn Ngọc Thới, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thạnh Thới lên sân khấu nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư phà vận chuyển hàng hóa và hành khách bằng đường biển với tổng vốn đầu tư 180 tỷ đồng.

0: Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang Atesco sẽ lên sân khấu nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp với tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng.
1: Xin trân trọng chúc mừng các nhà đầu tư, các quý doanh nghiệp và sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Hồ Văn Mừng và đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn sẽ cùng chụp hình lưu niệm với đại diện các nhà đầu tư, các quý doanh nghiệp đang hiện diện trên sân khấu. Xin mời tất cả quý doanh nghiệp chúng ta sẽ cùng bước tiến lên phía trước để cùng chụp hình lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang. Xin kính mời. Please step forward.

Một lần nữa xin trân trọng chúc mừng các doanh nghiệp, nhà đầu tư được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại hội nghị trọng đại ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang, và kính mời các đồng chí lãnh đạo cùng quý doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng trở về chỗ ngồi tiếp tục theo dõi chương trình. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Kính thưa tất cả các quý vị, và tiếp nối chương trình là nghi thức ký kết các thỏa thuận hợp tác toàn diện và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, khảo sát, đầu tư giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang với các đối tác chiến lược, các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
1: Đây là một trong những nội dung quan trọng của hội nghị hôm nay, thể hiện sự quyết tâm của tỉnh An Giang trong việc tăng cường liên kết, mở rộng hợp tác đầu tư, thu hút nguồn lực phát triển, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Sự tham gia của 28 nhà đầu tư tham gia ký kết tại hội nghị hôm nay không chỉ mở ra nhiều cơ hội phát triển trong các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng,

0: đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng, mà còn góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh An Giang trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, trong thời gian qua, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ký kết hợp tác với nhiều đối tác trong các lĩnh vực quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại hội nghị hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục ký kết với 4 đơn vị.
0: Để thực hiện nghi thức quan trọng này, xin được trân trọng kính mời đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang sẽ lên sân khấu thực hiện nghi thức ký kết hợp tác toàn diện với 4 đối tác chiến lược.
1: Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời đại diện 4 đối tác chiến lược. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác về tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo nhu cầu, chiến lược phát triển của tỉnh An Giang, các đề tài khoa học, các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Xin được trân trọng kính mời ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT ký kết hợp tác về hợp tác phát triển hạ tầng, nền tảng tạo nền móng cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và nghiên cứu ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo theo nghị quyết 57 NQ/TWV và các bài toán lớn của tỉnh.
1: Chúng tôi xin kính mời ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Xây dựng Đại Tây Dương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm sẽ lên ký kết phát triển các dự án hạ tầng giao thông, mô hình TOD.
0: Xin được trân trọng kính mời ông Vũ Hồng Quang, Phó Chủ tịch Tập đoàn City Group sẽ lên ký kết về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các sản phẩm công nghệ chiến lược theo nghị quyết số 57 NQ/TWV phát triển kinh tế tầm thấp.
1: Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời các đồng chí thường trực tỉnh ủy, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sẽ lên sân khấu để chứng kiến cho lễ ký kết này như một lời khẳng định sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác chiến lược này. Xin trân trọng và kính mời các đồng chí.

Xin kính mời các đại biểu chứng kiến, chúng ta sẽ cùng đứng phía sau hàng ghế của đại biểu ký kết. Và thưa quý vị, trước mặt chúng ta sẽ là lễ ký kết chính thức. Xin kính mời các đại biểu cùng đặt bút ký kết để chính thức thực hiện nghi thức ký kết các thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa tỉnh An Giang và các đối tác chiến lược.

Thưa quý vị, chúng ta đang cùng được chứng kiến lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa tỉnh An Giang và các quý doanh nghiệp, các đơn vị sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội giáo dục của tỉnh trong thời gian tới. Đó là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương và Tập đoàn City Group.

0: Xin quý vị dành một tràng pháo tay chúc mừng tỉnh An Giang và các đối tác chiến lược. Sau đây xin kính mời tất cả các quý vị cùng tiến lên phía trước bàn ký kết và chụp hình lưu niệm, lưu giữ lại khoảnh khắc vô cùng đặc biệt và đáng nhớ này.
1: Một lần nữa xin được chúc mừng tỉnh An Giang và các đối tác chiến lược đã chính thức thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện, cùng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.
0: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cùng đại diện các nhà đầu tư chiến lược. Kính mời quý vị cùng trở về chỗ ngồi và tiếp tục theo dõi chương trình.

Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và đồng chí Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang sẽ lên sân khấu thực hiện nghi thức trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khảo sát đầu tư cho 24 nhà đầu tư chiến lược.

0: Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện các nhà đầu tư sẽ lên sân khấu. Trước tiên xin kính mời các công ty thành viên của tập đoàn Sun Group dự kiến đầu tư các dự án tại tỉnh An Giang với tổng vốn dự kiến trên 630.000 tỷ đồng. Xin trân trọng kính mời ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group vùng miền Nam, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Phú Quốc sẽ lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư 9 dự án đầu tư lĩnh vực giao thông và khu đô thị hỗn hợp du lịch, dịch vụ hậu cần, cảng với tổng vốn dự kiến đầu tư là 91.880 tỷ đồng.
1: Xin được trân trọng kính mời bà Phan Bùi Bích Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Hàng không Mặt trời, thành viên tập đoàn Sun Group lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác, nghiên cứu đầu tư, dự án đầu tư mở rộng cảng hàng không Rạch Giá với tổng vốn dự kiến đầu tư là 7.500 tỷ đồng.

0: Xin trân trọng kính mời ông Võ Mạnh Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Biển Đẹp Phú Quốc lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư các dự án khu đô thị du lịch lấn biển ở Phú Quốc và Thổ Châu với vốn dự kiến đầu tư là 272.200 tỷ đồng.
1: Tiếp theo xin được trân trọng kính mời bà Lê Nguyễn Thiên Lý, Phó Tổng Giám đốc Sun Group vùng miền Nam, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lan Anh Phú Quốc lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án khu đô thị phức hợp thể dục thể thao Olympic Cửa Cạn với tổng vốn dự kiến đầu tư là 260.000 tỷ đồng.
0: Xin kính mời bà Lâm Thúy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty MBLand lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án khảo sát nghiên cứu đầu tư xây dựng phát triển đảo nhân tạo tại khu phố Rạch Vẹm và khu vực lân cận với tổng vốn dự kiến đầu tư là 240.000 tỷ đồng.

0: Xin được trân trọng kính mời bà Đỗ Thủy, Giám đốc đầu tư Công ty Cổ phần Quốc tế Kim Long Đại Á US.vn lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án phát triển các dự án sản xuất công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế gắn với vùng nguyên liệu nuôi trồng xanh sạch và ứng dụng công nghệ hiện đại với tổng vốn dự kiến đầu tư là 131.658 tỷ đồng.
1: Xin kính mời ông Đặng Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành Mayland lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án khu phức hợp đô thị du lịch và vui chơi giải trí với tổng vốn dự kiến đầu tư là 105.500 tỷ đồng.

0: theo xin được trân trọng kính mời ông Cao Văn Kiên, Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư khu tiểu thủ công nghiệp Suối Mây, khu đô thị hỗn hợp Đường Bào, khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp Sonaci Phú Quốc, Central City, các dự án lấn biển và vốn dự kiến đầu tư là 42.050 tỷ đồng.
1: Xin kính mời ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư các dự án khu lấn biển phía Tây, các khu đô thị mới Bình Khánh, Vàm Cống, khu công nghiệp Định Thành và nhà máy điện sinh khối An Giang 1, vốn dự kiến đầu tư là 32.930 tỷ đồng.
0: Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư các dự án lấn biển, khu đô thị nhà ở xã hội, khu đô thị phía Tây Rạch Giá và dự án phát triển du lịch sinh thái bền vững dưới

0: rừng kết hợp nuôi tôm sinh thái đạt tiêu chuẩn quốc tế ISC, vốn dự kiến đầu tư là 25.500 tỷ đồng.
1: Xin kính mời ông Lê Tuấn Dũng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng WTO lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng lấn biển Sunshine VNT, vốn dự kiến đầu tư là 25.000 tỷ đồng.

kính mời ông Trần Duy Cúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Dương lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư nhà máy điện mặt trời ven biển An Giang, vốn dự kiến đầu tư là 21.850 tỷ đồng.

0: Xin kính mời ông Đoàn Quốc Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn BIM lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư các dự án hệ thống pin lưu trữ BESS Phú Quốc, Giang Thành, Hòa Điền, tòa tháp căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Phú Quốc Marina Park Tower, tổ hợp công viên nước Marina Water Park và điện mặt trời trên ao nuôi tôm Giang Thành 1, 400 MW, vốn dự kiến đầu tư 20.732 tỷ đồng.
1: Xin được trân trọng kính mời ông Lê Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Sao Mai, lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư các dự án về lĩnh vực năng lượng tái tạo, bất động sản, thủy sản và du lịch nghỉ dưỡng, vốn dự kiến đầu tư là 16.000 tỷ đồng.
0: Xin kính mời ông Nguyễn Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Amacao, lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án khu công nghiệp xanh Tuần Hoàn và hai nhà máy xử lý nước thải, vốn dự kiến đầu tư là 7.000 tỷ đồng.
1: Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC, lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư chung cư nhà ở xã hội Hàm Ninh, khu đô thị Nam Phạm Cự Lượng và các dự án lớn biển, vốn dự kiến đầu tư là 6.000 tỷ đồng.
0: Xin kính mời ông Vương Đức Trường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Phát, lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư khu dân cư giáo dục Trường Phát và khu đô thị phức hợp sức khỏe và nghỉ dưỡng Trường Phát, vốn dự kiến đầu tư 5.648 tỷ đồng.
1: Xin được trân trọng kính mời ông Phạm Minh Thành, Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Sơn Mỹ, đại diện liên danh SST 365 Energy, lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư các dự án điện năng lượng tái tạo với vốn dự kiến đầu tư là 3.560 tỷ đồng.
0: Xin kính mời ông Đặng Minh Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải, lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư 3 dự án: nhà máy giết mổ thịt heo, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và trang trại chăn nuôi heo Tuần Hoàn công nghệ cao, vốn dự kiến đầu tư 3.150 tỷ đồng.
1: Tiếp theo, xin được trân trọng kính mời ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Kiên Giang, lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án vùng lúa liên kết 20.800 hecta sản xuất theo tiêu chuẩn đề án 1 triệu hecta lúa, vốn dự kiến đầu tư là 1.493 tỷ đồng.
0: Xin kính mời bà Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư các giải pháp chuyển đổi xanh của Vinuni và Sun Golf Bãi Vòng Hàm Ninh, vốn dự kiến đầu tư 1.199 tỷ đồng.

Tiếp theo, xin được trân trọng kính mời ông Nicolas Lê, Giám đốc Đầu tư và Phát triển Dự án Khu vực Miền Nam, Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam, lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư, phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

0: kiến đầu tư là 1.000 tỷ đồng.
1: Xin kính mời ông Trần Thanh Trí, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hạ tầng Nông nghiệp Chí Phát Kiên Hải, đại diện liên doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hạ tầng Nông nghiệp Chí Phát Kiên Hải và Công ty Cổ phần Tổng Công ty Nước Môi trường Bình Dương BWAS lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy nước cung cấp nước sạch cho dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thô liên huyện An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ, tỉnh An Giang, công suất 60.000 mét khối một ngày. Giai đoạn 1, 36.000 mét khối một ngày, vốn dự kiến 1.472 tỷ đồng.
0: Xin được trân trọng kính mời ông Chu Xuân Lăng, Giám đốc dự án Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hạ tầng Nông nghiệp Trí Phát Kiên Hải, đại diện liên doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hạ tầng Nông nghiệp Trí Phát Kiên Hải và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cấp nước Đông Mỹ Hải lên sân khấu nhận bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch cho các xã Ngọc Chúc, Thành Hưng, tỉnh An Giang, công suất 6.000 mét khối một ngày. Giai đoạn 1, 3.000 mét khối trên một ngày với vốn dự kiến đầu tư là 62 tỷ đồng.
1: Xin được chúc mừng tỉnh An Giang cùng các đối tác nhà đầu tư đã hoàn thành nghi thức ngày hôm nay. Xin quý vị sẽ cùng chúng mình lưu niệm và xin toàn thể hội trường một tràng pháo tay thật lớn, nhiệt liệt chúc mừng.
0: Và tin tưởng rằng với quyết tâm đồng hành của chính quyền tỉnh cùng tiềm lực kinh nghiệm và tầm nhìn chiến lược của các doanh nghiệp, các chương trình hợp tác sẽ sớm được triển khai hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh An Giang trong thời gian tới.
1: Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, đại diện các nhà đầu tư, các doanh nghiệp. Xin kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Phong sẽ tiếp tục điều hành phần tiếp theo của chương trình.

Kính thưa lãnh đạo, quyền lãnh đạo đảng và nhà nước, kính thưa lãnh đạo các bộ ngành trung ương và các địa phương, kính thưa quý doanh nghiệp và toàn thể đại biểu, trong tiến trình phát triển của mỗi địa phương, quy hoạch không chỉ là sự sắp xếp không gian phát triển, mà là sự lựa chọn con đường đi lên trong tương lai, là tư duy chiến lược về khai thác tiềm năng, lợi thế, khơi thông nguồn lực và kiến tạo động lực tăng trưởng mới. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển tỉnh An Giang để hiện thực hóa tầm nhìn đó, luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng sâu sát của lãnh đạo đảng và nhà nước. Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư hôm nay, tỉnh An Giang rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước đến dự chứng kiến những thay đổi và phát triển của tỉnh An Giang trong giai đoạn mới, đồng thời chỉ đạo định hướng với hội nghị. Tiếp theo chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh và ban tổ chức hội nghị, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Thưa đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Thưa đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các địa phương, lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ. Thưa quý vị đại biểu, quý doanh nghiệp, nhà đầu tư, thưa toàn thể bà con và nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang. Hôm nay trong những ngày tháng năm lịch sử gần trùng với ngày mà 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta rất vui mừng được tham dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh

An Giang, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long, một trong 6 vùng kinh tế xã hội của cả nước. Thay mặt đồng chí Thủ tướng Chính phủ, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ban ngành, công an trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ, quý vị đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu, thực hiện chủ trương của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, An Giang sau khi hợp nhất đã có được một cấu trúc phát triển mới mang tính tổng hợp và liên kết cao, hội tụ đầy đủ các yếu tố của một nền kinh tế phát triển đa dạng, có nhiều thời thế cạnh tranh và tiềm năng để phát triển trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, trung tâm logistics của vùng, cả nước cũng như khu vực Đông Nam Á và tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Trong thời gian qua, An Giang luôn giữ vững vị trí đứng đầu vùng đồng bằng sông Hồng về tốc độ tăng trưởng kinh tế và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, tiếp tục là điểm sáng của cả nước. Về phát triển nông nghiệp, du lịch, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8,39%, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 3,65%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 22,2%, doanh thu từ du lịch tăng 92%, lượng khách quốc tế tăng 90,3%. Những kết quả này của An Giang đã góp phần minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta trong cuộc cách mạng về sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính các cấp. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi xin ghi nhận và biểu dương những nỗ lực lớn, kết quả nổi bật mà các cấp ủy, chính quyền, quân và dân, các dân tộc tỉnh An Giang đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào kết quả chung của cả nước. Kính thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu, hội nghị hôm nay là dịp để An Giang khẳng định, xác lập tầm nhìn phát triển mới, định hướng không gian phát triển mới, tạo dựng các động lực tăng trưởng mới và thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho An Giang trong tiến trình vươn lên trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước. Qua báo cáo của đồng chí Chủ tịch tỉnh và những thước phim ngắn, chúng ta đã có thể hình dung được bức tranh tổng thể của An Giang chủ động hội nhập, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, kiến tạo mô hình phát triển mới. Quy hoạch tỉnh đã thiết lập chuỗi liên kết giữa các đô thị động lực như Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên, tạo kết nối liên hoàn giữa các hành lang kinh tế ven biển, hành lang kinh tế biên mậu và hành lang lưu vực các con sông của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cấu trúc phát triển tổng hợp hiếm có, nếu được tổ chức thực hiện tốt, sẽ tạo nên những cực tăng trưởng mới, không chỉ cho An Giang mà cho cả vùng. Tôi xin nhấn mạnh rằng, An Giang không thể phát triển một mình, mà chỉ có thể phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở liên kết vùng chặt chẽ và phải được đặt trong quy hoạch tổng thể quốc gia. Không chỉ là việc sắp xếp không gian phát triển trong địa giới hành chính của tỉnh, mà còn là công cụ để tổ chức lại không gian phát triển vùng và cả nước, phân bố nguồn lực, hình thành các vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế mới theo đúng tinh thần nghị quyết của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia. Việc xác định mô hình tăng trưởng và định hướng các ngành lĩnh vực quan trọng của tỉnh cần dựa trên mối liên kết bền chặt, hợp tác, hỗ trợ qua lại lẫn nhau với các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đặc biệt An Giang cần chủ động linh hoạt trong hội nhập kinh tế quốc tế, triển khai các cam kết quốc tế, đẩy mạnh kết nối giao thương, tìm kiếm thị trường, giao lưu văn hóa, thu hút du lịch với các nước trong khu vực và thế giới. Đặc biệt, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lịch sử khi được lựa chọn là nơi tổ chức tuần lễ cấp cao APEC 2027. Đây là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng nhất của đất nước ta trong năm 2027, được Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế rất quan tâm, là cơ hội để Việt Nam cũng như chính tỉnh An Giang quảng bá rộng rãi hình ảnh của một quốc gia hòa bình, ổn định, năng động, phát triển, là bước đột phá để nâng cấp, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, giá trị văn hóa, thương hiệu, chất lượng dịch vụ, kỹ năng quản trị và năng lực cạnh tranh của An Giang cũng như đặc khu Phú Quốc, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong tương lai. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để An Giang, Phú Quốc
vươn lên trở thành trung tâm du lịch dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và giao thương quốc tế mang tầm khu vực và quốc tế, là điểm đến của các nhà đầu tư và khách du lịch toàn cầu, là động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, là cơ hội để khẳng định tầm nhìn, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, gắn kết sâu hơn với mạng lưới hợp tác APEC và chuỗi giá trị toàn cầu. Kính thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu, hôm nay chúng ta đã chứng kiến nhiều doanh nghiệp tin tưởng cam kết đầu tư vào An Giang qua các giấy chứng nhận đầu tư và các thỏa thuận hợp tác. Điều đó đã chứng minh rằng An Giang là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tôi đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết, đảm bảo nói đi đôi với làm, không để tình trạng cam kết lớn nhưng thực hiện nhỏ, chậm trễ trong triển khai. Chính phủ, các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương cam kết sẽ luôn đồng hành, kiến tạo môi trường thủ tục thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển, làm giàu cho quê hương đất nước. Chúng tôi coi thành công của các bạn chính là thành công của An Giang, của Việt Nam. Trong công tác quy hoạch và điều quan trọng hơn chính là tầm nhìn, ý tưởng, định hướng phải thực sự đi vào cuộc sống thông qua chương trình hành động, các dự án cụ thể, có cơ chế chính sách khả thi, nguồn lực được bố trí phù hợp và một bộ máy tổ chức thực hiện đủ năng lực, trách nhiệm và quyết tâm. Vì vậy, để quy hoạch An Giang thực sự mở đường cho phát triển là kiến tạo thay vì quản lý, tôi đề nghị An Giang cần chủ động, tích cực phối hợp các bộ ngành trung ương hơn nữa trong quá trình triển khai tốt các cái quy hoạch của tỉnh và gắn với cái việc mà chỉnh trang đô thị, đảo xanh, biển sạch để phục vụ cho hội nghị cấp cao APEC 2027 và những năm tiếp theo, báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc thuộc vượt thẩm quyền, trong đó có tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất, khẩn trương cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và quy hoạch tỉnh An Giang thông qua các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, danh mục dự án ưu tiên, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, kế hoạch sử dụng đất và cơ chế triển khai rõ ràng, khả thi. Khẩn trương tổ chức lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Phú Quốc thời hạn đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065 để phù hợp với yêu cầu phát triển dài hạn của đặc khu Phú Quốc và có tính chất đô thị biển đảo, vai trò của quốc gia, quốc tế, và phải gắn chặt quy hoạch với kế hoạch đầu tư công trung hạn, lấy đầu tư công làm vốn mồi để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào các ngành, các lĩnh vực quan trọng, trụ cột. Thứ hai, tập trung cao độ mọi nguồn lực và tạo điều kiện để triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Tinh thần là không chỉ phục vụ APEC 2027 thành công, mà phải để lại nền tảng phát triển lâu dài trong Phú Quốc và An Giang với tầm nhìn 50 năm và dài hơn nữa, biến những công trình phục vụ APEC thành những khoản đầu tư bước đệm cho tương lai, chứ không chỉ là những công trình sử dụng một vài lần. Thứ ba, quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn lớn nhất đang cản trở phát triển. Trọng tâm là hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tăng cường năng lực thực thi công vụ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phục vụ, từ giải quyết thủ tục sang giải quyết kết quả cho người dân và doanh nghiệp, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản trị rủi ro, không để tình trạng dự án treo, quy hoạch treo, thủ tục kéo dài, mất cơ hội của các nhà đầu tư. Thứ tư, tập trung nghiên cứu, xác lập mô hình tăng trưởng phù hợp để đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp để phát huy tiềm năng, thế mạnh của An Giang về nông nghiệp và dịch vụ, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển theo chiều sâu và bền vững các ngành chủ lực có lợi thế cạnh tranh trong vùng và cả nước như sản xuất lúa gạo, cây ăn trái, khai thác nuôi trồng thủy sản, vận tải, logistics, dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống, giải trí, từng bước định hướng khuyến khích phát triển các động lực tăng trưởng mới có khả năng tạo chuyển biến rõ nét và tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao như kinh tế nuôi biển, công nghiệp chế biến thực phẩm, sản xuất năng lượng sạch, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, khu thương mại tự do, y tế, chăm sóc sức khỏe, kinh tế số, chuyển đổi số, lập trình, phát triển trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển công nghệ chiến lược, bảo đảm phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hài hòa và có trách nhiệm, chú trọng đảm bảo hệ sinh thái, tài nguyên, đất, nước, rừng biển, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định để phát triển An Giang bền vững hơn. Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm,
để thực hiện các

mục tiêu phát triển mới, chú trọng tổng kết, đánh giá, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa bàn, đặc biệt là đặc khu Phú Quốc của chúng ta. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảm bảo có tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực tổ chức thực hiện, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, như coi kết quả triển khai quy hoạch, thu hút đầu tư, giải ngân vốn, xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực cán bộ và kết quả hoàn thành công việc của cán bộ. Kính thưa các đồng chí, quý vị doanh nghiệp và các nhà đầu tư, Chính phủ luôn luôn khuyến khích, tạo điều kiện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, cam kết lâu dài, ổn định và bền vững. An Giang hôm nay đang có cơ hội rất rõ, định hướng phát triển với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị rất cao. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước, với tỉnh An Giang, chung tay kiến tạo các giá trị mới, không gian phát triển và tương lai phát triển mới, không chỉ cho An Giang mà cho cả đất nước, trên tinh thần hài hòa các lợi ích vì mục tiêu chung của quốc gia, dân tộc. Với khát vọng phát triển mạnh mẽ, truyền thống đoàn kết năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, quân và các dân tộc tỉnh An Giang, cùng với sự đồng hành của các bộ ngành trung ương, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng An Giang sẽ tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, không chỉ trở thành điểm sáng mới của vùng đồng bằng sông Hồng, mà còn trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia trong đoạn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng hai con số và hai mục tiêu 100 năm của đất nước chúng ta. Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu, doanh nghiệp, nhà đầu tư sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, tỉnh An Giang rất vui mừng và vinh dự luôn được đón nhận sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt trong thời gian gần đây, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đồng chí Phó tướng Thường trực Phạm Gia Túc liên tục có những chỉ đạo liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang. Và trong hội nghị hôm nay, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, rất tâm huyết của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại hội nghị hôm nay. Những định hướng gợi mở và chỉ đạo quan trọng của đồng chí không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương đối với tỉnh An Giang, mà còn là nguồn động viên to lớn, là định hướng chiến lược, là kim chỉ nam quan trọng để tỉnh An Giang cụ thể hóa trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh An Giang, đồng thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới, mà trước mắt là khẩn trương chuẩn bị chu đáo đầy đủ các điều kiện phục vụ hội nghị cấp cao APEC năm 2027 theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tỉnh An Giang sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác và nhiệm vụ cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, thực chất và hiệu quả. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể hội nghị hôm nay là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh An Giang. Tại hội nghị này, cùng với việc công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đã tổ chức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và ký kết các bản ghi nhớ hợp tác toàn diện, nghiên cứu khảo sát đầu tư với nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là cơ sở quan trọng để An Giang từng bước phát triển toàn diện, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng về biển đảo, biên giới, nông nghiệp và logistics, đồng thời tăng cường liên kết phát triển giữa tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Vì vậy, sau hội nghị lần này, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sẽ tập trung lãnh đạo, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện toàn bộ nội dung chỉ đạo của đồng chí Phó tướng Thường trực, cũng như là thực hiện các biên bản ghi nhớ hợp tác đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. An Giang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, nhưng cũng đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và hành động, tỉnh An Giang sẽ tập trung lãnh đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, cụ thể hóa bằng hành động. Mỗi quyết định được triển khai bằng kết quả cụ thể, mỗi cam kết được thực hiện hóa bằng sản phẩm có chất lượng. Tỉnh An Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương và sự phối hợp hỗ trợ của các tỉnh thành bạn, sự hợp tác của các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư đưa An Giang phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Cuối cùng, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành bạn, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các vị khách quý tham dự hội nghị, các cơ quan thông tấn báo chí, kính chúc tất cả các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.
2: Kính thưa quý vị, nhằm thực hiện cam kết của tỉnh trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi trong quá trình khảo sát địa điểm, tìm hiểu thông tin, thực hiện thủ tục đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, qua đó góp phần vào thành công của nhà đầu tư và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thành lập Ban hỗ trợ đầu tư tỉnh An Giang gồm các đồng chí sau.
1: Trưởng ban, ông Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Các phó trưởng ban, ông Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực.
1: Ông Ngô Công Thức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Cùng các thành viên, ông Phạm Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Thường trực.
1: Ông Lê Kỳ Quang, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Ông Nguyễn Thống Nhất, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương.
1: Ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng.
2: Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
1: Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc.
2: Ông Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch.
1: Thủ trưởng các sở ban ngành liên quan theo lĩnh vực chuyên ngành quản lý khi có yêu cầu.
2: Cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu nơi có dự án.
1: Và một lần nữa xin được chúc mừng Ban Hỗ trợ Đầu tư tỉnh An Giang sẽ hoạt động hiệu quả, trở thành cầu nối tin cậy giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.
2: Kính thưa quý vị, nhằm ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Tiếp theo chương trình sẽ là phần trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhằm vinh danh các doanh nghiệp có dự án đầu tư và đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang.
1: Xin được trân trọng kính mời đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu lần lượt di chuyển lên sân khấu sẽ nhận bằng khen thưởng và hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh. Xin được trân trọng kính mời Công ty Cổ phần Hàng không Mặt trời Phú Quốc.
2: Xin kính mời Công ty Trách nhiệm hữu hạn Siam City Cement Việt Nam Xi măng Inci.
1: Xin được trân trọng kính mời Công ty Cổ phần Thực phẩm Pim Tập đoàn Pim.
2: Xin kính mời Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang Tập đoàn Tân Á Đại Thành. Xin kính mời Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phú Kiên Phú Quốc Tập đoàn CEO

Xin mời công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai, công ty cổ phần Nam Việt, công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang Antesco, công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho, công ty cổ phần tập đoàn Phú Cường Kiên Giang, công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc Vingroup và công ty cổ phần Thái Bình Kiên Giang.

đồng chí Hồ Văn Mừng và đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang, sẽ trao bằng khen và hoa chúc mừng và tri ân tới các doanh nghiệp đã có đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang trong thời gian vừa qua và trong tương lai gần. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang ngày hôm nay, chúng ta được chứng kiến sự nhất trí cao và đồng hành sát cánh của tỉnh An Giang và các quý doanh nghiệp nhà đầu tư thể hiện một khát vọng và quyết tâm mang tới một diện mạo mới, thành công, thịnh vượng của tỉnh An Giang trong thời gian tới. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và đại diện các doanh nghiệp. Cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị cùng trở về chỗ ngồi.
1: Kính thưa tất cả quý vị, ban tổ chức trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ quý báu của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đặc biệt là công ty cổ phần hàng không Mặt Trời Phú Quốc thuộc tập đoàn Sun Group đã góp phần vào thành công của hội nghị ngày hôm nay cũng như các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh An Giang trong thời gian qua.
0: Xin trân trọng kính mời đại diện các đơn vị đồng hành lần lượt di chuyển lên sân khấu nhận hoa cảm ơn của lãnh đạo tỉnh. Xin kính mời đại diện tập đoàn Sun Group.
1: Xin kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn Siam City Cement Việt Nam Xi Măng Inc.
0: Công ty cổ phần tập đoàn BIM.
1: Công ty cổ phần tập đoàn CIC.
0: Công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai.
1: Công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang Antesco.
0: Công ty cổ phần thương mại Kiên Giang KTC. Công ty cổ phần tổng công ty MBLand.
1: Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang, tập đoàn Tân Á Đại Thành.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phú Kiên Phú Quốc, tập đoàn CEO.
1: Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT An Giang.
0: Công ty cổ phần nông nghiệp Trường Hải Thaco Agri.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Luôn 689. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Văn Phước, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lên sân khấu trao hoa thay cho lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành. Xin được trân trọng kính mời.

0: Thưa quý vị, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang ngày hôm nay với rất nhiều những nội dung quan trọng và mở ra một không gian để các quý doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ có cơ hội được tiếp cận với những cơ hội đầu tư phát triển, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang trong thời gian tới. Chính vì vậy, lời cảm ơn và những bó hoa từ phía lãnh đạo tỉnh An Giang tới các đơn vị đồng hành cũng là một hình ảnh rất đẹp trước khi chúng ta sẽ cùng bước tới những giai đoạn phát triển tiếp theo vô cùng rực rỡ của tỉnh An Giang. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đơn vị trong những sự kiện và những hành trình tiếp theo của tỉnh An Giang. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng hội nghị ngày hôm nay và xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Văn Phước, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy.
0: Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta khép lại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang ngày hôm nay sẽ là một phần rất quan trọng. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, các đại diện của các quý doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ cùng có một bức hình để lưu lại khoảnh khắc trọng đại này trong buổi hội nghị ngày hôm nay. Vì có rất nhiều các quý vị đại biểu, chúng tôi xin phép kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển lên sân khấu và theo sự hướng dẫn của ban tổ chức để có được một tấm hình đẹp nhất ạ. Đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ban bộ ngành trung ương sẽ cùng bước lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Xin kính mời Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
2: Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương.
2: Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng.

0: Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
1: Xin trân trọng kính mời đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Xin được trân trọng kính mời đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Phan Văn Sáu, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Phạm Biên Cương, Nguyên Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
1: Xin kính mời đồng chí Lê Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Dũng Tiến, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,
0: đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí Bùi Ngọc Sương, Nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Xin kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Lê Văn Nưng, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lâm Minh Chiếu, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Đồng chí Phương Bình Thạnh, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Lê Văn Thi, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Anh hùng lao động Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phú Cường. Anh hùng lao động Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Lộc Trời. Ông Đặng Minh Trường, thành viên Hội đồng Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group.
1: Và chúng tôi cũng xin mời các nhà đầu tư ký kết chiến lược, ký bản, ghi nhớ hợp tác đầu tư. Xin kính mời ông Nghiêm Giới Hòa, đại diện Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Xây dựng Đại Dương, Đại Tây Dương. Xin mời ông Tô Dũng Thái, đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT. Ông Vũ Hồng Quang, đại diện Tập đoàn City Group. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tập đoàn TNT. Tiến sĩ Lê Mai Lan, Tập đoàn VinGroup. Ông Khang Kyung Sop, Công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho.
0: Xin được trân trọng kính mời ông Trần Minh Sơn, Tập đoàn Sun Group.
1: Xin kính mời ông Edwin Law, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam Allstam. Mr. Eamon John Ginley from Siam City Cement Việt Nam. Ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group vùng miền Nam. Bà Lâm Thúy, Tổng công ty Ambiland. Ông Lê Tuấn Anh, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Sa Mai. Ông Đặng Minh Long, Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang Antesco.
0: Ông Vương Đức Trường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát. Ông Đoàn Quốc Huy, Chủ tịch Tổng giám đốc Tập đoàn Pim Group. Ông Nicholas Lê, Giám đốc Đầu tư và Phát triển dự án khu vực miền Nam Tập đoàn Central Retail. Ông Đặng Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Milan. Ông Cao Văn Kiên, Tổng giám đốc Tập đoàn CEO. Ông Lê Tuấn Dũng, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng WTO. Ông Nguyễn Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Amaco. Ông Nguyễn Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn CIC.
1: Xin kính mời đại diện của các quý doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ cùng lên sân khấu chụp hình với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh An Giang, quý đại biểu và các vị khách quý. Xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn, nhiệt liệt chúc mừng hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang diễn ra thành công tốt đẹp ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý đại biểu, quý nhà đầu tư, quý doanh nghiệp. Chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang xin được khép lại tại đây.
0: Thay mặt cho ban tổ chức, xin được trân trọng cảm ơn.

Tuổi thơ tôi gắn liền với những buổi sáng trong trẻo nơi miền quê yên bình. Khoảng thời gian sau mùa lúa, khi đất trên đồng dần khô ráo, cũng là lúc những ruộng củ lùn vươn lên xanh tốt. Cả cánh đồng trải dài một màu xanh, những luống củ lùn mọc san sát như một tấm thảm thiên nhiên mượt mà. Khi lá cây lùn to rộng che phủ mặt đất, cũng là lúc sẵn sàng vào mùa thu hoạch, mang đến cho người dân quê tôi món quà thơm ngọt, dẻo bùi.

Củ lùng là loại cây dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc. Người ta chọn những củ giống khỏe mạnh, ươm vào đất. Canh tầm sau 7 đến 8 tháng là thu hoạch. Cây phát triển, những bụi lá xanh vươn cao, rễ cắm sâu xuống lòng đất. Bên trên những luống củ lùng mọc thành từng bụi, lá xanh rì. Dưới lớp bùn đất là những củ lùng trắng ngần, ngọt thơm. Vào mùa thu hoạch củ lùng, nhà tôi dậy sớm, mang theo cuốc xẻng ra đồng. Nhổ củ lùng nhìn vậy mà cần sức nhiều lắm. Đá củ lùng dày và dai, vì vậy nếu không dọn bớt sẽ rất khó để kéo cả bụi lên. Vì vậy khi thu hoạch củ lùng, việc đầu tiên phải làm là phát hết lá, dùng cuốc bới đất xung quanh trước khi nhổ để dễ dàng nhổ củ mà không làm gãy củ.

Đôi tay chai sạn của cha và ông nội thoăn thoắt nắm lấy phần gốc, kéo mạnh lên để cả bụi rễ trồi khỏi mặt đất, để lộ những chùm củ bám đầy bùn đất. Với kinh nghiệm nhiều năm làm nông của ông nội tôi, nên việc nhổ củ lùng đối với ông đã quá quen thuộc. Ông tôi nhẹ nhàng nhấc từng bụi lên, rũ sơ đất rồi để gọn qua một bên, để cha tôi xịt nước, rửa trôi lớp bùn bám chặt.

Quá trình này cứ thế kéo dài từ sáng sớm đến gần xế chiều mới xong. Bởi mỗi lần thu hoạch là phải gom hết cả ruộng, không thể bỏ sót. Những rổ củ lùng đầy dần lên, rồi rửa sơ cho bớt bùn đất. Dưới làn nước mát lạnh, lớp đất nâu sẫm từ từ bị cuốn trôi, để lộ ra những củ lùng tròn trịa, trắng trẻo. Có củ dài thon, có củ tròn vo như là viên bi, có củ lại hơi méo mó một chút. Nhưng tất cả đều mang trong mình vị ngọt bùi của đồng đất quê hương. Từng bụi củ lùng sau khi rửa xong được vớt lên, xếp ngay ngắn vào những chiếc rổ lớn đặt trên bờ. Rổ củ lùng đầy ắp, để ráo nước, củ lùng sẽ được mang về tiếp tục công đoạn phân loại, chuẩn bị cho những bữa ăn quen thuộc hay đem ra chợ bán, mang hương vị quê nhà đến với nhiều người hơn.

khi cả nhà vẫn đang tất bật với công việc ngoài đồng, thì bà tôi cũng loay hoay trong bếp. Bà vừa lo nấu cơm, vừa trông chừng mấy đứa cháu nhỏ đang chạy loanh quanh trong sân. Bà nội hay lựa ít củ luộc cho mấy đứa cháu ăn giặt. Bà chọn mấy củ đều nhau, rửa sạch lớp đất bám bên ngoài, rồi bỏ vào cái nồi nhôm đã cũ. Ngọn lửa rực lên dưới đáy nồi, tí tách cháy trong cái bếp củi quen thuộc. Nước trong nồi bắt đầu sôi lăn tăn, bà thả củ lùn vào. Một hồi nước bắt đầu sôi mạnh hơn, tỏa ra mùi thơm ngọt, dịu dịu, hòa lẫn với mùi khói bếp thân quen. Một lát sau, hương thơm ngọt dịu bắt đầu lan tỏa. Bà vớt ra để ráo trên chiếc rổ tre nhỏ. Chúng tôi mang ra vườn ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rã. Đứa nào cũng suýt xoa vì củ lùn còn nóng hổi, nhưng vẫn thích thú cắn từng miếng, tận hưởng vị ngọt, bùi, thơm béo ấy. Củ lùn nóng hổi bóc nhẹ lớp vỏ mỏng để lộ phần ruột trắng ngần bên trong. Chúng tôi chỉ chờ có vậy mà tranh nhau thổi phù phù, rồi cắn một miếng thật to. Vị ngọt của củ lùn lan tỏa nơi đầu lưỡi, đơn giản nhưng ngon đến lạ, như một món quà quê dân dã mà bà dành riêng cho con cháu. Khi đến mùa củ lùn chín, đám con nít được thoải mái chạy giỡn, đạp lên làm gãy lá. Nhưng thật ra cũng góp phần giúp người lớn bớt được một công đoạn trong thu hoạch. Tụi tôi lăn ra giữa ruộng, tay chân run rẩy, miệng cười khanh khách, để lá củ lùn gãy gọn hơn.

0: lại chồng đấy, tôi đánh đây. Nó cứ chờ các bài
1: ăn xong chúng tôi chạy nhảy khắp giường, chơi trốn tìm, rồi nằm lăn ra, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng trôi lững lờ. Đó là những khoảnh khắc hồn nhiên vô tư mà sau này lớn lên tôi vẫn mãi nhớ.

Buổi chiều khi công việc ngoài đồng hoàn tất, những rổ củ lùn đầy ắp được chuyển lên giỏ lãi để chở về nhà. Chiếc giỏ lãi rẽ nước trôi chậm chậm trên con kênh nhỏ, mang theo thành quả của một ngày lao động miệt mài.

0: Về đến nhà, ai nấy đều tất bật chuyển củ lùng lên bờ. Củ lùng sau khi được đưa vào nhà sẽ được phân loại, lựa riêng những củ đẹp tròn đều. Dù mệt nhưng ai cũng vui, bởi mỗi mùa củ lùng không chỉ mang đến những bữa ăn ngon mà còn lưu giữ biết bao kỷ niệm thân thương của những ngày tháng bên nhau.
1: Này.

Bà nội tranh thủ nấu cơm để mọi người về có ăn liền. Có khi là một nồi canh cổ lùng với xương. Món ăn thơm ngon và bổ dưỡng.

Những lá củ lùng mềm dẻo hòa quyện trong vị thanh mát của nước canh, thêm chút rau thơm, tạo nên một hương vị đặc trưng không thể nào quên. Mâm cơm tuy đơn sơ nhưng đầy ắp tình thân, ai cũng cảm thấy ngon miệng sau ngày lao động vất vả.

Ngày nay ở quê tôi, nhiều gia đình không còn trồng củ lùng nhỏ lẻ như trước, mà tham gia vào hợp tác xã, cùng nhau sản xuất và tiêu thụ. Nhờ vậy, giá trị kinh tế của củ lùng ngày càng được nâng cao, giúp người dân cải thiện thu nhập. Thế nhưng, dù cho có sự thay đổi ấy, với tôi, hình ảnh những ngày tháng thơ bé bên cánh đồng củ lùng, tiếng cười đùa trong vườn và hương vị củ lùng nóng hổi trên tay vẫn luôn là một phần ký ức đẹp đẽ, không thể nào phai nhòa. Mỗi mùa củ lùng đi qua, lòng tôi lại xao xuyến, nhớ về những ngày thơ bé, về bà nội với bếp lửa ấm áp, về những bữa ăn sum vầy bên mâm cơm gia đình. Củ lùng không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một miền ký ức trong tôi.

0: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
2: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay, hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026.
1: Sáng nay 17 tháng 5 tại Sunny Nature Gallery Phú Quốc, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, long trọng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cùng tham dự có các đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh An Giang có các đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang; Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang; Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang. Hội nghị được trực tuyến đến 102 xã phường đặc khu trong tỉnh. Đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang tham dự tại điểm cầu phường Trạch Giá. Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, việc công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới sau hợp nhất tỉnh An Giang và Kiên Giang, hướng đến xây dựng An Giang trở thành trung tâm kinh tế, động lực mới của vùng Tây Nam Bộ, phát triển xanh, hiện đại, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển làm động lực tăng trưởng mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định, tỉnh An Giang xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, hiệu quả của nhà đầu tư là động lực tăng trưởng của địa phương, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là nền tảng phát triển bền vững của An Giang. Tỉnh An Giang quan ngân và cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn tài sản, cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch, để các nhà đầu tư thành công bền vững lâu dài tại tỉnh và đem sức mạnh lan tỏa, chia sẻ, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển song hành, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị, đầu tư vào những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh vượt trội, tiềm năng khác biệt. Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026, tỉnh An Giang công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án được cấp phép từ ngày 1 tháng

0: 7 năm 2025 đến nay, với tổng vốn đăng ký hơn 161.000 tỷ đồng. Trong đó, có 10 dự án phục vụ APEC đã được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó. 19 dự án còn lại sẽ được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại hội nghị với tổng vốn gần 67.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang sẽ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư cho 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng. Nhằm nghiên cứu, khảo sát và triển khai các dự án thuộc những lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh. Dịp này, tỉnh An Giang cũng ra mắt Ban hỗ trợ đầu tư tỉnh nhằm tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đồng thời vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn những nội dung cụ thể về hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 trong chương trình thời sự tiếp theo.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 15 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dự và đồng chủ trì hội nghị có Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Cùng dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị quân khu 9 và lực lượng vũ trang tỉnh.
2: Tại hội nghị, Ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030, quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng. Theo nội dung bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng nhận bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang từ Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và biên bản bàn giao công tác xây dựng đảng theo đúng quy định. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành khẳng định, trong thời gian giữ cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân khu 9, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời tin tưởng Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vinh dự khi được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ vững sự đoàn kết, phát huy truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Tiến Hải ghi nhận những đóng góp quan trọng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Đại tá Quỳnh Văn Khởi đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương thời gian qua, đồng thời chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng được tin tưởng giao trọng trách mới. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Đại tá Quỳnh Văn Khởi trong quá trình lãnh đạo chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đồng thời yêu cầu Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng trên cương vị mới tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, cùng tập thể Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Trung tướng Hồ Văn Thái cũng nhấn mạnh lực lượng vũ trang tỉnh An Giang cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tuyến biên giới, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, chăm lo xây dựng đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9 đề nghị Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng nhanh chóng tiếp cận công việc, kế thừa những kết quả đạt được, cùng tập thể Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng đã ký biên bản bàn

0: giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9 ký xác nhận biên bản bàn giao.
1: Sáng ngày 16 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa một số dự án công trình phục vụ hội nghị APEC 2027, kết hợp nghe báo cáo chi tiết về tình hình triển khai dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và một số nội dung có liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức thực hiện các công trình dự án trọng điểm. Cùng tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong, lãnh đạo các sở ngành, chủ đầu tư, các nhà thầu.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng kiểm tra thực tế tiến độ thi công các dự án khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ, trung tâm tổ chức hội nghị APEC, nghe báo cáo tiến độ dự án đường tỉnh DT975, dự án tuyến tàu đô thị giai đoạn 1. Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng đô thị, du lịch, dịch vụ và tạo diện mạo mới cho đặc khu Phú Quốc hướng đến tuần lễ cấp cao APEC 2027. Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, đối với những phần việc cấp bách, các đơn vị phải chủ động triển khai ngay, những gì vướng mắc nhưng buộc phải làm thì phải làm trước để kịp tiến độ. Trên cơ sở các nghị quyết và kết luận đã được thống nhất tại các cuộc họp trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành phối hợp cùng nhà đầu tư xây dựng kế hoạch đảm bảo tiến độ, có phương án thi công trước và trong mùa mưa sắp đến, tiến hành song song giữa thi công giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công theo mốc thời gian cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ, không để vướng quy định của pháp luật. Đối với nội dung khai thác, vận hành các công trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng giao Sở Tài chính phối hợp thuê đơn vị tư vấn xây dựng hồ sơ đề án vận hành và đấu giá quyền khai thác theo đúng quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp, đồng thời khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm triển khai thực hiện. Liên quan công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ APEC 2027, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Tiểu ban đào tạo nguồn nhân lực APEC phối hợp cùng các nhà đầu tư xây dựng kế hoạch đào tạo, chuẩn bị nhân lực đáp ứng yêu cầu vận hành, khai thác các công trình và phục vụ các hoạt động của tuần lễ cấp cao APEC.
1: Sáng ngày 16 tháng 5 tại tiểu khu An Sơn thuộc đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, đoàn công tác khảo sát nắm tình hình biển đảo Tây Nam năm 2026 do Thiếu tướng Trần Chăn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi tặng quà đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, hộ nghèo cận nghèo, người có công và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Nguyễn Trang Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Cà Mau và An Giang.
2: Tiểu khu An Sơn nằm trong quần đảo Nam Du, cách trung tâm phường Rạch Giá khoảng 90 km, có hơn 1.000 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản, thương mại, dịch vụ và du lịch. Từ đầu năm đến nay, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt khoảng 1.350 tấn. Du lịch tiếp tục tăng trưởng với hơn 50.000 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Công tác giáo dục y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình quốc phòng an ninh trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng biên phòng, hải quân, công an và dân quân thường trực. Phát biểu tại buổi thăm hỏi tặng quà, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, đánh giá cao tinh thần đoàn kết nỗ lực vượt khó của đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tiểu khu An Sơn trong điều kiện còn nhiều khó khăn thiếu thốn, đồng thời nhấn mạnh, với sự quan tâm của đảng, nhà nước, quân ủy trung ương và Bộ Quốc phòng, nhiều công trình quan trọng trên đảo đã được đầu tư, đưa vào sử dụng hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Thiếu tướng Trần Văn Xuân cho biết, đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam cùng lãnh đạo các địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như khảo sát nắm tình hình quốc phòng an ninh, tiềm năng phát triển kinh tế biển, triển khai chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2031, tăng cường công tác dân vận tuyên truyền pháp luật biển, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cũng nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát biển sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và ngư dân để giữ vững an ninh trật tự trên biển, nâng cao hiệu quả cứu hộ cứu nạn, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và phát triển kinh tế biển bền vững trong tình hình mới. Dịp này, đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Cà Mau và An Giang

0: đã trao nhiều phần quà cho đảng bộ, chính quyền đặc khu, tiểu khu An Sơn, các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn, các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người có công và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên người dân, học sinh tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, yên tâm bám biển, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
2: Phong trào thi đua được triển khai tổ chức thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2027, giai đoạn 2 từ năm 2028 đến năm 2030. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tích cực chủ động triển khai nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo hiệu quả, như ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền chống khai thác IUU bằng mã QR, trợ lý ảo, xây dựng các phần mềm quản lý chuyên ngành, bước đầu đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo cơ sở tiền đề quan trọng để Bộ Tư lệnh Vùng tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong thời gian tới. Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 nhấn mạnh, phong trào thi đua nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ thị nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Cảnh sát Biển Việt Nam và Đảng ủy Vùng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, xây dựng quyết tâm chính trị vững chắc cho cấp ủy, chỉ huy các cấp và từng cá nhân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần chủ động sáng tạo, ý thức trách nhiệm trong việc tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Tại lễ phát động, Bộ Tư lệnh Vùng trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích tốt trong đợt thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chào mừng 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 16 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân viên chức lao động và tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025.
3: Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm sáng tạo trong lao động sản xuất và hoạt động công đoàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm về việc gắn học tập và làm theo Bác với chăm lo đời sống người lao động, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, xây dựng môi trường làm việc tích cực và nhân văn. Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tuyên dương khen thưởng 17 tập thể và 32 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Ngoài ra, tỉnh An Giang có 2 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Hội nghị là dịp ghi nhận biểu dương những tập thể cá nhân tiêu biểu, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo động lực để đoàn viên người lao động tiếp tục thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển.
1: Đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn nhằm nắm bắt tình hình thực tế và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn.
4: Tri Tôn là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống với hệ thống cơ sở tín ngưỡng tôn giáo đa dạng. Hiện toàn xã có 17 cơ sở tín ngưỡng, 19 cơ sở thờ tự Phật giáo, trong đó 14 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer và 5 cơ sở Phật giáo Bắc Tông. Đặc biệt, chùa Svaytôn được xếp hạng di tích kiến trúc văn hóa nghệ thuật cấp quốc gia. Chùa Dân Long là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Ngoài ra, trên địa bàn còn có ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, thánh thất Cao Đài, nhà thờ Công giáo, chi hội Tin Lành và tịnh độ cư sĩ Phật hội với hơn 3.300 tín đồ cùng 51 chức sắc chức việc đang sinh hoạt tôn giáo ổn định. Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ tháng 7 năm 2025 đến nay, tình hình tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định. Chính quyền địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện để các cơ sở tôn giáo hoạt động đúng quy định pháp luật. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các tôn giáo ngày càng được nâng lên, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại buổi

0: Tạm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn cũng kiến nghị ngành chuyên môn cấp tỉnh tiếp tục quan tâm mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tín ngưỡng tôn giáo ở cơ sở. Hiện nay, cán bộ phụ trách lĩnh vực này tại xã còn kiêm nhiệm nhiều công việc nên đôi lúc chưa đáp ứng kịp yêu cầu chuyên môn sâu. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Danh Lắm, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang ghi nhận sự chủ động của địa phương trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời đề nghị xã Tri Tôn tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền luật tín ngưỡng tôn giáo đến các chức sắc chức việc và người dân, quan tâm hướng dẫn các cơ sở đăng ký thông báo hoạt động tôn giáo đúng quy định. Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cũng ghi nhận các kiến nghị của địa phương và sẽ phối hợp tổ chức thêm các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo tại cơ sở.
1: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Tân vừa tổ chức khai mạc hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.
2: Hội thi năm nay thu hút 51 thí sinh đến từ các chi bộ đoàn thể và các ấp tham gia tranh tài 3 phần thi gồm soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung dự thi tập trung vào việc cụ thể hóa tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời gắn với thực tiễn công tác tại cơ quan đơn vị và nơi sinh sống. Hội thi diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 5 với nhiều nội dung thi sôi nổi, mang đến những phần thể hiện chất lượng, góp phần lan tỏa hiệu quả công tác tuyên truyền ở cơ sở. Qua hội thi, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Tân có cơ sở đánh giá lựa chọn những tuyên truyền viên tiêu biểu có kỹ năng và khả năng truyền đạt tốt để tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền tại địa phương.
1: Ủy ban nhân dân xã Thoại Sơn vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026.
2: Năm 2026, xã Thoại Sơn đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Công tác rà soát nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, tổ chức xét duyệt chính trị, khám sức khỏe đúng quy định. Địa phương đã tổ chức tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và luật công an nhân dân thông qua nhiều hình thức. Bên cạnh đó, địa phương cũng thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo động lực để thanh niên yên tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với quê hương đất nước. Phát huy kết quả đạt được, năm 2027, xã Thoại Sơn tăng cường công tác tuyên truyền quản lý chặt nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tăng cường phối hợp giữa các ngành trong công tác tuyển quân, quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh và xã khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác động viên quân đội, công tác tuyển quân năm 2026.
1: Ủy ban nhân dân xã Nhân Mỹ tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026.
0: Năm 2026, công tác tuyển quân trên địa bàn xã Nhân Mỹ được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định. Địa phương đã ban hành đầy đủ nghị quyết, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự, quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Quá trình tuyển chọn được tổ chức chặt chẽ, bài bản, từ công tác rà soát, sơ tuyển, khám sức khỏe, bình xét công dân, trao quyết định gọi nhập ngũ đến giao quân. Kết quả, xã Nhân Mỹ có 41 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 9 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Dịp này, Ủy ban nhân dân xã Nhân Mỹ khen thưởng 12 tập thể và 20 cá nhân và gia đình đã có thành tích tốt trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026.
1: Thưa quý vị, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Phú An tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết xã không ma túy năm 2026.
2: Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Phú An có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý cư trú trên địa bàn, tuyên truyền đến quần chúng nhân dân thực hiện hồ sơ dịch vụ công trực tuyến qua ứng dụng VNEID đạt 100%. Công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được tăng cường. Thực hiện công tác xây dựng xã không ma túy, công an xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với thông điệp toàn dân tham gia phòng chống ma túy, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy. Đến nay đã có 8.000 hộ gia đình cam kết không để người thân trong gia đình sử dụng ma túy, 500 em học sinh ở 3 trường trung học cơ sở trên địa bàn và 7 cơ sở ngành nghề.

về đầu tư kinh doanh có điều kiện, về an ninh trật tự, cam kết thực hiện các quy định về phòng chống ma túy. Bên cạnh đó, công an xã đã phối hợp với các đoàn thể xây dựng các mô hình phòng chống ma túy như gia đình hội viên phụ nữ nói không với ma túy,

0: phức tạp về an ninh trật tự, tăng cường quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, xây dựng khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng xã Phú An đạt các tiêu chí địa bàn không ma túy.
1: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ô Lâm Mai Thị The vừa dẫn đầu đoàn công tác của xã khảo sát điều kiện cơ sở vật chất và tình hình hoạt động của trạm y tế xã theo mô hình mới nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.
0: Tại buổi khảo sát, sau khi trực tiếp kiểm tra các phòng chức năng, khu vực khám chữa bệnh, kho thuốc, trang thiết bị y tế, công tác vệ sinh môi trường tại điểm chính và hai điểm phụ, nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc bố trí nhân lực, công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, phòng chống dịch bệnh và triển khai các chương trình y tế quốc gia. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Âu Lâm Mai Thị The ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên trạm y tế xã trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, đồng thời đề nghị trạm y tế xã tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, thái độ phục vụ, hướng tới xây dựng môi trường y tế thân thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân vùng đồng bào dân tộc Khmer. Đề nghị các ngành chuyên môn tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cơ sở trong thời gian tới.
1: Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm xã Bình Thạnh Đông tổ chức ra quân kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 trên địa bàn xã.
0: Đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn xã. Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý của cơ sở, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm và các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. Bên cạnh công tác kiểm tra, đoàn còn tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, hướng dẫn thực hiện đúng các điều kiện đảm bảo vệ sinh trong sản xuất kinh doanh và chế biến thực phẩm nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Thông qua hoạt động nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Bình Thạnh Đông.
1: Đến đây, chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay chủ nhật ngày 17 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Israel không kích miền Nam Liban. UAE và Ấn Độ ký thỏa thuận chiến lược về dầu khí. Phần tin thể thao có tin, để thua U17 Australia, U17 Việt Nam kết thúc hành trình đáng nhớ tại giải châu Á. Tài Lộc lập cú đúp giúp Ninh Bình vượt dòng trước sông Lam Nghệ An. Man City hạ gục Chelsea vô địch FA Cup. Bayern Munich thắng đậm Bundesliga khép lại mùa giải sôi động. Ronaldo lỡ danh hiệu đầu tiên cùng với Anas. Đánh bại Daniel Medvedev, Jannik Sinner ghi tên vào chung kết Roma Open 2026. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, 16 tháng 5, Israel đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Hezbollah ở miền Nam Liban. Động thái này diễn ra một ngày sau khi hai nước nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn sau các cuộc đàm phán tại Washington.
1: Quân đội Israel cho biết, lực lượng phòng vệ Israel đã bắt đầu tấn công các cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại một số khu vực ở miền Nam Liban. Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Liban đưa tin, các cuộc không kích đã nhằm vào ít nhất 5 ngôi làng ở miền Nam nước này sau khi người dân rời khỏi khu vực để tới thành phố Sidon ở miền Nam và thủ đô Beirut. Trước đó, quân đội Israel từng cảnh báo người dân tại 9 ngôi làng ở các khu vực Sidon và Nabatea sơ tán trước các cuộc không kích. Diễn biến trên xảy ra sau khi Israel và Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn, vốn sẽ hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 5, thêm 45 ngày. Sau vòng đàm phán kéo dài 2 ngày tại Washington, Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ chủ trì vòng đàm phán tiếp theo trong 2 ngày, 2 và 3 tháng 6, nhằm đạt được thỏa thuận chính trị lâu dài.

0: Mới đây, trong khuôn khổ chuyến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai bên đã ký kết hàng loạt thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, vận tải biển, công nghệ tiên tiến và đầu tư nhằm củng cố cấu trúc của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ-UAE.
1: Cụ thể, trong lĩnh vực năng lượng, hai bên ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Ấn Độ và Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi. Theo đó, UAE sẽ nâng lượng dầu đóng góp vào kho dự trữ dầu chiến lược của Ấn Độ lên 30 triệu thùng. Đồng thời, hai bên nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ khí tự nhiên quá lỏng và khí dầu mỏ quá lỏng. Ngoài ra, hai bên đã ký khuôn khổ hợp tác quốc phòng chiến lược, tập trung vào sản xuất quốc phòng, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác an ninh khu vực. Hai nước cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến. Đáng chú ý, UAE công bố cam kết đầu tư 5 tỷ đô la Mỹ vào Ấn Độ nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng, tạo việc làm và tăng cường thị trường trong nước. Thủ tướng Modi đánh giá các thỏa thuận đạt được là quan trọng đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ-UAE, đồng thời bày tỏ tin tưởng kết quả chuyến thăm sẽ tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy tăng trưởng thịnh vượng chung.
0: Chính phủ Indonesia đang đẩy mạnh mô hình phát triển kinh tế cộng đồng quy mô lớn thông qua chương trình Hợp tác xã Đỏ Trắng. Đây được xem là một trong những chiến lược trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng từ cơ sở, tăng sức chống chịu của nền kinh tế và cải thiện đời sống người dân nông thôn.
1: Phát biểu tại lễ khánh thành hoạt động của 1.061 hợp tác xã Đỏ Trắng tại huyện Nangchut, tỉnh Đông Java, ngày 16 tháng 5, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto gọi đây là một cột mốc lịch sử. Theo ông, chỉ trong chưa đầy một năm, đã có hơn 1.000 hợp tác xã được đưa vào vận hành cùng lúc với đầy đủ cơ sở vật chất, hệ thống quản lý và hậu cần. Ông nhấn mạnh, nền tảng của phát triển quốc gia phải bắt đầu từ kinh tế gia đình và tinh thần hợp tác cộng đồng. Các hợp tác xã này được xây dựng như những trung tâm kinh tế cộng đồng tích hợp ở cấp cơ sở. Mỗi đơn vị sẽ đảm nhiệm phân phối nhu yếu phẩm, khí quả lỏng LPG, phân bón hỗ trợ, tín dụng giá rẻ, dịch vụ hậu cần, thu mua nông sản và cung cấp thuốc men giá phải chăng cho người dân. Tổng thống Prabowo cho biết, Indonesia hiện đã chuẩn bị hơn 9.000 tòa nhà và hệ thống hợp tác xã trên cả nước, đồng thời đặt mục tiêu nâng tổng số hợp tác xã đi vào hoạt động lên khoảng 30.000 đơn vị vào tháng 8 tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua dù thi đấu đầy nỗ lực và quyết tâm, U17 Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ vượt trội về thể hình và thể lực là U17 Australia, qua đó nhận thất bại 0-3 tại trận tứ kết vòng chung kết U17 châu Á 2026. Tuy nhiên, hành trình của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vẫn khép lại với dấu ấn đáng nhớ khi giành vé tham dự U17 World Cup 2026.
1: Bước vào trận đấu với tâm thế cửa dưới, U17 Việt Nam chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm hạn chế sức mạnh của đại diện xứ chuột túi. Khi thế trận đang giằng co, bước ngoặt xuất hiện ở phút 41 từ một tình huống ném biên mạnh vào vòng cấm. Bóng trở nên lộn xộn trước khung thành Oliver Okaron, nhanh chân dứt điểm cận thành mở tỷ số cho U17 Australia. Bàn thua ở hiệp cuối khiến U17 Việt Nam gặp nhiều khó khăn về tâm lý. Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước đối thủ có nền tảng thể lực sung mãn và tổ chức chiến thuật chặt chẽ, những pha phối hợp của đội bóng áo đỏ chưa đủ sắc bén để xuyên thủng hàng thủ đối phương. Trong lúc mải mê tấn công, U17 Việt Nam tiếp tục nhận đòn phản công sắc lẹm từ Australia. Phút 61, Gelso Hasarati vượt qua hậu vệ cuối cùng rồi dứt điểm ở góc hẹp nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 75, cầu thủ vào sân thay người Akem Girat solo mạnh mẽ trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện châu Đại Dương. Dù thất bại, U17 Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được lời khen ngợi. Các cầu thủ trẻ đã thi đấu kiên cường, tự tin triển khai bóng trước một đối thủ mạnh hơn và cho thấy sự trưởng thành đáng kể xuyên suốt giải đấu.
0: Tối qua, màn trình diễn chói sáng của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc đã mang về chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Ninh Bình trước Sông Lam Nghệ An ngay trên sân Dinh trong khuôn khổ ở vòng 23 V-League mùa bóng 2025-2026. Câu lạc bộ Ninh Bình còn mục tiêu bảo vệ top 3, trong khi chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã tương đối an toàn trụ hạng. Dẫu vậy, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An vẫn chơi quyết tâm khiến thủ thành Đặng Văn Lâm nhiều lần chao đảo.
1: Sự hời hợt của hàng thủ đội khách giúp Phan Bá Quyền đánh cầu thoải mái mở tỷ số. Hậu vệ Nguyễn Đức Chiến gần như đứng yên, không tranh chấp hay can thiệp tình huống này, bị dồn vào thế chân tường. Ban huấn luyện Ninh Bình buộc phải đẩy cao toàn bộ khối đội hình nhằm dứt giác hy vọng. Phút 81, công nghệ và xác định một cầu thủ Sông Lâm Nghệ An đã dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Nguyễn Tài Lộc thể hiện bản lĩnh lạnh lùng.

0: nhẹ nhàng đánh lừa thủ môn Hữu Hậu để sang bằng cách biệt. Chưa dừng lại ở đó, bi kịch của đội chủ nhà lại tiếp diễn khi chỉ chưa đầy 60 giây sau, vẫn là Nguyễn Tài Lộc giấy pha chấp thời cơ trong vòng cấm, tung cú volley góc hẹp quyết đoán hoàn tất cú đúp và ấn định cuộc lội ngược dòng 2-1 đầy cảm xúc.
1: Thưa quý vị, qua trong không khí kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh vừa tổ chức ngày hội thể thao gắn kết cộng đồng năm 2026 với sự tham gia của gần 200 lưu học sinh đến từ các trường đại học tại Bắc Kinh và Thiên Tân.
0: Sự kiện diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như bóng đá kéo co, tạo không gian giao lưu, tăng cường đoàn kết và khuyến khích phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Ban tổ chức cho biết, ngày hội không chỉ giúp các lưu học sinh nâng cao thể lực mà còn góp phần gắn kết tình cảm đồng hương, làm phong phú đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt tại Trung Quốc. Không chỉ là dịp rèn luyện thể chất, ngày hội còn là cơ hội để các lưu học sinh gửi lời tri ân đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người luôn đề cao việc rèn luyện sức khỏe trong đời sống hàng ngày. Chương trình kết thúc trong không khí phấn khởi với nhiều nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay, những vòng tay chúc mừng chiến thắng, hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành sự kiện thường niên, nơi hội tụ tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe và giao lưu văn hóa của cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, đồng thời lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống vui, sống có ích theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, đêm qua Man City tiếp tục khẳng định bản lĩnh ở các trận đấu lớn khi vượt qua Chelsea trong trận chung kết FA Cup. Chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng của Simon Yeo là đủ để thầy trò Pep Guardiola lên ngôi và hoàn tất cú đúp quốc nội mùa này.
2: Man City giành chức vô địch FA Cup sau chiến thắng 1-0 trước Chelsea trong trận chung kết trên sân Wembley. Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola dập cuộc áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1. Phút 27, Haaland đưa bóng vào lưới Chelsea sau đường căng ngang của Nunes. Nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Sau hiệp 2, Chelsea nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể tạo ra khác biệt. Man City tận dụng tốt thời cơ ở phút 72 khi Haaland truyền bóng để Semedo đánh gót ghi bàn khai thông thế bế tắc. Trong thời gian còn lại, Chelsea bất lực trong việc tìm bàn gỡ, còn Man City bảo toàn lợi thế để thắng 1-0. Kết quả này giúp thầy trò Guardiola lên ngôi FA Cup, đồng thời hoàn tất cú đúp cúp quốc nội mùa này.
1: Vòng cuối Bundesliga khép lại với dấu ấn đậm nét của hai ông lớn Bayern Munich và Dortmund. Nếu Harry Kane rực sáng với cú hat-trick giúp Bayern thắng tưng bừng, Dortmund cũng có màn về đích thuyết phục để tạo nên cái kết sôi động cho mùa giải bóng đá Đức.
2: Vòng cuối Bundesliga khép lại với nhiều kết quả đáng chú ý, trong đó Bayern Munich và Dortmund cùng có chiến thắng để kết thúc mùa giải theo cách thuyết phục. Trên sân nhà, Bayern Munich đánh bại Cologne 5-1. Trong ngày Harry Kane rực sáng với cú hat-trick, tiền đạo người Anh ghi hai bàn chỉ sau 13 phút đầu trận. Trước khi hoàn tất ngày thi đấu ấn tượng bằng pha lập công trong hiệp 2, Bischoff và Johnson ghi thêm hai bàn giúp Hồng Xám khép lại mùa giải bằng chiến thắng đậm. Ở trận đấu khác, Dortmund vượt qua Werder Bremen 2-0 nhờ các bàn thắng của Serhou Guirassy và Jan Couto. Kết quả này giúp đội bóng dùng rua cán mốc 73 điểm. Thành tích tốt nhất của họ tại Bundesliga trong nhiều năm qua. Nhờ kết quả trên tạo cái kết sôi động trong mùa giải bóng đá Đức.
1: Anas kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng sự phung phí trước khung thành đã khiến họ trả giá ở trận chung kết AFC Champions League 2. Thất bại tối thiểu trước Gamba Osaka đã khiến Cristiano Ronaldo tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu chính thức đầu tiên cùng đội bóng Ả Rập Xê Út.
2: Anasar vừa nhận thất bại 0-1 trước Gamba Osaka ở chung kết AFC Champions League 2. Qua đó, lỡ cơ hội lần đầu vô địch đấu trường này. Được đánh giá cao hơn, Anasar nhập cuộc chủ động và kiểm soát phần lớn thế trận. Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành Gamba Osaka nhưng không thể tận dụng để mở tỷ số. Tấn công nhiều nhưng thiếu hiệu quả, đại diện Ả Rập Xê Út phải trả giá ở phút 29. Từ một pha phối hợp trung lộ, Dennis Holmes dứt điểm hiểm hóc đưa Gamba Osaka vượt lên dần trước. Sau hiệp 2, huấn luyện viên George Jesus tung Angelo Gabriel và Kinley Coman giao sân nhằm tăng sức ép. Tuy nhiên, Anasar vẫn bất lực trước hàng thủ chắc chắn của đội bóng Nhật Bản. Thắng 1-0, Gamba Osaka lần đầu đăng quang AFC Champions League 2, còn Ronaldo tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu chính thức cùng Anasar.
1: Bernardo Silva được cho là đã chọn Juventus làm bến đỗ tiếp theo sau khi chia tay Man City. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã đạt được thỏa thuận sơ bộ cho đội bóng Italy, nhưng thương vụ vẫn phụ thuộc vào tấm vé dự Champions League mùa sau của bà đầm già thành Turin.
2: Tờ Tutto Sport cho biết, Bernardo Silva đã xác nhận bến đỗ tiếp theo của mình sau khi hết hợp đồng với Man City, đó sẽ là Juventus. Sifa và Juventus hiện đã thống nhất mức lương 8 triệu euro một mùa và hợp đồng có thời hạn 2 năm. Tuy nhiên, thỏa thuận này sẽ chỉ được ký kết khi Juventus chắc suất dự Champions League mùa sau. Bayern Munich đã chính thức thông báo gia hạn hợp đồng với thủ môn Manuel Neuer đến năm 2027. Để được ở lại sân Allianz Arena, ngôi sao người Đức phải giảm lương. Mùa tới sẽ là mùa bóng thứ 16 mà Neuer khoác áo Bayern Munich.
1: Zenit Sinner tiếp tục chứng minh bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới trong trận bán kết đầy căng thẳng với Daniil Medvedev. Dù gặp khó khăn do bị gián đoạn vì mưa, Sinner vẫn giữ được sự ổn định để giành vé vào chung kết Roma Open một cách thuyết phục.
2: Zenit Sinner giành vé vào chung kết Rome Open 2026 sau chiến thắng 6-2, 5-7, 6-4 sau 3 set trước Daniil Medvedev ở bán kết. Tay vợt số 1 thế giới khởi đầu áp đảo khi thắng nhanh set đầu 6-2. Tuy nhiên, Medvedev dùng lên mạnh mẽ ở set 2, tận dụng thời điểm Sinner xuống sức để gỡ hòa 7-5, đưa trận đấu vào set quyết định. Ở set 3, Sinner sớm giành break sau những lỗi giao bóng kép của Medvedev. Trận đấu sau đó bị gián đoạn vì mưa khi tay vợt Italy đang dẫn 4-2. Khi trở lại thi đấu, Sinner giữ được sự ổn định trong các game cầm giao, qua đó thắng 6-4. Chiến thắng này giúp Sinner tiếp tục nối dài phong độ ấn tượng tại các giải Master 1000. Anh sẽ gặp Casper Ruud ở chung kết Grand Open. Ở nội dung đơn nữ, Elena Svitolina giành chức vô địch Grand Open 2026 sau chiến thắng 6-4, 6-7, 6-2 sau 3 set trước Coco Gauff. Tay vợt người Ukraine nhập cuộc bản lĩnh, nhiều lần cứu Red Bull trong set đầu. Cô tận dụng tốt những lỗi vào bóng kép của Gauff để thắng 6-4, tạo lợi thế trước nhà đương kim vô địch Roland Garros. Sau hiệp 2, Gauff dùng lên mạnh mẽ và kéo trận đấu vào loạt tiebreak. Tay vợt người Mỹ thắng 7-3, đưa trận chung kết vào set quyết định. Tuy nhiên, Svitolina cho thấy kinh nghiệm ở thời điểm quan trọng. Cô giành break ở game thứ 5, sau đó tiếp tục bẻ game vào bóng của Gauff để khép lại set 3 với tỷ số 6-2. Chiến thắng này giúp Svitolina có danh hiệu sân đất nện đầu tiên trong mùa, đồng thời tạo đà trước Roland Garros 2026.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?
1: Ông già đáng ghét, còn không mau đầu hàng đi.
2: Dừng tay. Dừng tay. Nếu không dừng tay, ta cho cùng chết chung.
1: Thật không ngờ tên tiểu tử lại dở trò này.
2: Một lão tiền bối, chúng ta đi.
0: Được.
2: Không được ở đây.
1: Tên tiểu tử, ta sẽ không tha cho hai người.
0: Chạy mau đi.
2: Một lão tiền bối, tại sao người lại?
0: Người không nghe hắn nói gì sao? Hắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Hôm nay hắn không chết thì ngày mai là ngươi sẽ chết.
2: Nhưng ta đã hứa với hắn rồi mà. Chúng ta là người hành hiệp trượng nghĩa. Ta...
0: Tiểu tử ngốc, trên giang hồ này chỉ có người chết ta sống. Làm gì có ai nói đến đạo nghĩa. Hơn nữa, ngươi mới là hành hiệp trượng nghĩa chứ không phải là ta.
2: Một tiền bối.
0: Ừ?
2: Một đại hiệp, xin người nhận tôi làm đệ tử.
0: Đại hiệp? Ngươi mới gọi ta là đại hiệp sao? Lão phu sống hơn nửa đời người rồi, đây là lần đầu tiên có người gọi ta đại hiệp.
2: Phụ thân và mẫu thân của giảng bối đã rơi vào tay kẻ xấu, sống chết chưa biết, nguy hiểm gần kề. Xin một lão tiền bối người ra tay cứu giúp, giảng bối nhất định cảm kích vô cùng.
0: Kẻ xấu mà ngươi nói là ai?
2: Chính là tên đạo sĩ phái Thanh Thành, Dư Thương Hải.
0: Dư Thương Hải, tại sao hắn lại bắt phụ thân mẫu thân ngươi?
2: Đây là chuyện nhà của giảng bối.
0: Hôm nay tâm trạng ta rất tốt. Nếu như ngươi không muốn nói ra thì ta cũng không miễn cưỡng. Chuyện của ngươi ta không muốn quản đến. Thứ nhất, võ công Dư Thường Hải khá giỏi, ta không đánh lại mắt công thêm một kẻ thù. Thứ hai là trước giờ ta không phải đại hiệp gì hết. Kẻ xấu cũng giết, người tốt ta cũng giết. Sau này đừng có gọi ta là đại hiệp nữa. Nếu không ta sẽ coi như ngươi đang mắng ta.
2: Mong đại hiệp. Mong lão tiền bối, võ công của người giảng bối ra thấy tận mắt, và dỗ tên Dư Thương Hải khốn đó chỉ là chuyện đơn giản như trở bàn tay. Xin một lão tiền bối hay cứu phụ thân và mẫu thân của giảng bối, sau này giảng bối nhất định báo đáp người.
0: Báo đáp? Ngươi làm sao báo đáp ta đây?
2: Hiện giờ giảng bối không có ngân lượng, nhưng mà gia sản Lâm gia chúng tôi không ít. Nếu tiền bối chịu cứu phụ thân mẫu thân của giảng bối nhất định đền ơn xứng đáng.
0: Dư Thương Hải nổi tiếng là gian xảo hiểm ác vô cùng. Hắn bắt phụ thân mẫu thân của tiểu tử này nhất định là có nguyên do. Thôi thì cứ theo tiểu tử này xem sao. Tiểu tử ngươi cũng có thành ý. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội.
2: Đa tạ một lão tiền bối.
0: Đa tạ thì không cần đâu. Tiểu tử ngươi cũng rất có duyên với ta. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đồng ý khấn đầu lại ta ba cái, kêu ta ba tiếng gia gia, ta sẽ hứa với ngươi.
2: Gia gia.
0: Tiểu điệt ngoan. Nếu ngươi đã gọi ta là gia gia, được, vậy ta sẽ ra mặt giúp ngươi. Đi thôi.
3: Đại gia, xin lỗi ngài.
2: Đây là nước gì vậy? Vừa hôi lại vừa tanh. Sao này phải chối đó?
3: Tôi không phải cố ý đâu. Xin đại gia tha thứ.
4: Dạ, ngài đi thông thả. Ê, ông ở đâu ra vậy? Sao vừa hôi vừa tanh vậy? Đừng có cản trở chúng tôi buôn bán nữa.
2: Ê, tiện gì? Sao lại ăn nói như vậy? Tiệm của ngươi mở cửa làm ăn buôn bán, đương nhiên ta có thể vào rồi. Ngươi đừng lôi thôi nữa.
4: Nè, con người của ông sao lại kỳ quái vậy? Bước vào coi chừng tôi đánh ông á.
1: Ê, người ta thiếu tiền ăn thôi, có cần phải động tay động chân vậy không?
4: Hắn cản trở tôi làm ăn buôn bán.
1: Vậy đi, coi như ta nhiều chuyện, tiền cơm rượu của vị tiền bối này ta trả hết cho.
4: Được. Khách quan, đi mấy người vậy?
1: Liên quan gì tới ngươi? Một người.
4: Dạ, mời vào trong.
2: Tiểu nhị, cho cân thịt bò, bình rượu ngon, thêm hai món rau nữa.
1: Dạ được rồi, chờ chút.
4: Ê, uống đi. Nè, một là cô hôn ta đi, không thể uống một ly rượu. Trời ơi, cô đừng có ngại nữa mà.
1: Nè, lại là hắn. Xem ra mình phải lo chuyện bao đồng nữa. Nè, rồi
4: cô không uống thì hôn ta đi.
5: Không uống mà.
4: Nè, uống đi.

0: Trường huynh.
1: Lại là huynh.
2: Tiểu tử kia, đánh ngươi vẫn chưa chết hả?
1: Không phải là huynh tìm người uống rượu với huynh sao? Tao uống cùng huynh là được rồi, cần gì làm khó một tiểu cô nương.
2: Mũi của ngươi cũng nhại quá chứ, dám đuổi theo tới tận đây luôn, cũng thú vị đó. Nè, chúng ta cũng coi như không đánh thì không quen, kết làm bằng hữu được không?
1: Sao phải làm bằng hữu với huynh?
2: Ta biết mà, tên tiểu tử ngươi đã thích tiểu sư phụ này rồi có phải không? Ta Điền Bá Quang á, trước giờ luôn trọng nghĩa khinh sắc, ta có thể nhường cô ấy lại cho ngươi.
1: Huynh đừng có hại ta nha. Trước giờ ta sợ nhất là ba thứ, chính là tam độc. Vị ni cô này chính là một trong số đó.
2: Tam độc hả? Nói nghe coi thử.
1: Có thiệt không vậy Điền huynh? Huynh hành tổ giang hồ bao nhiêu năm, nghe cái tam độc cũng chưa nghe qua. Thường hay nói ni cô thuốc độc rắn chỉ vàng, có gan hay không cũng đừng có đụng vô. Ni cô chính là độc thứ nhất. Thạch tán là một loại độc, rắn chỉ vàng cũng là chất độc. Trong ba loại độc này, ni cô đứng đầu đó. Huynh có biết không? Nam đệ tử trong Ngũ Nhạc kiếm phái chúng tôi đều nói với nhau, nếu như đụng trúng cô ta, dù đánh nhau hay đánh bài, không có cái nào thắng nổi hết. Xưa có câu, đụng phải ni cô, đi buôn cũng lỗ. Tiểu ni cô xui xẻo tới vậy, huynh giữ cô ta lại làm gì? Thả cô ta ra đi.
2: Huynh đệ, đây là mê tín, không có đáng tin.
1: Nè nè nè nè, nói ra không tới phiên huynh không tin. Huynh nhìn coi, vốn không phải đang yên đang lành sao? Sau khi gặp được cô ta rồi, tự nhiên khi không ta bị huynh chém cho vài đau, còn xém chút mất mạng. Huynh nói, đây không phải xui xẻo thì là gì?
2: Hả? Nếu mà nói vậy, chuyện này là có thiệt hả?
1: Lợi hại lắm
2: à.
3: Ai là Điền Bá Quang?
2: Ngươi cũng có thể gọi ta là phong lưu phóng khoáng hiệp sĩ đa tài Tiểu Điền Điền.
3: Hôm nay ta phải trừ hại cho Võ Lâm.
0: Chạy mau, nguy hiểm quá.
1: Đao pháp thực sự rất nhanh.
2: Kiếm pháp Thái Sơn chẳng qua cũng chỉ có vậy.
1: Thiên môn sư bá, để con giúp sư bá.
3: Lệnh Hồ Xuân, uổng công ngươi là đệ tử phái Hoa Sơn, vậy mà ngươi lại làm quen với hạng người như hắn ta, đúng thật là làm mất mặt Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta. Bần đầu, không cần ngươi giúp đâu.
2: Khinh nha, tiểu tử này không giúp cho ngươi, ngươi chết chắc rồi.
0: Đừng mà, ngươi đừng giết người nữa.
2: Nữ nhân nói không giết thì ta sẽ giết. Được rồi, coi như nể mặt cô ta, hôm nay ta sẽ không giết. Nè, qua đây, chúng ta tiếp tục uống rượu ăn thịt. Nè, qua đây, qua đây, qua đây.
1: No.
2: Ngồi. Thấy sao hả? Ta có lợi hại không hả?
1: Người không sao chứ? Người tránh ra. Thì môn sư bá.
2: Nè nè, qua đây qua đây, huynh đệ, qua đây uống rượu.
1: Huynh cũng tại huynh, cũng tại huynh, hại ta bị hiểu lầm rồi.
2: Linh hồn huynh đệ, cái tên lỗ mũi trâu Thái Sơn đi rồi, sau này ngươi sẽ gặp phiền phức lớn đó. Hồi nãy là ta cố ý lấy mạng của hắn để trừ hậu hoạn cho ngươi.
1: Thôi đi, những chuyện phiền phức ngày nào Lệnh Hồ Xuân ta cũng gặp hết, thêm một chuyện cũng không sao. Nhưng mà ta nói thiệt nha, đạo pháp lúc nãy của huynh, nếu chém về phía ta, ta dở hơn mấy, có lẽ sẽ bị huynh chém chết rồi.
2: Ngươi coi, bây giờ ngươi đâu có bị ta chém chết. Tất nhiên là do ta ra tay lưu tình, để trả nợ ơn kiếm hạ lưu tình ở trong đêm động phòng ngày hôm đó.
1: Điền huynh, huynh khách sáo rồi. Đêm động phòng hôm đó ta đã dốc hết sức mình rồi, nhưng mà ta vẫn thua ngươi. Nói gì mà kiếm hạ lưu tình.
2: Nếu như mà đêm hôm đó ngươi không mạo danh tiểu ni cô này, mà ráng đợi cho tới lúc ta bị hồn bay phách tán chìm đắm trong cõi ham muốn, rồi đột nhiên ngươi đâm ta một nhát vậy, thì ta chết chắc không còn nghi ngờ. Ta biết rõ Lệnh Hồ Xung ngươi đường đường là đại trưởng phu, không thích đánh lén người khác, cho nên là ta nợ ân tình của ngươi.
1: Ê, khoan đã, Điền huynh, lúc nãy huynh kêu ta ráng chờ một chút. Huynh coi ta là tên ngốc sao? Nếu ta ráng đợi một chút thì huynh đã làm gì đó với cô ta rồi.
2: Cái gì hả?
1: Cái đó.
2: Ê,
1: mặc dù nói ta không thích gặp tiểu ni cô này, nhưng mà dù sao đi nữa, phái Hạng Sơn là một trong

0: Ngũ Nhạc Kiếm Phái chúng tôi, mà Ngũ Nhạc Kiếm Phái chúng tôi đoàn kết với nhau, bắt ta khoanh tay đứng nhìn ta không có làm được đâu.
1: Hay, Linh Hồ huynh đệ, đại trưởng phu anh hùng Điền Bá Quan ta rất vui khi có thể quen được người bằng hữu này. Đây đây đây, ta kính ngươi một ly.
0: Ngủ đi. Nếu nói về võ công á thì ta không bằng huynh, nhưng mà nói về tửu lượng chưa chắc là huynh bằng ta.
1: Ồ, dạ dạ dạ dạ, tỷ thí tỷ thí.
0: Ê Điền huynh, huynh không nghe ta nói sao? Hãy gặp phải Nico thì đi buôn cũng xui, cô ta đây sao ta thắng nổi.
1: Tiểu tử kia bài trăm phương ngàn kế, chẳng qua là muốn kêu ta tha cho tiểu Nico này thôi. Nếu như người muốn vậy ta tội nguyện cho.
0: Làm sao tội nguyện đây?
1: Uống xong ly này rồi hãy nói.
0: Xấu tính nha.
1: Nè, ta đã coi ngươi như là bằng hữu của mình thì chúng ta giải quyết theo quy tắc giang hồ đi. Sẽ có câu nương tử của bằng hữu không được lấy. Nếu như Linh Hồ huynh đệ đây muốn lấy vị tiểu Nico này, ta lập tức thả người ngay, sau đó tạ lỗi với cô ta. Thấy sao hả?
0: Đúng là quá đáng được sống sao? Quỳnh muốn ta lấy Nico, muốn ta xui xẻo cả đời sao?
1: Sao tự nhiên mắng người ta nè? Ngồi ngồi ngồi ngồi. Nè, nếu như ngươi không thích Nico thì cũng không sao hết, ta sẽ bắt cô ta hoàn tục là được. Thấy sao hả? Lễ vật này ngươi giữ ý không?
0: Xin lỗi nha, lễ vật này của Quỳnh ta không dám nhận đâu. Ta thấy Quỳnh cũng đừng nói nhiều nữa. Một á là thả cô ta ra, hai là chúng ta quyết đấu một trận.
1: Linh Hồ huynh đệ ơi, đấu à, ngươi sẽ đấu không lại ta đâu.
0: Phải, ta đấu không lại huynh, nhưng mà đó là đấu đứng thôi. Nếu chúng ta đấu ngồi á, vậy thì chưa chắc đâu.
1: Linh Hồ huynh đệ à, điều ta phục á là sự gan dạ hào khí của ngươi, chứ không phải là phục võ công của ngươi. Đừng có trách huynh đệ này không nói cho ngươi, lúc mà huynh đệ ngươi còn đang thời trai trẻ thì cái chân này đã từng bị tật đó. Trong 2 năm, ta chỉ có ngồi để luyện tập đao pháp, cho nên là dù có ngồi đấu thì ngươi cũng không đấu lại ta.
0: Hả? Huynh ngồi luyện tập đao pháp chỉ có 2 năm thôi sao?
1: Ừ.
0: Nè, ta nói ra huynh đừng sợ khiếp nha. Từ lúc sinh ra Hoa Sơn tới giờ, ta đều ngồi để luyện tập kiếm pháp đó.
1: Vậy coi như là ta hiểu biết ít ỏi, ta rất muốn học hỏi thêm nữa.
0: Ê, Điền huynh, không giấu gì huynh, ở chỗ Hoa Sơn quan tàng đó của ta có rất nhiều ruồi nhặng. Cứ mỗi khi mà ta đi mau xí, bọn ruồi nhặng nó đều bay qua bay lại, bay qua bay lại, trông rất đáng ghét. Giờ huynh kêu ta phải làm sao đi? Ta đành phải rút kiếm ra để đâm chúng. Lúc mới bắt đầu, có đâm sao cũng không trúng, nhưng mà sau này ta thạo nghề rồi, đâm là trúng. Rồi từ từ, trong quá trình tập đâm ruồi đó, ta lĩnh ngộ ra được một bộ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này ta đặt tên là đâm là trúng ngay kiếm pháp ruồi nhặng.
1: Linh Hồ Xuân.
0: Hử?
1: Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi coi ta là con ruồi nhặng. Được, chúng ta cứ đấu thử coi.
0: Ê, Điền huynh, huynh đừng bao giờ hiểu lầm ta. Ta không dí huynh như ruồi nhặng đâu. Huynh tốt hơn con ruồi nhiều đó. Được, nói trước nha. Nếu mong có kẻ nào rời khỏi ghế trước, coi như là thua.
1: Bất nhảm đi, nói, thua rồi thì sao?
0: Điều thứ nhất, kẻ nào thua rồi thì không được vô lễ với tiểu Nico này nữa. Hơn nữa sau này, gặp cô ta phải cúi lại gọi cô ta một tiếng sư phụ. Từ nay về sau, phải chuyển sang làm đệ tử của Hằng Sơn.
2: Ê, không được đâu, Hằng Sơn chúng tôi đều là nữ đệ tử.
0: Quynh đang cược với hắn, liên quan gì tới muội? Ngồi xuống.
1: Thứ hai thì sao?
0: Nếu như kẻ nào thua rồi thì phải dung đau mà chém, tự biến mình thành thái giám.
1: Linh Hồ huynh đệ, điều kiện này xem ra cũng khá là độc đó. Ngươi có nắm chắc phần thắng hay không vậy?
0: Linh Hồ Xuân ta đây, đứng đánh thì xếp thứ 87 trong thiên hạ, còn ngồi đánh là xếp hạng 2 đó.
1: Chứ, vậy xếp hạng nhất ở trong thiên hạ là ai?
0: Tất nhiên là giáo chủ Ma giáo Đông Phương Bất Bại rồi. Điền huynh à, huynh coi huynh cũng là một hán tử, sao lại làm việc lôi thôi như một nữ nhân vậy? Vậy đi, nếu như huynh sợ thua ta, chúng ta còn có thể thương lượng với nhau. Sau khi huynh thua rồi chỉ cần hứa là không giết ta, vậy thì điều kiện làm thái giám đó ta sẽ bỏ đi ngay. Mất công tên háo sắc như huynh không có con cháu, tuyệt tử tuyệt tôn.
1: Được á, đấu đi.
0: Ừ,
1: đấu
0: được,
1: đi.
0: Đấu.
2: Lệnh Hồ Sư huynh,
0: chạy mau, muốn nhìn thấy huynh thua sao?
2: Đa tạ ơn cứu mạng của Lệnh Hồ Sư huynh, nhưng mà huynh
0: chạy mau đi.
1: Ta sớm đã biết ngươi muốn lôi ta vô bẫy, cô ta không có thoát đâu, ngươi cũng sẽ thua thôi.
0: Rõ ràng huynh biết đây là cái bẫy ta bày ra, huynh còn chui vào làm gì? Coi chừng đi.

0: Lệnh đồ sơ quên.
1: Còn không mau chạy đi.
0: Lệnh đồ sơ quên. Lệnh đồ sơ quên.
2: Ta cũng phục người thiệt đó. Ói máu ra luôn. Còn muốn đánh nữa.
1: Sao hả? Gan của ta có hơi nóng, cho nên ói ra máu thì có gì ngạc nhiên đâu.
3: Chà,
2: ói ra máu rồi mà vẫn còn có tình có nghĩa như ngươi, đúng là lần đầu tiên ta được gặp. Được, ta cho ngươi được ói cho đã luôn. Ối.
0: Lệnh đồ sơ quên.
2: Ngươi có sao không vậy Quỳnh Đệ? Lần này ngươi nhận thua đi.
1: Quỳnh thua ta thì có, đồ ngốc.
2: Ta thua hả? Giải thích ta nghe coi.
1: Chúng ta đã giao trước, mong kẻ nào rời ghế trước thì coi như kẻ đó thua. Sao hả? Không nói nổi có phải không? Còn không gọi sư phụ đi.
3: Ấy cha, bụng đau quá, ta đi trước kìa. Ấy da.
0: Lệnh đồ sư Quynh, Quynh có sao không?
1: Không sao. Mà hỏi xem cái bàn này có sao không.
4: Ghé coi đi cô nương ơi.
5: Xin mời ghé qua xem.
4: Ghé coi đi.
5: Ta còn tưởng là ai nữa, thì ra là lệnh hồ sung của phái Hoa Sơn. Đúng là quan gia ngõ hẹp.
1: Phải đó, quan gia ngõ hẹp mà, đường không rộng chút nào hết. Tiểu sư muội Nghi Lâm, để Quỳnh giới thiệu cho muội quen. Hai vị này chính là tứ quái Thanh Thành, đỉnh đỉnh đại danh trên giang hồ. Muội có biết võ công lợi hại nhất của phái Thanh Thành bọn họ là cái gì không?
0: Muội không biết.
1: Không biết đúng không? Đó chính là đưa cái mông ra sau, nhạn rơi xuống cát.
5: Người sắp chết tới nơi rồi mà còn ăn nói ngông cuồng sao?
1: Sao hả? Ngươi đã quên sự lợi hại của võ công này sao? Có muốn thử lại lần nữa không?
5: Còn nói nữa.
0: Lệnh đồ sư Quynh, ngươi ăn hiếp một người đang bị trọng thương mà không sợ Bồ Tát phạt ngươi sao?
5: Một tiểu ni cô lục căn còn chưa sạch, động lòng phàm với một tên tiểu tử như vậy. Khôn ngoan thì mau rời khỏi nơi này, nếu không cả cô nương cũng bị đánh luôn. Lệnh hồ sung là do ngươi tự chuốc lấy.
1: Vì Lâm tiểu sư muội, trước khi Quynh chết đi, Quynh nói cho muội biết tịch tà kiếm phổ của Lâm gia đang ở đâu.
5: Tịch tà kiếm phổ ở đâu?
1: Ở trong lòng ngươi.
0: Hả? Lệnh đồ sư Quynh.
5: Sư Quynh, sư Quynh.
1: Trước khi chết cũng phải báo thù cho mình đã. Quân sắp không xong rồi, chúng ta chạy mau đi.
5: Không được chạy, đứng lại đó.
1: Chạy mau.
5: Không được chạy, đứng lại đó.
0: Lần nữa sư Quynh, Quynh yên tâm, muội tuyệt đối không để đám người xấu đó làm hại Quynh nữa đâu. Lệnh hồ sư Quynh, lệnh hồ sư Quynh, Quynh sao vậy? Lệnh hồ sư Quynh.

Lệnh hồ sơ Quỳnh. Lệnh hồ sơ Quỳnh. Quỳnh không thể chết được. Lệnh hồ sơ Quỳnh. Lệnh hồ sơ Quỳnh. Quỳnh không thể chết được mà. Lệnh hồ sơ Quỳnh. Quỳnh không thể chết được mà.

0: Thuộc hạ Khúc Dương tham kiến giáo chủ.
1: Ta thấy Khúc lão trưởng, ông đúng là không có nhã hứng thật, phong lưu khoái lạc như vậy, bao luôn quần ngọc quyển này suốt cả tháng.
0: Giáo chủ cười nhạo rồi.
1: Phong lưu khoái lạc là bản tính của nam nhân, ta không trách ông sợ cái gì chứ? Trừ khi ông đã làm chuyện gì đó có lỗi với bổn giáo thôi.
0: Thuộc hạ không dám.
1: Vậy ông hãy nói cho ta biết, giữa ông với Lưu Chính Phong đó có quan hệ gì? Bổn tọa tìm thấy trong phòng của ông có món quà mà ông chuẩn bị tặng cho Lưu Chính Phong. Ta đoán, không biết là có phải văn thư mà ông phản bội Nhật Nguyệt thần giáo ta không?
0: Xin giáo chủ yên tâm, Khúc Dương không bao giờ phản bội Nhật Nguyệt thần giáo đâu.
1: Không bao giờ phản bội Nhật Nguyệt thần giáo, cấu kết với phái Hành Sơn rồi mà còn gọi là không phản bội sao?
0: Giáo chủ, đây chẳng qua chỉ là một cuốn nhạc phổ thôi.
1: Nhạc phổ? Ta cũng biết là Khúc trưởng lão xưa nay yêu thích đánh đàn, nhưng không biết ông và Lưu Chính Phong dùng đàn kết bằng hữu.
0: Bẩm giáo chủ, ta và Lưu Chính Phong quen nhau đã là chuyện mười mấy năm trước. Năm đó ta phụng lệnh của Nhậm giáo chủ bổn giáo đi thám thính tình hình của các môn phái, nhưng trong lúc tôi không cẩn thận đã vào nhầm mật thất của phái Hành Sơn.

0: Sư huynh, sư đệ, có nghe thấy tiếng chuông kêu không? Có người xông vào sao?
1: Không có sư huynh. Đệ chỉ là đệ đã nghe ra được một cách chơi mới thôi.
0: Cách chơi mới?
1: Nè sư huynh, sư huynh thấy sao hả?
0: Đệ đó đúng là mê nhạc tới phát điên rồi. Nếu đời sau cô phái Hành Sơn ai cũng giống như đệ, chúng ta khỏi cần luyện võ nữa, học nhạc là được rồi.
1: Đúng, đệ mê nhạc tới phát điên. Nhưng mà sư huynh không phải mỗi ngày cũng kéo nhị hồ của huynh sao? Tuy ngoại hiệu của huynh là mưa sương đêm khuya, nhưng mà khúc điệu của huynh á, lúc nào cũng đầy bi thương. Trong nhạc trong lời hay ở chỗ chính là hay mà không tục, thương mà không đau. Nhạc hay như vậy chỉ có mình huynh đàn được mà thôi.
0: Đệ đó.
2: Tại sao lại cứu ta?
1: Trên cây sáo này có tới 8 cái lỗ. Đây là cây sáo nhỏ đã có từ thời thượng cổ rồi. Ở trên thế gian này, người biết thổi nó không còn có bao nhiêu. Ta nghĩ người biết dùng âm nhạc để hưởng thụ cuộc sống thì nhất định không phải là kẻ xấu.
2: Nhưng mà ta là người của ma giáo.
1: Ta chỉ dùng nhạc để kết bạn hữu thôi. Tại hạ Lưu Chính Phong, giỏi nhất là thổi sáo.
2: Nghe đồn cao thủ phái Hành Sơn yêu thích âm nhạc. Sư huynh như vậy, sư đệ cũng vậy. Hôm nay được gặp quả là tiếng đồn không sai. Tại hạ Khúc Dương, giỏi nhất đánh đàn.
1: Vậy thì hai chúng ta cùng nhau hợp tấu một khúc đi.
2: Hay đó.

0: Người sống trên đời khó tìm tri âm. Hôm nay gặp mặt thật sự sảng khoái.
1: Đệ cũng thấy như vậy. Nhân từ lời nói có thể giả dối che giấu, nhưng mà tiếng đàn, tiếng sáo luôn là lời thật, không thể giả tạo. Tiểu đệ và Khúc Huynh quen nhau, dùng đàn sáo hợp tấu, tâm ý tương thông. Tiểu đệ nguyện kết làm bằng hữu với Đại Huynh.
0: Đại Huynh cũng bằng lòng kết bằng hữu với đệ.
2: Đàn sáo hợp tấu, tâm ý tương thông sao?
0: Tôi và Lưu Hiền Đệ vừa gặp đã thân, giao kết bằng hữu. Trong những buổi trò chuyện thâu đêm trong suốt mười mấy ngày đó, chúng tôi không hề bàn tới tranh chấp giang hồ. Cho dù chỉ là bất giác nhắc tới, Lưu Hiền Đệ cũng chỉ than thở rồi thôi. Sự tranh chấp giữa các môn phái trong giang hồ căn bản không có ý nghĩa gì. Hai chúng tôi bên nhau chỉ biết đánh đàn thổi sáo, cùng nhau phổ nhạc. Chuyện tranh chấp trong giang hồ không còn liên quan tới chúng tôi, càng không cần nói đến chuyện phản bội giáo ta. Xin giáo chủ minh xét.
2: Đời người khó tìm được một tri kỷ. Tình nghĩa của hai người bổn tọa rất ngưỡng mộ, nhưng mà nếu như bổn tọa không truy cứu chuyện này, vậy trăm ngàn giáo đồ của ta chẳng phải sẽ trách tội bổn tọa đi dung túng thuộc hạ sao?
0: Ý của giáo chủ là
2: với thân phận của Khúc hữu sứ mà đi giao du với người trong ngũ nhạc kiếm phái thì thật không phải. Như vậy đi, ông hãy theo bổn tọa tới Hắc Mộc Nhai, từ nay về sau không được xuống núi, bổn tọa có thể tha chết cho ông.
0: Giáo chủ, thật không dám giấu, lần này Lưu Hiền Đệ muốn rửa tay gác kiếm, chứ là muốn chấm dứt ân quán ở trên giang hồ, sau này sẽ không màng tới chuyện trong võ lâm nữa. Đệ ấy cùng tôi đánh đàn thổi sáo, ẩn náo sơn lâm. Giáo chủ, xin người cho thuộc hạ được từ chức hữu sứ thần giáo này. Người coi như Khúc Dương tôi đã chết từ lâu rồi.
2: Nếu như bổn tọa không đồng ý,
0: vậy thuộc hạ sẽ tự phế võ công, tỏ lòng trung thành. Từ nay về sau, cắt đứt quan hệ với giáo phái. Phế nhân như thuộc hạ, giáo chủ không cần phải bận tâm lo lắng nữa.
2: Nếu như mọi người đều giống như ông đây, gặp nạn bỏ chạy, lâm trận thoái lui, vậy Nhật Nguyệt thần giáo ta làm gì còn người để dùng nữa? Ông cho rằng phế võ công rồi là có thể thoát? Có câu một đời giang hồ suốt đời giang hồ. Hơn nữa, ông đã biết quá nhiều bí mật của Nhật Nguyệt thần giáo. Ông nghĩ bổn tọa sẽ tha cho ông về giang hồ sao?
0: Giáo chủ, chuyện này xin người yên tâm. Tôi đã uống thuốc tam thi tẩy não đan của giáo chủ rồi, cả đời cũng sẽ không phản bội Nhật Nguyệt thần giáo.
2: Chuyện đời khó nói, ông ở trên Hắc Mộc Nhai thì ta thấy an tâm hơn.
0: Nếu như giáo chủ đã quyết, thuộc hạ không dám cãi lại. Nhưng khẩn xin giáo chủ cho tôi một ngày để tôi giải quyết chút chuyện đi. Sau khi xong việc, tôi sẽ theo giáo chủ về Hắc Mộc Nhai.

0: Khoan đã.
1: Giáo chủ có gì dặn dò?
0: Dưới tấm chiếu đó là gì?
1: Không có gì hết. Chỉ là một vị bằng hữu vừa qua đời.
0: Nếu chỉ là một người chết, vậy tiếp ta dài chưởng chắc không thành vấn đề đâu. Lệnh Hồ Sung, tại sao lại là ngươi? Ngươi đừng chết đó. Đừng chết. Lệnh Hồ Sung, Lệnh Hồ Sung, ta không cho ngươi chết. Ngươi dùng nội lực kéo dài mạng hắn, cũng tức là dùng mạng của chính mình kéo dài mạng sống của hắn. Đông Phương Bất Bại ơi, Đông Phương Bất Bại, hắn chẳng qua chỉ là một đệ tử nhỏ bé của Hoa Sơn. Tại sao ngươi lại hy sinh cho hắn như vậy hả? Bá nghiệp võ lâm, thống nhất giang hồ, ngươi còn muốn giữ nữa hay không? Hãy thôi đi.
2: Đông huynh đệ, là đệ sao?
0: Huynh cảm thấy sao rồi?
2: Ta khó chịu lắm. Ta thật sự rất khó chịu.
0: Vậy huynh nghỉ ngơi thêm một chút đi.

0: Giáo chủ, tên tiểu tử đó hiện giờ sao rồi?
1: Hắn bị thương rất nặng, bổn tọa tạm thời dùng nội lực giữ tính mạng cho hắn.
0: Làm phiền giáo chủ phải dùng nội lực. Không lẽ tiểu tử này cũng có quen biết với giáo chủ?
1: Ta thấy hắn hợp nhãn thôi. Đúng rồi, lần này Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm, nhân vật quan trọng của Ngũ Nhạc kiếm phái chắc sẽ tới đủ. Cũng tốt, ta cũng muốn gặp bọn họ xem sao. Trong thời gian này phải có người truyền chân khí giữ mạng cho hắn, nếu không hắn không sống nổi qua vài canh giờ.
0: Ý của giáo chủ là muốn thuộc hạ truyền chân khí cho hắn?
1: Cúc Dương, ông muốn rời khỏi Hắc Mộc Nhai thì công lực của ông chi bằng dùng cho hắn đi. Vừa có thể cứu được lệnh hồ xung, vừa trừ mối hậu hoạn cho ta. Nơi đây ngoài bổn tọa ra thì chỉ còn công lực của ông là xứng tầm thôi.
0: Nhưng mà giáo chủ, người không sợ thuộc hạ bỏ hắn mà trốn đi khỏi nơi này sao?
1: Nếu vậy thì ông mang hắn về đây làm gì? Ta đi đây, có thể cứu hắn hay không là do ông tự quyết. Đúng rồi, Thiên Hương Đoạn Tục Cao của phái Hằng Sơn, Bạch Dân Hùng Đảm Hoàng đều là thánh dược trị nội thương, có lẽ ta sẽ mang một ít về đây. Nếu như tiểu tử này vẫn còn có thể sống thì đó là tạo hóa của hắn.
0: Đa tạ giáo chủ khai ân không giết. Nếu như lúc nãy giáo chủ truyền nội lực cho hắn, thuộc hạ có gì bất kính, e rằng Khúc Dương lúc đó đã trở thành vong hồn.

0: Thần giáo ta với Ngũ Nhạc kiếm phái tranh chấp bao năm nay, ân oán sâu đậm. Nếu muốn cùng Lưu Hiền Đệ rời khỏi giang hồ là chuyện không thể, vậy thì nhất định phải bắt đầu từ tên tiểu tử này, cố gắng cứu vãn bù đắp hiềm khích giữa đôi bên. Tiểu tử này là một người tốt, Khúc Dương ta không thể thấy chết mà không cứu. Cho dù mất hết công lực thì đã sao, chỉ cần vẫn đánh đàn được, vẫn có thể cùng Lưu Hiền Đệ cùng nhau vào một khúc tiếu ngạo giang hồ.
1: Xin mời khách quan ghé qua. Trao cải tươi xanh đây.
2: Trăm cải tóc.
1: Trao cải đây.
2: Trăm cải tóc đây.
1: Mời khách quan ghé qua.
3: Mang thầu.
1: Xin mời, xin mời.
3: Ai mà
1: tiểu cô nương à,
4: xin mời ghé qua đi.
5: Chuyện gì vậy? Nhìn hắn kìa. Thấy chưa?
1: Trời ơi, nhìn xem.
5: Nhìn gì vậy? Không phải. Sao lại kéo làm gì vậy?
4: Biết kéo ai nữa?
6: Đứng lên ta xem thử.
7: Xin đa tạ, xin hỏi bà là...
6: Đình Vật Hàng Sơn Bắc Nhạc.
7: Thì ra là Thái Sư Đình Vật. Thứ kính.
6: Ta từng gặp ngươi. Ngươi là đệ tử của Dư Thương Hại ở phái Thanh Thành.
7: Đúng, tại hạ Giả Nhân Đạt.
6: Cho hỏi các hạ có từng gặp tiểu đồ Nghi Lâm hay không? Nó không cao lắm, tướng mạo bình thường, có hơi khờ khạo.
7: Hả? Sư Thái à? Người mà người nói có phải là tiểu sư phụ đi cùng Lệnh Hồ Xung hay không?
6: Chính là nó. Ta đi tìm kiếm khắp nơi, ta biết được nó từng xuất hiện ở hội nhàn lầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn cái xác này...
7: Sư Thái à, không dám giấu người, đây là sư huynh của tôi La Kiệt. Quỳnh ấy bị tên tiểu tử Lệnh Hồ Xung đó hại chết rồi. Còn Lâm Ghi tiểu sư bụi bị hắn bắt đi mất rồi.
6: Sao hả?
0: Dạ dạ. Rốt cuộc người chuẩn bị đến khi nào mới đi cứu phụ mẫu của con?
8: Đại hội rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong vẫn còn chưa bắt đầu. Dư Thương Hải nhất định sẽ còn ở lại đây thêm vài ngày. Còn gấp cái gì hả?
0: Được. Con sợ bọn họ làm hại phụ mẫu con.
8: Yên tâm đi, phụ thân mẫu thân con vẫn còn giá trị lợi dụng. Dư Thương Hải sẽ không làm hại bọn họ đâu. Nè, ăn cơm, ăn đi. Nè, ăn đi, ăn đi, ăn cơm đi.
9: Dạ, khách quan, mọi người gọi món gì?
0: Tiểu nhị, cho chúng tôi vài cái bánh bao, sau đó chọn vài món ra.
9: Dạ. Dọn lên liền, dạ.
7: Nè.
10: Lục Hầu Nhi, không phải Quynh nói chỗ nào có rượu ngon thì có đại sư Quynh sao? Hôm nay chúng ta đã đi tìm nhiều chỗ rồi, ngay cả bóng của đại sư Quynh cũng không thấy.
7: Làm sao Quynh biết hả? Chắc đại sư Quynh đổi khẩu vị rồi.
0: Được rồi, đừng cãi nữa. Chúng ta cứ ăn trước đã. Ăn xong rồi thì tiếp tục đi tìm.
6: Chúng ta phải ăn mau lên, ăn xong thì đi tìm phái Hoa Sơn tính sổ.
0: Tiền bối, văn bối là Lao Đức Nạp phái Hoa Sơn. Dám hỏi tiền bối là sư thái định vật của phái Hằng Sơn à?
6: Đúng là quan gia ngõ hẹp mà. Vậy mau đưa tên súc sinh Lệnh Hồ Xung ra đi cho ta đi.
0: Dám hỏi sư thái, đại sư huynh tôi đã có chỗ nào đắc tội với sư thái vậy?
6: Tên súc sinh đó cấu kết dâm tặc Điền Bá Quan, còn bắt đi mất đệ tử Nghi Lâm của ta.
10: Không thể nào, đại sư huynh của ta sẽ không làm những chuyện như vậy.
6: Đạo trưởng Thiên Môn phái Thái Sơn tận mắt chứng kiến, người muốn chối cũng khó.
10: Nhất định ông ta đã nhìn nhầm, nhận làm người rồi.
6: Ngươi nghĩ đạo trưởng Thiên Môn là người gì vậy hả? Nhìn nhầm được sao? Mau vào súc sinh Lệnh Hồ Xung ra đây cho ta. Nếu không, đừng trách ta không khách sáo.
10: Đi.
0: Sư thái, có gì từ từ nói. Xin người thả sư muội tôi ra trước.
6: Tránh ra.
10: Nhị sư huynh.
7: Nhị sư ca.
10: Bỏ ta ra. Bỏ ta ra.
0: Sư thái. Sư thái.
9: Dám hỏi vị này có phải là sư thái định và của phái Hằng Sơn không vậy? Giảng bối là đệ tử Lưu Chính Phong, phụng mệnh của cha sư tới dẫn các chị sư bá và sư tỷ tới sơn trang dùng cơm chay.
0: Tại hạ Lao Đức Nạp phái Hoa Sơn, không biết gia sư có ở quý trang không?
9: Thì ra là các vị của phái Hoa Sơn. Nhạc trưởng môn và vô quán chủ đều đã tới sơn trang, mời mọi người hãy cùng ta tới đó.
6: Được, ta đang tính đi tìm nhạc trưởng môn, hỏi xem quân tử kiếm như ông ta dạy dỗ đệ tử như thế nào.
10: Mà...
6: đi.
9: Dạ, mời.
8: Ê, còn muốn làm gì hả?
0: Con đi tìm Dư Thương Hải.
9: Mời.
8: Xin mời.
9: Mời. Nhạc trưởng môn đúng là càng ngày càng trẻ ha. Tử Hà thần công thật sự có thể kéo dài tuổi thọ rồi.

0: Dư trưởng môn quá khen, võ công thấp kém của Nhạc Mũ làm sao lọt vào pháp nhãn của ông được. Hai vị đều là nhân sĩ kiệt xuất võ lâm, thường nói vừa phúc vừa trí, tại hạ thật sự vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ nữa.
1: Khách sáo, khách sáo.
2: Phụ thân, phụ thân, phụ thân.

0: Giao hắn ra đi ngay.
1: Mời dạ,
2: xin mời.
1: Được.
2: Mời dạ.
3: Con muốn làm gì?
4: Con phải vào tìm Dư Thương Hải.
3: Con đừng bao giờ làm bậy đó. Hôm nay là đại hội rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong, tập trung cao thủ võ lâm, con phải chú ý cẩn thận mới được.
4: Nhưng mà phụ thân mẫu thân con họ.
3: Đừng có vội mà. Tên Dư Thương Hải này gian kế xảo quyệt, lại nhiều đệ tử. Nếu như con gây ra chuyện gì, như vậy sẽ liên lụy luôn cả gia gia đó. Nghe lời ta.

0: Định Vật sư tỷ, tỷ nói lệnh Hồ Xuân thông đồng với Điền Bá Quan bắt đi Nghi Lâm, chuyện này tuyệt đối không thể.
1: Đạo trưởng Thiên Môn cũng nhìn thấy, giả thiếu hiệp của phái Thanh Thành cũng đã nhìn thấy, chẳng lẽ chuyện này còn giả được hay sao?
2: Nếu như Nhân Đạt cũng đã thấy rồi thì chuyện này không thể nào là giả. Ê, đúng là danh sư xuất cao đồ, thật không ngờ đường đường Quân Tử Kiếm lại đi dạy ra một đệ tử bỉ ổi tới vậy.
0: Bây giờ lệnh Hồ Xuân không có mặt ở đây, không cách nào giải thích với mọi người được. Chuyện này cần phải trắng đen ra sao, giờ cũng khó mà phân biệt được.
1: Nhạc Bất Quân, nếu nói như ông không có mặt ở đây thì có thể đẩy sạch hết trách nhiệm sao?
0: Tại hạ không có ý như vậy đâu.
3: Sư phụ, sư phụ,
4: Thiên Môn sư huynh, chuyện gì xảy ra vậy?
3: Là tên cẩu tặc Điền Bá Quan đó làm. Nhà sư huynh, huynh lập tức giao lệnh Hồ Xuân ra đây ngay.
5: Hả? Thiên Môn sư bá, người cũng nói thương tích của người là Điền Bá Quan gây ra, liên quan gì đến đại sư huynh?
3: Hắn và Điền Bá Quan đều là cùng một bọn.
4: Thiên Môn sư huynh khoan hãy nóng nảy, bây giờ việc đầu tiên chúng ta cần phải làm chính là điều tra cho rõ ràng việc này, để tránh gây mất hòa khí giữa mọi người.
3: Còn gì có thể nói nữa chứ? Cần phải thanh lý môn hộ, trảm đầu hắn thị chúng.
5: Con,
3: đại sư huynh con đâu có giết người, lấy cái gì mà đồ giết đại sư huynh con?
5: Đúng
3: chứ
5: đó.
1: Ai nói hắn không có giết người? Hắn đã giết người của phái Thanh Thành.
2: Cái gì? Ai giết hả?
3: Sư phụ, sư phụ.
2: Hả? Sư phụ. Sao vậy? Nhân Đạt,
3: là sư huynh, huynh ấy bị giết chết rồi.
2: Đứng dậy, từ từ nói. Cho ta biết là ai làm.
3: Lệnh Hồ Xuân.
2: Có đúng là lệnh Hồ Xuân cái tên súc sinh đó làm hay không?
3: Chính là hắn.
0: Người nói lệnh Hồ Xuân đã giết người, có thật là người tận mắt chứng kiến không?
3: Đúng vậy, đương nhiên là tôi tận mắt chứng kiến rồi.
2: Nhạc Chưởng Môn, ông còn gì để nói nữa hay không? Ông bao che đệ tử của mình, ông là một ngụy quân tử.
5: Ông
0: Đức Nặc, đại hữu.
3: Sư phụ,
0: các con tìm đại sư huynh về đây.
6: Dạ sư phụ.
2: Nhân Đạt, con cũng đi theo đi, để tránh có người lấy tiếng đi tìm hắn, thực ra là thả hắn đi. Mau lên.
3: Dạ sư phụ.
5: Sư phụ, sư phụ. Sư phụ, sư phụ, đệ tử cứ tưởng cả đời này không còn được gặp sư phụ nữa.
1: Được rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa. Vậy là tốt rồi. Con có biết cái tên súc sinh lệnh Hồ Xuân đang ở đâu hay không?
5: Đệ tử đích thực là có gặp lệnh Hồ sư huynh. Vậy giờ huynh ấy đang ở đâu? Huynh
3: hắn sao rồi? Cô nói mau đi.
5: Huynh ấy chết rồi.
1: Chết rồi?
5: Dạ.
7: Nghi Lâm sư tỷ, tin này từ đâu mà tỷ biết được?
5: Tận mắt tỷ nhìn thấy mà.
4: Sang Nhi, dìu nhà cô nương về phòng nghỉ ngơi đi.
3: Sang Nhi.
8: Dạ.
3: Sang Nhi.
8: Chuyện buồn.
3: Nào,
8: cẩn thận.
3: Cẩn thận đó.

0: Tốt, chết tốt lắm. Đợi Tốn Công ta ra tay giết hắn làm bẩn tay ta.
1: Nghi Lâm sư điệt, là ai đã giết Lệnh Hồ Xuân hả?
2: Là La Nhân Kiệt giết.
3: La Nhân Kiệt?
0: Nói bậy. Nhân Kiệt rõ ràng chết ở trong tay Lệnh Hồ Xuân. Tại sao có thể nói là nó đã giết chết Lệnh Hồ Xuân chứ?
2: Những gì con nói là thật. Con có thể lấy danh nghĩa của Bồ Tát ra thề. Sư phụ, đệ tử bảo đảm với sư phụ tuyệt đối không có dám nửa câu giả dối ở đây. Quán tự tại Bồ Tát thần thông quảng đại làm chứng cho đệ tử.
3: Đứng lên đi.
4: Dư quán chủ, Nghi Lâm sư đệ cũng đã thề rồi. Ta nghĩ những gì cô ấy nói là thật đó.
1: Nghi Lâm sư điệt, còn có lời gì thì cứ nói thẳng với mọi người đi.
3: Nghi Lâm, con hãy đem những gì mà con biết nói ra hết cho mọi người cùng nghe đi.
2: Dạ.

0: Đừng động đậy, động đậy là hao tốn chân khí.
1: Tiền bối, đa tạ tiền bối đã cứu mạng tại hạ.
0: Mau đứng dậy, đứng dậy đi. Tiểu tử, ngươi không biết thôi, bây giờ tính mạng của ngươi đều dựa vào chân khí trong cơ thể ta cho ngươi để duy trì. Nếu như chân khí mà đứt, ngươi chết ngay lập tức. Vậy những hy sinh mà ta làm cho ngươi không phải mất trắng sao?
1: Tiền bối đã vì con tiêu hao nhiều nội lực tới như vậy, ơn này cả đời cũng không quên.
0: Thật ra cho ngươi một chút nội lực đó thì có đáng là hy sinh gì đâu. Sự hy sinh mà ta đã bỏ ra không chỉ như vậy.
1: Giảng bối không hiểu.
0: Hôm nay là một ngày quan trọng của một người bằng hữu ta, nhưng nguy hiểm mai phục khắp nơi. Vốn dĩ ta lo lắng tính qua đó thử xem, nhưng bây giờ sinh mạng của ngươi đều phải dựa vào chân khí của ta truyền vào để duy trì. Nếu như chân khí bị đứt đi, ngươi cũng sẽ chết chắc. Đến lúc đó ta sẽ hối hận cả một đời. Nhưng nếu như ta không đến chỗ của bằng hữu ta, ông ấy có nguy hiểm gì, ta cũng sẽ ăn năn cả một đời. Ta thật sự không biết phải làm sao, vì vậy mà tiến thoái lưỡng nan.
1: Tiền bối không cần khó xử, người trong giang hồ chữ nghĩa làm đầu, lên hồ xung đi, chẳng qua chỉ là một người sắp chết thôi. Tiền bối không cần phải lo lắng. Tiền bối hãy nhanh chóng đi cứu bằng hữu của mình đi.
0: Ngươi thật sự không sợ chết à?
1: Sống chết do số, cứ mặc nó đi. Tiền bối, con và người chẳng qua chỉ là tình cờ gặp nhau thôi, nhưng mà vị bằng hữu đó của người lại là người quan trọng nhất trong cuộc đời người, con không sánh bằng. Tuy là con cũng rất muốn sống, nhưng con tiếp tục sống mà phải lấy đau khổ của người khác để đổi lấy, con không làm được. Tiền bối, người hãy đi mau đi, nếu không thật sự sẽ không kịp đâu.
0: Tiểu tử này, thật không ngờ ngươi tuổi còn trẻ mà đã là một hảo hán. Được rồi, hôm nay Khúc Dương ta quyết định sẽ truyền hết 5-6 phần chân khí trong người ta cho ngươi hết, để ngươi tự mình đã thông tất cả quyệt đạo trong người. Nhưng mà ngươi hãy nhớ một điều, nội công của ta và của phái Hoa Sơn các ngươi rất khác nhau. Hơn nữa nội công của ta thâm hậu, của ngươi thì cạn. Hai luồng khí lưu chắc chắn sẽ xung khắc ở trong cơ thể ngươi, sau này ngươi nhất định sẽ phải chịu nhiều đau đớn. Tiểu tử, ngươi có dám cược không?
1: Tiền bối, lên hộ xung đây không có gì là không dám cược. Chẳng qua là tiền bối vì con mà tiêu hao nhiều nội lực như vậy, làm sao cứu được bằng hữu của người.
0: Tiểu tử à, cái này ngươi không cần phải lo. Hôm nay ta và ngươi, một già một trẻ, một người không sợ sống chết, một người tự tung tự tác, cũng là ý trời hết.
2: Quá trình của sự việc thì chỉ có như vậy thôi.
3: Thiên Môn sư huynh, lúc huynh đánh nhau với Điền Bá Quan, Lệnh Hồ Xung có thật đã ra tay giúp đỡ không?
4: Quả thực cố.
5: Như vậy xem ra

0: ta đã hiểu lầm lên Hồ Hiền Điệt rồi.
1: Các người làm gì vậy? Ý gì đây? Hả? À, lẽ nào cứ để đệ tử của ta chết oan hả? Người nói Lệnh Hồ Xung chết rồi, vậy thì thi thể nó đâu?
2: Con dìu huynh ấy ra ngoài, đi được vài bước huynh ấy gục chết trên đất, rồi con cũng ngất đi. Sau khi tỉnh lại thì con thấy huynh ấy đâu.
1: Hả? Ngươi làm gì đây? Tại sao lại nghe lén? Liêu sư huynh, hắn là người làm ở nhà huynh sao?
3: Vì tiểu huynh đệ này tại hạ chưa hề gặp qua.
1: Nếu đã không quen biết thì là gian tế, xem chưởng.
4: Dương quán chủ đây, đường đường nhất đại trưởng môn lại đi ăn hiếp tiểu điệt của lão gù này.
1: Ngươi là Mộc Cao Phong à?

0: Nhân Kiệt, con rùa hả? Rốt cuộc là ai? Là ai vậy? Nhân Kiệt, ai đánh con bị thương vậy?
1: Sư phụ, đệ tử cũng không biết.
2: Dư quán chủ, đây chính là chiêu đưa mong ra sao như nhạn xà đất của phái Thanh Thành các ngươi có phải không?
0: Ngươi rốt cuộc là ai?
2: Nè, đi.
3: Nghi Lâm, Nghi Lâm, ai bắt Nghi Lâm đi rồi?

0: Tên Dư Thương Hải này quả thật không dễ nuốt. Xem ra đối phó với hắn phải mất chút công sức. Việc này kỳ thực không có liên quan đến mình, cần gì phải tự làm khổ mình như vậy chứ. Nè, ta đi trước đây, đừng đi theo ta.
1: Ê, Mộc lão tiền bối, người đã hứa cứu phụ thân mẫu thân con, người không thể nuốt lời.
0: Ê, ta đây đâu phải anh hùng hảo hán gì hả? Có nói không giữ lời cũng đâu có sao.
1: Chỉ cần người cứu được phụ thân mẫu thân con nhất định sẽ hậu tạ người.
0: Phụ thân mẫu thân ngươi và Dư Thương Hải rốt cuộc đã có hiềm khích gì? Hôm nay người không nói, chúng ta đường ai nấy đi.
1: Ê, Mộc lão tiền bối, thực ra phụ thân con là phó đô thống của Cẩm Y Vệ Lâm Chấn Nam. Tên cẩu tặc Dư Thương Hải, hắn muốn dùng thủ đoạn để giành lấy tịch tà kiếm phổ của Lâm gia con, vì vậy mới bắt phụ thân mẫu thân con đi.
0: Tịch tà kiếm phổ có thể khiến Dư Thương Hải phí công tốn sức như vậy chắc là cũng rất lợi hại. Nếu như ta mà có được nó thì được. Dư Thương Hải đã bỉ ổi như vậy, ta sẽ giúp cho ngươi thay trời hành đạo.
1: Đa tạ Mộc lão tiền bối.
0: Đi.
2: Ngươi là ai? Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?
3: Ta hỏi ngươi, Thiên Đoạn Tục Giao và Bạch Dân Hùng Đảm Hoàng của phái Hàng Sơn các người, ngươi có đem theo trên người không?
2: Ừ.
3: Vậy thì tốt, đi theo ta cứu người.
2: Cứu người?
3: Phải đi nhanh lên.
2: Sư phụ ta nói rồi, Thiên Hương Đoạn Tục Giao điều chế không dễ, Bạch Dân Hùng Đảm Hoàng lại càng quý hiếm. Hai loại linh dược này tuy có thể cứu mạng người, có thể cải tử hoàn sinh, nhưng mà nếu người cần cứu là người xấu, ta càng không thể đưa cho.
3: Ta không biết người này là người tốt hay người xấu, nhưng mà hắn đã cứu ngươi hai lần. Bây giờ hắn ta đang hấp hối, ngươi cứu hay không cứu

0: lẽ nào là lệnh hồ sơ huynh? Gì đây hả? Đâu ra một Nico vậy? Còn để cả tóc dài nữa. Là đạo cô hả? Tôi không phải đạo cô, tôi là Nico để tóc tu hành. Làm gì vậy?
1: Cô đó, bất luận là Nico cũng được, đạo cô cũng được. Cô nhìn bộ đồ của cô khó coi quá, xấu chết đi được à?
2: Thì đó,
1: nhìn chúng tôi màu sắc có rực rỡ không hả? Tiểu cô nương, tôi thấy cô cũng xinh đẹp đó, chi bằng đến làm ở chỗ chúng tôi đây. So với đó, cái hàm Nico của cô sẽ vui hơn nhiều đó.
2: Phải đó, phải đó.
3: Đủ rồi, đừng đùa nữa. Chúng tôi đang còn chuyện gấp phải làm.
4: Không hay rồi, bên ngoài đang có mấy người cầm đao múa kiếm xông vào đây. Hả? Là phải lục soát chỗ này.
2: Hả?
3: Kỳ lạ, sao chưa gì đã tìm tới đây nhanh như vậy? Lệnh hồ sung phải dưỡng thương, lần này phiền phức rồi. Bà chủ à, con người ta thích yên tĩnh, bà đừng để cho bọn chúng xông vào đây làm rối tung lên. Ngân lượng cho bà, dàn xếp ổn thỏa cho ta. Đi.
5: Mở cửa.
6: Ờ, phải đó, phải đó.
7: Làm gì vậy không biết.
5: Mở cửa.
7: Chuyện gì hả?
6: Làm
5: gì không?
7: Cửa quản mở. Tự nhiên là gót
5: cửa. Mở cửa.
7: Ờ, phải phải phải phải. Ta thấy làm như vậy là đúng.
5: Có ai không hả?
7: Ờ, phải rồi.
5: Mở cửa đi.
6: Nãy giờ
7: vậy đúng sư phụ.
5: Mở cửa.
7: Sư phụ, đệ tử.
0: Ôi trời ơi, hôm nay sao lại nhiều khách như vậy? Nhưng mà có nam lại có nữ, có tăng lại có tục, không thích hợp. Ê, cho lắm.
5: Ta nói cho bà biết, nếu bà còn dám nói bậy bạ, có tin ta thiêu rủi nơi đây không?
0: Nơi dơ bẩn sao hả? Nếu như không có bọn nam nhân các ngươi, nữ nhân chúng tôi cần gì phải làm những chuyện dơ bẩn này hả?
5: Tôi sẽ chém chết họ đó.
0: Trời ơi. Có còn thiên lý nữa không vậy? Ra tay đánh nó lại kìa. Các tỷ muội,
7: đánh cho ta. Người qua đi.
5: Buông ra.
2: Sao lại đánh người chứ?
5: Buông ra làm gì vậy?
7: Đánh đi.
5: Buông ra làm gì?
2: Hả?
5: Buông ra
2: làm gì? Sao lại đánh người ta?
0: Người làm gì vậy? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
3: Tại sao Khúc Dương không có ở đây? Lẽ nào ông ta không truyền khí cho lệnh hồ xuống?
0: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
3: A Di Đà Phật cái gì nữa?
0: Trên giường có người.
3: Trên giường đương nhiên có người rồi. Không có người ta đưa cô tới đây làm gì? Cô la lối om sòm cái gì hả? Cô nhìn người đó là ai?
0: Lệnh hồ sư huynh, lệnh hồ sư huynh, lệnh hồ sư huynh, huynh chưa chết. Lệnh hồ sư huynh thật
8: đừng
0: là tốt quá rồi
8: nữa. Chưa chết cũng bị mùa lắc tới chết.
0: Hả?
3: Có một luồng chân khí đang chạy bên trong. Xem ra Khúc Dương đã truyền nội lực của mình cho hắn. Nhịp mạch tuy loạn, nhưng tính mạng vẫn có thể giữ được. Nhìn cái gì? Nếu như không muốn lệnh hồ sư huynh của người chết sớm hơn, thì nhanh chóng đưa hắn đi theo ta.
9: Mau, bên này.
3: Đi mau.
9: Qua bên đó xem thử. Nhạc chứng môn làm phiền các người tìm bên đó.
10: Được.
9: Sư thái, mời theo tôi.
3: Đi theo ta.
9: Kéo búa bao. Kéo búa bao. Ta lại thua nữa rồi.
2: Uống rượu, uống rượu. Uống rượu đi.
9: Nè khoan đã.
2: Lại nữa.
9: Hôn cái đi, hôn cái đi. Nè, hôn cái đi.
2: Trời ơi, ngày hơn quá.
9: Hôn cái đi.
2: Đừng mà. Đừng mà.
9: Trùng hợp vậy? Linh hồn huynh đệ cũng ghê thiệt nha.
10: Phải đó, thật trùng hợp. Điện báo quan, có thể gặp Ngơ đi, thật là tốt quá. Sư phụ Ngơ đi, cô không mau qua quỳ xuống lại đi.
0: Đừng bảo hắn qua đây, muội không phải sư phụ của hắn.
9: Ngươi coi, là cô nương ấy không nhận, không thừa nhận càng tốt. Không thừa nhận sẽ có lợi cho quan hệ sau này hơn.
10: Nè, hồi ở Nhạn Lầu không phải ngươi đã hứa là bái cô nương ấy làm sư sao? Sao hả, muốn xù sao? Có thù có chịu đi. Được, ngươi không khấu lại cũng có thể. Bên ngoài có mấy con chó điên, cứ đuổi chúng tôi không tha. Giúp chúng tôi đuổi hết đi.

0: Được, ngươi và ta là huynh đệ, nói cái gì giúp chứ không giúp, việc của ngươi ta nhất định giúp.
1: Nè, ngửi cái gì? Cô hứng thú với nam nhân luôn sao? Đi mau đi.
2: Người đừng giết người.
0: Tiểu mỹ nhân không muốn ta giết người, ta tuyệt đối không giết người. Đợi ta đây nghe.
2: Đi.
0: Ê, ê, ê, ê. Chà, ở nơi này có người mới từ lúc nào vậy cả? Chà chà, dốc dáng cũng không tệ, đáng tiếc là tuổi tác hơi lớn. Tỷ tỷ à, tỷ làm nghề tới tuổi này vẫn chưa làm được bà chủ nữa, tỷ cũng hơi kém cỏi đó. Nhưng mà không sao hết trơn, có ca ca đây, để ca ca từ từ chỉ dạy lại cho tỷ tỷ. Này này này,
3: thiếu vô liêm sỉ, bỏ tên tuổi đi.
0: Nghe cho kỹ nha, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta chính là ai gặp cũng yêu, qua thế qua nở, phong độ bánh bao, tuấn tú rạng ngời, một đóa hồng hạnh áp hải đường, giảng lý độc hành, điền bá quan.
3: Thì sao ngươi chính là tên dâm tặc đang hiếp đệ tử của ta? Xem đi.
0: Đừng xen vào, mau tìm người đi.
4: Nhẹ chút đi.
3: Tình dâm tặc này, hôm nay ta phải trừ hạ cho giỏi lắm.
0: Ta bỏ y phục nghe.
3: Điền bá quan.
5: Gặp chuyện đừng có manh động làm gì, phải tính kế lâu dài chứ. Đợi Dư Thương Hải rơi vào bẫy, chúng ta sẽ giải quyết hắn ha.
2: Là nồi rơi, Quynh uống trà trước đi.
1: Uống trà vô ích, ta cần.
2: Nào,
1: cô hiểu ta.
2: Chết rồi, nếu bị người khác nhìn thấy muội ở đây, sư phụ muội chắc chắn sẽ mất mặt lắm.
1: Các người mau trốn đi, để Quynh đối phó với họ cho.
2: Làm sao như vậy được, muội sẽ không bỏ lại Quynh một mình.
6: Tốt hơn hết cô nên nghe lời hắn đi. Nếu như để chúng nhìn thấy cô ở đây thì tội của hắn sẽ càng nặng hơn.
2: Tại sao hả?
6: Vì ngoài việc trốn ra vào kỷ diện ra, còn dụ ni cô nữa.
1: Vẫn là Đổng Quynh hiểu được lòng ta.
2: Vậy được rồi, lệnh hồ sư Quynh, Quynh bị thương rồi, uống hai viên bạch dân hùng đảm quan trước đi.
1: Cái gì vậy?
2: Bạch dân hùng đảm quan.
1: Bạch hùng đảm quan cái gì đó? Ê, cứ mặc kệ đi.
2: Nè,
0: vào đó lục soát thử đi.
1: Mau trưởng đi, nhanh lên.
0: Người mà ta muốn tìm thì ra là đang ở đây. Đúng là đi mòn đế dài tìm khắp nơi, đúng là không có công phí sức.
7: Lệnh Hồ Xung, thì ra là ngươi vẫn chưa chết.
1: Đương nhiên là ta chưa chết, ta còn phải ở đây từ từ chơi với các ngươi.
0: Uổng công môn quy phái Hoa Sơn các ngươi nghiêm ngặt, thân là đại đệ tử Hoa Sơn, là truyền nhân chính hệ của quân tử kiếm nhạc chuyên môn, lại tới kỷ diện này trăng hoa mua vui. Phái Hoa Sơn.
1: Dư quán chủ, người nói không sai, ta đến kỷ diện để trăng hoa mua vui. Nhưng mà dư quán chủ tới chỗ này cũng là để tìm kỹ nữ mua vui thôi.
0: Lão sược, ta tới nơi này để tìm người.
1: Ta cũng đến đây tìm người mà. Không biết dư quán chủ đã tìm được vị cô nương tâm đầu ý hợp nào chưa hả? Xem đây, dư quán chủ đã bị ta nhìn thấu tim gan, xấu hổ giận dữ.
0: Tên tiểu tử này, ngươi giết đệ tử La Nhân Kiệt của ta, hôm nay dù ta giết chết ngươi cũng không có quá.
8: Ý lớn hiếp nhỏ, không biết liêm sỉ. Đường đường là dư quán chủ của phái Thanh Thành, lại đi ăn hiếp một giảng bối rồi bị trọng thương. Đây đúng là hành vi của một kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Nhưng mà cũng không trách được, ông vốn là kẻ tiểu nhân bỉ ổi.
0: Lại là tên tiểu tử thúi này nữa, chắc là chê mạng mình sống dai.

0: Canh chừng lệnh hồ sung. Dạ. Đứng lại cho ta. Đứng lại cho ta. Đứng lại. Bọc Cao Phong, tại sao hết lần này tới lần khác ông sai tên tiểu tử thúi này tới chống đối ta? Rốt cuộc là có dụng ý gì?
1: Mộc Cao Phong ta xưa nay không thích gây chuyện phiền phức, vì chuyện không liên quan đến sao lại phải bận tâm, càng không muốn đắc tội với Dư quán chủ. Nhưng mà tiểu tử này đã gọi ta một tiếng gia gia rồi, còn bái ta làm sư, chuyện của nó ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn được.
0: Ta và ngươi không hề quen biết, nước giếng không phạm nước sông, tại sao liên tục tới kiếm chuyện với Dư Thương Hải ta chứ?
2: Ông đừng nói chuyện đạo đức nhân nghĩa nữa. Ông đã hại ta nhà tan cửa nát, cốt nhục phân ly. Ta hận đến nỗi muốn xé ông thành trăm mảnh.
0: Người rốt cuộc là người môn phái nào? Ta quen biết người khi nào? Ta hại người tan nhà nát cửa khi nào chứ?
2: Ông đương nhiên không biết ta rồi, vì ở trong mắt của ông chỉ có tịch tà kiếm phổ của Lâm gia chúng tôi.
0: Thì ra ngươi chính là con trai của Lâm Chấn Nam, Lâm Bình Chi.
2: Không sai, ta chính là Lâm Bình Chi. Có tặc. Ông mà nói đã giấu phụ thân mẫu thân ta đâu? Ông nói mau.
3: Ngươi nhìn ta cái gì hả? Muốn chết có phải không?
4: Không có gì. Ta đang nghĩ cái chiêu thức đưa mông ra sau như nhạn xà xuống đất, ngươi luyện có giỏi hơn sư huynh của ngươi hay không thôi.
3: Được, bây giờ ta sẽ múc mắt ra cho ngươi thấy. Giỏi.
5: Tự tạo nghiệp, đáng phải chết.
4: Đổng huynh, vẫn là hai người chúng ta hợp ý.
5: Ta biết ngươi nói vậy để dụ hắn qua đó, là muốn ta xử lý hắn.
6: Mùi thật là ngốc quá đi, vậy mà không biết ý của lệnh hồ sư huynh. Mùi chỉ biết có sốt ruột, lo lắng hắn sẽ sát hại lệnh hồ sư huynh thôi.
5: Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Ngươi sao vậy?
6: Lệnh hồ sư huynh, huynh bị sao vậy?
4: Ta không biết tại sao, sau khi uống xong thuốc hồn hoàng gì đó của mùi, cơ thể ngày càng yếu đi, lại chóng mặt qua mắt nữa.
6: Chết rồi, mùi quên mất. Sư phụ mùi từng nói, Thiên Ngân Đoạn Tục Giao và Bạch Dân Hùng Đảm Hoàng của bổn môn tuy hiệu quả thuốc cực tốt, nhưng dược tính cũng đặc biệt mạnh. Đặc biệt là sau khi uống Bạch Dân Hùng Đảm Hoàng nữa, luôn phải ngủ say hết nửa ngày. Quyên còn uống hết hai viên.
4: Sao mùi lại không nói sớm, hèn gì ta chóng mặt tới vậy.
6: Mùi xin lỗi, mùi xin lỗi. Vậy chúng ta hãy bôi một chút Thiên Ngân Đoạn Tục Giao trước đi.
4: Được rồi, được rồi.
6: Cái này không chóng
4: chúng
6: mặt
4: ta
6: đâu.
4: Bôi. Chúng ta ra ngoài rồi tính tiếp. Nơi này không tiện ở lâu. Sư phụ Quyên lại đang ở bên ngoài, chúng ta không biết phải làm sao nữa.
5: Sao lại có đường hầm này hả?
7: Trời ơi, mấy chỗ như chúng tôi đây, các thê tử thường hay đến đánh ghen. Vì muốn tiếp tục làm ăn như vậy, đành phải xây một chỗ trốn để tiện đi lại bảo vệ thân. Đi đi đi đi đi đi. Tốt hơn hết là các người đi đi, mắc công liên lụy tôi nữa.
4: Đi thôi.
0: Một Cao Phong, ông hạ tất gì một tên tiểu tử mà làm mất hòa khí của chúng ta?
1: Bảo vệ không được tiểu điệp của ta, ta làm sao có chỗ đứng trên giang hồ
0: tên
1: nữa?
0: Tên tiểu tử này đã giết con trai ta, thù giết con sao có thể không trả? Ông còn không buông tay, đệ tử của ông chết chắc rồi.
1: Người nên buông tay là ngươi mới phải.
0: Ông luôn miệng nói nó là đệ tử của ông. Ông vốn không lo sống chết của nó, ông vốn chẳng có ý tốt gì.
2: Một lão tiền bối, cô chịu không nổi rồi, người buông tay đi.
0: Còn buông ra không?
1: Muốn ta buông tay sao? Ngươi đừng có hòng.
8: Dư quán chủ, Lâm Quỳnh, hai người các người ở đây chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi mà lạm sát người vô tội, không cảm thấy là hơi quá đáng sao?
1: Lâm Bình Chi, đi, đi theo ta.
3: Sao hả?
1: Không phải ngươi muốn báo thù sao? Ngươi đã bái ta làm sư rồi, sư phụ đây chắc chắn sẽ đem tất cả võ công truyền thụ cho ngươi. Rồi có một ngày, ngươi nhất định có thể đánh bại Dư Thương Hải để báo thù cho Lâm gia của

0: Nếu như ông thật sự xem tôi là đệ tử của mình, lúc nào ông đã không thấy chết mà không cứu, lúc nào ông đã không thấy chết không buông tay. Ông không hề lo sống chết của tôi. Cho dù võ công của ông có giỏi, tôi cũng sẽ không đi theo ông nữa đâu.
1: Người nói gì hả? Ông còn không hiểu nữa hả? Hắn nói không muốn làm đệ tử của ông nữa. Ông còn mặc gì ở lì, không chịu đi nữa hay sao? Lâm Bình Chi, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì hả? Bây giờ dù ngươi có quỳ xuống cầu xin ta, ta cũng không nhận ngươi làm đệ tử nữa.
2: Lâm Bình Chi, ngươi đã bái sư không thành rồi, chi bằng đi theo ta.
1: Ê, Dư quán chủ, nói đến Dài Dế, ông là trưởng bối của nó. Về võ công, ông cao hơn nó ngàn lần vạn lần. Ông làm như vậy chẳng khác nào để người đời chê cười ông ý mạnh hiếp yếu.
2: E là người bị chê cười là nhạc trưởng môn ông thôi.
0: Dư quán chủ nói vậy không đúng. Sư phụ ta xưa nay quang minh lỗi lạc, sao lại bị người đời chê cười?
2: Cười các người đường đường là phái Hoa Sơn, môn quy lỏng lẻo, dung túng đệ tử làm loạn khắp nơi, đi khắp khi diện để mua vui.
1: Dư quán chủ nói vậy là có ý gì?
2: Là ý gì hả? Ông tự tới gian phòng kia mà xem đi, xem thử ái đồ lĩnh hồi xuân của ông đang phong lưu vui vẻ kìa.
1: Dư quán chủ, ta nghĩ chắc ông nhìn lầm rồi. Nghi Lâm tiểu sư phụ đã nói rồi mà, tiểu đệ lĩnh hồ xuân đã bị đệ tử của ông giết chết rồi.
2: Chết rồi hả? Bây giờ hắn đang ở trong đó sướng như tiên, điều đó mới là sự thật.
3: Ông nói bậy.
1: Đại hữu, vào trong xem thử đại sư huynh con có thật là đang ở đây không.
3: Dạ sư phụ. Đại sư huynh, đại sư huynh ơi. Đại sư huynh, đại sư huynh à. Ê, đại sư huynh, đại sư huynh, huynh mau tỉnh dậy đi, sư phụ đang ở bên ngoài đó. Đại sư huynh à, đại sư huynh. Ơi thiệt à.
2: Nhân Hào, Nhân Hào, Nhân Hào, sao rồi hả? Nhân Hào, lĩnh hồ sung đâu?
3: Sư phụ, đệ tử bất lực đã trúng gian kế của lệnh hồ sung rồi, còn bị hắn đánh ngất nữa.
2: Nhạc trưởng môn, ông dung túng môn hạ đệ tử ta quái ta quái. Món nợ này như thương hại ta, hôm khác sẽ tính với ông.
0: Sư phụ.
1: Nè, ngươi làm gì vậy?
0: Sư phụ, đệ tử Lâm Bình Chi khẩn cầu người thu nhận đệ tử làm môn hạ. Đệ tử nhất định ngoan ngoãn nghe lời, tuân thủ môn quy, tuyệt đối không làm những chuyện trái với sư lệnh.
1: Thì ra ngươi chính là con trai của phó đô thống cẩm y vệ Lâm Chấn Nam, Lâm Bình Chi.
0: Dạ, đệ tử Lâm Bình Chi là thành tâm thành ý khẩn cầu sư phụ.
1: Được được được, đứng dậy đứng dậy. À, muốn ta nhận ngươi làm đệ tử không khó, nhưng cần phải có sự cho phép của phụ thân mẫu thân ngươi mới được.
0: Sư phụ chịu nhận đệ tử làm đồ đệ, gia phụ gia mẫu chắc chắn sẽ cảm kích vô cùng, tuyệt đối không từ chối. Chỉ là hiện giờ gia phụ gia mẫu đang ở trong tay của cẩu tặc phái Thanh Thành, xin sư phụ đứng ra làm chủ cho đệ tử.
1: Về chuyện này, thị phi trắng đen, giang hồ tự có định luật. Nhưng mà con cứ yên tâm, sư phụ đây đã nhận con làm đệ tử, sau này nhất định sẽ làm chủ giúp con.
0: Đa tạ sư phụ.
1: Tốt. Tốt.
4: Phụ thân, phụ thân.
1: Linh Sang, sao con lại chạy đến chỗ này hả?
4: Con nghe nói mọi người ở đây nên con chạy qua đây ngay. Sao rồi phụ thân, có tin gì của đại sư huynh không?
3: Tiểu sư muội à, muội yên tâm đi, đại sư huynh của chúng ta không sao hết.
4: Không sao? Có thật không? Bây giờ huynh ấy đang huynh ở đâu?
0: Ê, sao cô lại ở đây?
4: Hả? Là ngươi? Tại sao ngươi lại ở đây?
0: Ta...
1: phụ thân vừa mới nhận nó làm đệ tử.
0: Sư phụ, thì ra hai người

0: là phụ tử à?
1: Bình Chi, chuyện này nói ra dài dòng. Ngày đó phái Thanh Thành muốn giết hết cả nhà con. Thật sự sư phụ đã biết được tin này rồi, nên phái tiểu nữ còn có hai sư huynh con giả dạng giám sát để khi đến lúc cần thiết ra tay cứu giúp. Nhưng không ngờ được, dẫn đến trễ một bước.
0: À, đa tạ nhị sư huynh. Lâm sư đệ không cần đa lễ. Đa tạ nhạc sư tỷ, hôm đó đã có ân cứu mạng của sư đệ, sư đệ nhất định không bao giờ quên.
2: Nè, mọi người nghe thấy chưa? Giờ đây muội đã là sư tỷ rồi.
3: Thì thôi đi.
1: Đủ rồi, Đức Nặc.
0: À, sư phụ.
1: Con cùng đại hữu nhanh chóng đi tìm đại sư huynh của con về đây. Sư phụ ở lưu phủ đợi tin tức các con.
0: Dạ sư phụ.
3: Dạ sư phụ.
2: Phụ thân, con muốn đi cùng với họ, con cũng muốn tìm đại sư huynh.
1: Con đó không được đi đâu hết, ngoan ngoãn ở lại lưu phủ đợi đi.
2: Con. Bên này.
3: Cực cho hai người rồi. Nơi này hẻo lánh như vậy, có lẽ họ sẽ không tìm ra chúng ta.
4: Tiểu Nico, cô hãy ở lại đây mà chăm sóc cho hắn.
2: Hả?
3: Đỗ huynh đệ, tớ đi đâu vậy?
2: Người đi đâu vậy? Người không đi được.
4: Chỗ này an toàn rồi, cô nương hãy chăm sóc hắn, ta còn chuyện gấp.
2: Ê,
5: tức chết đi được. Giữa đường tự nhiên nhảy ra tên Nhạc Bất Quần.
3: Sư phụ, nay ngay cả phái Qua Sơn cũng đã nhúng tay vào, sự việc càng khó khăn hơn nữa.
5: Di sư còn cần ngươi nhắc sao? Lâm Bình Chi nay đã trú thân ở phái Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần vốn không phải là thiện nam tín nữ, sau này chúng ta muốn đối phó với Lâm Bình Chi e là không dễ như vậy nữa đâu.
3: Sư phụ, trên đường đi mấy sư huynh đệ của chúng con đã tra khảo đánh đập phu phụ Lâm Chấn Nam, đánh đến nỗi rách nát cả da thịt. Chỉ đáng tiếc hai ông bà già bộ hộ miệng cứng như đá, nửa chữ cũng không chịu tiết lộ ra tung tích của Tịch Tà Kiếm Phủ.
5: Được rồi, đã tới nước này, chúng ta chia làm hai đường, dùng cách dương đông kích tây đi.
3: Sư phụ à, ý của người chính là...
5: Một mặt ta ở lại lưu phủ, tiếp tục tham gia đại điển rửa tay gác kiếm của Lưu Chánh Phong để giữ chân Nhạc Bất Quần. Một mặt khác, hai đứa con hãy phái người ngày mai âm thầm đưa phu phụ Lâm Thị áp giải về núi Thanh Thành, rồi từ từ ép cung. Làm như vậy, dù cho Nhạc Bất Quần gian xảo quỷ quyệt cỡ nào cũng chẳng làm gì được ta.
1: Ta có thể hiểu được tâm trạng bây giờ của con. Đại thù chưa trả được, phụ thân mẫu thân lại mất tích không rõ. Giờ đây con nhất định rất muốn bắt tên Dư Thương Hải để hắn giao phụ thân mẫu thân của con ra, đúng không? Nhưng mà con cần phải biết, bây giờ chúng ta đang làm khách ở Lưu gia, tham gia đại điển rửa tay gác kiếm của Lưu sư thúc con. Nếu như vào lúc này chúng ta làm lớn mọi chuyện lên, chỉ sẽ khiến Lưu sư thúc con trái phải khó xử, càng để cho anh hùng hào kiệt cười phái Hoa Sơn chúng ta không biết lễ nghĩa.
0: Đệ tử ngu muội, xin sư phụ thứ tội.
1: Con có thể hiểu được thì quá tốt rồi. Tóm lại con cứ yên tâm, đợi sau khi chúng ta tham gia xong đại điển rửa tay gác kiếm của Lưu sư thúc con, sư phụ nhất định sẽ nghĩ cách để cứu phụ thân mẫu thân con ra và bắt Dư Thương Hải phải có lời giải thích. Nhưng mà Dư Thương Hải này phí công phí sức chính là muốn tìm cho ra Tịch Tà Kiếm Phổ của Lâm gia, hắn sẽ tuyệt đối không tha cho con đâu.
0: Vậy sư phụ,
1: đã đến nước này con phải theo sát sư phụ không rời nửa bước.
0: Dạ sư phụ.
3: Sư phụ,
1: đã tìm thấy đại sư huynh con chưa?
3: Chúng con đã tìm khắp nơi rồi, nhưng mà vẫn chưa có tung tích của đại sư huynh.
1: Đúng là càng ngày càng không ra thể thống gì.
2: Lệnh hồ sư huynh, huynh đau lắm hả?
3: Tôi không đau.
2: Đây là thuốc của phái Hàng Sơn chúng tôi, Thiên Hương Đoạn Tục Giao. Mùi bôi một chút cho huynh nha.
3: Có ít không?
2: Chắc là có đó.

0: tại sao sau khi bổ sung Vết thương lại đau tới như vậy?
1: Sư phụ của mụ từng nói Thiên hương đoạn tuyệt giao này dược tính của nó cực mạnh, nhưng nó sẽ sản sinh ra một vài tác dụng phụ, vì vậy vết thương sẽ cực kỳ đau. Mụ nghĩ chắc khoảng 2 canh giờ sau có lẽ sẽ không còn đau nữa đâu.
0: Sao mà còn nhiều chuyện vậy?
1: Còn đau không? Đỡ chưa?
0: Được rồi,

0: Lệnh hồ sư Quyên. Lệnh hồ sư Quyên.
1: Ừ, sao vậy?
0: Nam nhân cá Quyên và nữ nhi chúng muội có phải là hình dáng không giống nhau không?
1: Muội hỏi cái gì lạ vậy? Nếu không sao lại nói nam nữ khác nhau?
0: Vậy lúc nãy muội đụng Quyên, Quyên có cảm thấy khó chịu không?
1: Ngoài việc vết thương có hơi đau một chút thì mấy cái khác không sao.
2: Nam nhân là động vật đáng sợ nhất. Khi mắt hắn trừng trừng nhìn vào mặt con mà đột nhiên biến thành một con giả thú, sau đó trực tiếp xông vào người con, sẽ tạo nên sát thương cực kỳ nguy hiểm cho con.

Quê hương tôi, vùng đất nằm bên cạnh bờ sông Cái Bé, dòng nước đậm màu phù sa chở về đây biết bao ân tình. Từ dòng sông này, nhiều nhánh sông nhỏ tỏa đi muôn nơi, chở phù sa trải đều trên mảnh đất, cho vụ lúa bội thu, cho vườn cây xanh sai trĩu quả.

Khi nghe tiếng ve sầu râm ran cất tiếng gọi hè, cũng là lúc vườn măng cụt nhà nội bắt đầu cho trái chín. Khu vườn này đã gắn bó với các thế hệ gia đình tôi gần trăm năm. Nhà vườn quê tôi đặc biệt hơn những nơi khác là có mương nước đào dọc theo từng hàng cây. Ông tôi kể từng con mương đều được đào bằng sức người trong cả năm trời. Thế nên với ông, khu vườn là sự biết ơn, là lòng tưởng nhớ đến bậc tiền nhân. Đường mương này tôi cũng không biết được đào từ khi nào, chỉ biết rằng nó được đào từ nhánh sông Cái Bé. Ông tôi nói, nhờ có con mương này, phù sa theo dòng nước dẫn vào tận từng gốc cây. Khi đất bị phèn, đường mương giúp tháo nước rửa phèn, nên cây trong vườn mới không bị ảnh hưởng gì. Những lúc ông và các chú hái trái thì đây sẽ là chỗ mà hai anh em tôi tha hồ vui chơi. Dưới nước nào là các loại rong, cá, ốc, cá, một hệ sinh thái đa dạng cho chúng tôi khám phá. Tôi rất thích được chống xuồng đi dọc theo những đường mương, luồn người qua cành cây đang xà xuống gần sát mặt nước, mà cứ tưởng tượng rằng mình đang phiêu lưu thám hiểm trong một khu rừng bí ẩn nào đó. Đến hè, trẻ con được nghỉ học, măng cụt bắt đầu chín nhiều. Khỏi phải nói, tôi và mấy đứa bạn như được mùa, chạy ra vườn vừa chơi vừa hái trái ăn. Tôi còn nhớ cảm giác được tận hưởng cơn gió mát len lỏi dưới những tán cây măng cụt, xua đi cái nắng ngày hè, thật sảng khoái biết bao nhiêu.

Với chúng tôi ngày đó, vườn cây ăn quả luôn là một không gian yên ả ở vùng quê. Mà cả thời thơ bé, tôi được tung tăng rong ruổi khắp vườn. Sau khi nghịch ngợm chán chê, chúng tôi với tay hái những trái măng cụt vừa chín chuyển màu tím thẫm. Bên trong là từng muối trắng như sữa. Thịt quả mềm, có vị ngọt thanh, dịu, pha một chút chua nhẹ, dễ ăn. Dưới cái nắng hè, giữa vườn, râm ran tím ve sầu, tiếng gió rượt đuổi nhau xào xạc trên từng ngọn lá. Tuổi thơ của tôi cũng qua đi êm ả như thế. Nhờ những pha nghịch ngợm mà chúng tôi phát hiện ra, măng cụt sống ăn rất ngon. Lựa trái già chứ chưa cần chín, ăn sẽ thấy vị giòn giòn, chua chua, ngọt ngọt. Khi nào thèm, tụi tôi chỉ cần lấy cây ra vườn hái mấy trái còn xanh về là được. Trái măng cụt còn sống thì nhiều mủ mà khó tách cực kỳ. Con nít ăn không thì vậy, chứ người lớn quê tôi có món gỏi gà làm từ trái măng cụt sống, ngon hết sảy. Mỗi khi làm món này, tôi thường nhờ chị hai tách giùm. Nhiều khi phải ngồi tách cả buổi mới tách đủ dĩa gỏi. Nhắc đến món gỏi măng cụt là tôi lại nhớ bà nội. Bà thương tôi lắm. Mỗi khi có mấy đứa trong xóm lại chơi, bà làm hẳn một con gà trộn gỏi, thêm một tô cháo là đủ cho chúng tôi mở tiệc. Măng cụt sống ăn giòn thì thôi, thêm vị chua mặn ngọt, kết hợp giữa nước mắm pha, tạo cho món ăn thêm phần hấp dẫn. Nhất là được tự tay hái và tham gia vào quá trình chế biến, càng làm tụi tôi thêm phần háo hức khi thưởng thức món ăn.

có ở đây từ thuở ấu thơ. Tôi mới hiểu rằng vì sao ông nội lại dành cả đời gắn bó cùng khu vườn này. Nhiều gốc măng cục bằng cả số tuổi của tôi và của ông tôi. Chúng như những người bạn cùng chúng tôi lớn lên, chia sẻ những kỷ niệm vui buồn, là nguồn sinh kế cho gia đình lúc khó khăn. Nên có thời gian, nhiều người chuyển hướng sang những cây trồng khác có hiệu quả kinh tế hơn. Nhưng ông vẫn nhất quyết không đốn bỏ một gốc măng cục nào. Mãi tới bây giờ khi lớn lên, tôi mới hiểu vì sao.

Ông nội từng nói với tôi, cây cối thấy vậy mà nó cũng có cảm xúc như con người, biết thương, biết giận. Mình thương nó bao nhiêu, rồi thì nó cũng sẽ thương lại mình thôi. Ông hay ví cây với chúng tôi, khi còn nhỏ cũng phải được chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ, rồi mới biết lớn, biết khôn, biết yêu thương gia đình. Tôi cũng thấy giống thật. Cây măng cụt trồng phải 4 đến 5 năm mới bắt đầu cho trái. Khi lớn không tốn nhiều công chăm sóc, và cây càng lâu năm thì trái càng nhiều và ngọt.

0: Giờ quê hương phát triển, vườn măng cụt vẫn ngày ngày nhận lấy phù sa từ dòng sông quê hương. Nhưng người nông dân hôm nay đã biết áp dụng kỹ thuật tiến bộ, giúp trái măng cụt quê hương chất lượng được nhiều người biết đến hơn. Là bước chuyển mình để vườn măng cụt vẫn tiếp tục tồn tại cùng nhiều thế hệ trên quê hương. Và tôi sẽ như ông của mình cho những đứa trẻ chơi đùa và lớn lên cùng vườn măng cụt. Và chúng sẽ giống tôi cảm nhận được tình yêu mà vườn cây dành tặng qua từng mùa hoa thơm trái ngọt, để rồi tiếp tục gìn giữ và phát triển những khu vườn măng cụt bên dòng sông Cái Bé quê hương.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
2: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

mình đi giao lưu á thì phải mặc đẹp chứ sao anh. Mà anh Hoàng Long nè.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Dân hỏi Chính quyền trả lời của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, trong tiến trình phát triển kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp luôn xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và đóng góp ngân sách địa phương. Tuy nhiên thì để doanh nghiệp phát triển bền vững, bên cạnh những nỗ lực nội tại thì rất cần một môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch,

0: đó, cải cách thủ tục hành chính giữ vai trò then chốt. Thời gian qua thì tỉnh An Giang đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, nơi mà gắn liền với các thủ tục hành chính về ngân sách, giá, tài sản công và nhiều hoạt động thiết yếu của doanh nghiệp. Yêu cầu cải cách càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy vẫn còn những vướng mắc bất cập khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác quản lý, điều hành của ngành chức năng. Vậy ngành tài chính tỉnh An Giang đã và đang triển khai những giải pháp gì để tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp? Những định hướng cải cách nào sẽ được thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ? Tất cả sẽ được giải đáp trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ này với chủ đề An Giang tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn có mặt tại trường quay ông Võ Hoàng Phi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang. Trước hết thì xin cảm ơn ông Võ Hoàng Phi đã dành thời gian tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay. Thưa ông, trước hết thì ông có đánh giá như thế nào về kết quả cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính thời gian qua tại An Giang, đặc biệt là đối với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh?
1: Thời gian qua, Sở Tài chính An Giang đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cái hướng là lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động và sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Sở Tài chính An Giang đang thực hiện 70 bộ thủ tục hành chính, trong đó đã cắt giảm 30% thời gian để thực hiện thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ là 100%. Riêng trong quý 1 năm 2026, thì Sở đã giải quyết được 3.882 bộ thủ tục hành chính và 100% bộ thủ tục hành chính này đều giải quyết là đúng theo quy định, không có hồ sơ trễ hẹn. Đối với cộng đồng doanh nghiệp thì một cái điểm nổi bật nhất là từ ngày 1 tháng 2 năm 2026, Sở Tài chính đã thực hiện cái việc ký số và trả kết quả trên cổng thông tin điện tử của Sở. Doanh nghiệp có thể nhận kết quả là trực tiếp trên cái tài khoản đăng ký kinh doanh trực tiếp mà không phải đến trung tâm phục vụ hành chính công để nhận kết quả. Và cái việc làm này thì giúp cho doanh nghiệp là giảm bớt cái chi phí đi lại cũng như là cái thời gian, tiết kiệm cái chi phí và sớm tham gia thị trường. Đồng thời với cái kết quả trả điện tử này thì cũng thuận tiện cho doanh nghiệp lưu trữ và sử dụng trên các thiết bị điện tử. Bên cạnh đó, Sở cũng đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào cái địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tiếp nhận xử lý hồ sơ, góp phần nâng cao là cái tính công khai, minh bạch và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới thì Sở Tài chính sẽ tiếp tục rà soát và đơn giản hóa cái thủ tục hành chính, nâng cao cái chất lượng phục vụ để điều hành tốt hơn, để phục vụ hơn cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
0: Từ những kết quả mà ông vừa thông tin thì có thể thấy là Sở Tài chính cũng đã có nhiều nỗ lực cũng như là đạt được những kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thưa ông, tuy nhiên thì ở góc độ thực tế, cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn những cái phản ánh cũng như là kiến nghị trong quá trình mà thực hiện thủ tục. Như vậy thì hiện nay doanh nghiệp còn gặp những cái khó khăn vướng mắc gì và chúng ta xác định đâu là những cái nguyên nhân chính của vấn đề này?
1: Bên cạnh những cái kết quả đạt được thì chúng tôi ghi nhận là hiện nay doanh nghiệp vẫn còn một số cái khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc liên thông kết nối dữ liệu giữa các cái hệ thống chuyên ngành chưa được cập nhật đồng bộ, đặc biệt là trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình vận hành, hệ thống đôi lúc còn xảy ra tình trạng là chậm, lỗi kết nối hoặc là gián đoạn trong việc là đối chiếu cái thông tin doanh nghiệp, ảnh hưởng đến cái thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Đây là một cái nội dung được nhiều doanh nghiệp phản ánh trong thời gian qua. Bên cạnh đó thì hiện nay là Sở đã thực hiện là 35 cái bộ thủ tục hành chính là đủ điều kiện để thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần. Đối với các cái thủ tục còn lại thì doanh nghiệp có thể tra cứu trên cổng thông tin dịch vụ quốc gia nhưng vẫn phải nộp trực tiếp. Điều này sẽ làm giảm cái tính thuận tiện trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường

0: điện tử. Ngoài ra, một số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn cũng gặp khó khăn trong việc cập nhật các cái quy định mới về thực hiện các hồ sơ trên môi trường số. Nguồn nhân lực có kỹ năng công nghệ, thông tin tại doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hạn chế trong quá trình thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến. Đôi lúc còn lúng túng, hồ sơ phải bổ sung nhiều lần, phải chỉnh sửa, đồng thời có những cái thủ tục liên quan đến nhiều cái lĩnh vực như đầu tư, đất đai, môi trường, tín dụng, cần phải có sự phối hợp giữa nhiều cơ quan, nên cái thời gian xử lý trong cái một số trường hợp thì nó còn kéo dài. Có thể nói nguyên nhân chính của những cái khó khăn này là do hạ tầng và cái hệ thống công nghệ thông tin của chúng ta hiện nay chưa đồng bộ. Một số quy trình vẫn phụ thuộc vào cái hệ thống chuyên ngành cấp bộ, đồng thời năng lực chuyển đổi số và cái nguồn nhân lực công nghệ thông tin của một bộ phận doanh nghiệp là vẫn chưa theo kịp theo cái yêu cầu thực tế. Tuy nhiên, chúng tôi xác định những cái khó khăn của doanh nghiệp cũng chính là cái trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước cần phải tập trung tháo gỡ. Vì vậy, thời gian qua, Sở Tài chánh tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hồ sơ trực tuyến. Đồng thời cũng kiến nghị Bộ Tài chánh sớm hoàn thiện cái hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tập trung và nâng cấp kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật để việc giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp ngày càng nhanh chóng và thuận tiện hơn.
1: Vâng, rõ ràng với những khó khăn mà ông vừa nêu thì nếu như mà chúng ta không kịp thời tháo gỡ thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy thì Sở Tài chính tỉnh An Giang đã và đang triển khai những cái giải pháp cụ thể nào để mà đơn giản hóa thủ tục, như là rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cũng như là giảm chi phí cho doanh nghiệp thưa ông?
0: Trước khi nhập tỉnh thì việc giải quyết thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp của tỉnh An Giang trước khi sáp nhập và tỉnh Kiên Giang trước khi sáp nhập đã tổ chức thực hiện trên là 90% hồ sơ đăng ký trực tuyến qua mạng. Những cái cá nhân doanh nghiệp phải trực tiếp nhận kết quả tại trung tâm phục vụ hành chính công hoặc là gửi qua cái dịch vụ công ích, gây tốn thời gian cũng như là kinh phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập tỉnh, địa bàn của tỉnh An Giang mới rất rộng và việc trả kết quả thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, cho người dân như phương thức cũ thì càng gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp. Trước thực trạng đó thì Sở Tài chánh cũng đã xin ý kiến, đã chỉ đạo cho phòng doanh nghiệp hợp tác đầu tư nghiên cứu học tập kinh nghiệm cái mô hình trả kết quả thủ tục hành chính bằng điện tử, không trả bằng giấy như ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua 3 tháng chuẩn bị thì Sở đến ngày 1 tháng 2 năm 2026 Sở đã thực hiện cái thủ tục chữ ký số và trả kết quả trên môi trường điện tử. Thì đây là cái điều kiện thuận lợi để cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải là đi lại cũng như là tốn nhiều kinh phí để thực hiện thủ tục hành chính này.
1: Thưa ông Võ Hoàng Phi, thì bên cạnh việc cải tiến các quy trình thì chuyển đổi số đang được xem là một trong những giải pháp mà quan trọng để nhằm nâng cao cái hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Như vậy thì xin ông cho biết là ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này thì đang được tỉnh triển khai ra sao và bước đầu thì mang lại những cái kết quả như thế nào ạ?
0: Như đã nói trên, sau khi mà áp dụng cái mô hình trả thủ tục hành chính bằng bản điện tử từ ngày 1 tháng 2 năm 2026 đã góp phần rút ngắn cái thời gian, chi phí đi lại, chi phí dịch vụ công ích cho cá nhân, doanh nghiệp. Điều này cũng góp phần đưa doanh nghiệp tham gia thị trường. Hơn nữa, kết quả trả thủ tục hành chính bằng điện tử sẽ giúp cho doanh nghiệp dễ dàng lưu trữ trong quá trình là trong các cái thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, laptop, vân vân, không sợ hư hỏng, mất mát. Đây cũng là cái minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện thủ tục là giải quyết cái thủ tục hành chính phi địa giới hành chính đối với cái lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Kết quả thì trước đây khi thực hiện trả kết quả bằng điện tử, An Giang thường là đứng top cuối của bảng xếp hạng đánh giá về cái dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện nay khi thực hiện trả kết quả qua cái

0: mạng điện tử thì sẽ phấn đấu. An Giang hiện nay thì đang đứng top thứ 6 của 17 các sở ngành trên địa bàn.
1: Vâng, thưa ông, với những kết quả bước đầu từ chuyển đổi số thì chúng ta có thể là kỳ vọng vào những cái thay đổi tích cực trong thời gian tới. Như vậy thì đối với Sở Tài chính tỉnh An Giang, thời gian tới đây chúng ta sẽ tập trung vào những cái định hướng cũng như là những cái giải pháp trọng tâm nào để tiếp tục cải thiện cái môi trường kinh doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển trong giai đoạn mới, thưa ông?
0: Trong thời gian tới thì ngành tài chính An Giang sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các cái chủ trương của Trung ương, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển bền vững. Đặc biệt, tỉnh cũng đang tập trung triển khai thực hiện cái nghị quyết 68 ngày 4 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Trên cơ sở đó, tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng và ban hành các cái kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm để tạo điều kiện thuận lợi để cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn, từng bước trở thành cái động lực quan trọng cho phát triển kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh An Giang cũng hoàn chỉnh điều chỉnh cái quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Đây được xem là cơ sở rất quan trọng để định hướng phát triển không gian kinh tế, thu hút đầu tư, phát huy cái tiềm năng lợi thế của từng địa phương, từng lĩnh vực trong thời gian tới. Hiện nay tỉnh cũng đã xây dựng hoàn thành các cái đề án trọng tâm như đề án tăng trưởng kinh tế hai con số, đề án phát triển kinh tế tư nhân, đề án phát triển kinh tế nhà nước và đang tiếp tục xây dựng các cái kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả trong thực tiễn. Riêng đối với định hướng phát triển các khu vực động lực, tỉnh An Giang đang phối hợp với Bộ Tài chánh xây dựng thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế xã hội cho đặc khu Phú Quốc với kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới, thu hút mạnh mẽ các cái nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các cái lĩnh vực du lịch, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển, đô thị sinh thái hiện đại. Song song đó, tỉnh cũng đã xây dựng cái danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh và đang tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện để cung cấp thông tin đầy đủ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận cơ hội đầu tư một cách công khai, minh bạch và thuận lợi hơn. Về phía ngành tài chánh thì chúng tôi tiếp tục là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chánh, tăng cường chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Với tinh thần trách nhiệm và đồng hành cùng doanh nghiệp, ngành tài chánh tỉnh An Giang sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần xây dựng cái môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch, ổn định và hấp dẫn, tạo cái nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
1: Vâng, và một lần nữa thì xin cảm ơn ông Võ Hoàng Phi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang đã dành thời gian chia sẻ tại chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, qua những trao đổi vừa rồi thì có thể thấy rằng ngành tài chính tỉnh An Giang đang nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm rút ngắn thời gian, giảm phí cho doanh nghiệp. Những cam kết và giải pháp cụ thể từ phía ngành tài chính không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng để xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi, hấp dẫn hơn trong thời gian tới. Đến đây thì chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục kỳ tiếp theo.

0: Xong cổ tổ sở chốn nâng bà dịp mật chế tích mật rầy. Khân nông cầm bảo vệ thí này cả sát nâng vịt sự tổ tổ an giả nịt khai ní. Rồi mình đã đâm nâng chị ạ. Lúc lời dân phước án nông bà thiến kênh nạc cầm bà thị ca bà chế chân khát tổ tổ nít ca đâm nà cá ai cả xa bê tệ cặp quân vị phục lốt ốc éo bà thị. Kênh nạc sẽ tất cách thảo vị ca cổng bạc xa bà chế chân khung hoàng đất tổ tổ nít nơi xa là bà thông sạc xá nam thai sư. Anh dáng rộng đồng nào chiếm môi ảnh chí và cắm trong rừng cầm nào sẽ tất cách chế đập hiệp. Các đồng sắp ra sự thó đâm bây nhạc rây cỏ nơi khủng phủ tấn xài phía cái đấy sẽ là lạnh. Nơi chung bình chấp đã miên chú đồng tí sẽ là bạn lâm đạp tờ nít sẽ chú ảnh thân ấy bước ra. Tôi sẽ chỗ năng bà dịp mật chế tích mật rầy ca phê phê thamay ní lục lời giang phước án nụ bà thiên kê nạc cảm ơn thầy ca bà chế chọn khát đặc nôm cà rộng ca nghĩa anh chánh tờ tờ phê nịch phù mà sạch chạy đánh nơi mình đồ kê đâm nàl vật thụ bộ ràn ọc eo bà thế tuần tùm nâng nụ đặc nôm kê bà chùm lợt tỷ buôn chứ mối năng kê nạc cà rộng bê tệ cập hoàn ní kê chì ca tờ phê nịch miền ạ thà này xong khánh đàm bấy riêp trong ai cà xa đã chút ông ca UNESCO nepel khang mục.
1: Trong cả nghĩa bàn truyền bình tích tăng sầm khăn mùi chùm đuốn đôi chia dòng cát gò sáo thuận, nam đình sớn, nâng à kia tăng bì bồ. Nào tì tăng nì mùi nị muối, ông cập hiếp ban đầm nào ca chùa chú ca lâm o sầm đoàn tội thống, nâng chùa chú rộ bắn đà trao bạc rửa lúc, đồng bài thân địa bàn phiếp đám rộ bọc bê tẹ cập hoàn. Rồi cá nâng trong cả nghĩa, kênh nạc cực cồng một đồ kê đầm nào vượt thuộc bồ ràn ọc éo, ban ở đằng thá, ông cập hiếp bắt đọc lờ phê rạc cách sầm khăn chùm nguồn đập bốn, khăn ông chùm nào phê rạc cách xàm sở phí để ban bà cổ chùn. Rồi một đoàn bệnh này, phê rạc cách sầm khăn chỉ chán ban bên chóp tâm lợi bướng trầm trầu. Chia bị xe ông cập hiếp ban ảnh vua đi xì thốn, nâng bọc bùm tùm rộng bài đế, nâng triêm xâm rạp sạc khá sẽ là ổn trả chết lợi tỷ bốn, nơi chung khai mị thổ ná. Nâng triêm xâm rạp đồng ná, cho rùm cách bị chúm, kênh nạc cà mạc ca lợi tỷ xài xâm rạm bấy, nâng bà tế cổ rế kháng thơ bồn. Bạn ta tự tình tâm nâng lập tập hóa xâm rạch bán, còn nâng miên phê rạc cách mùi chùm luôn, đôi chìa bà bọn đầm bốn, nâng hệ thả rạch nà xâm bọn phá lợi chô tự tâm bọn vượt thuộc bộ rán, miên ca dịt cháu, bà bọn đò ca cài lâm ọ tệ sập hiếp, nâng ca đáp rục khí triệt. Cảm bí ní, ca bà mật tệ cài lâm ọ, nâng ca vi tâm lách cầm râu xâm á sập hiếp nì ní, mần toàn ban bẩm bênh tam tâm rạch cán đời lại tệ. Nói khi nông cây phía chúng tâm năng ông gặp hiếp này nế, bạn bị chạy chứ bác, bị ca lầm bác, ảm bị thuần thiền mình nốt, nâng bài bắt nào bè sáng sáng lỡ tì tăng vụ thuộc bộ rán, nâng ca cực cồng tập bọn tròn nuốt bè tẹ cập hoan phong đại. Lục lời vòng phước, ảnh đủ bà thiên kỳ nạc cà mạc thị ca bà chế dùn khát bàn sân cột hôn thá, ca riệp chòm ai kết xa bè tẹ cập hoan ốc eo bạc thế, cư chi phê rạc cây dự dỗ bái rợ bỏ chết nâng rợ bỏ khát. Đối chứ này mình tí, phần ách nâng mù lật thàn nền nế, trao đầm nòi cá đòi xâm rạc đáy từ tuột khổ trao cấp bước, chấm bước phán tích bằng hành pháu, rồi bỏ ông ca UNESCO, nâng ai cầm mốt, đòi chi phiên ca dựt giác ai cả xá, nâng ca gọt xe ca nghề. Chỉ bị xe tra nửa vót tam cô ca chấp bác bà muối, chấp bác mình đúc, chấp bác ca nghề, chấp bác bê vỉ lý, bình chấp, nâng riêng ca riêng rõ bí sạp đà mệt đón, đồng bách đòi xe ca lâm bác toàn bê vỉ lý, chấp bác tờ rốt cô đòi cụ bước bẩm hốt, đòi thân điệt thá, mình đốt kê đầm nai vượt thốc bộ ràn ọc éo bà thế, ban từ tuổi xua chỉ bê tẹ cập hồn bí phục lốt, nơi chân nằm bí bó nằm phê bẩm bì.
0: Trong ca nghĩa này, cả nạ sẽ tự cách thả vị ca cổng bạc xá bà chế chân khủng hoàng đất bàn từ khlom mơ ca cổng bạc rốn bà châm nô cao bị thả vị ca rốt nơi xa la bà thòm sạc xa nam thái sơn. Tâm ná xa la bà thòm sạc xa nam thái sơn bàn rì ca ca cổng bạc rốn bà châm nô cao bị thả vị ca rốt nơi xa la khổng chân nam sạc xa bì bồn phải buồn bì bồn phải bám nên chân nam sạc xa bì bồn phải bám bì bồn phải bám mùi. Sala bà thò mò sạc xa nam thái sớm miền đập bà mây thân á, đòi miền sở chùm nuốn bà mờ rôi xa sở bàm nẹ. Khân ông chân nam sạc xa bì bò nọc hệ buôn bì bò nọc hệ bàm, nâng bì bò nọc hệ bàm bì bò nọc hệ bàm mùi. Sala bàn co sàng phán cá, nâng sập xài bà tật hàn bẹo bốn đòi cà cán, tò tò dốt, nâng bà bà đà bà chùm nuốn kà bì thảo vệ cà rốt đôi chìa. Mù lạc này thị sẽ gặp hiệp bà rô bọc kênh nạn tầm năng ảnh nạp chìa bà sớ, bà nạp bà chùm nô sẽ vã cắm bàm ra sẽ gặp hiệp ọp rùm, kèo bị thật lại sạc xá bàm bình nằm rào ca rô bọc sớ rô bọc mù lật hán ọp rùm, rô bọc. Tạm các khu làm mớ bà nói khởi thà, bản đa prạ chùm nô đàm chân làm sạc xá, bản đa prạ trở tạm cổ đáo, lực tự chất xa xa nở xa, rô bọt xa lá bản toàn bếl, bản đa prạ chùm nô bản sắp xài bạc chùm hó nâng đâm lạp hiệp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
1: តាមរបាយការណ៍តាំងពីនិវត្តន៍ទ្រង់អញ្ញាធមូលដ្ឋានពីថ្នាក់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់បានសកម្មប្រកាសប្រើឯកសារលម្អិតដើម្បីបង្ហាញច្បាស់គោលដៅសក្តិសម្រាប់ចាត់របស់ការិយាល័យនយោបាយកម្មវិធីផែនការរបស់បកខាតគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខាតសំស្របនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់មូលដ្ឋានបង្កើតខ្សែសប្របាយក្រុមបច្ចេកាវិទ្យាឌីជីថលសហគមន៍រៀបចំ៤ថ្នាក់វឹកវើនអំពីបំលិនឌីជីថល ជាង1,600នាក់ចំនួនប្រជាជនបានជាង20,000នាក់ប្រើ VNEID សេវាកម្មរដ្ឋបាលអនឡាញក្នុងពេលធ្វើការក្រុមការងារនៃគណៈវប្បធម៌សង្គមនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តតម្រូវឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ឡុងស្វៀងបន្តជួយជ្រាបផ្សព្វផ្សាយនិវត្តន៍ល្អគោលដៅកសាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឌីជីថលបន្តប្រើសេវាកម្មរដ្ឋបាលអនឡាញឆ្លងឃុំសង្កាត់លើកកម្ពស់គុណភាពសកម្មភាព របស់ក្រុមបច្ចេកាវិទ្យាឌីជីថលសហគមន៍បំផុសចលនាប្រឡងប្រណាំងប្រជាសិក្សាឌីជីថលក្នុងនោះស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវបរិវត្តកម្មឌីជីថលជាមុនពង្រីកទូរទស្សន៍នាំមុខបង្កជាកម្លាំងចលករឲ្យសង្គមរួមបរិវត្តកម្មឌីជីថលបំពេញតម្រូវការអភិវឌ្ឍល្បឿននិងចៃរភាពក្នុងយុគសម័យថ្មី
0: គណៈកម្មាធិការបកឃុំភួរត្រូវបានរៀបចំសន្និបាតប្រជុំជាភាពសាខាបកគំរូនិងឯកទេសបតគំរូក្នុងសន្និបាតនេះអ្នកតំណាងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលំដាប់លំដោយខ្លឹមសារនិងវិធីសាស្ត្ររៀបចំប្រជុំជាភាពឯកទេសបតតាមទិសដៅជាក់ស្ដែងនិងមានប្រសិទ្ធភាពភ្ជាប់នឹងភារកិច្ចនយោបាយរបស់មូលដ្ឋាន ខ្លឹមសារប្រជុំជាភាពផ្ដោតលើការកសាងបកលើកកម្ពស់គុណភាពប្រជុំជាភាពរបស់សាខាបកពង្រីស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មាភិបាលនិងបកជនក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចដែលបានប្រកល់ក្នុងដំណើរការប្រជុំជាភាពបកជនបានចូលរួមពិភាក្សាយ៉ាងសកម្មនិងរួមចំណែកមតិយោបល់ជាច្រើនជំរុញដំណោះស្រាយលើកកម្ពស់គុណភាពសាខាភាពសាខាបក ការងារខុសណាចលនាប្រជាជននិងអនុវត្តចលនាប្រឡងប្រណាំងនៅមូលដ្ឋានអង្គសន្និបាតក៏បានចំណាយពេលវេលាតម្លៃលើចំណុចខ្លាំងចង្អល់បង្ហាញចំណុចខ្វះខាតអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីដកបទពិសោធន៍ក្នុងការងារត្រៀមរៀបចំប្រជុំជាភាពសាខាបកក្នុងពេលខាងមុខតាមរយៈសន្និបាតប្រជុំជាភាពសាខាបកគម្រូនិងឯកទេសបទគម្រូ រួមចំណែកលើកម្ពស់ជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់កងជួរលេខាសាខាបកព្រមទាំងបង្កើតលក្ខណៈឲ្យសាខាបកនានាបានសិក្សានិងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការងារកសាងបកនៅមូលដ្ឋានឃុំវ៉ាឡាកតើបផ្សព្វផ្សាយផែនការរៀបចំការប្រឡងទស្សនវិជ្ជាបាយស្ដីពីការការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះសតិអារម្មណ៍របស់បកឆ្នាំ2026ការប្រឡងស្វែងយល់ អំពីឯកសារមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី14របស់បកមហាសន្និបាតបកកភិកខាត់អាងយ៉ាងលើកទី1អាណត្តិ2025-2030និងផ្សព្វផ្សាយផែនការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឆ្នាំ2026
1: យោងតាមផែនការការប្រឡងបានបំផុសឡើងយ៉ាងទូលំទូលាយដល់កម្មាភិបាលបកជនសមាជិកសហជីពសមាជិកសមាគមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាជនក្នុងឃុំ ចំពោះការប្រឡងទស្សនវិជ្ជាបាយស្ដីពីការការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះសតិអារម្មណ៍របស់បកក្នុងយុគសម័យអភិវឌ្ឍថ្មីរយៈពេលទទួលអត្ថបទនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺមុនថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2026ការប្រឡងស្វែងយល់អំពីឯកសារមហាសន្និបាតបកគ្រប់ថ្នាក់នឹងត្រូវឆ្លើយតាមសំណួរដោយគណៈកម្មការរៀបចំដាក់ចេញនិងទទួលអត្ថបទមុនថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2026បន្ទាប់មកគណៈកម្មការនឹងជ្រើសរើសស្នាដៃឆ្នើមដើម្បីបញ្ជូនទៅ khung và lạc. có ban sắp sai phản cản đập vót bắt bên chiếc bệnh dịch thập tay nằm bộ là than chạm tỷ bọn ở phải bảo mối. Đại bắt lợi khẩm xa xâm khăn, đồng chí lợi cầm

0: sáng tràn văn hóa cam chiêm mùi nâng khlâm xa chất nất nghỉ dồn đòi rộp biệt bằng hành chủ chất chân này bật đất bà rung châm này xài phì bằng đà châm này đơn chấm áp nâng xá ông bì thiên ní chiêu hiệp sọ sàn sân cúm sau bà tập hiệp bồn lạc cắm đò xa mạc trực xa mạc cùng cả xe cò bên chấp bị thi bà lón ông cập hiệp khung an bính tổ tổ bà rừng hoa lịch muối khung đồng hứng tổ tổ bà rừng hoa lịch bí nâng khung tăng thành tổ tổ bà rừng hoa lịch bày tốt này cho nâng bà dây mật chế tích mật rầy không bỏ lại bắt bà chôm nâng ca xa là bọn chế chán này khuyên sở tài kịch khách an giáng ban cà tra bằng đà là tập hòa lịch lô đại bàn nông mục kế này cầm nàn sở tài kịch không đồng bọn vừa riếp tân lịch cổ lòng không chân ám bì bốn hợp hiệp rằm là tập hòa lý mình trầm tài chú lộ bánh tráng ông bì phiếp xoa hấp phiếp bọc bán không cá cổ rộp cổ rộng bằng nội tế tham tiếng bánh chế ông bì xmà rây chân này bật đất ca bật đạch nhá nâng ai cập hiếp này bà bò này dọc bái xã hạ cúm ạ chì và cắm nâng bà chì chuẩn phong đại chìa biết xác xã hạ cúm ạ chì và cắm bá nâng công phụng ạ an ông bì tuần là tì chìa snôl chìa cầm lăng chân là có đâm ấy rôm châm này đại bà tuần cho lúc nông lật tập hòa ạ phì vọt sở tạch cách xong cúm rà bó khát an giang
1: đại bình chạc cầm nam xây thực cách chìa phê ra cách ạ tì phép chấm bóng khát an giáng bàn bạc cả bạc phàn cá xe nà rì dô cầm nam chạy lẹ chìa chán rùm nâng đầm nọt xài cực cọng bồng bồng khỉa chân nam bì bó nụ phai prám cầm nam xây thực cách chìa bọc khát xâm rạch bàn bạc bạc gọt xây nhá xam xa bạc buôn phía rối cho chầm nạp thân nạc lệch muối khăn ông tầm bàn vừa riêp tình lê cửu lóng nâng cho chầm nạp thân không trai miệt tìm muối chăn bì bòn ở phây bờ muối say thực cách sừng công rồi bọc khát tự tua ban lật tập phát chịu với chìm biến cầm nan say thực cách sầm rạch ban bờ bay cả đoạn xây nhá bờ bay phía rồi na tay nở một cách không tầm bẩn lật tập phát tiếng nút ban cho bên trắng giang chị bác âm pi ca là làng vĩnh giang khẳng khá nay sạc cam ở phía lật tập cắm anh chị bậc cắm hai cặp bên chiếc âm pi cầm nan lấy parimán tầm hống nâng quân ở phía sạc cam ở phía bờ bọc anh chị bậc cắm phong đài អាជីវកម្មនានាបានដើរតួនាទីជាស្នូលក្នុងការពង្រីកសមត្ថភាពផលិតកម្មឧស្សាហកម្មជាពិសេសឧស្សាហកម្មផ្លែងភាពនិងកែច្នៃអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មនិងទេសចរណ៍បច្ចុប្បន្នខេត្តអង្គការក៏បានផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តសក្តានុពលសម្រាប់ចាត់លេខ63នៃការិយាល័យនយោបាយស្ដីពីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជនតាមរយៈនោះបានបង្កើតកម្លាំងចលករជំរុញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចឯកជន អភិវឌ្ឍទាំងបរិមាណនិងទាំងគុណភាពកាត់បន្ថយបាត់បាត់រដ្ឋបាលដោះស្រាយរបាំងរារាំងការវិនិយោគដីធ្លីអនុទានទីផ្សារនិងជាបណ្ដាបណ្ដាលអាចបញ្ឆេះធនធានសង្គម
2: tỉnh An Giang đặt ra mục tiêu
0: khát An Giang ban đã trình tự đào tam sạch đầy xâm rai chất tạ cập hiệp khát cứ khai chi mà chạy bằng đó sẽ tích cách xã một chiệt không sẽ tích cách xã một viên miền tràn vị say tăng vì trên trầm cho lập hôl miền tăng thị krong miền tăng sẽ bạc cảm thật sẽ cho anh là dễ bàn thái nín chia bánh hạt snow không ca làng cộng rộng plong cả đội có hai vị đại dọc kinh cả bị krong môn núng nếp về kháng mũng dân khá nhóm nâng cho cách sản gia cả đội chia đàm bọn bùng Việt xa mọt vì bà chấp bón đó chẳng bị bọn xám sấm cầm rộng bùng Việt xa mọt nề ní miền tầm hôm bà màn chỉ bàm bọn hạch ta thì bí sẽ tất kịch thuần tiệp khá nâu nông phát ông thật lời bị sai sơ và cam nâng cả sơ cam nâng việc xây ổ xa hạ cắm trong lúc đông lờ việc xây ổ xa hạ cắm cái chân ấy nâng logistic
1: trong lúc lịch thờ muối khăn ông ca rùm đồng nai chạy đánh đây ạ nhà thổ khát trong phố xã công ạ chì và cắm nó cứ tầm rộng cà phê thủ rịch chân nên mình còn tài chìa cạch chụp múc nật snap bởi nội tế nó chìa vẹn tạc ca xanh tờ nì chìa chấm hó chìa cần lại đà lại nhà thổ nâng ạ chì và cắm mau chụp chùm khỉa đồng bái chai chìm lấy đó sẽ ra cả lầm bác, xoay rốt từ đá xâm rắp áp hiệp vọt. Tạm để dạng nít, ai nhà thô cực thân á, ai bằng hành bàn dạng chất bác bị xa bà đầy xa cắm, mê chả cá cài xâm rùa, còn xa bà đầy dạc các vừa đi dốt bác chấm hó, tâm lạp phiếp, nâng ẩm nội phò chiến, xâm rắp xa cắm và phiếp lật tạc cắm, nâng ảnh chi vật cắm.
3: Để phát triển kinh tế bệnh dựng...
0: Đàm bấy áp hiệp vọt sẽ tự cây chế rập hiếp về miền cách ta chả nà. Bản thân xâm khăn chiến kế cư ca rôn đồng nai ra việc ảnh nhà thu một lần hán nửa chi vào cầm. Trở tại bà kỳ xa mạc khí ảo chất nập tớ bông rịch bàn tổ nà tí ra bỏ chi vào cầm này khăn ông khát. ai khang

0: lấy cơ rụp riêng làng. Tạm ra dạ ca dầu chất tục đá, nâng ca về đại dụng rồi bỏ rốt, tạm ra dạ cơ lợi dụng bài chuẩn chiết. Khi nào ra dạ về bọn màn chân năm cân lòng một ní, chiều hiệp sát tạch cách sân cùng rồi bỏ bóng ổn khám mai này tỷ ní, miền ca phạp đố và khẳng. Bà chỉ chân bàn khách khom bằng bàng phạt tạch cắm, đâm bay chiên tờ rộp hiệp thủ thía, thôi ao chiều hiệp rốt nâu tèm phần này xâm phá rét, nâng tèm phần này xâm phá rấy, căn tài bà xà láng vì mệt ngáy tới mệt ngáy.
1: Phần màn thay này rùm chú mùi nhạc phùm chịch khang chỉ tràn, cổ xa phù dành lóng, ảy dụ chất sập buồn chnắm, rùa nào phùm dòng đá, không dòng riêng, cầm phúng khách khám thay tuám, nâng bà mô phòl bận đồ rụng đến giang sạc cầm. Ảy sài đại ca cho là ná bì kỳ nạc ca mạc thị cạp bác, ảy nhạc thổ, nâng xe mạc công cực lòng đập thả, phù lóng, rùm chú mùi nâng mìa mìn chỉ tràn khăn hồng phùm, bàn cài bài tay đầy chung vinh tiết làng vĩnh, đầm bay đầm rụm đến, rốt chậm nổ bằng thảm, xâm rạp xây thật cách cửa xa. Bà tam bù lóng, bàn đại đăng thà, chạp tăng phi phát tập hợp bằng đồ rụm đến bằng thật. Bàn tư tùa xua chia phát tập hợp ổ cốp, cài bài móc, miền tệ thị trốn chỉ trán bàn xua, nâng bay nhị giống, đồ chí nét tìm xa lụ tránh miền phiếp nghi xua nạc đài. Đài miền ạch thạ bà giáo chia phát hệ đầm nắm, đài miền xa miền sạch lợt bằng phán, mình chạm bách bà chỉ thăm xâm rạp sạch lợt, đồ chí nét chăm nai lợi ca phá lất miên cầm rạch tiệp. À sài hạt này hỏi chìa mật sống khu nông mùi thang ngày. Bù lóng ai cà rô kìm nốt bàn bà hà bì rồi bọn đúng bì ca lượng bình đô rụng đến nâng bà tập hợp xanh tiết nà khu nông châm cạp tè.
2: Không có chăm sóc hông lắm.
3: Đồng nam rụng đà nín vì mình chẳng bạch thai tuam chẳng tê. Cả thai tuam mình bị bạc đài. Khởi thai nghi sư rô nè. Còn tài bị bạc khu nông ca bọ xâm bọ bẩn tích. Hai lụ, dễ rốm khăn nông mệt ngáy lụ tiền bần lai bà lên.
1: Tu tiền phùm dòng đá, không dòng riêng, miên bà chìa bà rốt châm nuôn bà mùi rồi hốc sập bà bài cửa xá. Đài miên bà chìa chôn chích bì bón bà bài rồi hốc sập nét, khăn nông nước chôn chích khmái miên ạ tra chất sập phía rồi. Khăn nông bần màn chnam thamay ní, bì cô lưu bài chôn chích, nâng cô lưu bài ảnh được tiền ảnh được cửa xanh tiết, phùm dòng đá. Có ban ảnh hợp vót ca quam trót đo ca sáng sang lầm nở thán, chơi ở vật thầm bụi đầm nắm, nâng sắp chế chấm đo cửa xa cài cỏ, nâng cơ bài cỏ, đa chơi chôn chịt khám ái, đo ban thân nhiên rạp rộng sọc cập hiếp rồi phía rối, lợt lấy nâng bình chốt tầm lại sạc xa xâm rạp xa, nâng bạc thân hạ bình đồ bà đá vị trí trí viết ở dạ bờ kháy, xâm rạp bà trí chôn chịt đám, xâm năng phá kẹm đi cùng chôn ở bắt, spiên bà lái khăn ông vừa xảy, trao ban vừa đi dốt, bị bà phục tún đầy cam vị thị cổ đá chết. Chế bị sai cam vị thị áp hiệp vật xây thật cách sẵn cống, nà tầm bọn chuồn chiệt phía tách, nâng tầm bọn phnống. Ban bằng con lẹ cả nạ ảm nói phẩl, đo bị chế bỏ ruột, khăn nông ca phá lất, thôi chả ra cho tầm nính, chìm rung ca hiệp vật xây thật cách sẵn cống.
4: Trước đó thì đi
1: lên thành phố làm hồ. Bị muốn cổ xa ban lan tì cổ rung đồng bài thơ ca chế ca mạc co, chiên cầm bao. Cảm mà ủng rốt cả ban bị nứt xong tiết chun. Cổ xa ban tật lập tơ sổ cầm nát vinh. Khởi anh thà rốt ban quam trô đo cổ xa khăn ông ca chân châm chú. Đo xâm bọ cả nốt, nâng ập bọ co nếp xa tiết. Sắp ngày nín cổ xa ban thủ thiệt đài hai.
5: Áp dòng đá là áp đặc biệt khó khăn.
3: Khung dòng đá đã chỉ phù mùi cho cả lầm bạc khăn ra bọc khung dòng riêng. Tất tùa bàn ca dù chất tục đại dàng khăn bị ạch nhà thô một lật hàn. Chọn khắp bố, tàm rời dạc còn dọc bài xanh xanh xâm rạp đầm bọn chân chịt phía tịch. Khăn ông nốt miền ca bảo vệ thi cầu đào chiết. Đầm bây cồm trò đo cổ xa cái đầy cỏ, nâng cổ xa cái bài cỏ. Chiến lại rồi phật bị phép cái đầy cỏ. Đó chia ca chính châm cổ chế đam. Nơi đám chân nằm bị buồn phải báy, xa mà cùng cả sẽ có khán, xa cả chiếm môi sọc dòng riêng cha. Bạp đó cô chùm nuôn mà phải báo, đó là cổ xa chùm nuôn đọc, nơi khổ nông phùm. Cầm rộng nuôn bán mình chọc hai, cả bị cả chân chân cố, xa mà cùng xây tiễn, đôi chìa xa mà cùng nẻ ri, có cầm trô đó là cả chân chân chú bằng cách bụi phóng đài. Đã chìa phần này mũi, nơi cầm áo vệ thi cô đào chiết. Sau đó đồng bọn chuẩn chiệt phía tịch.
1: Cảm ơn các bạn đã bị chỗ khí không dòng riêng miếng tay đai thao mệt chiệt chiếc xã rốc mở rối mà phải bí cả đoạn xe nhà đập kỳ lô mát cả rế. Miếng cổ xa chậm luôn đập buồn bọn bằng buồn rối xôn bí cổ xa. Khăn lúc chuẩn chiệt khám ái miếng bài bọn bài rối xàm giữa buôn cổ xa. Sau đó nâng mà phải bí cả đoạn xe nhà xàm xa bằng bí phía rối nấy chậm luôn bởi chiếc chân. đầm bay rùm chậm nái thay toàn chuyển rùm chiếc phía tách khăn mùa lạc thán, không bán triệt do bộ phục tún, nâng cam vị thị cầm rộng ca nền ía, đầm bay bắt đầu át tiếp hiếp đo ca vừa đi dốt, lơ ca có sang hết thả rây nà xâm phu ánh, nâng khăn phùm sốc, đài miên chuyển rùm chiếc khám hãi rùm nơi tràn. Anh ở vót ca bà thay sạc xá, nâng ở bật thăm ca chậm nái lơ ca sạc xá xâm rạp xác gái cỏ, bắt đầu bán thân nề rạp rộng sốc khá phía bán, chôn chiếc xâm rạp chuyển rùm chiếc phía tách. Tân tâm nâng nút, dọc chặt tục đã ở bật thăm chân rùm chiếc phía tách, khăn ông ca áp phía vọt xây thật cách lơ vì sai cả xì cắm, vì sai ốc xa hạ cắm, nâng xa bà cắm. Băng cát chân tạc cá, nâng cơ lý dụ bái âm nói phấn, đồng bái tẹo tiên ca vừa đi dốc, nâng tầm bán chân bắt, tầm bán tài miên chân rùm chiếc phía tách rùm nơi chán, đồng bái băng co ca nghe thơ bần thám, băng càng trạ chấm nốl chân bị trị chân. Khổng lúc, bà đoàn án tiếp hiếp đoàn ca nợ vót cam vị thí, nâng cơ lý dụ bài lợi cầm buộc chi vợ phiếp rùm nữ, rợ bác chân rùm chiếc phía tách, đôi chi băng cát cầm rùm chi vợ phiếp, ở bật thăm lầm nợ thán, đây thiệp tiếc, ở bật thăm tực sát bạp tra lạc nạ cổ xá, ở bật thăm ca phạp đơ mục rợ bó, bà đốt bà đá vị trí chi viết, nài nôm ca nghĩa, bà đoàn cầm cháy, đai miên át tra ca bạp tiếp, đồng bài áp phí vót, ca phá lất. Cắt bằng thái phiếp khai cỏ, bà cắp tài chế đập hiếp, nâng lời cầm buộc bà chìm nối chun bà chìa chun. Khăn ông chân bì bòn và phê prắm, khung dòng riêng, anh ở vốt cầm rộng các chìm nôn bàm bí, nơi cam vị thi cổ đại chiết áp phí vật xây thật cách sẵn cống, tầm bòn chân rùm chiệt phía tách, nâng tầm bòn phân ống, đại miên thạ vị ca chiên bì bòn xôn rồi hạ sơ bàm bí liền đồng. Chấm nách cầm rộng tỷ 4, nâng cầm rộng tỷ 6 muối, trao ban tê tờ ảnh ủng vót nơi chăm bí bó nộp phê 6 muối, chấm mùi nâng thạ vị cá, mở rối 87 liền đồng. Tạm đi dạng đầm nọt sài ảnh ủng vót đa bà sở thập hiếp, ban rươm chấm nách lời cầm buộc dàng khlắng, đo chi vợ phép rùn nữ, xăm phía rẽ, nâng xe mặt đáy, rồi bó chân rươm chuyện phía tách, khăn nông mù lợt thàn. Hết thả rạch nà xâm quán trao ban video dốt, có sáng, nâng phụng rứng, à trác cổ xa cài cỏ miền cà thoại chốt, chi vợ phép xe mặt đáy trao ban lời cầm buộc. Tạm đi dạng nốt, ban bấm phố xe mặt đáy xa mở kỳ phép, mà nẹ xì cá mì chả cá, nâng phép rừng mõm rạc bác bà trì chân. Bọn bọn bà trì bà rốt, ban cho rùm giang xa cắm, khăn ông cho là nà bà lòng bà năng bà lạc cắm, bà lạc tạc cắm, ai chì bà cắm, rùm chùm nái chùm rùm xây thật cách sẵn cống, có sáng thương mà hà xa mở kỳ bà trì chiếc tèng mùa.

tôi sẽ nói cho năng bài diễn một chi tiết mà trai cầm mạo vị thế này cả sát năng việt sự từ đầu anh dạy nhật khai ní xôm chập tái bận này sau đó cún tôi sẽ nói cho năng bài diễn mất đã ban chụp lại bể tôi sẽ là cầm mạo thiệp sát là bao chuyện khai nhộng xôm chụp rệp lì su đầy.

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae Rin, Song Chang Eui trong vai Cha Eun Hak, Kim Jong Min trong vai

0: Bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình. Tập 16.
1: Không lẽ lúc nào tôi cũng phải uống rượu, lúc nào cũng phải đi đánh bạc, phung phí thời gian dành cho phụ nữ mới được hả? Cậu trả lời đi.
2: Cậu hãy mau trả lời tôi ngay đi.
3: Không phải.
1: Không phải hả?

0: Cái gì vậy con? Ôi trời ơi, sao tự dưng con lại ngồi xem mấy cái hình cũ vậy hả?
1: Sao con không có? Chỉ có hình của Công Chu và Đung Chu thôi.
0: Con đang nói cái gì vậy chứ? Hả? Đây nè, cả đây nữa nè. Hả? Tất cả đều là hình của con luôn đó. Ý con lại gì chứ? Quá trời hình luôn à.
1: À, con không nói hình này. Ừ, con muốn nói hình lúc con mới sinh và hình chụp lúc 100 ngày tuổi.
0: À, trời ơi, mấy tấm hình đó hả? Mẹ đã nói là mấy cái tấm hình đó bị mất trong trận lũ lụt lâu rồi mà con. Con đừng có hỏi mẹ mấy cái đó nữa được không vậy?
1: À, nhưng mà lạ lắm nha. Hình của Công Chu và Đông Chu đều có, nhưng con lại không có.
0: Con nói lạ cái gì mà lạ không biết. Chẳng có gì là lạ hết trơn á. Sao tự dưng con lại nói mấy cái chuyện này vậy không biết nữa hả? Thiệt không có ý nghĩa gì hết trơn. Úi xời. Trời ơi, dạo này con bé làm sao vậy chứ? Trước đây nó có bao giờ như vậy đâu. Hay là người đàn ông đó lại tới kiếm con bé rồi sao?
2: Cái gì đây? Trời ơi, cái gì vậy? Này mấy cái thằng kia, mau cởi trói cho tao. Mấy cái thằng kia. Anh mấy cái thằng kia phải cho tao chút nước uống chứ. Nè, mấy cái thằng cốt.
3: Tự bảo đảm với bà, cháu gái miền Su A của bà, tôi sẽ bằng gì cho bà.
0: Ta thật là ngu ngốc mới đi tin hạng người như hắn. Ôi trời ơi,

0: Nhưng mà nói sao thì ta vẫn cảm thấy lo cho công ty.
1: Tổng giám đốc Min nói anh ấy sẽ giải quyết mà. Bà nên tin tưởng anh ấy và chờ xem sao.
0: Người vô dụng như nó thì làm được cái gì chứ. Ta nghĩ cho nó ngồi ở vị trí đó còn hơn người ngoài ngồi. Nhưng mà nhìn cách làm việc của nó thì... Ôi trời ơi.
1: Chuyện gì vậy luật sư? Tôi đã hiểu rồi.
0: Cái gì vậy? Lại có chuyện gì nữa hả?
1: Luật sư nói hồi nãy chủ tịch Moon đã đến công ty chúng ta. Ông ấy nhất quyết muốn đòi lại tiền đầu tư ngay.
0: Sao đột nhiên ông ta lại làm như vậy chứ? Sao ông ta lại muốn đòi tiền đầu tư? Chuyện này không thể được. Chuẩn bị xe cho ta ngay đi. Ai trời.
2: Ôi trời. Xem là ai tới đây. Người ta nói hôm nay tôi có khách quý đến thăm. Xem ra là vậy, vận may của tôi tới thật rồi. Được rồi, vừa nghe thư ký gọi điện thông báo là tôi chạy về đây ngay lập tức.
0: Coi bộ tâm trạng của ông cũng vui vẻ quá ha. Chắc ông mới tới chỗ nào hay lắm phải không?
2: Cũng có thể nói như vậy, bây giờ tôi đang rất vui. Bà tới đây có chuyện gì vậy?
0: Bà già này vừa mới nghe được một chuyện vô cùng đáng hổ thẹn. Tôi nghe nói chủ tịch, à không, là ông thông gia đang đòi chúng tôi trả lại số tiền đã đầu tư. Sao lại có chuyện nực cười tới như vậy?
2: Chuyện đó đúng là có thật đó. Không biết bà có còn nhớ cái này không? Cái này được gọi là cây thông Wang Pi. Hai cây khác nhau ghép lại gắn chặt với nhau thành một. Cái này không phải là nghệ thuật hay sao? Để Tê San và Maki Pacific cùng hợp lại trở thành một như vậy, đó là ước mơ của tôi.
0: Chính vì vậy nên tôi mới càng thấy thất vọng nhiều hơn nữa. Ông đã không giữ lời hứa với chúng tôi, rút lại yêu cầu của ông đi. Ông hãy quên món tiền đầu tư đó.
2: Rất tiếc là tôi không thể làm như vậy được.
0: Không làm được. Nghĩ lại đi, Moon Tae San. Nhiều năm nhiều tháng quá nên chắc ông đã quên ngày xưa. Ngày đó thậm chí ông còn không biết viết tên mình. Một gã ăn xin không có cái gì hết. Là ai đã giúp đỡ cho ông hả?
2: Đúng vậy. Đúng vào lúc tôi sắp chết đói. May mắn là tôi được cứu sống. Tất cả đều là nhờ có bà. Mà nói tới chuyện này mới nhớ khi đó tôi còn rất khó khăn. Tôi nhớ hồi đó tôi gọi bà là phu nhân Na.
0: Ít nhất ông vẫn còn nhớ chuyện đó thì may quá rồi. Vậy thì hãy bỏ chuyện quá khứ lại phía sau đi. Bây giờ hai gia đình chúng ta đã là một rồi. Chúng ta cứ thẳng đường mà tiến đi ha. Ông không đồng ý vậy sao chủ tịch Moon? Ông hãy trả lời tôi đi.
2: Muốn tôi trả lời vậy cũng được thôi. Đây chính là câu trả lời của tôi đó. Nếu muốn biết tại sao tôi làm như vậy thì đi hỏi cháu gái bà. Đứa cháu gái giống bà y hệt đó. Mau ra khỏi đây ngay lập tức. Nếu bà không muốn bị lôi ra ngoài như một con chó trước mặt người khác.

0: Gọi cái thứ đó về nhà ngay lập tức cho tôi. Chuyện gì là chuyện gì chứ? Kêu cô gọi thì gọi đi.
1: Chủ tịch đang chờ cô đó. Có chuyện gì sao? Tôi không biết là đã có chuyện gì, nhưng cô đừng để chủ tịch bị kích động.

Cô đã làm chuyện gì vậy hả? Cô cư xử ra sao mà nhà bên kia lại như vậy? Làm mất mặt gia đình thì cũng phải có mức độ thôi. Cô có biết hồi nãy Moon Tae-san, cái gã ăn mày đó đã làm gì ta hay không hả? Ông ta đuổi ta như đuổi chuột vậy.

0: ta phải đi mà không nói được lời nào. Ông ta nói ta cứ hỏi cô, chuyện này là sao đây?
1: Ông ấy biết hết rồi. Chủ tịch Môn đã biết con là đồ giả rồi.
0: Cái gì?
1: Vậy cho nên ông ta mới đòi rút lại vốn đầu tư. Ông ta đã lên kế hoạch ngay từ đầu rồi. Ông ta lên kế hoạch chiếm công ty chúng ta. Ông ta dùng cách này để chiếm đoạt công ty giấy Hanggang, tập đoàn Đông Ha về cho tập đoàn Tê San. Ông ta là người

0: không rút vốn đầu tư lại.
1: Điều đó không khác gì địa ngục.
0: Chịu đựng đi dù có tệ hơn nữa.
1: Dạ thưa bà.
0: Chuyện sống chết đều có số hết rồi. Hãy như cỏ độc, bám chặt vào. Sao lại không được? Đó là bản chất của cô còn gì.
1: Bà vừa nói gì?
0: Nếu không phải tại cô, Sua của ta đã không gặp chuyện như vậy rồi. Cô hủy hoại cuộc sống của một người, làm bầm dập trái tim những người khác ở trong nhà. Cô không bao giờ chuộc hết tội được đâu. Cho nên cô hãy chịu đựng đi. Cô phải chuộc tội.
1: Bà vừa nói là chuộc tội sao?
0: 20 năm về trước, thời khắc cô bước chân vào nhà này là có vấn đề. Ta không biết bây giờ cháu gái ta đang làm gì và ở đâu. Cô gọi đó là địa ngục. Sao cô có thể gọi đó là địa ngục? Có khi bây giờ Sua nó còn phải sống ở một nơi tệ hơn địa ngục nữa thì sao? Ai mà biết được chứ.
1: Bà có biết không, bà luôn đổ lỗi cho con, nhưng tất cả đều là lỗi của bà hết. Bà biết rõ điều đó hơn ai hết mà. Vì vậy cho nên bà mới căm ghét con như vậy. Bởi vì đó chính là cách duy nhất để bà tránh cảm giác tội lỗi. Giả sử như bây giờ Sua đang ở một nơi tệ hơn địa ngục, thì tất cả mọi chuyện cũng đều là lỗi của bà hết.
0: Cô thử nói thêm một lần nữa xem, ta sẽ xé rách cái miệng của cô ra.

0: Tôi biết là em ở đây. Sao em không về nhà mà ở đây vậy?
1: Làm sao tôi về đó được? Mọi chuyện đã lộ hết rồi.
0: Đó không phải lỗi của em mà. Đâu phải em không muốn được sinh ra là con ruột của họ đâu chứ. Làm gì có ai được lựa chọn cha mẹ của mình. Em và tôi cũng như vậy. Chúng ta đều muốn có cha mẹ tốt hơn bất cứ ai. Nhưng đó chỉ là mong ước thôi. Nếu như chúng ta có được cha mẹ như mình mong ước, ai biết được cuộc đời chúng ta sẽ ra sao.
1: Tôi thấy có một khung hình trống. Trong số những hình thờ vợ trước của Moon Jae-san, anh nghĩ điều đó là gì? Rồi tôi sẽ giống những người đó.
0: Em đừng lo, chuyện đó tuyệt đối không xảy ra.

0: Không thể để công ty nhà tôi cứ rơi vào tay chủ tịch như vậy được. Tôi nhất định phải giữ nó. Nếu như lần này kế hoạch của chủ tịch lại thành công, ông ta sẽ tìm vật hy sinh tiếp theo, như cách ông ta vẫn làm cho tới giờ.
1: Chúng ta phải làm cho ông ấy biết đó là cách thức sai lầm, tất cả những cách làm phi pháp của tập đoàn Tây San tới giờ.

0: chừng nào chúng ta mới dùng tới quỷ đen. Tiền anh lấy được từ chủ tịch đó.
1: Em cẩn thận cái miệng đó, đừng bao giờ nhắc tới chuyện quỷ đen.
0: Ôi có sao đâu, ở đây có ai nghe được chúng ta chứ.
1: Nghe nè, trên đời này chỉ có anh và em biết chuyện đó, em phải giữ bí mật hiểu chưa?
2: Quỷ đen sao?
3: Đúng vậy, trong tay Moon Jae Sang đang có một quỷ đen rất lớn, cả chủ tịch cũng không biết. Tôi định sẽ nói với em khi mọi chuyện chắc chắn hơn. Báo cáo tài chính của xây dựng Tesan, tôi tìm thấy vài chỗ kỳ lạ.
2: Nếu như là xây dựng Tesan, công ty đó do Moon Jae Sang quản lý mà.
3: Chỗ này, một khoản thanh toán tiền dây lớn 3 năm trước đã được chuyển cho xây dựng Tesan. Sau đó số tiền này được chuyển cho một công ty nước ngoài để đầu tư. Tôi đã kiểm tra kỹ hơn thì phát hiện tiền lại được chuyển tới một công ty nước ngoài khác. Giờ không tìm được dấu vết của nó nữa.
2: Như vậy là tham ô. Họ có hành vi gian lận kế toán.
3: Người phụ nữ đó có số tiền lớn, được gửi ở Thụy Sĩ. Moon Jae Sang gọi.
1: Cậu đã đi gặp ai vậy?
3: Bạn của tôi.
1: À, Ki Yong Sik. Nhưng mà không biết tại sao mỗi khi cậu đi gặp anh ta, trong lòng tôi lại có cảm giác ghê tởm như vậy.
3: Tôi không biết anh đang nói gì.
1: Cậu sẽ sớm biết tôi muốn nói tới chuyện gì.

0: Anh yêu à, sao nhìn em chậm chậm khó chịu vậy? Mắt anh sắp bắn laser rồi kìa. Thôi mà, đừng như vậy mà. Nè, à. Hay là chúng ta vào phòng ngủ nha. Một ngày hẹn hò nóng bỏng, được không?
1: Đừng nói gì nữa và làm theo lời của anh đi. Số tiền trong tài khoản ở Thụy Sĩ, bây giờ hãy chuyển hết sang tài khoản của anh đi. Đọc mật khẩu cho anh. Tôi muốn chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản hiện giờ sang tài khoản khác.
2: Được, quý khách vui lòng nói qua bộ nhận dạng giọng nói để xác nhận.
1: Được, em mau nói đi.
0: Tại sao lại muốn kiểm soát tiền của em chứ?
1: Sao đó là tiền của em được. Đừng có làm anh phải nổi điên lên nha. Nhanh lên đi.
0: Gì vậy ta? Em tự nhiên quên mất rồi. Làm sao giờ anh? Chắc em mắc chứng hay quên rồi.
1: Sao em dám hả? Mau đọc cho chính xác đi.
0: Nghe tôi nói nên muốn chia sang. Nếu anh cứ như vậy thì tôi sẽ không nhớ ra mật khẩu đâu. Mãi mãi đó.
3: Quang Sora, cô đang tự tay đào mộ chôn mình rồi đó. Vậy thì cô đừng trách tôi.
4: Bà cố kéo thời gian càng lâu càng tốt.
1: Bà cũng cần triệu tập hội đồng quản trị để bàn bạc, nên chắc là có thể kéo dài hơn được một chút.
4: Nếu vậy thì tốt. Trong thời gian đó con sẽ cố gắng tìm biện pháp để giải quyết.
1: Bà hy vọng bà con có thể hiểu được tấm lòng của con đối với công ty. Bà xin lỗi con.
4: Sao lại xin lỗi con?
1: Bà không nên như vậy với con. Lẽ ra bà nên ngăn cản bà con. Là bà con gọi điện, chắc là muốn bà về gặp.
4: Vậy bà mau về đi, xưa nay bà vốn

0: Ghét phải chờ đợi người khác lắm mà.
1: Bây giờ con định làm gì? Nếu ở đó khó chịu thì ra khách sạn ở tạm đi, ba sẽ đặt phòng cho con.
0: Dạ không, con cũng nên về nhà chứ.
2: Để một con sâu ngồi vào vị trí đó cũng còn tốt hơn để con ngồi. Có khi nó còn có ích hơn cả con nữa đó.
1: Tất cả chuyện này đều là lỗi của con.
2: Bây giờ con mới nhận ra hay sao? Chính bởi vì vậy cho nên ta mới không muốn dính dáng gì tới hạng người không có nền tảng căn bản. Ta không có hy vọng gì ở một người sống trong tầng lớp thấp giống như con đây. Kể từ lúc làm thông gia với người làm việc ở quán bar, ta đã biết chuyện sẽ như vậy. Người phụ nữ là mẹ của con đó, chẳng phải cuối cùng bà ta bán con vì tiền sao?
1: Vậy còn mẹ thì thế nào à? Trước khi Cherin kết hôn, chính mẹ và chủ tịch Moon đã ký hợp đồng tiền hôn nhân. Mẹ nghĩ người khác không biết chuyện đó sao?
2: Vậy thì có vấn đề gì chứ? Nó không phải con ruột của con. Chúng ta đã nuôi nó suốt 20 năm nay. Không phải chúng ta có quyền làm như vậy sao?
1: Tại sao lúc nào mẹ cũng muốn làm gì thì làm vậy? Ít nhất một lần mẹ cũng nên cảm thấy có lỗi với Cherin chứ.
2: Tại sao chứ? Sao ta phải thấy có lỗi với nó? Là lỗi của ai mà Sua của chúng ta gặp phải chuyện như vậy?

0: Hôm nay vợ con có liên lạc với con không?
1: Cô ta không gọi cho con lần nào hết. Nhưng mà ai biết được, có khi cô ta lại bí mật gọi cho ai đó mà không để cho con biết.
0: Con nói vậy là có ý gì? Con muốn nói là vợ con bí mật liên lạc với người nào đó khác chứ không phải con sao?
1: Mấy kiểu trong mặt mà bắt hình dong, nhìn mặt, nhìn mũi, tay chân, đến tận xương. Ba dùng đủ mọi thể loại mê tín để nhìn người thì ba nghĩ cô ta là người như thế nào? Ba nghĩ là tài xế cha của ba sẽ là người mãi mãi trung thành và không bao giờ phản bội ba sao?
0: Sao tự dưng con lại nói như vậy? Cha ơn hất khắc con. Con thì giống như cái thùng trống kêu to. Ta đã sống từng tuổi này, chưa bao giờ nhìn lầm người đâu.
1: Ba chỉ nhìn lầm đúng hai người thôi đó. Là cha ơn hiếc và Moon Jae-sang.

0: Phu nhân về rồi, thưa chủ tịch.
1: Thật không biết mắc cỡ. Cô nghĩ đây là đâu mà còn dám về nữa.
2: Con không còn nơi nào để về cả.
1: Đây là chỗ chứa chấp kẻ giả mạo, không có nơi nào để đi sao?
2: Cho dù chủ tịch có thích hay không thì con cũng đã là con dâu của chủ tịch rồi.
1: Vậy thì sao? Ý cô là cô sẽ ở lại đây ngàn năm vạn năm mà.
2: Dù chủ tịch có đuổi con đi ngay thì con cũng không thể đi được. À không, con cũng sẽ không đi.
1: Cô sẽ không đi.

0: Cô cứ về nhà như không có chuyện gì xảy ra là xong sao?
1: Sao vậy? Không lẽ đã có chuyện gì sao? À, dự án sáp nhập Mid Pacific vào tập đoàn Tesan sao? Không lẽ có người nào đó không nhận ra đó là cách của chủ tịch à?
0: Đúng rồi. Nếu biết rồi thì hãy cầu xin tôi giúp cô đi. Ai biết được, lỡ đâu tôi sẽ giúp cô.
1: Còn khuya. Dù có chết tôi cũng không bao giờ cầu xin anh cứu tôi đâu.
0: Tới giờ mà còn kêu căng cái gì chứ? Cô là đồ giả, cô còn có ai để nương tựa? Nếu như cô bị đá ra khỏi cái nhà này, hay là cô đang ngoại tình ở bên ngoài hả? Người đó là ai vậy?
1: Tôi không phải là loại người giống như anh.
0: Nếu như cô bị đuổi ra khỏi đây thì cô chẳng còn chỗ nào để đi đâu. Cho dù cô cao ngạo tới mức nào thì cô cũng chẳng có nhà hay là gia đình đâu, biết chưa? Yên đi. Biết cách duy nhất để cô không bị đuổi ra khỏi cái nhà này là gì không hả? Là sinh con cho tôi. Sinh con cho Moon Jae-sang.

Anh đừng có tự ý đụng vào người tôi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó.

0: Rốt cuộc ông ta đi đâu rồi?
1: Sao tụi bay dám nhốt tao ở đây hả? Tao mà thoát ra được, tao sẽ bắt hết mấy đứa tụi mày, rồi tao sẽ nhai sống tụi mày còn khốn kiếp kìa.
2: Cái gì vậy? Đúng rồi.
1: Tao đâu có thể sống sót trong hoàn cảnh tệ nhất. Tao không thua tụi mày đâu.

0: Alo, anh nghe không? Như thế nào rồi, anh đã quyết định chưa? Tôi không có kiên nhẫn được nữa, tôi không thể chờ đợi lâu hơn được đâu.
1: Không phải là chuyện gì cũng cần có trình tự và được nhất trí hay sao? Họp hội đồng quản trị đâu phải là họp tổ dân phố. Chúng tôi cũng cần có thời gian. Không phải diện cớ mà là kiến thức thông thường. Kiến thức tổng quát mà. Khi nào được thì tôi sẽ liên lạc lại với ông sau. Chào ông.
0: Giờ này mà còn tỏ vẻ thượng đẳng à? Hắn ta cứ làm như mình là người thông minh lắm vậy. Nói năng ngu ngốc mà tưởng mình là mình nói chuyện thông minh như là một giáo viên. Phải bị mất công ty thì mới học ra được bài học. Không làm được gì thằng cha, ta sẽ hành hạ đứa con gái của nó.
2: Xin lỗi chủ tịch, con ra trễ.
0: Sao cô ngồi đó? Cô giúp việc, bỏ cái ghế đi.
2: Dạ, vậy thì phu nhân sẽ ngồi ăn sáng ở đâu vậy thưa chủ tịch?
0: Cô đang gọi ai là phu nhân ở đây hả? Cô bị mù à? Làm gì có phu nhân nào ở đây mà gọi phu nhân?
2: Dạ thì đây là phu nhân.
0: Kể từ hôm nay, nếu cô còn gọi nó là phu nhân nữa, cô sẽ phải hối hận.
2: Vậy thì không gọi phu nhân, tôi gọi làm sao đây?
0: Cô muốn gọi là gì, gọi John hay Mary cũng được, tôi không quan tâm, nhưng không được gọi là phu nhân nữa.
2: John hay Mary hả? Ôi trời, cái tên đó là tên của chó mà.
0: Kể từ hôm nay, cô không được phép ngồi ăn chung với các thành viên trong gia đình tập đoàn Tesan này. Xuống dưới ăn chung với người giúp việc đi.
3: Dạ.

0: Có phải tất cả những người được tập trung ở đây là đều nhận số tiền của tôi trong nhà này không? Thế giới này có rất nhiều đồ giả. Ở trong nhà này cũng có đồ giả đó. Mọi người cần phải tìm ra nó. Hôm nay tôi sẽ thưởng món tiền này cho người nào tìm ra được thứ đồ giả đó. Nếu là thứ đồ giả thì không có lý do gì được ở trong nhà này, nên các người phải tìm ra rồi dứt nó vào thùng rác ngay. Nào bắt đầu tìm đi.
1: Dạ.

0: Nói lại với ba cô, trì hoãn thời gian trả nợ cũng không có ích gì đâu. Muốn chạy thì chạy, nhưng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta được.
1: Mau đi tìm ở khắp mọi nơi đi.
2: Con nghĩ là phải gặp các thành viên trong hội đồng quản trị để bàn về vấn đề này trước đã.
3: Ý của con là chúng ta sẽ đưa cổ phần cho ông ta sao?
2: Ý của con là chúng ta phải tìm cách.
3: Con còn định chơi chữ nữa hả? Ngay cả con và Cherin cũng như nhau hết thôi. Chỉ là người ngoài bước vào nhà này, vì vậy nên ta mới không thể tin tưởng con. Không phải vô cớ mà ta nói huyết thống là rất quan trọng.
2: Mẹ à, làm ơn thôi đi. Con thật sự lo cho Sua. Con lo là nếu Sua trở về thì nó cũng sẽ giống như mẹ thôi.
3: Con nói cái gì hả?
2: Con còn có cuộc họp nữa, bây giờ con phải tới công ty đây.
3: Ôi trời đất ơi, con coi con đi kìa. Ta đã biết sớm muộn gì cũng có ngày nó sẽ đâm sau lưng ta mà. Thậm chí nó còn không đáng được một xu nữa chứ. Trời ơi. Ôi trời ơi, nhưng mà phải làm như thế nào bây giờ? Ta cần phải tìm ra cách để giải quyết mới được.
0: À, như vậy sao? Nếu bà thật sự muốn xin lỗi thì có việc làm vậy đi.
3: Vậy thì lát nữa tôi sẽ tới nhà ông để nói chuyện. Dạ. Cô còn làm cái gì vậy? Còn không mau đi chuẩn bị xe đi.
4: Dạ.
3: Cảm ơn cô nha. Không biết phòng của cháu gái tôi ở đâu vậy cô? Nếu như cô không cảm thấy phiền thì nhờ cô dẫn tôi tới phòng cháu tôi.
5: Có gì là phiền đâu chứ. Với lại không cần dùng kính ngữ với tôi.
3: Tôi không thể làm như vậy được. Cả đời tôi chưa từng nói chuyện với ai mà không dùng kính ngữ hết trơn đó.
5: Vậy mời chủ tịch đi lối này.
6: Để có thể tìm ra cửa đèn bí mật của Chê San, cần phải có lời khai của cô ta thì mới được.
5: Bà của cô mới đến đây muốn gặp cô đó.
6: Bà tôi đến đây à?
3: Cảm ơn cô nha.
5: Dạ.

0: bà đến đây có việc gì hay sao?
1: Ta không nói dông dài, phải nghĩ cách cứu công ty ngay.
0: Bà đang nói về chuyện gì vậy?
1: Nếu chúng ta đã buộc nút thắt thì chúng ta phải mở nó ra.
0: Không phải chúng ta buộc, mà là chính bà đã buộc nó.
1: Bây giờ còn có thời gian tranh luận ai đúng ai sai sao? Cô nghĩ ta tới đây để chơi hả? Cô nghĩ là ta tới đây vì ta thích nhìn thấy mặt cô hay sao? Chúng ta cùng cúi xuống xin chủ tịch thương tình. Chúng ta hãy cùng quỳ xuống xin lỗi ông ta. Cho dù úp mặt xuống đất thì cũng phải làm.
0: Nếu là như vậy thì chủ tịch Moon sẽ đổi ý à?
1: Cô định sẽ khoanh tay ngồi nhìn công ty rơi vào tay ông ta như vậy sao? Nếu mà như vậy, cô nghĩ các cổ đông sẽ để yên cho tổng giám đốc Min hay sao? Họ sẽ kéo nó xuống khỏi vị trí đó. Nó sẽ là người đầu tiên bị kéo xuống và bị nhục nhã. Ta không nghĩ cô muốn như vậy đâu. Dù sao thì đó cũng là lỗi của chúng ta mà. Chúng ta phải nhận lỗi và cầu xin ông ta tha thứ.
0: Chỉ có vậy thôi sao? Không còn gì nữa hả?
1: Bây giờ ta cũng đã già rồi. Giờ cô cứng đầu như vậy chỉ vì bà già này làm phiền lỗ tai của cô một chút hay sao? Nếu cô không muốn thì đừng có làm. Công ty sẽ bị mất, con rể Min sẽ bị đuổi cổ. Khi đó chắc chắn nó sẽ bị hủy hoại. Để hủy hoại cuộc đời một người chẳng bao lâu đâu. Cô chẳng cần phải quan tâm tới người cha tội nghiệp của cô. Cho tới cùng cô đừng quan tâm cái gì hết.
0: Dạ thưa bà.
2: Dạ, chủ tịch vừa mới về đó.

0: Gia đã về rồi sao?
1: Nói đi, bà muốn nói gì với tôi thì cứ việc nói đi.
0: Con làm gì vậy? Mau nói hết mọi chuyện với chủ tịch đi con. Phải xin lỗi chủ tịch trước.
2: Dạ con xin lỗi chủ tịch. Trước hết con muốn xin chủ tịch tha thứ. Con không có quan hệ huyết thống với nhà họ Miên, nhưng con đã gạt chủ tịch. Con biết đó không phải là chuyện chủ tịch có thể tha thứ được. Tuy nhiên con làm như vậy cũng là bởi vì có lý do bắt buộc. Mặc dù con không phải là con ruột của ba mẹ con, nhưng con phải giả làm con ruột là bởi vì...
1: Có lý do gì cô không thể nói ra sao?
2: Thực ra, trước khi về nhà họ Miên, con là mồ côi. Con được bà nhận nuôi từ cô nhi viện.
0: Và đó chính là điểm bắt đầu. Tôi làm như vậy là để tích đức. Tôi mang đứa trẻ tội nghiệp này về nhà nuôi nấng, và để xảy ra rắc rối lớn như vậy. Tôi cũng biết là chủ tịch rất coi trọng vấn đề huyết thống mà. Cho nên tôi nghĩ hôn nhân không thể được sắp đặt như vậy. Nhưng mà đứa trẻ này nói là nó có thể giả làm con ruột, nó nói chuyện sẽ không bị lộ đâu. Nó đã lừa dối ông để kết hôn, trở thành phu nhân của nhà này. Tôi đã cố gắng ngăn cản nó rồi, nhưng mà con nhỏ này quá cứng đầu và nó nhất quyết phải làm như vậy. Tôi là bà của nó, lẽ ra tôi phải ngăn cản nó cho tới cùng. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn không ngừng hối hận về chuyện đó.
1: Là vậy sao?
0: Bởi vì con bé này quá tham lam, cho dù là đi tới đâu thì nó cũng gây chuyện hết. Cho nên nó đã từng bị người ta trả về 3 lần rồi.
2: Bà,
0: làm ơn dừng lại ngay đi. Cho dù con có làm vậy thì tập đoàn Tesan cũng không bao giờ là của con được đâu mà. Tại sao con không từ bỏ lòng tham của mình đi hả? Con phải sống như một con người mới được chứ. Con không cảm thấy tội lỗi sao? Nếu như con vẫn còn là một con người, sao con lại có thể nghĩ tới việc lừa dối một người như chủ tịch đây? Người ta vẫn thường hay nói không nên mang người lạ vào nhà mà. Cả gia đình chủ tịch và gia đình tôi đều đã bị con nhỏ này lừa gạt. Cho nên xin chủ tịch hãy rộng lượng tha thứ cho chúng tôi và rút lại yêu cầu hoàn vốn. Làm ơn đi, tôi thật lòng cầu xin ông. Làm ơn đi mà, tôi cầu xin ông đừng rút vốn.
1: Giờ hiểu lầm đã sáng tỏ rồi. Bà cũng bị lừa, cho nên tôi nghĩ chuyện này tôi cũng không thể trách bà được. Yêu cầu rút vốn đầu tư, tôi có thể sẽ cân nhắc lại chuyện này.
0: Ôi trời đất ơi, ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, tốt quá rồi. Cảm ơn ông rất nhiều. Cảm ơn ông.

0: cô đang làm cái gì vậy?
1: Công nhận bà diễn hay thật đó.
2: Dù sao thì chủ tịch Moon đã nói là ông ta sẽ suy nghĩ lại chuyện rút vốn đầu tư còn gì. Cô còn buồn bực cái gì nữa chứ?
1: Bà tin lời ông ta sao? Ông ta không phải người dễ dàng đổi ý như vậy đâu.
2: Không biết có được không, nhưng mà cũng còn tốt hơn không làm gì giống như cô. Cô mở miệng ra là công ty, ôi trời, chỉ được mỗi cái miệng mà thôi. Vậy cho nên cô mới chỉ là đồ giả đó. Nếu như cô thật sự là máu mủ của nhà này, cô sẽ không nổi điên chạy theo tôi như vậy đâu.
1: Bà nói 20 năm trước bà mang con về nhà nên mới có những rắc rối này. Bà đã quên một chuyện, là bà đã mang con về đó với mục đích gì. Bà cứ chờ mà coi, chính bà sẽ là người cầu xin con quay về.
2: Cô đang nói cái gì vậy hả?
1: Bà đã đuổi con đi còn ném muối vào con, sau này bà sẽ phải tung bông để đón con trở về cho coi.
2: Nằm mơ đi ha, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra được đâu. Trưởng phòng Kim,

0: cô tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục. Thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn. Nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Thoái hóa xương khớp mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y Dược Cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerides, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

tại vùng quê xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, nơi đời sống người dân gắn liền với sản xuất nông nghiệp, ruộng đồng là nguồn sống chính của mỗi gia đình. Vì vậy, phụ nữ nơi đây cũng tham gia lao động với nhiều công việc theo mùa vụ, trong đó có nghề nhổ cỏ thuê trên các cánh đồng lúa, một công việc vất vả nhưng thu nhập mang lại cũng ít ỏi. Chị Nén Sum không phải là ngoại lệ, mỗi mùa lúa đi qua, chị lại tất bật với công việc làm thuê. Thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng trên dưới 100.000 đồng, chắc chiêu từng đồng để nuôi sống gia đình. Dưới cái nắng miền núi khắc nghiệt, dáng người của chị vẫn thoăn thoắt giữa ruộng đồng. Sự chịu thương chịu khó, không quản nắng mưa đã giúp chị luôn được bà con trong phung sóc tin tưởng thuê mướn, nhờ đó duy trì được công việc đều đặn qua từng mùa vụ. Thế nhưng dòng quay nghiệt ngã của cuộc đời dường như vẫn đặt lên vai người phụ nữ ấy quá nhiều gánh nặng. Sau sự ra đi của chồng cách đây nhiều năm, chị trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Cái nghèo cái khó cứ đeo bám, bữa no bữa thiếu, nhưng chưa bao giờ chị chùn bước. Tranh thủ từng chút thời gian ít ỏi sau giờ làm, chị lại tất tả trở về căn nhà nhỏ, vội vã lo bữa cơm đạm bạc để các con có bữa ăn ấm nóng sau buổi học. Những đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn nhưng luôn có bàn tay tần tảo của mẹ chở che, dùng dán từng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, phía trước vẫn là những tháng ngày mưu sinh đầy vất vả. Thế nhưng trong ánh mắt của người phụ nữ ấy vẫn ánh lên niềm hy vọng vào một ngày mai tươi

0: sáng hơn cho các con, khi cái chữ sẽ mở ra cánh cửa thoát nghèo để những giọt mồ hôi hôm nay không rơi xuống vô nghĩa.
1: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại cùng với chương trình Máy Ấm ATV. Hiện tại thì Ánh Dương đang có mặt tại Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc, xã Âu Lâm, tỉnh An Giang để gặp gỡ người đồng hành cùng với Ánh Dương trong hành trình lần này. Đó là chị Nén Sa Đâm, Phó Chủ tịch Mặt trận xã Âu Lâm. Dạ, em chào chị ạ.
2: Dạ, chào em.
1: Dạ. Thưa chị, thì sau chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, thì địa phương mình hiện nay tình hình những cái hộ khó khăn về nhà ở ra sao ạ?
2: Nói chung thì địa phương thì qua chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát thì đến thời điểm này cơ bản cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên còn có một số hộ thì chưa được hỗ trợ. Lý do thì do các hộ thì chưa đạt theo cái tiêu chuẩn của chương trình nhà tạm, nhà dột nát. Đối với các hộ còn sót lại thì địa phương sẽ cố gắng vận động các mạnh thường quân, thì đặc biệt là chương trình Máy Ấm ATV để hỗ trợ các hộ.
1: Dạ, như vậy thì trong dịp này Ánh Dương cũng nhờ chị Nén Sa Đâm hướng dẫn Ánh Dương tìm đến hộ gia đình mà được mặt trận xã Âu Lâm gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ máy ấm ạ.
2: Vậy mời anh Dương về thăm nhà bà Nén Sung, ấp Phước Thọ, xã Âu Lâm.
1: Dạ, rồi mình đi hả chị?
2: Dạ.
0: Chị Nén Sung có 6 người con, 4 người con lớn đã đi làm thuê xa nhà. Ở quê, một mình chị tảo tần nuôi 2 con trai út đang học lớp 5. Bữa cơm gia đình vì thế luôn đạm bạc, chủ yếu là những loại rau hái quanh nhà. Khi thì mớ mồng tơi, lúc ít rau dền, có hôm là nồi canh tạp tàn dội dã. Dẫu giản đơn, nhưng đó là nguồn sống để ba mẹ con nương tựa nhau qua ngày. Trong từng bữa cơm thanh đạm là tình yêu thương và sự hy sinh lặng lẽ của người mẹ. Mái nhà tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng tình thân vẫn luôn ấm áp, đủ để chở che và nâng đỡ các con trên hành trình khôn lớn. Giữa những lo toan của cuộc sống, người mẹ ấy vẫn âm thầm hy sinh, chắc chiêu từng chút một để giữ lửa cho gia đình. Và chính trong gian khó, tình thân lại càng thêm bền chặt, trở thành điểm tựa vững vàng, giúp ba mẹ con cùng nhau vượt qua những tháng ngày nhọc nhằn phía trước.
1: Nhà của cô ở đâu hả?
2: Nhà cô bên đây nè. Để thử. Dạ.
1: Dạ. Dạ cô đến sớm.
2: Chị Sông ơi. Ấy.
1: Dạ cô.
2: Dạ.
1: Và hiện tại thì cô này làm công việc gì hả chị?
2: Ra ngay thua cả ấy.
3: Ra ngay không xin chơi cho cây. Mà anh xảy tới cho anh đó xin chơi cho cây.
2: Làm thuê. Là cái giấm mượn.
1: Dạ.
2: Cái mướn á, cái mướn.
1: Vậy đó hả? Là có mình ơn cô là trụ cột trong gia đình.
2: Dạ đúng rồi. Cái mướn thì một ngày được 150, nhưng mà tùy theo ngày có mướn thì mình đi không có không nhìn thấy không có mướn thì mình không có đi, nhưng mà theo vụ của nó là một vụ nó 3 tháng mà chỉ cái được có 1 tháng thôi.
1: Vậy đó hả? Rồi cái chi tiêu trong gia đình thì phải làm sao?
2: Nó không có đảm bảo nó mất hơn.
1: Những người con của cô mà đi làm xa thì có phụ giúp gì được cho cô không?
2: Có gửi, nhưng mà cái số tiền nó không có
1: đáng kể.
2: Không có đáng kể. Ngoài cái dặm ra thì ngày mà rảnh đó là đi kiếm củi để sinh hoạt gia đình thôi, chứ nó không có thu nhập gì thêm. Ngày hái ra dại để rồi phụ thêm để mà nó đỡ trang trải chi phí.
0: Ngôi nhà nơi mẹ con chị Nén Sâm sinh sống vốn chật hẹp tạm bợ, dưới chân là nền đất cằn cỗi, trên mái đầu là những tấm lợp đã cũ loang lổ vết nứt để ánh nắng len lỏi qua từng kẽ hở. Theo thời gian, căn nhà ngày một xuống cấp mục ruỗng, không còn đủ sức che chở trước những cơn mưa nắng khắc nghiệt. Cách đây khoảng 3 năm, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Âu Lâm đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ thay lại phần mái tôn. Thế nhưng sự gia cố tạm thời ấy vẫn khó lòng chống chọi với sự bào mòn của thời tiết và thời gian. Trong hoàn cảnh hiện tại, chị Sâm đành lặng lẽ chấp nhận, gác lại nỗi lo về máy ấm đang xuống cấp. Bởi đối với chị, điều trăn trở lớn nhất vẫn là việc học của 2 con còn đang tuổi đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, người mẹ ấy vẫn kiên trì giữ vững một niềm tin giản dị. Chỉ cần các con được học hành đến nơi đến chốn, tương lai sẽ có cơ hội

0: đổi thay. Trong tổng số 10 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng được hỗ trợ tại xã Âu Lâm dành cho các hộ khó khăn về nhà ở từ chương trình máy ấm ATV cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, chị Nén Sinh là một trong những trường hợp được lựa chọn bởi nghị lực vươn lên giữa muôn vàn gian khó. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của một người mẹ nghèo luôn kiên cường trước cuộc sống. Qua đó cho thấy chương trình máy ấm ATV đã và đang phát huy hiệu quả, vai trò là cầu nối nhân dân giữa doanh nghiệp, nhà tài trợ và chính quyền địa phương, cùng chung tay chăm lo đời sống người dân, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Từ những máy ấm được dựng xây, không chỉ có những căn nhà kiên cố hình thành mà còn là niềm tin, là hy vọng được thắp lên, để từ đó những phận đời còn nhiều khó khăn có thêm điểm tựa vững vàng, cùng hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Trong không gian phảng phất mùi sơn mới, nền gạch sáng bóng, mái tôn thẳng tắp, tất cả tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác so với căn nhà cũ kỹ trước đây. Chị Nén Sinh xúc động chào đón sự trở lại của chương trình máy ấm ATV cùng nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang và đại diện chính quyền địa phương. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ đã trải qua nhiều năm tháng nhọc nhằn. Từ nay các con chị đã có một không gian an toàn để học tập, vui chơi, cuộc sống gia đình cũng thêm phần ổn định. Niềm vui ấy không chỉ là niềm vui có được một mái nhà mới mà còn là niềm tin được thắp sáng, tiếp thêm động lực để chị vững vàng hơn trên hành trình phía trước. Trong không khí rộn ràng, ấm áp nghĩa tình, những lời chúc mừng, động viên chân thành được trao gửi hòa cùng niềm vui giản dị mà sâu sắc, niềm vui mà đã từ rất lâu rồi chị Sinh mới có dịp được cảm nhận trọn vẹn.
1: Về hoàn cảnh của chị thì khi chúng tôi đến tìm hiểu và thăm thì rất là chia sẻ. Nghèo, nhà thì siêu dẹo, nhưng mà với một mình chị lao động, thu nhập bấp bênh thì không biết thời gian nào mới trích lũy và làm được căn nhà để ở. Thì thấu hiểu cái hoàn cảnh của chị thì công ty phối hợp với ATV để giúp hỗ trợ chị máy ấm ATV. Thì cũng chúc cho chị và gia đình nhiều sức khỏe và phấn đấu lao động sản xuất để bản thân gia đình mình vươn lên thoát nghèo. Và chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc mừng chị có máy ấm mới. Chúc mừng.
2: Chúng tôi cũng cầu chúc chị có ngôi nhà mới là mình sẽ có những ngày vui vẻ, rồi làm ăn tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Thay mặt cho cái những người theo dõi chương trình có một chút quà gửi cho chị. Rồi chúc chị vui vẻ nha.
0: Chương trình máy ấm ATV vì thế không chỉ trao đi những căn nhà mà còn lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Tin rằng với sự chung tay của cộng đồng, của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực không ngừng của mỗi gia đình, những máy ấm nghĩa tình sẽ tiếp tục được dựng xây, từ đó góp phần mang lại những đổi thay tích cực, tô điểm cho quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Kết quả lần quay thứ 6, các vé mang số 1, 3, 2, 8, 4, tức là 13.284, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 1, 3, 2, 8, 4, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.

0: Eso.
1: Kết quả lần quay thứ 7, các vé mang số 5, 3, 0, 1, 1, tức là 53.011, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: 5, 3, 0, 1, 1, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 10 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.

0: xuất.
1: Kết quả lần quay thứ nhất các vé mang số 7, 6, 4, 1, 2, tức là 76.412, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 7, 6, 4, 1, 2, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Tiếp theo đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: xuất.
1: Kết quả lần quay thứ hai ghép vé mang số 0, 5, 0, 4, 9, tức là 0.000, 5.049, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 0, 5, 0, 4, 9, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 15 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: xúc.
1: Kết quả giải 15 triệu đồng các vé mang số 1, 1, 3, 6, 7, tức là 11.367, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 1, 1, 3, 6, 7, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 30 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
1: Kết quả giải 30 triệu đồng các vé mang số 4, 2, 7, 1, 6, tức là 42.716, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 4, 2, 7, 1, 6, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Cuối cùng chúng tôi quay giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 6 em quay số.

0: xuống.
1: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 9, 9, 6, 0, 3, 6, tức là 996.036, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 9, 9, 6, 0, 3, 6, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
1: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
2: Sau đây chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang kỳ vé 5K3 mở ngày 17 tháng 5 năm 2026. Giải 100.000 đồng các vé mang số 4, 9, giải 200.000 đồng các vé mang số 6, 6, 4, giải 400.000 đồng các vé mang số 7, 0, 8, 5, 2, 1, 5, 6, 2, 5, 1, 0, giải 1 triệu đồng các vé mang số 0, 9, 9, 0, giải 3 triệu đồng các vé mang số 2, 5, 4, 0, 9, 6, 0, 7, 4, 5, 2, 1, 7, 8, 2, 9, 1, 9, 3, 0, 0, 6, 6, 1, 3, 1, 3, 2, 8, 4, 5, 3, 0, 1, 1. Giải 10 triệu đồng các giải mang số 7, 6, 4, 1, 2, 0, 5, 0, 4, 9. Giải 15 triệu đồng các giải mang số 1, 1, 3, 6, 7. Giải 30 triệu đồng các vé mang số 4, 2, 7, 1, 6. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 9, 9, 6, 0, 3, 6. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả này chúng tôi sẽ phát lại lúc 18:20 tối nay trên sóng truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Nguyên tác Fan City, biên kịch Anna Chin, đạo diễn Bakasit Kiên Sạc. Các diễn viên chính: Ratthaphon Thanaphat vai Trương, Achyanamban vai Nakhon, Bithalak Nara vai Muddha, Khetri Ya Indis vai Plum, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Huyết Thù. Tập 7.
1: Có thấy thằng nhỏ nào chạy vô đây không?
2: Tôi không thấy ai đi vào đây hết.
1: Nếu còn cái

0: Ê, tôi sẽ động tâm.
1: Để mẹ nhìn con của mẹ một chút. Giết gì vậy? Trời đất ơi, cái đồ điên.
2: Dương, mẹ Lâm.
3: Thầy cho con học võ là để con tự bảo vệ bản thân của mình.
0: Con ở đây cho, ba cho nói chuyện với ngài thiếu tá một chút.
4: Ba, hay là mình mời đội trưởng tới nhà của mình ăn bữa cơm để chúng ta thân nhau hơn đi. Như vậy có được hay không hả ba?
0: Như vậy cũng tốt mà con gái. Làm thân trước để sau này có việc gì thì dễ nhờ hơn. Tiễn đến đây được rồi, cảm ơn cậu cho. Tôi về đây.
4: Cảm ơn anh nhiều nha. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.
0: Không biết là cậu có thể bớt thời gian đến nhà dùng một bữa cơm với tôi hay không, để con có thể thân với nhau hơn nữa.
4: Có được không vậy đội trưởng?
5: Ông đã mở lời mời tôi như vậy rồi, đương nhiên là tôi không từ chối.
0: Được. Tôi về đây. Đi thôi con.

0: cha Den Athawet, mẹ Chin Athawet, em Chun Athawet, mất ngày 23 tháng 2 năm 1955.
1: Con quay về làm việc ở đây luôn rồi. Con cũng đã thực hiện được ước mơ của bà. Con muốn gia đình mình ở bên cạnh con hôm nay, cùng chúc mừng vì con đã thành công rồi. Nhưng mà cho hắn cái tình rừng, hắn phải trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra cho gia đình chúng ta.

0: con phải biết tha thứ, quên đi mọi oán hận, bước ra khỏi những đau khổ, rồi con sẽ tìm được lối đi tốt hơn. Đây. Thầy cho con giữ vật này để nhắc nhở bản thân, lúc nào con muốn làm gì đó thì mong con hãy nhớ lời dạy của thầy, để xem xét có nên hay là không nên.
1: Dạ con biết rồi.
0: Đinh à, con hãy nhớ lấy, mối thù hận được dập tắt thì con sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.
2: Con sẽ dập tắt mối thù hận này bằng cách con sẽ đưa kẻ ác tới nhận tội cho bằng được.

0: Dạ, con chào sư thầy.
1: A-di-đà Phật.
0: Hôm trước, học trò của thầy nói rằng thầy bận đi làm lễ ở Àng Thon, cho nên hôm nay mới có cơ hội đến đây để thăm thầy.
1: Không sao đâu, thầy rất mừng khi con chuyển về đây, giống như là mong muốn của con. Rồi con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Chuyện gì trôi qua, hãy để cho nó qua đi nha con.
2: Đúng đó thầy à, người yêu cũ không tốt thì đi tìm người yêu mới, đúng không thầy?
1: Lại
2: thầy ban phước cho em nè.

0: Tìm người mới hả? Nhận phước nè. Đây, từ nay về sau,
1: dạ,
0: chúc con ngày càng thăng tiến, vui vẻ, mạnh khỏe, tất cả mọi thứ đều thành công, giống như những điều mà hai con mong muốn.
2: Nam mô A Di Đà Phật.
1: Dạ, cũng mong là vậy.

0: Quà này bán sao em?
1: Dạ, bán theo bó.
0: Đẹp quá. Anh lấy một bó cho.
1: Em không có lấy tiền đâu.
0: Vậy thì anh mua hết luôn.
2: Nó đã cho không rồi thì trả tiền nó làm cái gì hả? Mau thu tiền thuê rồi về lẹ đi. Còn cô đã trả tiền thuê hay chưa?
1: Tôi mới mở bán ngày đầu, vẫn chưa có được lấy lại vốn nữa.
2: Ghi vào liền đi, Rốt.
3: Dạ mẹ.
2: Đi về được rồi đó, đi. Nhanh lên.
4: Bây giờ là mấy giờ rồi không biết nữa. Tại sao Múc Đa vẫn còn chưa dọn cơm lên nữa? Sao Mẫn đói bụng muốn chết rồi?
5: Trời ơi, bình tĩnh đi con, ngồi đã. Vì ba Thâm bị bệnh, Múc Đa nấu ăn một mình có lẽ sẽ ăn tối trễ một chút.
4: Vì ba Thâm bị bệnh thì có làm sao đâu hả mẹ? Nhà của mình còn nhiều người giúp việc mà.
3: Triết, đi đâu vậy cậu em trai yêu quý của tôi? Không ăn cơm cùng cả nhà hay sao?
0: Tôi bận.
6: Lát ăn với ba Lẩm sao cũng được.
0: Ngày nào cũng không ở nhà. Trời sắp tối rồi, con còn muốn đi đâu?
6: Ba à, thì con trông sòng bài cho ba mà. Lúc ba không ở đó, tụi nó hay trốn việc lắm đó ba.
5: Em thấy cũng tốt đó.
0: Tao kêu mày đi làm nhưng mà không bao giờ thấy mày đi. Mày đừng có mà lương lẹo. Bây giờ chắc là muốn đi đá gà rồi lấy tiền của sòng bài đi uống rượu, có đúng không?
5: Bình tĩnh đi anh.
0: Ngày nào cũng chỉ biết phá tiền. Lo học hỏi anh trai của mày đi.
6: Học hỏi từ anh trai hả? Ba à, làm ơn đi. Ba thu tiền lãi nè, thu tiền thuê ở chợ nhiều tới như vậy. Con chỉ xin của ba có một chút xíu tiền thôi à, đâu có nhiều đâu hả ba?
0: Thằng nhóc này, mày còn đứng đó trả trêu với tao hả?
5: Anh Rương, bình tĩnh đi mà.
3: Nè Trích à, tại sao em không làm gì cho ba mẹ hãnh diện đi chứ?
6: Nè, bớt giả tạo đi.
3: Rít mày.
5: Rốt.
0: Nè Rít, tại sao mày lại dám nói với anh mày như vậy? Nó nghĩ tốt cho mày mà.
5: Anh Rương.
6: Hôi, đi thôi sẻn, không cần quan tâm đâu, mày đi chơi ha. Đi, đi chơi thôi.

Sản, nè, con chạy đi đâu vậy? Quay lại đây, nè, đừng có chạy. Sản,

0: Sáng.
1: Trời đất ơi, gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Chết tiệt. Anh Chọc à, có chuyện gì mà mâm cơm đổ ra ngoài hết trơn vậy nè?
0: Gà, nó nhảy đổ xô vô người tôi bị giật mình nên mới làm đổ mâm cơm thôi.
1: Chỉ có một con gà đó thôi mà làm đổ cả mâm cơm luôn hả?
2: Nhìn vào cái đống này thì bây giờ còn ăn uống cái gì nữa? Tôi đói lắm rồi.
3: Không có sao đâu, chị có làm cơm bay sẵn rồi, để sáng ngày mai cúng giường. Để chị đem lên cho ha.
2: Vậy thì làm đi, nhanh lên đó, tôi đói rồi.
3: Không có nhanh được đâu, nếu đợi không nổi thì xuống phụ chị dọn cơm đi.
2: Mắc mớ gì mà tôi phải đi chứ, nhà này tôi đâu phải người làm.
3: Chị cũng đâu phải là người làm. Mình đi thôi.
1: Thôi đi con.
4: Đá đi.
0: Đá nó đi. Không cần sẽ sủi riết cha. Đá nó đi. Đá đi.
4: Đúng rồi.
0: Đá nó
4: đi. Đá đi.
5: Hay lắm.
6: Đá đi.
5: Sẻng ơi, sẻng ơi.
0: Đá đi. Đá đi. Đá đi.
5: Đá đi.
0: Đá vô. Đá đi.
7: Tôi nghĩ là gà của ông không thắng nổi rồi.
4: Đá đi.
0: Kệ đi. Còn cái đó.
3: Ăn
0: đi. Giếng đi.
5: Đá đi. Đá đi.
4: Đá vô của bà.
5: Đá đi. Chút
4: đi.
5: Đá đi. Chút nó.
3: Nè. Đá đi. Đá đi. Đúng rồi. Đá mạnh vào.
4: Ui, xúc nó đi. Đá đi.
3: Đá đi chứ.
4: Đá đi.
5: Hay lắm.
3: Nè, vậy.
5: Đá đi.
4: Đá đi.
3: Sao bỏ chạy rồi?
5: Hay lắm.
4: Đá đi bằng bằng rồi. Ôi
5: trời ơi. Thắng rồi, thắng rồi.
3: Hay quá.
4: Cô ba còn hay lắm.
0: Gà đá. Là mày ăn gian chứ gì? Mày lén khoan lỗ gáo dừa chứ con gà của tao vẫn chưa thua đâu.
4: Tao ăn gian mà cái gì chứ? Chỗ này là chỗ của ba mày mà, sao mà tao dám ăn gian được chứ?
0: Mày muốn chết chứ gì?
7: Thôi đừng có gây chuyện nữa mà. Đến tay ba của ông là mệt lắm đó. Đi thôi. Đi nhậu xả xui.
0: Mày coi chừng tao đó.
7: Ờ nè, Rít, đem gà ông về đi.
0: Bỏ đi.
7: Ừ. Ồ. Ông không thấy tiếc hả? Tôi thấy ông trước giờ á chăm chút cưng nựng con sản lắm mà. Coi nè, cặp giò của nó chắc chưa?
0: À, tiếc. Cái thứ này tiếc làm cái gì? Hôm đó tao mua nó về nuôi, thằng cha bán gà nó ngon lắm, ra trận tuyệt đối không có đối thủ. Giờ sao đây? Mày cũng thấy rồi mà, thua mất hết mặt mũi. Vô nồi là đúng.
8: Ô, cục cưng. Hôm nay con của ba đã giỏi lắm nha. Đá con sẻn bay màu luôn đó. Đúng là con giỏi thiệt đó cục cưng à. Nè, một chút ba mua đồ ăn ngon cho con ăn nha. Mày làm cái gì vậy?
0: Mày ăn gian. Đừng tưởng là tao không biết.
8: Tao ăn gian gì mày hả? Tao thấy là mày á, ngồi xuống gặm cho hết con gà của mày mau đi. Mày...
7: Nè. Thôi mà làm ơn đừng có gây chuyện nữa. Ồn ào mẹ tôi dậy bây giờ.
8: Nè, mình về thôi con. Không đứng chung với mấy đứa thua cuộc. Mày làm cái gì tao? Đã cái đứa luôn.
7: Làm cái thứ gì đâu không mà.
0: Nè thằng khốn. Nói tao hả? Nói tao gà hả? Dám chửi tao nè. Dám chửi tao nè. Dám chửi tao hả?
8: Mày chửi tao hả?
0: Chó.
4: Anh nói khôn nè, tại sao một người tương lai rộng mở như anh không làm ở trên Bangkok mà chuyển về đây làm ở một cái đồn nhỏ bé chứ?
9: Ở đây chính là quê của anh. Anh muốn giúp đỡ mọi người ở đây.
0: Mày hả?
4: Anh nói khôn nè, có người đánh nhau kìa.
0: Dám chửi tao. Dám chửi tao nè. Dám chửi tao hả?
4: Dừng lại. Anh cảnh sát à, bắn nó đi. Nó đánh tôi kìa.
0: Buông ra. Buông ra. Có biết tôi là con ai không? Buông ra. Tôi kêu buông tôi ra.

0: Mẹ ơi! Mẹ, mẹ ho nặng như vậy, con nghĩ là mẹ nên đi khám bác sĩ đi mẹ.
1: Mẹ không có sao đâu con. Mẹ chỉ là rát cổ một chút thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi mà. Hôm nay bếp núc sao rồi hả con?
0: Mọi thứ đều bình thường mẹ à, mẹ đừng có lo.

0: Mẹ ơi, mẹ chưa ăn cơm luôn hả?
1: Mẹ thật sự là không thấy đói.
0: Không đói nhưng mà cũng ăn một ít chứ mẹ, để còn mau khỏe nữa.
1: Chuyến này vất vả cho con quá rồi, con lại phải thay mẹ làm việc. Ít bữa nữa khi mẹ khỏe hẳn, mẹ sẽ quay trở lại làm việc được không?
0: Mẹ đừng có lo nha, cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi hãy đi làm nha mẹ. Mấy việc này con làm được hết mà.

0: Buông tôi ra. Tôi kêu buông tôi ra mà. Buông ra. Buông tôi ra.
1: Vào đây đi.
0: Buông ra.
1: Đừng có quậy nữa.
0: Buông ra. Buông. Buông ra. Mấy người có biết tôi là con ai không?
2: Tôi không cần biết là con của ông nào bà nào hết. Nếu như cậu đang vi phạm pháp luật thì tôi phải bắt cậu để điều tra.
0: Rồi sao? Tôi không quan tâm. Tôi kêu thả tôi ra ngay.
2: Cậu biết, cậu có biết là làm như vậy ba mẹ cậu sẽ buồn lắm không?
0: Tôi không quan tâm. Thả tôi ra ngay.
3: Trời ơi, anh Rương.
4: Công việc thì không chịu làm mà toàn đi gây chuyện là sao? Đội trưởng à, cho nó ngủ trong tù một đêm cho nó sáng mắt ra.
0: Ba à,
3: anh Rương à, nó là con của mình mà.
4: Rồi sao? Nó làm sai thì cũng phải chịu trách nhiệm như người khác. Cảnh sát hãy nhốt nó lại đi.
2: Bình tĩnh đi. Mấy vụ này chỉ cần qua giải rồi sau đó trả tiền bồi thường là được rồi, không cần phải lo lắng đâu. Với lại tôi nghĩ cậu Rít chắc đã rút ra được bài học rồi, cho nên không dám gây chuyện nữa đâu.
5: Nè, muốn bao nhiêu tiền bồi thường đây?

0: 200 bạc đủ không? Nếu không đủ thì tôi kêu người về lấy tiền đem đến tận nhà cho cậu.
1: Dạ không sao đâu. Anh cảnh sát à, chuyện này tôi không muốn kiện cáo gì hết. Tôi đi tìm con gà của mình đây. Tôi về nha. Tôi về đây.
0: Cảm ơn đội trưởng nha. Khi nào cậu rảnh thì ghé nhà tôi ăn cơm một bữa.
2: Dạ được.

0: Thằng con này toàn gây ra chuyện khiến anh đau đầu. Nó chưa bao giờ khiến cho anh vui được một bữa.
1: Anh Rương à, anh có nhớ điều mà em sợ không?
0: Sợ hả? Sợ chuyện gì chứ? Em nói chung chung như vậy làm sao mà anh biết?
1: Thì em từng nói rồi đó. Thằng Rít, nó có vết thẹo từ khi sinh ra, giống với
2: mày.
0: Em lại nói tào lao nữa rồi.
1: Em không có nói tào lao đâu. Cái vết thẹo đó nó không lớn mà nó càng ngày càng rõ ra. Rồi tính khí của thằng Rít nó không giống anh, mà nó cũng không giống em. Mà em chỉ thấy hay là ông cam nan đầu thai để trả thù chúng ta.
0: Đủ rồi đó. Nghe này Flum, nếu như em không muốn anh ghét đứa con này hơn nữa thì em đừng có nhắc tới chuyện này. Bản tính nó xấu từ khi mới sinh ra rồi. Từ bây giờ nếu mà nó còn làm mấy chuyện như vậy nữa thì có ngày anh sẽ cho nó cút khỏi ngôi nhà của chúng ta. Hãy chờ mà xem.

mẹ.

0: Rốt rồi, xíu nữa con ra chợ thu tiền cho ba.
1: Dạ được. Thằng Trích bây giờ vẫn còn chưa dậy nữa. Tới bữa rồi mà vẫn chưa thấy nó ăn.
0: Chắc là nó chưa tỉnh rượu.
2: Nè, có gì ăn không vậy?
1: Đại Trích à, em làm cái gì mà mặt mũi của em bầm tím hết vậy?
2: Mắc mớ vậy anh chứ.
0: Anh còn quan tâm hỏi thăm mà con ăn nói về hả Rít?
2: Thì miệng của con trước vợ đâu có ngọt như anh Rốt đâu.
0: Nè Rít, nói chuyện với anh con cho đàng hoàng.
3: Cứu, cứu với. Cứu, cứu
4: nè,
3: với.
4: Chuyện gì mà la hét ồn ào vậy hả?
3: Chị Ba Thum, chị Ba Thum.
4: Chị Ba Thum bị sao?
5: Bệnh lao sao? Vậy thì có chữa hết không hả bác sĩ?
1: Hiện tại bệnh vẫn chưa có biến chứng nặng. Nhưng mà tại sao bệnh nhân không đến khám sớm hơn vậy?
4: Bác sĩ à, làm ơn tìm cách cứu chữa cho chị của tôi với.
1: Đây chính là trách nhiệm của chúng tôi. Cô cứ yên tâm đi, bệnh nhân cần phải nhập viện sớm để được điều trị. Tôi xin phép nha.
4: Cảm ơn bác sĩ. Nếu vậy con ở lại đây chăm mẹ con đi. Việc ở trong bếp cứ để chọc lo. Còn chuyện chi phí điều trị con không phải lo đâu. Dì sẽ giúp con.
5: Con cảm ơn dì.

0: Mẹ, mẹ tỉnh rồi. Mẹ bệnh nặng như vậy sao không nói cho con biết chứ? Lỡ như xảy ra chuyện gì, con biết sống làm sao?
1: Ít bữa nữa thì mẹ sẽ hết bệnh thôi. Con đừng có khóc.
0: Mẹ phải nhanh khỏi đó.

0: Anh Dương à, đây là ngôi nhà cuối cùng rồi.
1: May quá, tôi đang nóng muốn chết luôn đây.
0: Nói, ông Mãi có nhà không?
2: Dạ.
0: Ta Mãi có nhà không?
2: À, ba của tôi đi cuốc ruộng rồi, để tôi đi gọi về nha.
0: Hả? Ừ.
2: Dạ xin lỗi,

0: cho tôi nợ thêm một thời gian nữa có được không? Lúa thì vẫn chưa thu hoạch được, đợi khi tôi gặt lúa xong đem bán rồi lập tức trả nợ cho các cậu.
1: Ông Mãi nợ chúng ta bao nhiêu?
2: Dạ khoảng chừng 5.000 bạc.
1: Thấy thương ông quá, để lâu nữa là không còn tiền xài. Vợ thì chết sớm, chỉ còn đứa con gái. Nhưng mà không giúp được gì nhiều.
3: Dạ thưa, nước đây.
0: Con nói nó đỡ việc cho tôi rất nhiều. Nó còn giúp tôi trong việc trồng lúa. Nếu như mà không có nó thì chắc chắn một mình tôi làm không có nổi đâu.
1: Thật ra thì cô nói có thể giúp được ông rất nhiều, thậm chí là có thể giúp ông trả hết nợ.
4: Ba à, ba định xóa nợ cho họ thật hả? Làm sao có thể được chứ, họ nợ mình rất nhiều đó.

0: Rốt à, con với chú ra ngoài xem một chút, chú lỡ cầm nhầm cuốn sổ.
1: Chú đi một mình không được hay sao? Tại sao con phải đi cùng chứ?
0: Đi với chú đi, mau lên.

0: Ông tới sau ông ta mãi.
1: Nếu như tôi có thể giúp ba tôi trả hết nợ thì cái gì tôi cũng sẽ làm.
2: Thôi, đi theo chú.
3: Chú An à. Chú An, chú kéo con làm gì chứ? Tại sao chú không cản ba con? Họ nợ chúng ta rất nhiều, sao có thể xóa nợ được?
2: Rốt à, con không thấy là anh Dương rất là thích con gái của ông Mãi hay sao?
3: Thì con cũng thấy rõ rồi. Nhưng mà nếu như mẹ con biết được thì gia đình cũng như là tan tành đó.
2: Con không nói cho mẹ Plum thì mẹ Plum đâu có biết đâu chứ.
3: Con không xí vào thì hơn.
0: Ông nghĩ sao ông ta mãi? Có muốn con gái ông sống sung sướng đến hết đời không?
1: Nếu như tôi có thể giúp ba tôi trả hết nợ thì cái gì tôi cũng làm hết.
0: Cô nói đã chấp nhận rồi. Còn ông thì sao ta mãi?
4: Nhà tôi chỉ có hai ba con sống cùng với nhau thôi. Nếu như nó được làm vợ của ông thì người làm ba như tôi chắc chắn không cản được rồi. Dù sao thì cũng xin ông thường lấy nó giùm tôi.
0: Tốt. Nếu vậy thì tối nay tôi sẽ kêu thằng An tới đón.

0: Ba ơi, ba hãy phù hộ cho mẹ mau hết bệnh nha ba.
1: Trong người cậu dạo này thấy thế nào rồi?
2: Dạ cũng bình
3: thường
2: thôi.
3: Trung quý xả mát, chẳng bí thắt. Mời vào phòng kiểm tra.
2: Dạ, là tôi đây.
3: Xin mời vào.
2: Dạ. Đợi một chút nha, đừng đi đâu đó. Đẹp quá đó. Xin lỗi. Xin lỗi cô.
3: Trung quý xả mát, xin mời vào nhanh lên.
4: Con có bị sao không vậy? Có đau ở đâu hay không?
5: Dạ con không sao. Mình đi nhanh thôi.
4: Để chú cầm giùm cho.

0: Mẹ thấy sao rồi? Ngày hôm nay con đã làm vòng hoa mà mẹ thích nhất nè. Thật ra là có 2 vòng, nhưng mà có 1 vòng có lẽ bị rơi lúc con tới đây rồi. Mẹ thấy đẹp không?
1: Đẹp lắm đó con gái à.
2: Hôm nay á,

0: Tốt quá. Thôi, đã đủ rồi đó con.
1: Nè, chị mới ăn được có một chút thôi mà, ăn nhiều vào thì mới khỏe nhanh được chứ.
2: Phải đó, mẹ ăn thêm vài muỗng nữa đi mẹ.

0: Đủ rồi con à, mẹ không ăn nổi nữa đâu.
1: Dạ được rồi. Chị Ba Thơm mà, chị phải nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ vào. Em lo cho chị lắm, em muốn chị khỏe mạnh lại như xưa.
0: Nè Phù Lương, nếu như chị không còn nữa, nhờ em chăm sóc Múc Đa giúp chị.
1: Chị à, chị đừng có nói mấy chuyện suối quẩy như vậy mà. Rồi chị sẽ khỏi bệnh thôi. Hả? Tin em đi.
0: Chị không muốn tin đâu, nhưng chị phải chấp nhận. Chị biết rõ mà. Chị chỉ lo lắng một chuyện duy nhất, là con gái của chị. Nếu như em thương chị thì hãy giúp chị chăm sóc cho cháu. Lúc chị không còn nữa, Múc Đa chỉ còn lại một mình. Em không cần phải chăm sóc cháu như con ruột. Em chỉ cần quan tâm tới nó một chút. Chị chỉ cầu xin em vậy thôi. Như vậy có được hay không hả Phượng Lương?
1: Sao lại không được chứ? Từ lúc em chuyển tới đây sống, Bất cứ chuyện gì chị đều giúp đỡ em và anh Rương mà. Nếu không có chị thì tụi em cũng không được sống sung sướng như ngày hôm nay mà.

0: Nè Mút Đa, nếu như mẹ không còn nữa, con phải nhớ nghe lời dì Vợ Lâm. Con đừng bướng bỉnh với dì, hãy phụ việc cho dì thay cho mẹ nha con.
1: Sao mẹ lại nói như vậy? Rồi mẹ sẽ khỏi bệnh mà. Con không cho mẹ đi đâu hết đâu.
2: Chị không cần phải lo đâu. Mút Đa là cháu của em, em cũng thương nó như chị vậy. Bây giờ chị phải uống thuốc để nhanh hết bệnh, sống lâu với con bé. Chị đừng có nghĩ nhiều nữa, chị sẽ hết bệnh mà, chắc chắn là hết. Chị tin em đi.

0: cô gái nào tặng hoa cho anh vậy?
1: Không có, có người làm rơi nó thôi.
0: À, làm rơi một nhánh hoa luôn sao? Ồ, đẹp cỡ này, em nghĩ là chắc chắn là tự tay làm rồi. Cô gái làm rơi chắc là xinh đẹp lắm đây, mới khiến anh tương tư thế này, có đúng vậy không anh?

0: Mẹ uống thuốc đi. Chị à.
1: Đây.
0: Chị à, từ từ thôi. Mẹ. Chị Ba Thơm. Mẹ. Chị. Bác sĩ.
1: Bác sĩ
0: à.
1: Bác sĩ.
0: Cứu với.
2: Ngôi nhà hồi nhỏ của tôi ở, nó rất là đẹp.
3: Thì ra là người quen. Ở nơi này thì tôi cũng không xa lạ gì ai. Cái tay này đúng không? Là cái tay mày dùng để lừa đảo. Xử lý cái xác này, không được để lại dấu vết.

cậu ấy lại tiếp tục chiến thắng. Ai đóng? Sao? Leo phải không? Mình nghe nói cậu ấy vẫn ghét cậu lắm hả? Không phải đó là đối thủ tiếp theo của cậu sao? Hai người biết nhau hả? Lâu rồi không gặp Leo. Chuẩn bị đi. Chắc chắn tôi sẽ nghiền nát cậu trong trận đấu này đấy. Cậu kia, đó là cách cậu đáp lại khi người ta chào hỏi hay sao? Có muốn tôi dạy cậu phép lịch sự không? Ari, cậu thôi đi mà. Này, đứng lại đó. Cậu... Đã lâu rồi mà cậu ấy vẫn... Rồi, cậu nghĩ vậy thật hả? Này, các cậu ơi! Đoán xem mình có cái gì này? Đây là thẻ tặng ăn miễn phí bánh pizza lấp lánh sang chảnh đấy. Cực kỳ ngon đấy nhá. Ai muốn đi với mình không? Mình. Cho mình đi với. Roy, cậu không muốn đi hả? Roy, cậu không muốn đi thật sao? Gì chứ? Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả trời? Đây là thẻ quà tặng hả? Hết hạn mất rồi. Đúng rồi, hết hạn ngày hôm qua mà. Cậu đang nói cái gì vậy? Không thể nào. Không thể sử dụng được nữa. Bánh pizza đáng yêu của mình biến mất như vậy sao? Đánh chết cũng không thể rời đôi ta được. Chắc là cậu ấy sốc dữ lắm. Mấy đứa, thẻ quà tặng ăn thử pizza miễn phí đây. Ai muốn đi nào? Con muốn được đi, con muốn được đi. Con nữa, con nữa. Con nữa. Được rồi. Phiếu dành cho 4 người cho nên tụi con có thể đi. Cảm ơn chú nhiều. Công nhận mùi thơm quá. Pizza làm ơn ra nhanh đi. Mình nói đến mức chóng mặt luôn rồi này. Chúng ta mới gọi món cách đây có 1 phút thôi mà. Vậy mà cảm giác cứ như 1 tiếng đồng hồ. Mình đói quá. Cậu làm mình thấy đói lây đấy. Bụng của mình kêu rồi này. Roy, chúng ta đi ăn pizza mà. Sao mặt cậu căng thẳng vậy? Có chuyện gì làm cậu suy nghĩ sao? Không có gì đâu. Chỉ là có chuyện làm mình cần suy nghĩ tới. Cậu nói xem, có phải là cậu gặp Leo không? Leo? Lúc nãy cậu ấy đối xử lạnh lùng với Roy đấy. Cậu ấy từng là bạn học chung lớp với Roy đấy. Mình nghe nói cậu ấy chuyển đi là hay bị bắt nạt. Tệ nhất là cậu ấy tưởng Roy là người đứng đằng sau chuyện bắt nạt đó mới chết chứ. Gì? Không thể nào đâu. Roy sẽ không bao giờ làm chuyện đó hết. Thì đó, tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân mà. Đừng làm vậy, Sunny sẽ bị thương đấy. Nắm lấy này. Cậu nên cảm ơn chúng tôi vì đã chơi với một đứa như cậu đi. Đưa đây, bỏ xuống. Dừng lại ngay đi. Sunny, cậu ở đâu vậy? Không, Sunny, Sunny. Ai đã làm vậy với cậu? Không phải là Roy có hơi quá với cậu rồi sao? Roy? Là Roy sao? Tội nghiệp thật đấy. Quá tội nghiệp luôn. Cậu ấy đi quá xa rồi. Cái gì vậy? Không phải là mũ của cậu ấy đây sao? Cái mũ đó. Roy. Là mũ của Roy mà. Roy đứng sau chuyện này. Sao cậu ta lại làm như vậy chứ? Mình không thể chịu đựng được nữa rồi.

Bọn họ bắt nạt Sonny rồi đổ tội cho Roy. Leo đã bị họ lừa rồi bắt đầu tức giận với Roy. Roy, sao cậu lại làm như vậy hả? Cậu đang nói chuyện gì vậy? Sao cậu cứ gây chuyện với tôi mãi vậy chứ? Tại sao cậu lại có cái mũ của tôi? Đồ không biết xấu hổ. Cậu thực sự không biết lý do hay sao? Này Leo, cậu bị gì vậy? Có giỏi thì bắt nạt tôi đi này. Sao cậu lại làm như vậy với Sonny chứ? Tại sao? Sao cậu lại nghĩ là tôi làm chứ? Đúng là đồ khốn mà. Cậu còn định giả vờ đến phút cuối nữa sao? Sonny, tấn công cậu ta đi. Sonny, tiếp tục tấn công. Tấn công đi. Ivan, đừng tấn công. Đừng. Không, Sonny. Roy, cậu, tôi không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Khoan đã, Leo. Cũng chính vì sự hiểu lầm đó mà Leo đã chuyển sang trường khác. Sau đó, cậu ấy đột nhiên xuất hiện ở giải đấu mạnh hơn rất nhiều. Nhìn cậu ấy cũng khác nữa. Mấy cái tên khốn đó, Roy không làm gì hết mà lại bị đổ tội thật sao? Cậu nên giải quyết chuyện này sớm đi. Không phải cậu nên nói chuyện này trước trận đấu ngày mai hay sao? Mình đã thử nói chuyện nhiều lắm rồi, nhưng mà cậu ấy không chịu nghe. Mình cũng không thể chịu đựng được nữa. Đúng rồi, cậu đâu có làm gì sai. Cậu ấy chỉ đổ lỗi cho cậu thôi. Đừng quan tâm chuyện đó. Pizza tới đây. Ngon quá. Chúc ngon miệng nhé. Trời trời, cậu ấy ăn nhiều vậy. Các cậu, sao không chịu ăn gì hết vậy? Sonny, chắc ngươi cảm thấy bất công và thất vọng lắm. Ngươi phải chịu đựng vì không có chút sức mạnh nào, đúng không? Sức mạnh? Nếu có sức mạnh, tôi có thể trả thù được sao? Đương nhiên là được. Nếu như ngươi muốn trả thù thì cứ cầm lấy.

Và giờ thì xe chiến của ngươi đã được tái sinh với sức mạnh mới. Và tên của nó là Vron. Vron nghe rất hay. Làm ơn buông tha cho nó đi, xin anh đấy. Đây là bạn yêu quý của em, làm ơn cho nó yên đi. Bạn cưng thì sao chứ? Cứ để tụi anh chăm sóc nó thật tốt nhé cưng. Không còn chỗ nào được khoe mẽ sao? Kiểm soát bản thân một chút đi. Các cậu chơi bẩn quá. Các cậu vẫn không thay đổi chút nào hết. Chúng ta gặp ai đây? Giờ tôi thấy rồi, nhìn cậu quen quá. Cậu là Leo đúng không? Cậu thay đổi nhiều quá. Leo, tóc cậu màu gì vậy? Chuyện này đúng là nực cười thật. Tôi đánh cậu trước rồi chúng ta nói chuyện sau nhé. Đau, đau, đau. Buông ra đi. Này, buông ra. Này, cái tên kia. Cậu không thoát khỏi chuyện này đâu. Lần sau gặp lại, cậu sẽ chết dưới tay của tôi đấy. Mấy cái tên khốn đó. Leo mà các cậu biết đã chết lâu lắm rồi. Tất cả những người đã từng bắt nạt tôi, tôi sẽ trả thù hết.

0: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline: 0977 389 377, 0849 434 256.
2: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng

0: Chương trình ATV tiếp bước đến trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, dưới mái trường Trung học Phổ thông Châu Phong, biết bao thế hệ học sinh đã lớn lên bằng tri thức, nghị lực và những ước mơ đẹp của tuổi trẻ. Với em Phan Thị Ngọc Ngà, ngôi trường ấy không chỉ là nơi học tập mà còn là điểm tựa giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để nuôi dưỡng khát vọng cho tương lai. Khi năm học cuối cấp dần khép lại, không khí học tập tại lớp 12A6 cũng trở nên sôi nổi và khẩn trương hơn bao giờ hết. Đây là giai đoạn các em học sinh cần tăng tốc ôn tập, quyết tâm chinh phục kỳ thi quan trọng phía trước. Trong dòng chảy ấy, Ngọc Ngà vẫn miệt mài bên trang sách, từng ngày nỗ lực, dung đắp hành trang tri thức, tự tin hướng đến con đường mà em đã lựa chọn sau khi rời mái trường Trung học Phổ thông.
1: Là học sinh giỏi nhiều năm liền của trường Trung học Phổ thông Châu Phong, em Phan Thị Ngọc Ngà luôn nhận được sự yêu mến của thầy cô, bạn bè bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự nghiêm túc trong học tập. Nhưng trong suốt những năm tháng học dưới mái trường Trung học Phổ thông, Ngọc Ngà chưa bao giờ để hoàn cảnh làm ảnh hưởng đến việc học của mình. Đồng hành cùng nhau qua từng năm học, bạn bè lớp 12A6 luôn nhớ đến hình ảnh cô học trò nhỏ bé nhưng đầy nghị lực, chăm chỉ và trách nhiệm. Không chỉ học tốt, Ngọc Ngà còn là người bạn hòa đồng, nhiệt tình, luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, giúp đỡ bạn bè mỗi khi chưa hiểu bài để cùng nhau tiến bộ. Trong từng tiết học, em luôn chăm chú lắng nghe, chủ động tiếp thu bài giảng từ thầy cô, học hỏi từ bạn bè và không ngừng tự học, tự nghiên cứu để hoàn thiện bản thân. Chính tinh thần cầu tiến ấy đã giúp em đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong suốt những năm học vừa qua. Ngọc Ngà cũng đã minh chứng rằng, bằng sự nỗ lực bền bỉ và quyết tâm không ngừng nghỉ, mỗi người đều có thể vượt qua những hạn chế về điều kiện học tập để từng bước khẳng định bản thân bằng tri thức và nghị lực. Hình ảnh cô học trò mang tên Phan Thị Ngọc Ngà vì thế luôn để lại nhiều tình cảm đẹp trong lòng thầy cô và bạn bè dưới mái trường Trường Trung học Phổ thông Châu Phong.
2: Em Ngọc Ngà này thì tuy hoàn cảnh gia đình thì khó khăn, nhưng mà về cái tinh thần thái độ học tập cũng rất là tốt. Ví dụ như từ năm lớp 10, lúc đầu em học nó chỉ là loại khá thôi, nhưng mà sau một phần nỗ lực phấn đấu đó, đến cuối năm lớp 10 đó, thì em là tốt, tức là cái khả năng phấn đấu lên đó. Và dẫn đến bây giờ luôn, nguyên năm 11 vẫn là tốt, và đến học kỳ 1, năm 12 giờ rồi thì vẫn kết quả vẫn là tốt. Tức là em có một cái sự phấn đấu để vượt qua nghịch cảnh.
1: Những ngày cuối cùng của tuổi học trò đang dần khép lại, trân trọng với khoảng thời gian áo trắng bên nhau. Cũng như Ngọc Ngà, các thành viên của tập thể lớp 12A6 đang cùng đồng chiên nhau nỗ lực hết mình cho kỳ thi phía trước, quyết tâm chạm tay đến cánh cửa đại học, viết tiếp những ước mơ của tuổi trẻ. Để rồi mai này, khi nhớ về những năm tháng thanh xuân dưới mái trường thân thương, mỗi người sẽ luôn mỉm cười khi nghĩ về nhau, nghĩ về một thời tuổi trẻ đầy cố gắng, yêu thương và khát vọng.
0: Thưa quý vị, sinh ra và lớn lên ở vùng quê còn nhiều khó khăn, nên cuộc sống của cha mẹ gắn liền với những ngày làm thuê, làm mướn vất vả để mưu sinh. Em Phan Thị Ngọc Ngà vẫn may mắn được khoác lên mình màu áo trắng đến trường như là bao bạn bè cùng trang lứa. Trên vai em là niềm hy vọng và giấc mơ con chữ mà cha mẹ luôn gửi gắm, hòa cùng ý chí vượt khó và tinh thần hiếu học của chính bản thân mình để ngày ngày bền bỉ chung đắp tương lai bằng con đường học vấn. Suốt 12 năm đèn sách, là ngần ấy thời gian cả gia đình cùng bước đi trên một hành trình đầy cố gắng. Cha mẹ tảo tần ngược xuôi mưu sinh, chắc chiêu từng đồng để con được tiếp tục đến lớp. Còn Ngọc Ngà thì luôn ý thức rằng chỉ có học tập mới có thể giúp em thay đổi tương lai, nên chưa bao giờ cho phép bản thân lơ là hay bỏ cuộc trước khó khăn.
1: Trong căn nhà nhỏ ở ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, điều kiện vật chất tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng nơi ấy lúc nào cũng đầy ắp tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin vào ngày mai. Chính tình yêu thương của gia đình đã trở thành điểm tựa để em Phan Thị Ngọc Ngà thêm mạnh mẽ, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và kiên trì vượt qua những thử thách trong cuộc sống bằng nghị lực cùng khát vọng vươn lên không ngừng. Với một hộ cận nghèo như gia đình em, hành trình lo cho hai chị em được tiếp tục đến trường chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những đồng tiền kiếm được từ công việc làm thuê, làm mướn của cha mẹ đều được chất chiêu cho cuộc sống thường ngày và việc học của các con. Nếu như thuở nhỏ, Ngọc Ngà đến trường bằng sự hồn nhiên và niềm say mê học tập, thì khi lớn dần, hiểu được những nhọc nhằn vất vả của cha mẹ, em học bằng tất cả trách nhiệm, sự quyết tâm và lòng biết ơn. Với Ngọc Ngà, Học tập không chỉ là ước mơ của riêng mình mà còn là cách để đáp lại những hy sinh thầm lặng mà gia đình đã dành cho em suốt những năm tháng qua. Người dân nơi đây đã quá quen thuộc với hình ảnh cô học trò nhỏ ngày ngày miệt mài bên trang sách trước hiên nhà. Trong khoảng không gian giản dị ấy, từng con chữ, từng bài học được em kiên trì chắc chiêu, góp nhặt bằng tất cả sự nỗ lực. Và cũng từ nơi ấy, hành trang tri thức từng ngày được vun đắp, giúp Ngọc Ngà nhiều năm liền đạt thành tích học sinh giỏi, trở thành niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè dưới mái trường, trường Trung học Phổ thông Châu Phong.
3: Ba mẹ em thì đó giờ là không có biết chữ, với lại đi làm mướn thì khó khăn, không có được khó khăn, với lại không có, nói chung là công việc cũng bấp bênh, không có ổn định. Rồi em phải cố gắng học, để học để kiếm ngành nghề, để có việc làm ổn định, có thể vươn lên thoát nghèo.
1: Ngoài những giờ học trên lớp, em Phan Thị Ngọc Ngà còn phụ giúp cha mẹ việc nhà và chăm sóc đàn vịt nhỏ phía sau giường. Dẫu chỉ là vài ba con vịt được nuôi theo kiểu lấy công làm lợi, nhưng đó lại là nguồn thu nhập quý giá đối với gia đình em. Mỗi lần đàn vịt đến kỳ xuất bán, số tiền gom góp được không chỉ giúp trang trải cuộc sống thường ngày mà còn trở thành khoản tích góp để cha mẹ lo cho việc học của hai chị em. Chính từ những điều giản dị ấy đã tiếp thêm động lực để Ngọc Ngà thêm vững vàng trên hành trình tìm kiếm tri thức. Cha mẹ em một đời lam lũ, mẹ em thường đi làm thuê ngoài đồng, ai thuê cấy dặm, dỗ cỏ hay làm cỏ ruộng là mẹ đều nhận làm. Từ khi trời còn tờ mờ sáng, người phụ nữ ấy đã tất tả ra đồng mưu sinh, đến khi chiều muộn nắng tắt mới trở về nhà với dáng người mệt nhọc sau một ngày dài lao động. Còn cha em, nhiều năm gắn bó với nghề phụ hồ nặng nhọc, nhưng công việc này đã thưa dần theo thời cuộc và sức khỏe ngày một giảm sút. Cha mắc bệnh sỏi thận, đã có chỉ định phẫu thuật, nhưng vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên ông vẫn cố gắng gác lại việc điều trị, lựa chọn uống thuốc nam cầm cự qua ngày như một cách tự trấn an bản thân. Với người cha ấy, điều quan trọng nhất vẫn là hành trình học tập của con gái không bị dang dở vì gánh nặng cơm áo hay bệnh tật của mình. Những ngày không có ai thuê mướn, ba em lặng lẽ đi tìm cây chặt củi. Một phần củi mang về phục vụ sinh hoạt gia đình, phần còn lại đem ra chợ bán để đổ ráy vài chục ngàn đồng lo cho bữa cơm hàng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, thiếu trước hụt sau, nhưng trong mái nhà nhỏ ấy chưa bao giờ thiếu đi tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin vào tương lai của các con.
2: Đáng như mình làm cha mình phải lo chứ sao, giờ mình cảnh nghèo khổ cũng dám mằng mướn thuê kiếm được đồng tiền đặng lo cho hai đứa con nó đi học Ngọc Ngà nè, đặng cho nó sau này đặng nó có cái tương lai, nó có phát triển gì hơn của tôi không, bị tôi làm mướn không cũng mằng gì hoài, có năm tháng cũng gì hoài, có được mà dư giả nảy nở được mớ nào đâu, mằng nhiều đủ ăn lây lắc.
1: Ngày khép lại năm học 2025-2026 cũng là lúc em Phan Thị Ngọc Ngà tiến gần hơn đến cánh cửa đại học và hành trình mới của tuổi trẻ. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, ước mơ trở thành giáo viên tiểu học ngày càng rõ nét trong suy nghĩ của cô học trò nhỏ. Với Ngọc Ngà, lựa chọn theo học ngành sư phạm tiểu học không chỉ xuất phát từ niềm yêu thích với nghề dạy học mà còn là mong muốn được sẻ chia tri thức, gieo những mầm xanh hy vọng cho thế hệ học trò sau này. Trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, con đường phía trước chắc chắn vẫn còn không ít thử thách. Nhưng chính ước mơ ấy đã trở thành động lực để em cố gắng từng ngày, miệt mài học tập bằng tất cả sự quyết tâm và lòng kiên trì. Với Ngọc Ngà, ngành sư phạm gần như là lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân và gia đình, bởi phần nào giúp dơi bớt gánh nặng học phí, để hành trình chinh phục giảng đường đại học trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Hành trình nhân văn của chương trình ATV tiếp bước đến trường lần này đã có dịp về với xã Châu Phong trong những ngày các em học sinh đang bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026. Đây cũng là thời điểm em Phan Thị Ngọc Ngà

0: đang tiến gần hơn đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, dấu mốc quan trọng mở ra cánh cửa bước vào giảng đường đại học và chạm đến ước mơ của mình. Thấu hiểu những nỗ lực mà Ngọc Ngà đã bền bỉ vượt qua trong suốt chặng đường học tập, cũng như mong muốn sẽ chia phần nào khó khăn với gia đình em trước hành trình phía trước. Đại diện nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao tặng suất học bổng ATV tiếp bước đến trường cho em như một sự động viên tiếp sức kịp thời để cô học trò nghèo thêm vững tin trên con đường theo đuổi tri thức.
1: Nhà trường tạo điều kiện để chúng tôi là những người muốn cùng với các em tiếp bước đến trường để tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể, vừa động viên tinh thần và hỗ trợ một phần vật chất, đó là học bổng 10 triệu đồng để có điều kiện các em tiếp tục hoàn thành chương trình học đại học để sau này có một cái công việc ổn định, phục vụ cho xã hội, giúp ích cho bản thân cũng như gia đình.
2: Cô mong rằng các em học sinh và quý phụ huynh khi nhận được suất học bổng này sẽ sử dụng một cách là đúng mục đích, trang trải để tạo điều kiện cho các em tiếp tục lựa chọn học tập tiếp ở giảng đường đại học hoặc một ngành nghề nào đó để các em được học tập tốt, chọn cho mình một cái tương lai tốt trong cuộc sống.
0: Những phần quà trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự quan tâm, tình cảm và niềm tin mà cộng đồng dành cho những học sinh chọn kỷ lực vượt khó vươn lên trong học tập. Từng buổi lễ trao học bổng rồi sẽ khép lại, nhưng hành trình chinh phục ước mơ của Ngọc Ngà hôm nay chỉ vừa bắt đầu sang một chặng đường mới. Nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng của cô học trò nhỏ chính là món quà ý nghĩa nhất mà chương trình ATV tiếp bước đến trường năm 2026 nhận được. Và hơn tất cả, đó là niềm tin, là sự kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng phía trước, nơi cô học trò nghèo của vùng quê Châu Phong sẽ tiếp tục viết tiếp ước mơ bằng tri thức, nghị lực và lòng biết ơn đối với những yêu thương đã đồng hành cùng em trên hành trình trưởng thành.
3: Chương trình ATV tiếp bước đến trường đến đây xin được khép lại. Chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đồng hành cùng với chương trình, trao tặng suất học bổng ý nghĩa đến em Phan Thị Ngọc Ngà như là một sự tiếp sức kịp thời giúp cho em thêm vững tin trên hành trình chinh phục ước mơ phía trước. Mọi sự chia sẻ đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cho những tấm lòng hảo tâm sẽ là nguồn động viên quý báu, góp phần nâng bước cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường, nuôi dưỡng khát vọng con đường học vấn. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ từ quý doanh nghiệp và các nhà hảo tâm dành cho chương trình ATV tiếp bước đến trường. Mọi thông tin chia sẻ quý vị và các bạn vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, bản tin sẽ chuyển đến quý vị các thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Nỗ lực xanh hóa Trường Sa.
1: Doanh nghiệp phải đóng góp kinh phí tái chế tương ứng lượng rác thải phát sinh.
0: Mưa lớn khiến 183 nhà dân tại Cao Bằng bị ngập.
1: Chương trình phẫu thuật mắt miễn phí mang ánh sáng đến với người nghèo.
0: Trong phần tin an ninh trật tự có thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất hơn 4 tấn bột ngọt giả.
1: Bộ đội biên phòng Quảng Ninh kịp thời cứu 4 người dân gặp nạn trên vùng biển Cô Tô.
0: Và trong tiết mục câu chuyện hôm nay sẽ là câu chuyện sầu riêng vào mùa rẻ chưa từng có tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ sẽ là thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị, giữa muôn trùng sóng gió, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, những hàng cây xanh trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vẫn ngày ngày dương mình mạnh mẽ, mang theo sức sống bền bỉ giữa biển khơi.
0: Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự sẻ chia của đồng bào trong nước, kiều bào ở nước ngoài, cùng với công sức chăm sóc của cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa, Trường Sa hôm nay đang ngày càng xanh hơn, sạch hơn và giàu sức sống hơn.
2: Đặc khu Trường Sa ngày nay gây ấn tượng bởi sắc xanh trải dài của cây lá, dọc những con đường bê tông thẳng tắp là hàng phi lao, những tán bàn chuông, bàn, phong ba, rợp bóng,

0: vừa làm nhiệm vụ chắn sóng che gió, vừa mang lại không gian mát lành cho quân dân. Để có được không gian mát lành, bình yên ấy là cả một hành trình bền bỉ, từ mồ hôi công sức và ý chí sắt đá của những người lính hải quân dân dân, quyết tâm biến san hô thành những mầm xanh hy vọng.
1: Chủ yếu là mình trồng bàn, vuông, bàn, với phi lao, với cha đồ. Thì cách thức trồng ở đây là mình phải đầu hố sâu xuống là 60, 10 rộng 40. Rồi ở đây do san hô cho nên mình không giữ ẩm được, mình phải lót một lớp bạc ở dưới, rồi mới vào đất.
2: Thời tiết mà nắng nóng như này thì khoảng 2 đến 3 ngày thì sẽ tưới một lần. Còn có thể là sử dụng các cái chai nhựa để chúng ta cho sử dụng tưới nhỏ giọt, tức là đóng nước vào trong cái chai đầy xong rồi cho nó nhỏ từng giọt xuống cái gốc để bảo đảm là cây luôn luôn có nước để sinh sống.
0: Chương trình Xanh hóa Trường Sa được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân triển khai từ năm 2021 với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo. Hưởng ứng phong trào, quân và dân trên các đảo đã không ngừng gieo trồng và chăm sóc từng mầm cây nhỏ bé để biến những khoảng đất khô cằn thành những khu vườn xanh tốt. Nhờ duy trì tốt công tác chăm sóc, Trường Sa ngày nay đã trở thành một công viên xanh giữa biển khơi với nhiều loài cây, loài hoa được thuần hóa. Mỗi tán cây là một minh chứng cho ý chí vượt khó của những người lính đang công tác tại Trường Sa. Không chỉ mang lại bóng mát, cây xanh còn góp phần giảm tác động của gió bão, hạn chế xói mòn, giữ đất, giữ đảo. Hơn nữa, đó còn là biểu tượng của sức sống, của niềm tin vào sự phát triển bền vững nơi đầu sóng ngọn gió.
3: Thưa quý vị, tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026.
4: Hồ Chí Minh kính yêu.
5: Đây là phong trào hành động cách mạng thiết thực nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế xanh, xây dựng nông thôn mới và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương. Năm nay, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu trồng mới hơn 1 triệu cây xanh phân tán và 180 hectare rừng nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển và nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh lên 12,4%. Lễ phát động được tổ chức đồng loạt trên 64 xã phường trên địa bàn tỉnh với khoảng 13.600 cây xanh sẽ được trồng tại hơn 79 điểm.
6: Thưa quý vị, nhà sản xuất nhập khẩu bao bì, pin, đồ điện tử phải tự tái chế hoặc đóng góp cho Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam với số tiền tương ứng được quy đổi so với lượng hàng đưa ra thị trường.
0: Theo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 3,5 triệu tấn rác thải nhựa, nhưng chỉ 1,28 triệu tấn được tái chế, chiếm 33%. Bình quân mỗi người dân thải ra khoảng 37 đến 41 kg nhựa mỗi năm. 65% rác thải nhựa tại Việt Nam có nguy cơ bị rò rỉ ra sông, hồ, kênh rạch, biển hoặc thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm đất nước và không khí. Các quy định về tái chế bao bì, pin, đồ điện tử trước đây được quy định rải rác trong Nghị định số 08 năm 2022 và nhiều văn bản sửa đổi bổ sung. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 110 mang tính hợp nhất, quy định chi tiết hơn về quy chế tái chế bắt buộc các sản phẩm này. Phạm vi áp dụng bao gồm nhiều nhóm ngành hàng phổ biến như bao bì giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh, sâm lớp cho đến các thiết bị điện tử, ắc quy, pin, dầu nhớt. Trách nhiệm này không chỉ dành cho đơn vị sản xuất trực tiếp, mà còn mở rộng đến các bên đặt gia công hoặc các bên được ủy thác nhập khẩu. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5.
3: Nhiều khu dân cư, trường học và tuyến giao thông tại Cao Bằng bị ngập sâu sau trận mưa lớn cục bộ tối ngày 16 tháng 5. Lực lượng chức năng đã huy động nhân lực hỗ trợ người dân sơ tán và bảo đảm an toàn.

0: úng nhiều khu dân cư, ảnh hưởng đến nhà ở, giao thông, trường học và đời sống nhân dân. Cụ thể, 183 nhà dân tại xã Lý Quốc, trường mầm non và trường tiểu học Minh Long bị ngập nước từ 0,5m đến 1,5m. Mặc dù không có thiệt hại về người, tuy nhiên trận mưa lớn kéo dài hơn 4 giờ đã khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu và cây công nghiệp bị ngập úng. Nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 4A và tỉnh lộ 206 bị sạt lở, giao thông đi lại khó khăn. Đặc biệt, một chiếc xe khách 24 chỗ ngồi bị lũ cuốn trôi gây hư hỏng nặng khi đi qua hang Ngườm Bang. Rất may, lúc này hành khách đã kịp thời sơ tán.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, khu di tích Dục Thanh trở thành điểm đến thiêng liêng, thu hút đông đảo người dân du khách dịp chân hương tưởng niệm.
0: Những ngày này,

0: di tích Dục Thanh thuộc Bảo tồn Hồ Chí Minh Bình Thuận tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng trở thành điểm đến thiêng liêng thu hút đông đảo người dân và du khách từ khắp nơi tìm về dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người và 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Bên dòng sông Cà Tì, khuôn viên ngôi trường xưa đông kín người với nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương, báo công, sinh hoạt truyền thống và tham quan tìm hiểu lịch sử. Năm 1910, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã đến Phan Thiết giảng dạy tại trường Dục Thanh. Tại đây, người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn gieo vào lòng học trò tình yêu quê hương đất nước và khát vọng độc lập dân tộc. Không chỉ là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử, Dục Thanh hôm nay còn trở thành điểm hẹn thiêng liêng, nơi hôn đúc lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho nhiều thế hệ.
1: Thưa quý vị, hôm qua 16 tháng 5 tại xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh, gần 300 bệnh nhân nghèo được khám phẫu thuật mắt miễn phí trong chương trình Đem ánh sáng cho người nghèo năm 2026.
2: Từ sáng sớm tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, xã Khánh Hòa, tỉnh Tây Ninh đã đông kín những bệnh nhân nghèo đến kiểm tra mắt sau phẫu thuật. Có những bệnh nhân lớn tuổi, sau rất nhiều năm đã lại được nhìn rõ gương mặt người thân, nhìn rõ cây cối hay ánh nắng ngoài sân bệnh viện. Chương trình phẫu thuật do Hội Bảo trợ Người Khuyết tật, Người nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị tài trợ tổ chức.
3: Trước khi mà đến đây mổ thì mắt là nó bị mờ, nó không nhìn được, nhưng mà qua thời gian mổ thì hiện giờ tạm thấy ổn.
2: Theo ban tổ chức, tổng chi phí phẫu thuật trong đợt này khoảng gần 500 triệu đồng. Dịp này ban tổ chức còn trao 500 suất quà với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm qua, Quỹ Vì Cuộc Sống Tươi Đẹp của Đài G-Life Việt Nam đã đồng hành với chương trình Đem Ánh Sáng Cho Người Nghèo. Phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại nhiều địa phương. Tính đến nay, chương trình đã giúp gần 12.000 bệnh nhân nghèo trên cả nước tìm lại ánh sáng với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 11 tỷ đồng.
4: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto với quy mô lớn, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng gồm Dương Thị Yến Oanh, Dương Thị Yến Xuân và Thạch Hiểu.
0: Trong quá trình tuần tra tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, lực lượng chức năng phát hiện Thạch Hiểu vận chuyển nhiều thùng cát tông mang nhãn hiệu Ajinomoto có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, công an xác định toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Dương Thị Yến Oanh là đối tượng chủ mưu tổ chức mua bán bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để sản xuất bột ngọt giả. Dương Thị Yến Xuân tham gia cất giấu, giao nhận bao bì và nhận tiền tiêu thụ hàng giả. Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm, hơn 23.000 bao bì giả các loại, khoảng 70 kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, dụng cụ sang chiết đóng gói. Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã sản xuất tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường, thu lợi bất chính lớn. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
1: Đồn biên phòng Thanh Lân, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp cứu nạn thành công 4 người dân trên tàu cá bị hỏng máy, trôi dạt trong điều kiện thời tiết xấu trên biển.
2: Vụ việc xảy ra lúc 7 giờ sáng hôm qua, ngày 16 tháng 5. Đơn vị nhận được tin báo từ ông Ngô Văn Phong, sinh năm 1970, trú tại đặc khu Dân Đồn. Chủ tàu cá mang số hiệu QN-43566TS và việc tàu gặp sự cố trên biển. Đi cùng trên tàu có 3 thuyền viên khác. Con tàu gặp sự cố hỏng máy khi đang trên hành trình từ vùng biển Thanh Lân, đặc khu Cô Tô về hướng Dân Đồn. Trong bối cảnh thời tiết chuyển xấu, sóng to và gió lớn, tàu bị mất phương hướng và trôi dạt tự do, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của các thuyền viên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ. Tổ công tác do Trung tá Đoàn Văn Xuân, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ trực tiếp chỉ huy, sử dụng xuồng máy công suất lớn khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ. Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn và kịp thời đưa ông Ngô Văn Phong cùng 3 thuyền viên đi cùng lên xuồng cứu nạn an toàn. Hiện sức khỏe của cả 4 thuyền viên đều ổn định, tinh thần bình phục. Riêng phương tàu cá hiện đang trôi dạt và mắc cạn tại khu vực bãi biển Đầu Chẩu, Thanh Lân, Quảng Ninh.
1: Thưa quý vị, sầu riêng vào mùa thu hoạch rộ, nhưng xuất khẩu lại gặp khó khăn, giá giảm mạnh. nhiều thương nhân đẩy hàng về tiêu thụ nội địa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sầu riêng giá rẻ phủ kín nhiều tuyến phố, trong khi nhà vườn đồng bằng sông Cửu Long thì lo lắng vì giá xuống thấp, đầu ra bấp bênh.
4: Mời quý vị các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây của bản tin 18 giờ.
2: Tại nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, sầu riêng bước vào vụ thu hoạch rộ, sản lượng lớn nhưng xuất khẩu gặp khó khiến thương nhân đẩy mạnh tiêu thụ nội địa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sầu riêng giá rẻ xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến đường, phổ biến từ 60 đến 80 ngàn đồng một ký, có nơi còn thấp hơn để hút khách. Nhờ giảm giá mạnh, sức mua tại các điểm bán uy tín tăng cao. Theo tiểu thương, loại giá thấp chủ yếu là trái nhỏ, mẫu mã xấu. Trong khi đó, tại nhiều vùng nguyên liệu ở đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng ri sáo chỉ còn 20 đến 30 ngàn đồng một ký, thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.
5: Thì ri sáo là có một loại là nó 60, giá 60 là nó dày vỏ, nó ít hộp. Còn giá 90 thì nó mỏng vỏ hơn mà nó nhiều hộp. Thì bạn cũng đông, tại vì vô mùa rồi bắt đầu người ta cũng ăn uống cũng được.
6: Rất là lo lắng, nói chung là nhà vườn ở đây rất là lo lắng tại vì cái giá nó đang bấp bênh. Thì các công ty xuất khẩu thì xuất đi không được, hàng ủng ứ, cho nên là bà con nông dân ở đây cũng rất là lao đao.
7: Giá cả thất thu tùm lum rồi, lá trên ngoài mạnh không thu hoạch được, đừng được như ấy như mấy năm trước. Năm trước thì tôi làm ít mà như đạt lắm, năm đầu 50 mấy ngàn ký lần, năm nay thì hại vậy buồn.
2: Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu vẫn là kênh tiêu thụ chính của sầu riêng Việt Nam. Tuy nhiên, việc thị trường nhập khẩu siết chặt kiểm nghiệm chất lượng, đặc biệt với các chỉ tiêu dư lượng và kim loại nặng, nhiều lô hàng ùn ứ tại cửa khẩu khiến hoạt động thu mua xuất khẩu bị chững lại. Nhiều tiểu thương đẩy mạnh đưa hàng về thị trường trong nước.
8: Thường là mẫu mã nó không có được đẹp lắm. Cái với một phần là do chính cây người ta đưa đi xuất khẩu không kịp đó. Những cái loại đó thì đưa ra chợ, đưa hàng chợ mình tiêu thụ mấy chợ lớn đó, đưa về mấy chợ đầu mối người phân phối ra. Khoảng gần 7 năm nay là năm nay có giá sầu riêng nó rất nhiều.
9: Và trong hoàn cảnh đó thì tôi là chủ một vườn sầu riêng này thì quyết định có những giải pháp để nhằm giảm cái chi phí đầu vào. Thứ nhất đó là chúng ta bón phân đúng và vừa đủ. Thứ hai nữa là giảm cái chi phí về nhân công bằng cách đầu tư các hệ thống tưới và phun thuốc tự động, nói chung là áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất.
2: Xuất khẩu rau quả 4 tháng đầu năm 2026 đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,3% so với cùng kỳ, trong đó sầu riêng tiếp tục là mặt hàng dẫn dắt tăng trưởng, kỳ vọng sẽ vượt mốc 3 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân cần xây dựng mã vùng trồng, kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, tránh tình trạng bán hạ giá như hiện nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
4: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.

Hà Tiên là phường biên giới nằm ở phía tây bắc của tỉnh An Giang, vùng đất nổi tiếng được thiên nhiên ưu đãi với nhiều di tích danh lam thắng cảnh. Với nhiều tiềm năng du lịch như thế, tương lai Hà Tiên sẽ trở thành đô thị cửa khẩu hiện đại.

0: đại, trung tâm du lịch dịch vụ lớn nhưng vẫn phải mang đậm tính chất đặc thù về di sản văn hóa, lịch sử thiên nhiên. Khu bảo tồn sinh quyển trong khu vực, thiên nhiên, đất đai, tài nguyên, biển đảo, hồ đầm được bảo tồn phát huy. Vì đây là cơ sở để xây dựng đô thị, văn hóa, du lịch và sinh thái. Hà Tiên được biết đến không chỉ là vùng đất địa linh nhân kiệt, sở hữu những tiềm năng du lịch vượt trội, có hệ thống lăng tẩm, đền chùa, mà còn giữ được nét cổ kính, rất có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa. Nơi đây là sự giao thoa văn hóa của cộng đồng ba dân tộc, nên đã tạo ra những nền văn hóa lễ hội đặc sắc, tạo cho Hà Tiên nhiều di sản văn hóa có giá trị, mà đỉnh cao là Tao Đàn Chiêu Anh Cát, là tao đàn lớn thứ hai trong lịch sử văn hóa Việt Nam. Đây chính là những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mang bản sắc riêng của Hà Tiên, luôn được trân trọng, gìn giữ và phát huy, làm nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội, phát triển nhanh và bền vững, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh, xứng tầm với vị thế trong tầm nhìn quy hoạch của tỉnh An Giang.
1: Hàng năm thì đối với Hà Tiên thì có tổ chức một số loại hội truyền thống. Cái thứ nhất là lễ hội Tao Đàn Chiêu Anh Cát. Cái thứ hai là lễ hội dỗ của ông Mặt Thiên Cửu. Cái thứ ba là lễ hội dỗ của bà Mặt Mi Cô, bà Cô Năm. Cái thứ tư là lễ dỗ, cái lễ hội dỗ của ông Mặt Thiên Tích. Thì đó là những cái lễ hội lớn mà Hà Tiên mình đã thực hiện nhiều năm qua. Thì qua các cái lễ hội truyền thống hàng năm á, thì nhằm để thúc đẩy các cái lễ hội truyền thống của Hà Tiên mình càng ngày càng phát triển đi lên, càng ngày du khách đến tham quan càng ngày càng nhiều. Lễ hội Tao Đàn Chiêu Anh Cát thì diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng hàng năm. Đó. Còn dỗ ông Mặt Cửu thì diễn ra vào ngày 27 tháng 5. Còn lễ dỗ của bà Cô Năm thì vào ngày diễn ra ngày 27, 28, 29 hàng năm. Lễ dỗ của ông Mặt Thiên Tích thì diễn ra ngày 4, ngày 5 hàng năm.

0: Đến với Hà Tiên, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng các danh lam thắng cảnh mà còn biết thêm về lịch sử và con người Hà Tiên thông qua các lễ hội truyền thống, bảo tồn và phát huy. Các lễ hội trở thành sản phẩm du lịch văn hóa, thu hút du khách và các nhà đầu tư đến tham quan, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử và con người ở vùng đất đầy chất thơ này. Song song với lễ hội, phong trào văn hóa dân nghệ của địa phương ngày càng khởi sắc. Các loại hình nghệ thuật truyền thống như đờn ca tài tử, cải lương Nam Bộ, văn nghệ dân tộc Khmer được duy trì phát triển cùng với nhiều di sản văn hóa như văn hóa ẩm thực, các trò chơi dân gian và các làng nghề truyền thống. Tất cả hàm chứa những dấu ấn sáng tạo văn hóa qua nhiều thời gian đang được Hà Tiên gìn giữ và phát huy hiệu quả.
1: Hà Tiên về du lịch nói chung thì nó là một cái tiềm năng rất là lớn và thu hút rất là nhiều khách thập phương của các nơi đến. Ngoài đến những cái nơi mà danh lam thắng cảnh rồi thì có những cái ẩm thực rất là đặc sắc. Chính vì đó là cái lý do mà tôi nghĩ là cũng là một phần để khách du lịch phát triển như là tiềm năng rất lớn khi đến Hà Tiên chúng ta trong thời gian sắp tới. Nếu nói đến Hà Tiên thì một cái vùng đất rất là nói một cách rất là chân thật, đó là rất là quý mến những con người khi những khách tập phương du lịch đến và những cái một cái nơi mà để chúng ta đi tham quan nghỉ dưỡng hay là chúng ta đi những cái đền hay là những cái món ăn rất là đặc sắc, và đặc biệt là con người của Hà Tiên rất là hiếu khách. Đó là một cái mà tôi rất là tâm đắc và sắp tới sẽ luôn đồng hành cùng với Hà Tiên phát triển về ẩm thực của Hà Tiên để một cái tiềm năng cho du lịch phát triển sau này.

0: Nhận thức rõ về tiềm năng và lợi thế của du lịch, trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân Hà Tiên, đến nay Hà Tiên đã có những chuyển biến to lớn về phát triển kinh tế xã hội, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng đồng bộ theo hướng xây dựng một đô thị văn minh hiện đại. Công tác quy hoạch mở rộng đô thị kinh tế của Hà Tiên trong những năm qua luôn có bước phát triển đúng hướng. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Hà Tiên tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng, xây dựng Hà Tiên trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch thương mại biên giới quan trọng của vùng Tây Nam Bộ, góp phần thúc đẩy liên kết vùng và hội nhập kinh tế quốc tế. Theo đó, phường Hà Tiên ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số nhằm xây dựng kinh tế số, xã hội số và chính quyền số, đẩy mạnh đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đồng bộ trên các lĩnh vực. Trong đó, lấy trọng tâm là xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội. Hà Tiên tập trung thực hiện hoàn chỉnh các quy hoạch của Hà Tiên theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên đến năm 2040, xây dựng văn hóa con người Hà Tiên phát triển toàn diện, hướng tới chân thiện mỹ, mỗi người dân là một đại sứ văn hóa. Vì thế, thời gian qua, Hà Tiên đã đề ra nhiều giải pháp, kế hoạch và định hướng mang tính chiến lược nhằm đưa du lịch Hà Tiên tăng tốc trong thời gian tới. Ngày nay, Hà Tiên như khoác lên mình chiếc áo mới. Hệ thống giao thông đường thủy và đường bộ được đầu tư mạnh mẽ, chợ và siêu thị được đầu tư khang trang, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và khách tham quan du lịch. Cải tạo, mở rộng bãi biển khu du lịch, đưa vào hoạt động chợ đêm, khai thác tour tuyến du lịch, kết nối trong và ngoài tỉnh, thu hút lượng khách tham quan du lịch tăng nhanh qua từng năm. Phường Hà Tiên cùng với các phường Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc là tứ giác động lực phát triển của tỉnh về logistics, du lịch văn hóa, phát triển kinh tế biển, thương mại biên giới, đầu mối giao thương hợp tác với Vương quốc Campuchia, giữ vững quốc phòng an ninh, đối ngoại chủ động, mở rộng. Bên cạnh đó, xây dựng Hà Tiên trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch và thương mại biên giới quan trọng của vùng Tây Nam Bộ với nhiều định hướng chiến lược. Hà Tiên được xác định là đô thị ven biển, biên giới, có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh, đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa, di sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với Rạch Giá và Phú Quốc, Hà Tiên nằm trong tam giác phát triển kinh tế, đô thị, thương mại và dịch vụ hướng biển của tỉnh An Giang. Hà Tiên bảo vệ di tích và di sản gắn với phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường biển, rừng và vùng ngập nước, tăng cường khai thác các tiềm năng sản vật của địa phương, tạo ra những sản phẩm du lịch phục vụ du khách.
1: Trong thời gian vừa qua thì cái ngành du lịch của địa phương của Hà Tiên rất là phát triển. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất hạ tầng là coi như em thấy là đầu tư rất là đầy đủ. Thì em là một cái doanh nghiệp là phát triển về sản phẩm là đặc trưng, thứ nhất là vùng nguyên liệu là ở địa phương, thứ hai là kết hợp các cái sản vật nguyên liệu như là mật dừa nước, cây dừa nước vùng đồng bằng sông Cửu Long của miền Tây, với lại là cây thốt nốt của Khmer, đồng bào Khmer. Bên cạnh đó kết hợp nhiều cái nguyên liệu khác tạo nên cái yến xào đặc trưng của địa phương.
0: Song song với việc phát triển kinh tế, đi đôi với phát triển toàn diện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Hà Tiên thống nhất chỉ tiêu phát triển, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm là 11,5%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 7.997 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 89 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều dưới 1%. Khai thác tối đa lợi thế của một đô thị cửa khẩu quốc tế, tập trung mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng thương mại biên giới, dịch vụ, xây dựng các khu thương mại phi thuế quan, gắn kết trong tổng thể phát triển vùng tứ giác, Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên là động lực phát triển công nghiệp, logistics và du lịch văn hóa sinh thái, trung tâm nghiên cứu giống và sản xuất nông nghiệp thủy sản, dược liệu, ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế biên mậu, đầu mối giao thương hợp tác với Vương quốc Campuchia. Hà Tiên năng động và sáng tạo trong việc phát triển không gian đô thị với Tam Giác, Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên đóng vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế biển. Đảng bộ phường Hà Tiên đặc biệt chú trọng bảo tồn và phát triển các giá trị di sản văn hóa truyền thống, vùng đất và con người Hà Tiên. Đây là bản sắc, là linh hồn của Hà Tiên. Phải phát triển các di sản như Hà Tiên Thập Cảnh, Đầm Đông Hồ thành nguồn lực phát triển kinh tế di sản.
2: Trong cái chương trình phát triển du lịch của phường Hà Tiên giai đoạn 2025-30 thì với vai trò là trung tâm xúc tiến về du lịch thì chúng tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo địa phương phát triển các loại hình du lịch mới, tập trung về các sản phẩm du lịch về đêm, sản phẩm du lịch xanh và phát triển cái du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó thì thành phố cũng ứng dụng các nền tảng công nghệ số vào hoạt động du lịch. Thì trên cái nền tảng là xây dựng đô thị thông minh thì chúng tôi cũng phát triển thêm là du lịch thông minh, đảm bảo là cung cấp thông tin du lịch và hướng dẫn du lịch một cách hiện đại nhất đến với du khách gần xa. Bên cạnh đó thì trong cái hoạt động du lịch của mình, chúng tôi cũng liên kết hợp tác để phát triển các tour du lịch mà trong tỉnh như là Rạch Giá, Châu Đốc, Hà Tiên, Phú Quốc. Bên cạnh đó thì cũng tham dự các hoạt động hội nghị công tác xúc tiến về du lịch để giới thiệu hình ảnh du lịch Hà Tiên đến với các tỉnh trong đất nước của mình và mong muốn là vươn xa ra quốc tế.

Trong tương lai không xa, Hà Tiên là đầu mối cao tốc trục ngang của miền Tây, là Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, dài 225 km. Quốc lộ 80 có điểm đầu tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, đi qua Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Hà Tiên là đô thị du lịch cửa khẩu quốc gia và quốc tế, là một cực tăng trưởng trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời trở thành trung tâm kinh tế xã hội, thương mại, du lịch, văn hóa, di sản vùng Tây Nam Bộ. Khu kinh tế cửa khẩu được quy hoạch toàn diện với nhiều chính sách ưu đãi thúc đẩy thương mại. Hà Tiên đang từng bước trở thành một điểm nhấn quan trọng trên bản đồ đô thị đồng bằng sông Cửu Long và quốc gia, một đô thị văn hóa, du lịch mang đậm nét riêng của vùng đất Tây Nam của Tổ quốc. Hà Tiên sẽ mở ra nhiều vận hội mới để góp phần thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch nói riêng và phát triển kinh tế nói chung, không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả tỉnh An Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

thông báo kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang, loại vé 10.000 đồng, kỳ vé 5K3, mở thưởng chủ nhật lúc 16 giờ 15 phút ngày 17 tháng 5 năm 2026. Giải 100.000 đồng các vé mang số 4, 9. Giải 200.000 đồng các vé mang số 6, 6, 4. Giải 400.000 đồng các vé mang số 7, 0, 8, 5, 2, 1, 5, 6, 2, 5, 1, 0. Giải 1 triệu đồng các vé mang số 0, 9, 9, 0. Giải 3 triệu đồng các vé mang số 2, 5, 4, 0, 9, 6, 0, 7, 4, 5, 2, 1, 7, 8, 2, 9, 1, 9, 3, 0, 0, 6, 6, 1, 3, 1, 3, 2, 8, 4, 5, 3, 0, 1, 1. Giải 10 triệu đồng các vé mang số 7, 6, 4, 1, 2, 0, 5, 0, 4, 9. Giải 15 triệu đồng các vé mang số

2 tỷ đồng các vé mang số 996036. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: An Giang ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư cho 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký gần 1,5 triệu tỷ đồng tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra tiến độ thi công các công trình phục vụ APEC năm 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
0: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm động viên cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
1: Trong phần tin thế giới, Pakistan thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Thưa quý vị, sáng nay ngày 17 tháng 5 tại Sun Signature Gallery Phú Quốc, đặc khu Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026. Hội nghị nhằm công bố chính thức bản điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời giới thiệu tiềm năng lợi thế, định hướng phát triển và danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Đến dự hội nghị có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
1: Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các tổ chức quốc tế, hiệp hội nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp nhà đầu tư tiềm năng chiến lược trong và ngoài tỉnh.
0: Về phía lãnh đạo tỉnh An Giang có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành tham dự điểm cầu kết nối trực tuyến tại phường Rạch Giá.
2: Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
3: với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của tỉnh An Giang mới, sau hợp nhất giữa An Giang và Kiên Giang, mở ra không gian phát triển rộng lớn, toàn diện và giàu tiềm năng, là dấu mốc quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh, nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Trung ương và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển không gian, đồng bằng, rừng, biển, biên giới. Đây là cơ hội để tỉnh công bố rộng rãi định hướng phát triển, đồng thời mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng đồng hành, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, giới thiệu định hướng phát triển các tiểu vùng kinh tế, các dự án trọng điểm và định hướng phát triển đặc khu Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch dịch vụ đô thị biển mang tầm khu vực và quốc tế. Đặc biệt, việc triển khai đồng bộ 21 dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc với tổng vốn đầu tư hơn 137.000 tỷ đồng sẽ tạo nền tảng để Phú Quốc bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng đô thị dịch vụ du lịch và môi trường đầu tư, đồng thời tạo động lực lan tỏa cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cũng tại hội nghị, tỉnh An Giang công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án được cấp phép từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, với tổng vốn đăng ký hơn 161.000

0: 1.000 tỷ đồng, trong đó có 10 dự án phục vụ APEC đã được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó. 19 dự án còn lại được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại hội nghị với tổng vốn gần 67.000 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư cho 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng, nhằm nghiên cứu, khảo sát và triển khai các dự án thuộc những lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh An Giang và tập đoàn Sam Group ký biên bản ghi nhớ hợp tác hơn 10 dự án hạ tầng và du lịch đồng bộ tại Phú Quốc với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng, gồm đường bộ, cảng biển, sân bay, đưa Phú Quốc thành trung tâm du lịch, thương mại, tài chính quốc tế.
1: Đối với Sam Group, đây là một cái cơ hội cũng như là một cái trách nhiệm của doanh nghiệp trong nước đối với một cái cơ hội lớn của đất nước, và với những cái dự án mà chúng tôi sắp sửa đầu tư tại Phú Quốc với cái tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ thì đây chủ yếu là những cái dự án về hạ tầng, về dịch vụ, và khi mà hoàn thiện thì đây sẽ là một cái đặc khu có một cái hệ thống hạ tầng kết nối giao thông, dịch vụ có thể nói là hiện đại và tiệm cận với các cái tiêu chuẩn của thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng cùng với các cái nhà đầu tư khác và cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước và vào cuộc quyết liệt của chính quyền thì Phú Quốc nó không chỉ trở thành một cái điểm đến với du lịch mà sẽ là một cái điểm đến của giới tinh hoa của cái nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai để mang đến những cái giá trị lớn hơn nữa cho hòn đảo này.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao sự chủ động của tỉnh An Giang trong điều chỉnh quy hoạch, xúc tiến đầu tư và triển khai các công trình phục vụ APEC 2027, đồng thời nhấn mạnh hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để An Giang, Phú Quốc vươn lên trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và giao thương quốc tế, là động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết, đảm bảo nói đi đôi với làm, không để tình trạng cam kết lớn nhưng thực hiện nhỏ, chậm trễ trong triển khai. Chính phủ, các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương cam kết sẽ luôn đồng hành kiến tạo môi trường, thủ tục thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển, làm giàu cho quê hương đất nước. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, để quy hoạch An Giang thực sự mở đường cho phát triển, tỉnh phải kiến tạo thay vì quản lý. Phó Thủ tướng đề nghị An Giang cần chủ động tích cực phối hợp với các bộ ngành trung ương hơn nữa trong quá trình triển khai tốt các quy hoạch của tỉnh và gắn với việc chỉnh trang đô thị, đảo xanh, biển sạch để phục vụ cho hội nghị cấp cao APEC 2027 và những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm khẩn trương cụ thể hóa, điều chỉnh quy hoạch và gắn kết nguồn lực, tập trung nguồn lực phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, đổi mới tư duy quản lý, xác lập mô hình tăng trưởng và phát triển toàn diện các ngành chủ lực và đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh An Giang tập trung nghiên cứu xác lập mô hình tăng trưởng phù hợp để đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp, qua đó phát huy tiềm năng thế mạnh của An Giang về nông nghiệp và dịch vụ, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển theo chiều sâu và bền vững các ngành chủ lực có lợi thế cạnh tranh trong vùng và cả nước, đồng thời từng bước định hướng khuyến khích phát triển các động lực tăng trưởng mới có khả năng tạo chuyển biến rõ nét và tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
2: Thứ nhất, khẩn trương cụ thể hóa, điều chỉnh quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và quy hoạch tỉnh An Giang thông qua các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, danh mục dự án ưu tiên, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, kế hoạch sử dụng đất và cơ chế triển khai rõ ràng, khả thi, khẩn trương tổ chức lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Phú Quốc thời hạn đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065 để phù hợp với yêu cầu phát triển dài hạn của đặc khu Phú Quốc và có tính chất đô thị biển đảo, vai trò của quốc gia, quốc tế, và phải gắn chặt quy hoạch với kế hoạch đầu tư công trung hạn, lấy đầu tư công làm vốn mồi để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào các ngành, các lĩnh vực quan trọng, trụ cột. Thứ hai, tập trung cao độ mọi nguồn lực và tạo điều kiện để triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Tinh thần là không chỉ phục vụ APEC 2027 thành công mà phải để lại nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc và An Giang với tầm nhìn 50 năm và dài hơn nữa, biến những công trình phục vụ APEC thành những khoản đầu tư bước đệm cho tương lai chứ không chỉ là những công trình sử dụng một vài lần. Thứ ba, quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn lớn nhất đang cản trở phát triển

0: trọng tâm là hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tăng cường năng lực thực thi công vụ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phục vụ, giải quyết thủ tục sang giải quyết kết quả cho người dân và doanh nghiệp, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản trị rủi ro, không để tình trạng dự án treo, quy hoạch treo, thủ tục kéo dài, mất cơ hội của các nhà đầu tư.
1: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Chăn Bừng nhấn mạnh, hội nghị không chỉ là dịp để tỉnh An Giang công bố bản điều chỉnh quy hoạch tỉnh, bản thiết kế tổng thể cho tương lai phát triển của tỉnh, là cơ sở chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn, để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, định hình lại mô hình tăng trưởng, phân bổ lại nguồn lực, mà còn là diễn đàn để tỉnh An Giang giới thiệu tiềm năng lợi thế, định hướng phát triển và cơ hội hợp tác đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp và đầu tư trong và ngoài nước. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Chăn Bừng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, qua đó khẳng định những định hướng gợi mở trên không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương đối với An Giang mà còn là nguồn động viên lớn, là định hướng chiến lược quan trọng để tỉnh cụ thể hóa trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
2: Những định hướng gợi mở và chỉ đạo quan trọng không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương đối với tỉnh An Giang, mà còn là nguồn động viên to lớn, là định hướng chiến lược, là kim chỉ nam quan trọng để tỉnh An Giang cụ thể hóa trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh An Giang. Đồng thời, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới, mà trước mắt là khẩn trương chuẩn bị chu đáo đầy đủ các điều kiện phục vụ hội nghị cấp cao APEC năm 2027 theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tỉnh An Giang sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác và nhiệm vụ cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, thực chất và hiệu quả. Hội nghị hôm nay là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh An Giang. Tại hội nghị này, cùng với việc công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đã tổ chức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và ký kết các bản ghi nhớ hợp tác toàn diện, nghiên cứu khảo sát đầu tư với nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là cơ sở quan trọng để An Giang từng bước phát triển toàn diện, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng về biển đảo, biên giới, nông nghiệp và logistics, đồng thời tăng cường liên kết phát triển giữa tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
1: Dịp này, tỉnh An Giang ra mắt Ban Hỗ trợ Đầu tư tỉnh nhằm tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đồng thời vinh danh khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới so hợp nhất tỉnh An Giang và Kiên Giang, hướng đến xây dựng An Giang trở thành trung tâm kinh tế động lực mới của vùng Tây Nam Bộ, phát triển xanh, hiện đại, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển làm động lực tăng trưởng mới. Mặc dù tỉnh đang tập trung tối đa nguồn lực triển khai 21 dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, An Giang vẫn khẳng định tầm nhìn dài hạn khi không ngừng mở rộng không gian, củng cố niềm tin với các nhà đầu tư để tạo động lực bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
3: Thưa quý vị, chiều ngày 16 tháng 5, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh An Giang và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc đến dâng hoa dâng hương tại tượng đài Bác Hồ, nghĩa trang liệt sĩ và đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc khu Phú Quốc.
1: Trong không khí trang nghiêm và thành kính tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đền thờ Bác Hồ, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Tiếp đó, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu đến viếng nghĩa trang liệt sĩ đặc khu Phú Quốc, nơi yên nghỉ của hơn 3.000 chiến sĩ cách mạng kiên trung đã anh dũng hy sinh. Trong không gian linh thiêng, các đại biểu thành kính thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh

0: đi trước. Đến dâng hương dâng hoa tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc khu Phú Quốc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.
1: Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua 16 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ kiểm tra tiến độ thi công các công trình phục vụ APEC năm 2027.
2: Tham dự cùng đoàn công tác có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Bừng cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác đến kiểm tra thực địa tại các công trình dự án trọng điểm, gồm dự án đầu tư mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường cất hạ cánh số 2 và ga T2, đường tỉnh 975, trung tâm tổ chức hội nghị APEC cùng các dự án cấp điện và nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ APEC 2027. Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao tinh thần chủ động quyết liệt của tỉnh An Giang, các nhà đầu tư, đơn vị thi công, triển khai các dự án trọng điểm phục vụ hội nghị APEC 2027. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, hội nghị APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của quốc gia. Do đó, các công trình phục vụ hội nghị phải được triển khai với tinh thần khẩn trương quyết liệt, không được chậm tiến độ. Trong quá trình triển khai, các dự án phải đảm bảo cao nhất về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật, đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và đúng quy định. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị đối với các dự án hạ tầng trọng điểm như đầu tư mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường tỉnh 975, hệ thống điện nước sạch, xử lý rác thải và các công trình phụ trợ, tỉnh An Giang cùng các bộ ngành và đầu tư cần tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, dây chời hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm nguồn điện phục vụ thi công, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của các công trình. Các đơn vị liên quan chủ động phối hợp nghiên cứu cơ chế phù hợp để triển khai ngay, không để tình trạng chờ thủ tục kéo dài làm chậm tiến độ dự án. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng lưu ý, các công trình phục vụ APEC không chỉ bảo đảm công năng mà còn phải mang tính biểu tượng, thể hiện hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Vì vậy, các hạng mục từ sân bay, giao thông, cảnh quan đến trung tâm hội nghị cần được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đẹp, tạo ấn tượng tốt đối với du khách và các đoàn đại biểu quốc tế khi đến Phú Quốc. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng yêu cầu đặc khu Phú Quốc tiếp tục tăng cường vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân, xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn động để bảo đảm mặt bằng sạch phục vụ thi công. Đồng thời nhấn mạnh 1% cuối cùng của công tác giải phóng mặt bằng là khâu rất quan trọng, cần tập trung xử lý quyết liệt để bảo đảm tiến độ chung của toàn bộ các dự án. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận tinh thần chủ động của tỉnh An Giang trong việc thành lập các tổ công tác rà soát pháp lý, phối hợp cùng lực lượng công an ngay từ đầu nhằm vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa bảo đảm đúng quy định pháp luật trong triển khai các dự án. Để bảo đảm tiến độ khai thác đường băng mới vào tháng 7 tới, tại buổi kiểm tra, Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ xem xét giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương họp thống nhất phương án tháo gỡ vướng mắc về cơ chế vốn, hoàn thành di dời ngầm quá hệ thống cột điện cao thế trước ngày 30 tháng 6. Đồng thời chỉ đạo tỉnh phối hợp với các nhà mạng kiểm tra rà soát chi tiết cao độ từng cột kỹ thuật để không ảnh hưởng tới việc phê duyệt phương thức bay mới. Lãnh đạo tỉnh An Giang cùng các nhà đầu tư cam kết tập trung tối đa nguồn lực, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục trọng điểm đúng kế hoạch đề ra, góp phần phục vụ thành công tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thi công tại các công trình phục vụ APEC 2027. Phó Thủ tướng ghi nhận tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn thi công xuyên ngày đêm của các đơn vị thi công, đồng thời mong muốn đội ngũ công nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an toàn lao động, góp phần hoàn thành các công trình đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đề ra.
1: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công tác tại đặc khu Phú Quốc chiều ngày 16 tháng 5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có buổi gặp mặt biểu dương và chỉ đạo nhiệm vụ đối với cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
3: Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, Thượng tá Đường Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về chống khai thác IUU, đơn vị đã tiến hành tuần tra kiểm tra kiểm soát chặt chẽ địa bàn chủ biển, đồng thời chủ trì phối hợp với các lực lượng tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, nhất là tuyên truyền cho các chủ tàu cá, thuyền trưởng và cư dân nắm vững và hiểu rõ các văn bản quy định về chống khai thác IUU. Trong công tác phòng chống ma túy và tội phạm, đơn vị đã chủ động nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình địa bàn trên biển, chú ý tập trung vào các hoạt động nghi vấn của các tổ chức, đường dây, đối tượng có liên quan đến tội phạm ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn đơn vị phụ trách, xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm trong khai thác thủy sản và tàu cá 30. Đặc biệt, đơn vị luôn duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh và không có chiến sĩ vi phạm pháp luật. Đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông nói riêng và cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nói chung đã vượt qua những khó khăn, quản lý tốt biên giới vùng biển đảo Tây Nam trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, An Giang có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng an ninh và kinh tế. Trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã lập nhiều chiến công lớn trong công tác phòng chống các loại tội phạm trên biên giới biển đảo. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã đấu tranh đánh bắt rất nhiều tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Ngoài ra, đơn vị cũng đã góp phần cùng với địa phương giúp nhân dân phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển và chống khai thác IUU. Trong công tác phòng chống tội phạm, từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã xử lý hàng trăm vụ vi phạm pháp luật, bắt giữ tịch thu 12 kg vàng, 7,3 tỷ đồng, 28 kg ma túy các loại và xử lý khoảng 102 tàu thuyền vi phạm trên biển. Trước bối cảnh thế giới biến động phức tạp và tốc độ phát triển kinh tế du lịch đột phá của địa phương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị lực lượng biên phòng tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị, mưu trí, dũng cảm để đối phó hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao. Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức để vượt qua mọi cám dỗ vật chất, làm chủ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới biển đảo, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Làm tốt công tác dự báo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên và chính quyền địa phương, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, vừa giữ vững chủ quyền an ninh trật tự biên giới, vừa tạo môi trường thông thoáng thuận lợi, đúng pháp luật để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế biển.
4: Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đến dân hoa dân hương tại Tượng đài Bác Hồ, Nghĩa trang Liệt sĩ và Đền thờ Liệt sĩ đặc khu Phú Quốc.
3: Trong không khí trang nghiêm thành kính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đặt vòng hoa trước Tượng đài Bác Hồ và chinh phúc mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đến dân hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn sâu nặng đối với Bác Hồ kính yêu. Tiếp đến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ đặc khu Phú Quốc, nơi yên nghỉ của hơn 3.000 chiến sĩ cách mạng kiên trung đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến dân hương tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc khu Phú Quốc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước, đồng thời khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan ông Washin Naqvi ngày hôm qua đã đến thủ đô Tehran của Iran để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vốn đang bị đình trệ.
3: Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni cho biết thêm, thương mại biên giới cũng được thảo luận tại cuộc hội đàm với người đồng cấp ông Naqvi. Hai bên nhất trí thực hiện các biện pháp để rút ngắn quy trình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa quá cảnh, trao đổi hàng hóa và thương mại qua biên giới, đồng thời cũng xem xét khả năng mở thêm các cửa khẩu mới. Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm của Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, thống chế Ashraf Ghani. Islamabad đã và đang tích cực làm trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Iran và Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, Iran thông báo mở cửa lại thị trường chứng khoán vào ngày 19 tháng 5 tới, sau thời gian tạm ngừng hoạt động do cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel.
1: Thưa quý vị, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevičs vừa thông báo đã giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho ông Andris Kubiks, một nghị sĩ thuộc đảng đối lập danh sách thống nhất.

0: Tại cuộc họp báo cùng kỳ, ông Rinkevich cho biết đã tiến hành các cuộc tham vấn tích cực trong những ngày gần đây với đại diện các chính đảng và phe phái trong quốc hội sau khi thủ tướng sắp mãn nhiệm Evika Silina thuộc đảng Trung hữu Đoàn kết mới tuyên bố từ chức. Dựa trên kết quả tham vấn, ông Rinkevich cho rằng đây là cơ hội để thành lập chính phủ bằng cách trao quyền cho các đại diện của phe đối lập. Ông giải thích rằng quyết định này liên quan đến những biến động chính trị gần đây và việc trao cho phe đối lập cơ hội đề xuất một phương hướng tiếp cận mới là phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Ông Rinkevich kỳ vọng nhận được thông tin tích cực từ thủ tướng mới được chỉ định trước ngày 25 tháng 5, bao gồm phác thảo cụ thể về liên minh, việc phân chia trách nhiệm giữa các đảng và bản dự thảo tuyên bố của chính phủ.
1: Đề cập tới kết quả cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ diễn ra tại Hàn Quốc mới đây, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định hai bên đạt được nhiều kết quả tích cực.
0: Trong tuyên bố, Bộ Trên cho biết, trong các cuộc tham vấn, hai bên đã tiến hành trao đổi thẳng thắn sâu sắc và mang tính xây dựng về việc giải quyết các vấn đề thương mại và kinh tế, cùng quan tâm và mở rộng hơn nữa hợp tác thiết thực. Hiện những thành tựu bước đầu mà cả hai bên đạt được trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, bao gồm nhiều lĩnh vực. Theo đó, hai bên nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư. Cả hai bên sẽ giải quyết hoặc thúc đẩy thực chất việc giải quyết một số rào cản phi thuế quan và các vấn đề tiếp cận thị trường liên quan đến sản phẩm nông nghiệp. Hai bên cũng nhất trí thông qua các thỏa thuận như giảm thuế quan lẫn nhau đối với một số mặt hàng nhất định, thúc đẩy mở rộng thương mại sâu phương trong các lĩnh vực như sản phẩm nông nghiệp. Hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc Trung Quốc mua máy bay từ Mỹ, việc Mỹ bảo đảm cung cấp động cơ máy bay và phụ tùng thay thế cho Trung Quốc, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực liên quan.
1: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết.
2: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, với bà con dùng sông nước An Giang, cuộc sống mưu sinh vốn lên đền theo từng con nước và những chuyến hàng dài ngày. Thấu hiểu những đặc thù đó, cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát đường thủy Tắc Cậu, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang đã triển khai mô hình xử lý thủ tục hành chính xuyên suốt cả ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Đây là hành động cụ thể, hiện thực hóa tiêu chí gần dân nhất trong phong trào thi đua ba nhất mà công an tỉnh An Giang đang triển khai sâu rộng. Với tinh thần phục vụ không có ngày nghỉ, đơn vị đã gỡ khó cho bà con người dân ra sao và tạo chuyển biến thế nào trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
1: Với đặc thù địa bàn sông nước, người dân An Giang thường xuyên di chuyển theo con nước, theo những chuyến hàng mưu sinh. Để đồng hành cùng bà con, một tư duy mới về phục vụ đã được hình thành ngay tại trạm cảnh sát đường thủy Tắc Cậu. Đây không còn là hình ảnh xa lạ vào mỗi ngày thứ bảy hay chủ nhật tại đơn vị này. Thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do công an tỉnh phát động, trạm cảnh sát đường thủy Tắc Cậu đã cụ thể hóa bằng mô hình xử lý thủ tục hành chính xuyên suốt ngày nghỉ. Thay vì phải bỏ dở công việc hay chờ đợi qua tuần, người dân giờ đây có thể chủ động sắp xếp thời gian, tiết kiệm tối đa chi phí đi lại. Sự hài lòng của nhân dân chính là thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc.
2: Đi ghe suốt à, chỉ thứ bảy chủ nhật mới được nghỉ. Hôm nay chạm làm thứ bảy chủ nhật nữa, vinh là tiện cho dân với anh em đồ đi ghe. Mấy anh cũng làm nhiệt tình và cái đóng phạt là qua bên cái trực tuyến này cho dân cũng khỏi đi xa.
3: Anh giao thông này rất là nhiệt tình, rất là dễ thương luôn, xuống lúc nào cũng vận động học sinh hay là nói chung là ai mà đi ngang xuống đò là vừa vận động mặc áo phao, rồi kiểm tra mấy cái bệnh phòng cháy chữa cháy đó, rất là nhiệt tình luôn. Người dân mà có nhu cầu làm giấy tờ này nên làm rất là nhanh gọn. Nhưng mà đặc biệt nha, tới bữa thứ bảy chứ chủ nhật cũng làm việc luôn, cũng muốn làm giấy tờ là hay chạy lên làm nhanh gọn lắm.
1: Để có được sự tận tâm đó, tinh thần kỷ luật nhất và trung thành nhất luôn được quán triệt xuyên suốt. Kỷ luật không chỉ nằm ở mệnh lệnh mà là sự chuẩn mực trong thái độ,

0: không gây phiền hà, sách nhiễu, giữ vững bản lĩnh của người chiến sĩ trên sông nước. Gần dân không chỉ là giải quyết giấy tờ, mà là sự sát sao trong từng buổi tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông từ gốc.
1: Thực hiện cái phong trào mới nhất, thì lực lượng cảnh sát chậm thì đắc cậu, là lấy cái phong trào này làm kim chỉ nam cho mọi cái hành động, mọi hoạt động của chậm thì đắc cậu. Cụ thể là đưa cái kỷ luật nhất là lên hàng đầu, rồi là gần dân nhất thì là bằng cách là sát với, bám sát cơ sở phục vụ nhân dân, coi là phục vụ cả ngày thứ bảy chủ nhật và các cái ngày lễ như ngày Tết, có cán bộ trực xử lý tiếp dân, là giải quyết những cái công việc mà nhân dân cần đến, như là xử lý vi phạm chính, hướng dẫn nhân dân là xử lý qua cái dịch vụ công trực tuyến để rút ngắn thời gian đi lại cho nhân dân. Ngoài cái nhiệm vụ chuyên môn thì chúng tôi là cũng phối hợp với công an địa phương là tổ chức tặng quà cho các cái hộ nghèo đó mà trên địa bàn của trạm được thị Tắc Cậu. Từ khi thực hiện cái mô hình này thì cái tình hình trật tự an toàn giao thông cũng như trật tự xã hội trên cái địa bàn trạm thì giảm rõ rệt. Và thực hiện mô hình này thì quần chúng nhân dân luôn tin tưởng và ủng hộ cái lực lượng chúng tôi thi hành nhiệm vụ.
0: Lấy kỷ luật làm nền tảng, trung thành làm kim chỉ nam và gần dân làm mục tiêu phục vụ, phong trào ba nhất đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy hành động của lực lượng cảnh sát giao thông nơi đây. Một môi trường giao thông đường thủy an toàn, một hình ảnh người chiến sĩ công an đẹp hơn, tin cậy hơn trong lòng nhân dân chính là thành quả lớn nhất mà trạm cảnh sát đường thủy Tắc Cậu đang nỗ lực bồi đắp mỗi ngày.
2: Chương mục an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên khu vực tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua, ngày nắng, nắng nóng cục bộ xuất hiện ở khu vực phía Bắc, trưa chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp nóng phía Tây, sau có cường độ suy yếu, trên cao thì áp cao cận nhiệt đới lấn Tây. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến

0: Nhiều mây, ngày nắng có lúc gián đoạn, có nơi nắng nóng, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông thì cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ngày dao động từ 25 đến 28 độ C. Xu thế thời tiết trong 48 đến 72 giờ tới, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào trưa chiều, nắng nóng có xu thế giảm dần. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá. Xin được chuyển sang dự báo thời tiết khu vực phường Rạch Giá và các vùng lân cận. Thưa quý vị, ở khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất khu vực này là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, đêm không có mưa, trưa chiều có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này được dự báo có mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng cục bộ, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất khu vực này là từ 34 đến 36 độ. Thưa quý vị, khu vực Bảy Núi và vùng lân cận thì có mây thay đổi, ngày nắng nóng cục bộ, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và các vùng lân cận, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trưa chiều có mưa rào rải rác, có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ. Đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ. Và sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Thưa quý vị, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ, độ cao sóng là dưới 1 mét, biển bình thường. Sang đến vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ, độ cao sóng là dưới 1 mét, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, tập trung về chiều và đêm, gió Tây đến Tây Nam phổ biến mức cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc sét, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 21 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm theo triều trong 3-4 ngày tới sau giảm nhanh. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 136cm lên 5cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 149cm lên 5cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong ngày đầu sau lên nhanh theo triều và mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 50cm lên 24cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 60cm lên 24cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm theo triều trong 3-4 ngày tới, sau giảm nhanh. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 160cm lên 5cm. Sông Dầm Nao, mực nước cao nhất tại Dầm Nao là 144cm lên 5cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 142cm lên 5cm. Dùng gian biển An Giang đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn lên theo kỳ triều cường và đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 5. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt.

0: quạt tưới tiêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ với bất kỳ người phụ nữ nào, chúng ta không còn xa lạ với cái tên khổng lồ trong làng mỹ phẩm thế giới Estée Lauder, thương hiệu gắn liền đến những sản phẩm danh giá có tuổi thọ lâu nhất trên thế giới. Trong chương trình Sách và Cuộc Sống lần này, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách Công ty tôi gìn giữ, cuộc đời của tôi trong ngành mỹ phẩm của tác giả Leonard A. Lauder, chủ tịch danh dự cựu CEO tập đoàn Estée Lauder.
1: Đây là cuốn hồi ký vô cùng cuốn hút do vị chủ tịch danh dự kiêm cựu CEO của tập đoàn Estée Lauder, Leonard A. Lauder chắp bút. Cuốn hồi ký đã ghi chép tỉ mỉ về quá trình phát triển của tập đoàn, cùng những bài học kinh doanh và cuộc sống mà ông Lauder rút ra được trong hành trình dẫn dắt thương hiệu Estée Lauder vượt qua nhiều thử thách để đạt được thành công rực rỡ, trở thành biểu tượng làm đẹp toàn cầu như ngày hôm nay. Năm 1958, công ty Estée Lauder mới chỉ có vài dòng sản phẩm được bán trong các cửa hàng bách hóa ở nước Mỹ. Ngày nay, tập đoàn Estée Lauder đã trở thành một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp các dòng sản phẩm dưỡng da, chăm sóc tóc cao cấp, mỹ phẩm trang điểm và nước hoa. Tập đoàn bao gồm 25 thương hiệu hiện diện ở 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự phát triển ngoạn mục và thành công rực rỡ ấy chính nhờ Leonard Lauder, con trai cả của bà Estée Lauder. Ông đã vạch ra tầm nhìn chiến lược và thực hiện mở rộng quy mô tập đoàn trong suốt 60 năm lãnh đạo xuất sắc trên cương vị giám đốc điều hành và chủ tịch công ty. Trong quyển hồi ký tràn đầy cảm hứng này, dù phần lớn nói về hành trình phát triển của thương hiệu Estée Lauder cùng những bài học về kỹ năng lãnh đạo và kinh doanh, nhưng có lẽ phần hấp dẫn và thu hút của cuốn sách lại nằm ở những trường đoạn viết về con người, cuộc sống và những cống hiến của vị cựu CEO này dành cho công ty, xã hội, mỹ thuật và sức khỏe. Bên cạnh thời gian dành cho công việc, ông Lauder cũng đã dành nhiều tâm sức để xây dựng những công viên và sân chơi thực sự dành cho trẻ em, quyên góp công sức, tiền bạc, gìn giữ những tác phẩm hội họa có giá trị và bảo tồn các bảo tàng mỹ thuật của Hoa Kỳ. Ông còn cùng vợ không biết mệt mỏi tham gia những chiến dịch nâng cao nhận thức cũng như tài trợ vào công cuộc chiến đấu chống lại bệnh ung thư vú và Alzheimer. Cuối cùng, bạn đọc sẽ tìm được một chương tổng kết lại những bài học về nghệ thuật lãnh đạo tập trung vào con người, ươm mầm tài năng cùng sự sáng tạo, tôn chỉ lãnh đạo nhất quán và đúng đắn của vị chủ tịch đáng kính này. Điều mà tôi hãnh diện nhất chính là việc dẫn dắt và thúc đẩy mọi người phát triển.
0: Thưa quý vị, để cùng khám phá những câu chuyện hay, những bài học đắt giá trong kinh doanh và tầm nhìn của một nhà lãnh đạo trong tác phẩm Công ty tôi gìn giữ, cuộc đời của tôi trong ngành mỹ phẩm, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu anh Phạm Viết Trung, Tổng Giám đốc Autumn Premium Auto Service. Lời đầu tiên xin được cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay.
2: Xin chào Huỳnh Phương, xin chào khán giả truyền hình.
0: Thưa anh Phạm Viết Trung, mặc dù là nam giới nhưng mà Huyền Phương tin chắc rằng là anh không còn xa lạ với thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng trên toàn thế giới là Estée Lauder. Vậy thì khi đọc được một cuốn sách viết về hành trình cho ra mắt thương hiệu mỹ phẩm này cũng như là những câu chuyện mà tác giả đã gửi gắm thì cảm xúc đầu tiên của anh khi đọc cuốn sách đó là gì ạ?
2: Trước tiên thì tôi cảm thấy rất là ấn tượng vì luôn luôn nghĩ rằng là Estée Lauder là một công ty mỹ phẩm, nhưng mà lại thấy có một bác rất là lớn tuổi lấy một cái tên đấy là công ty mà tôi gìn giữ. Thì đấy là một cái mà đầu tiên ấn tượng là ở cái bìa sách. Cái thứ hai thì khi mà đọc sâu vào một chút thì tôi mới thấy rằng là đây là một câu chuyện của cả một gia đình doanh nhân. Bác ấy đã tiếp nối cái đam mê cũng như là cái công ty của gia đình. Và như tính đến hiện nay là cũng phải được gần khoảng 80 năm rồi. Và bản thân tôi thì cũng là một người mà thế hệ thứ hai tiếp nối một công ty của gia đình. Thì mình cảm thấy rằng là có mình ở bên trong đó. Đó, và tôi cảm thấy là khá là nhiều cái đồng điệu với cả tác giả của cuốn sách.
0: Là giám đốc của một thương hiệu liên quan đến các ngành dịch vụ dành cho ô tô, vậy thì anh có thể là đánh giá được giá trị của một thương hiệu là gì? Và theo anh thì Estée Lauder đã khẳng định

0: được thương hiệu vị thế toàn cầu của mình như thế nào?
1: Các công ty làm về dịch vụ á, mà liên quan đến thương hiệu thì cái đầu tiên mà muốn nhắc đến thì nó phải là cái sự mà am hiểu về khách hàng. Cái thứ hai là về cái sự tận tâm của mình đối với khách hàng. Sau khi đọc cả cuốn sách thì tôi cũng ngẫm nghĩ lại những cái gì mà mình làm thì nó cũng có rất là nhiều cái mà tương đồng. Ví dụ như là mình phải vô cùng là hiểu tâm lý của khách hàng, phải hiểu rằng là khách hàng mong muốn gì ở cái doanh nghiệp của mình, và mình khác biệt gì so với các cái dịch vụ khác mà đang có rất nhiều ngoài thị trường.
0: Trải qua hơn 76 năm thành lập, tuy nhiên thì Estée Lauder vẫn giữ vững được vị thế của mình dù đã có rất nhiều những thương hiệu mỹ phẩm khác đã và đang xuất hiện. Theo anh thì điều gì đã giúp cho thương hiệu mỹ phẩm này vẫn giữ vững được vị trí của mình ạ?
1: Tôi nghĩ đấy là cái sự đam mê xuyên suốt và một cái sự tỉnh táo của cả một đại gia đình. Họ không bao giờ ngủ quên chiến thắng. Ngay khi mà họ nghiên cứu xong một thị trường nào đó thì họ nghiên cứu khách hàng cũng rất là kỹ. Sau đó thì họ đi từng bước để mà chinh phục được khách hàng của từng vùng một. Và tiếp đến là các cái châu lục khác, họ là từ Mỹ, sau đó là họ chuyển sang châu Âu và dần dần là đánh chiếm rất là nhiều cái thị trường. Và họ luôn luôn quan điểm là đấy không phải là chiến thắng, và họ còn rất nhiều cái thử thách cần phải vượt qua. Và tôi nghĩ là trong vòng 80 năm phát triển của Estée Lauder thì đấy là cái điều mà tiên quyết và cả công ty đều theo đuổi. Họ không bao giờ dừng lại và không bao giờ ngủ quên những chiến thắng.
0: Trong hành trình đi tới thành công thì người sáng lập thương hiệu cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và biến cố ở trong cuốn sách. Chúng ta có thể thấy rằng là bà đã từng phải trải qua những giai đoạn chật vật trong cuộc đại khủng hoảng đến những thập niên bùng nổ mạnh mẽ sau Thế chiến thứ hai. Và qua đây thì chúng ta sẽ thấy được bản lĩnh hơn cả của những người đứng đầu của những thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu thế giới ra sao, và cụ thể là học được những bài học gì.
1: Câu chuyện của Estée Lauder thì sẽ rất giống với một cái doanh nghiệp truyền thống, đi từ truyền thống đi lên, và nó có cái tính kế thừa. Đây là cái mà tôi cảm thấy rất là thích. Hiện nay thì các startup thì thường là các bạn ấy nghĩ ra một cái ý tưởng gì đó và các bạn nhảy ra và các bạn start ngay. Nhưng mà nó rất thiếu một cái là cái sự am hiểu khách hàng và am hiểu thị trường. Và tôi thấy là những cái lý thuyết đấy thì nghe là nó có vẻ là học thuật đấy. Nhưng mà khi mà mình nhìn lại những cái tập đoàn lớn của thế giới thì mình đều thấy rằng là họ áp dụng những cái lý thuyết cực kỳ cơ bản. Trong đó thì có một cái chi tiết mà tôi rất là nhớ, đấy là khi mà bà Estée Lauder dẫn theo con trai mình, chính là tác giả của cuốn sách, đến một cái vùng mới là Florida. Đó, thì trong suốt một cái hành trình thì bà không hề có chồng bên cạnh. Và cái cuộc hôn nhân với chồng cũng gặp rất là nhiều vấn đề. Đó, bởi vì là kinh tế lúc đấy thì khó khăn, một mình bà cáng đáng kinh tế cho cả gia đình. Đó, dẫn theo con mà vẫn phải làm cái công việc là bán mỹ phẩm. Đó, vẫn phải đi tìm từng cái chai lọ bột để mà cho mỹ phẩm vào sao nhìn nó sang trọng nhất có thể. Tìm kiếm cái khách hàng ở các khu như khách sạn hay là trung tâm thương mại. Tìm những cái quầy bán hàng rất là nhỏ để mà tự tay mình trang điểm cho khách. Đó, và trao đi những cái lời khuyên làm đẹp từng tí một. Và bà rất tập trung vào một cái, đó là sự truyền miệng của khách hàng. Vì bà không có tiền làm quảng cáo một cách rầm rộ. Bà lúc đấy là gần như một con số 0 hoặc là âm luôn so với những cái thương hiệu mà mỹ phẩm đang rất là nổi tiếng. Nhưng mà bà vẫn có một cái niềm tin rất là quyết liệt, đó là khi mà sản phẩm tốt và với một sự chăm sóc tận tình thì bà sẽ bán được những cái sản phẩm với một cái giá cao. Đó, và cứ như vậy sau năm này qua tháng khác thì bà cũng đã gặt hái được những cái thành công và rất nhiều người biết đến sản phẩm của bà.
0: Thưa anh, sau hơn 76 năm thành lập thì Estée Lauder vẫn đang giữ vững vị trí của mình trong giới mộ điệu, và bất chấp sự xuất hiện của rất nhiều những thương hiệu mỹ phẩm đã và đang xuất hiện ngày hôm nay, điều gì đã giúp cho thương hiệu này vẫn giữ vững được vị trí đầu bảng như vậy?
1: Tôi thấy rằng là xuyên suốt cái quá trình mà hình thành và phát triển và cho đến ngày hôm nay thì Estée Lauder không bao giờ ngủ quên chiến thắng trên bất kể một cái dòng sản phẩm nào. Nếu mà họ đang thành công ở mỹ phẩm thì họ sẽ tiếp tục nghĩ ra những cái sản phẩm khác. Đó chính là cái tính sáng tạo của họ. Và họ lấn sân sang là nước hoa và những cái sản phẩm khác liên quan đến làm đẹp cho người phụ nữ. Đó. Hàng năm thì ngay cả kể là bà Estée Lauder hay là con trai của bà đều rất tập trung vào việc phát triển sản phẩm. Đó là cái khâu R&D. Và sau này thì họ thành lập cả học viện Estée Lauder, là chuyên nghiên cứu về các cái sản phẩm liên quan đến da, chăm sóc da. Đó. Thì tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái điểm mà Estée Lauder luôn luôn giữ vững được cái vị trí hàng đầu của mình trên toàn cầu. Đứng ở trên cương vị là một người làm dịch vụ thì đến bây giờ thì A tầm được khoảng gần 5 năm.

0: gần 5 năm. Thì chúng tôi cũng có những cái dịch vụ rất là nổi tiếng, ví dụ như là rửa xe siêu sạch của mình. Khách hàng gần như 100% đều rất là happy với cái việc đó. Thế thì mỗi một năm chúng tôi đều cố gắng phát triển thêm một cái mảng kinh doanh mới để mà đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Ví dụ như là mỗi một năm thì ví dụ năm nay thì chúng tôi sẽ phát triển thêm cái mảng về làm đẹp, về mâm xe, về dán phim cách nhiệt, kiểu như vậy, để liên tục update và làm mới bản thân, lắng nghe khách hàng nhiều hơn để mà có thể cung cấp những cái dịch vụ và những như là sản phẩm tốt đến khách hàng. Tôi vẫn nhớ đến có một cái chiến dịch marketing có thể nói là bùng nổ của Estore và khiến Estore nổi tiếng trên toàn nước. Đấy là cái chiến dịch mà họ bỏ ra khoảng độ 60.000 đô la chỉ để give away thôi, chỉ có nghĩa là tặng cái quà mỹ phẩm. Và tôi nghĩ đấy là một lúc đấy, cái thời bấy giờ nó là một cái sản phẩm, nó là một chiến dịch marketing vô cùng đặc biệt so với tất cả các thương hiệu khác. Các thương hiệu khác thì đều phải anh mua 100 đô thì anh sẽ được tặng một lọ kem, nhưng Estée Lauder thì không, họ sẵn sàng là tặng give away luôn, chỉ cần khách hàng đến quầy và nhận kem về dùng thử. Vì họ có một cái niềm tin rất là sắt đá xuyên suốt gần 80 năm, đó là khi sản phẩm tốt thì họ sẽ được khách hàng đón nhận và khách hàng sẽ quay trở lại và sử dụng dịch vụ của họ. Đó.
1: Qua cuốn hồi ký này thì ông Lauder, tác giả của cuốn sách, cũng đã chia sẻ về tư tưởng việc chúng ta làm thế nào để có thể nuôi dưỡng tham vọng, khai thác thành công, học hỏi từ sai lầm và đặc biệt là phát triển một doanh nghiệp đa quốc gia giữa thời kỳ kinh tế bất ổn và cạnh tranh khốc liệt. Bản thân anh Viết Trung là một doanh nhân, vậy thì với lĩnh vực mà anh đang theo đuổi thì anh đã làm như thế nào để nuôi dưỡng tham vọng và cũng như là dẫn dắt doanh nghiệp của mình đi tới những thành công, chinh phục những đỉnh cao mới ạ?
0: Về cái việc mà nuôi dưỡng tham vọng ấy, thì nếu mà đối với một người chúng ta thấy rằng chúng ta không có tham vọng thì thực ra chúng ta cũng không có khát khao để chúng ta làm một cái điều gì khác cho người khác cả, và đặc biệt là khách hàng. Nếu chúng ta không có tham vọng là chúng ta sẽ đi đầu trong một cái ngành đó thì khách hàng cũng sẽ không nhớ đến chúng ta. Chúng ta sẽ chỉ là một nhà cung cấp dịch vụ hay là sản phẩm rất là bình thường ngoài kia thôi. Và trong cuốn sách cũng có nhắc đến một câu, đấy là đừng bao giờ trở nên trung bình. Một là anh cao cấp hẳn, hai là anh phục vụ cho số đông. Thì Estée Lauder cũng đã chọn cho mình một cái là Estée Lauder phải là sang trọng, phải là đẳng cấp và thuộc hàng top của thế giới. Tôi nghĩ là nếu mà không có tham vọng thì sẽ không bao giờ suy nghĩ được đến cái tầm như vậy. Bên cạnh cái việc mà mình rất có tham vọng như vậy, nhưng mà khi mà truyền tải cho nhân viên thì mình cần phải gọi là mình cần những cái thành công nhỏ trên từng chặng đường nhỏ. Và tôi thường nói với các bạn là hãy làm những cái việc nhỏ một cách phi thường, chứ không phải là chúng ta làm nó một cách tầm thường. Ví dụ như cái việc rửa xe, và tôi có thể rất là tự tin là nếu mà rửa xe ở A-Tầm thì khách hàng sẽ cảm thấy nó hoàn toàn khác biệt so với tất cả phần còn lại, ít nhất là ở Hà Nội, đó. Thì cái đấy nó sẽ làm cho A-Tầm khác biệt so với các đối thủ. Thì khách hàng sẽ nhìn thấy chúng tôi chăm chút từng cái chi tiết nhỏ. Khi mà chúng tôi chăm chút những cái chi tiết nhỏ thì khách hàng sẽ có một cái niềm tin lớn hơn là sẽ giao phó cho những cái việc lớn cho A-Tầm. Từ đấy thì xây dựng cái niềm tin dần dần với nhân viên, với khách hàng. Đó, và nhân viên rõ ràng sau khoảng 5 năm thì rất nhiều nhân viên cũng nhận ra rằng là khi chúng ta làm những cái việc nhỏ mà khiến khách hàng hạnh phúc, khách hàng hài lòng thì tất cả mọi người đều tốt lên.
1: Không chỉ thể hiện là một nhà lãnh đạo ưu tú mà ông Lauder còn có rất nhiều những hoạt động xã hội. Ông cùng với vợ và các thành viên trong gia đình của mình đã có những hoạt động thiện nguyện như là xây dựng những công viên và sân chơi thực sự dành cho trẻ em, và đồng thời cũng thực hiện những chiến dịch nâng cao và tài trợ cho rất nhiều những bệnh nhân bị ung thư vú và Alzheimer. Anh thấy rằng là điều này đã giúp anh học hỏi được điều gì cũng như là lan tỏa những hành động tốt đẹp tới các doanh nhân ra sao?
0: Đây cũng là một điều mà tôi luôn tâm niệm là A-Tầm cũng cần phải làm cho xã hội. Chúng ta cần phải tìm ra những cái chương trình, ví dụ như là về bây giờ gọi là CSA, là về xã hội, để mà chúng ta có thể gọi là đền ơn cho xã hội một phần. Đối với Estée Lauder thì họ đã xây dựng rất là nhiều những cái khu vui chơi dành cho trẻ em. Họ cũng đầu tư rất nhiều và họ cũng tài trợ cho những cái chương trình nhận thức về ung thư vú cũng như là bệnh Alzheimer. Bản thân tôi hoặc là như các bạn cũng người thân cũng sẽ có những người mà mắc những căn bệnh như kiểu là ung thư vú hay là Alzheimer, thì chúng ta đều thấy có một cái nỗi lo rằng là rất có thể sẽ là người thân rất là thân cận với chúng ta sẽ mắc những bệnh này. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể nâng cao nhận thức, thì tôi nghĩ đấy là một cái phần mà trả ơn lại cho xã hội rất là tốt. Bản thân A-Tầm cũng sẽ có những cái chương trình về CSA như là xây cầu, xây trường, để một phần nào đó đóng góp ngược lại cho xã hội. Và tôi nghĩ là doanh nhân nào cũng nên nghĩ đến chuyện này, và chúng ta hãy làm nó với

0: với một cái sự đều đặn và vừa sức của mình thôi, cũng không cần phải quá đao to vù lớn, nhưng mà chúng ta nên dành một phần nào đó để đáp lại cho xã hội.
1: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn anh Phạm Viết Trung đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay hy vọng thông qua những cuốn sách mà chúng tôi giới thiệu, mỗi độc giả sẽ tìm cho mình những bài học ý nghĩa riêng trong cuộc sống. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Dụng 20 sợi tóc sau mỗi lần gội mình đã nghĩ là tốt rồi, nhưng kể từ khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, tóc mình giảm rụng dần.
1: Được chuyên gia tư vấn, mình dùng dầu gội Thái Dương Gold kết hợp xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, dần dần tóc mình giảm rụng hẳn.
2: Còn mình nhờ chuyển sang dùng dầu gội Thái Dương Gold, tóc mình giảm rụng dần. Đến bây giờ tóc mình chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa.
1: Chỉ khoảng vài sợi thôi nhé.
0: Thế hệ dầu gội Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc.
3: Từ tinh chất hoa Persica, sữa tắm Tây Thi làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Đặc biệt phù hợp với mụn trứng cá trên lưng ở người lớn. Viêm chân lồng, sữa tắm Tây Thi, giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lồng và mụn trứng cá trên lưng. Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Từ lâu, bạc đã được dùng để kháng khuẩn và diệt virus. Ngày nay, khoa học đã chứng minh nano bạc có tác dụng kháng khuẩn và diệt virus hiệu quả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương, kem đánh răng có nano bạc. Nước súc miệng Valentine, nước súc miệng có nano bạc. Nước súc miệng và kem đánh răng có nano bạc của Sao Thái Dương, chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Hóa chất nhuộm tóc có thể gây kích ứng da, dị ứng, mẩn ngứa. Đã có nhuộm tóc dược liệu Thái Dương từ các thảo dược thiên nhiên. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương giúp nhuộm tóc an toàn và hiệu quả hơn. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, giải pháp nhuộm tóc an toàn từ thiên nhiên.
6: Tôi đã dùng dầu gội dược liệu Thái Dương 10 năm nay,
7: rất hài lòng.
8: Em như mây này.
9: Còn dầu gội Thái Dương Gold, bạn thấy sao?
7: Mê luôn.
8: Đỉnh đó.
7: Da đầu thoáng, tóc tơi,
10: bọt nhiều, thơm lâu hơn.
8: Tóc bóng, không rụng tóc con.
10: Tóc luôn vào nếp, đẹp từ gốc đến ngọn.
11: Dầu gội Thái Dương đã tốt, dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần.
8: Ừ, nhiều lần đấy.
12: Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc, siêu thị, tạp hóa, các điểm bưu điện trên toàn quốc.

0: Tờ vé số. Tôi không có thói quen mua vé số, nhưng lâu lâu phá lệ, tôi cũng mua để ủng hộ cho người già và những trẻ nhỏ. Mua xong tôi lại tặng họ, với hy vọng rằng may mắn sẽ đến với họ. Sẽ chẳng có điều gì khiến tôi để tâm nếu như không có một câu chuyện đã xảy ra trong cuộc đời làm tôi nhớ mãi. Một ngày nọ, tôi ghé lại để bơm xăng cho chiếc xe gắn máy của mình. Tôi đang trả tiền xăng thì một ông cụ bán vé số đi tới với lời chào mời đon đả.
1: Cậu ơi, giúp tôi một tờ nha.
0: Dạ, con không mua đâu ông ơi.
1: Cậu mua vé số là mua may mắn cho mình đó cậu ạ.
0: Thấy ông cụ có vẻ hớn hỉnh, tôi cũng sẵn lòng.
2: Ông chọn giúp con hai tờ bất kỳ nhé, tờ nào cũng được.
0: Ông cụ lấy từ sắp vé số hai tờ và đưa cho tôi. Sau khi trả tiền xong, tôi nói với cụ:
2: con tặng cụ hai tờ vé số này, con tặng sự may mắn của con cho cụ. Hy vọng cụ trúng độc đắc sẽ không phải đi bán vé số nữa nhé.
0: Ông cụ rụt tay lại. Tôi nhét vội tờ vé số vào túi áo cụ rồi phóng xe đi. Sau lần ấy tôi chuyển công việc nên không còn đi qua cây xăng đó nữa. Bạn đi khá lâu, trong một lần đi làm về muộn, cái xe của tôi trở chứng bị hỏng. Thế là

0: Ông ôm chầm lấy tôi khiến tôi quá đỗi bất ngờ.
1: Cậu còn nhớ tôi, ông lão bán vé số ở cây xăng Vĩnh Lộc 3 năm trước không?
0: Tôi ngẩn người chợt nhớ ra ông cụ. Ông cụ liếng thoáng.
1: Ân nhân của tôi đây rồi, tôi tìm cậu mấy năm nay, không ngày nào tôi không ra cây xăng đó để tìm cậu. Nhờ hai tờ vé số của cậu, tôi đã trúng độc đắc cậu ạ.
0: Ồ, thật vậy hả cụ?
1: Cậu biết tại sao tôi lại mở tiệm sửa xe này không? Là vì cậu đấy. Tôi chỉ mong người qua lại ghé vào để tôi hỏi thăm. Tôi còn dán cả biển số xe của cậu ở đây. Tôi đã dặn lòng nhất định phải gặp cậu.
0: Dạ, cháu làm việc này là theo thói quen. Cụ đừng nặng ơn nghĩa cháu ngại. Cụ cho cháu sửa cái xe để kịp về nhà. Ông chạy vào nhà gọi cậu thanh niên trạc tuổi tôi dẫn xe ra sửa. Trong lúc chờ sửa xe, ông dẫn tôi vào nhà và mang ra một cái phong bì.
1: Đây là phần tôi dành lại cho cậu.
0: Tôi lấy tay ngăn lại. Dạ, vậy thì ông hãy dùng số tiền này để giúp đỡ những hoàn cảnh khác, cũng là giúp cho cháu. Tôi chào cụ và dắt xe ra về, trong lòng không khỏi vui sướng. Thì ra trong cuộc sống này cũng vẫn còn những điều may mắn mà tôi không ngờ tới. Không phải ai trong cuộc sống cũng có được sự may mắn, nên nếu có thể mang đến sự may mắn cho người khác, đó cũng là cách bạn mang lại niềm hạnh phúc lớn đối với bản thân mình.

Ở miền quê An Giang, có những buổi chiều gió lùa qua hàng dừa sau vườn, khói bếp bay lên bảng lãng giữa không trung, khiến lòng người chợt dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, ai đi xa cũng dễ nhớ quê, nhớ những món ăn mang hương vị đặc trưng của quê mình. Mỗi dân tộc ở An Giang đều có món ăn riêng làm nên bản sắc. Trong đó ẩm thực Khmer mộc mạc mà đậm đà như chính con người nơi đây. Từ bún mắm cà chơi, cốm dẹp, bánh ống đến các món dân dã khác, tất cả đều mang hương vị riêng, gắn với chùa chiền, lễ hội và đời sống thường ngày của bà con ở làng quê Phung Sóc, trở thành một phần ký ức không thể phai mờ. Ẩm thực của người Khmer nơi đây không chỉ để no lòng mà còn để giữ gìn ký ức, để nhắc nhau về cội nguồn, về tình thân và những ngày thơ bé còn chạy chân trần trên đất. Giữa bao món ngon của miền Tây, bún mắm cà chơi vẫn được bà con Khmer xem như đệ nhất bún của quê mình. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng hễ ai đã một lần húp muỗng nước lèo nóng hổi, cảm nhận mùi mắm quyện với sả, với củ ngải dậy lên trong khoang mũi là nhớ hoài không quên. Những buổi sáng ở làng quê ở Phung Sóc, khi sương còn dương trên ngọn cỏ, đã nghe tiếng lạch cạch. Mấy bà mấy chị ngồi quây quần bên cái thau, cái thớt, tài thoăn thoắt lặt rau. Rau muống được bào mỏng trắng tinh, ngâm trong thau nước mưa mát rượi. Bắp chuối non sắc thành từng lát mỏng,

ngâm nước muối cho khỏi thâm, giá rửa sạch, điên điển vàng ươm, rau thơm còn đọng giọt sương sớm. Hồi nhỏ, tôi thích nhất là ngồi bên hiên nhà xem bà với má lặt rau, nhìn mấy bàn tay đã quen với ruộng đồng, với bếp lửa mà thương lạ. Tay có thể thô ráp vì nắng gió, nhưng khi lặt từng cọng rau lại nhẹ nhàng như nâng niu một điều gì quý giá. Phía sau hiên là vườn nhà xanh mướt, vài con gà bươi đất tìm ăn. Gió thổi qua tán mít, tán xoài, đưa mùi lá non thoang thoảng qua vào mùi mắm đang sôi lục bục trong gian bếp. Mắm phải là mắm cá đồng như cá sặc, cá lóc, cá trê, cá linh ủ lâu ngày. Còn mắm còn nguyên thịt, không bở nát, mùi thơm dịu không gắt. Linh hồn của món bún mắm cà chơi nằm ở đó. Cá lóc được làm sạch, luộc vừa chín tới, rồi gỡ lấy thịt trắng ngần. Nước luộc cá ngọt thanh được giữ lại làm nền cho nồi nước lèo. Khi mắm được cho vào nấu lửa nhỏ, người nấu phải đứng canh vớt bọt liên tục để nước trong. Mắm ra hết chất thì lược bỏ xương, giữ lại phần tinh túy nhất. Và rồi củ ngải được băm nhuyễn cùng sả phi với hành tỏi cho thơm lừng mới cho vào nồi. Chỉ một lúc sau, màu nước đã chuyển sang vàng nâu óng ánh, mùi thơm bốc lên, không giống bất kỳ món bún mắm nào khác. Nó ấm, nó nồng mà cũng rất đổi dịu dàng.

Củ ngải là thứ làm nên tên gọi của món bún cà chơi theo tiếng Khmer. Người Khmer kể cho con cháu nghe câu chuyện xưa về củ ngải. Tương truyền, có người vợ thương chồng, giữa đêm mưa vẫn lặn lội vào rừng đào củ ngải về nấu canh giải cảm. Nhờ vậy mà chồng khỏi bệnh. Củ ngải từ đó không chỉ là gia vị mà là biểu tượng của tình nghĩa vợ chồng, của sự hy sinh lặng thầm. Món bún cà chơi ra đời mang theo câu chuyện ấy đi suốt bao thế hệ. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi ăn bún mắm cà chơi, người ta không chỉ thấy ngon mà còn thấy ấm. Nấu bún mắm cà chơi mà thiếu củ ngải thì coi như chưa tròn vị. Ở quê, người Khmer thường trồng ngải quanh nhà, sát mé rào hay bên góc giường, chỗ đất tơi xốp ẩm mát. Cây ngải không cao lớn, lá xanh mướt, nhìn giản dị như bao loại cây thuốc nam khác. Vậy mà mỗi lần nhà có người cảm hay chuẩn bị nấu bún thì chỉ cần bước ra giường đào vài củ là có ngay nguyên liệu tươi rói. Mỗi lần nấu bún, tôi và mấy chị em trong nhà cứ quanh quẩn bên bếp. Mắt đứa nào cũng sáng lên khi thấy bà múc từng giá nước lèo sóng sánh. Đầu đó tiếng các em vang lên đầy háo hức: "Bà ơi, bún chín chưa bà?" Bà chỉ cười hiền: "Chờ một chút, nước còn sôi." Cái cảm giác chờ đợi ấy mới dễ thương làm sao. Mùi mắm, mùi sả, mùi củ ngải cứ quấn quýt trong không khí. Bụng đói mà nghe mùi thơm thì càng thèm hơn. Đứa nhỏ đứng không yên, chạy ra hiên rồi lại chạy vô bếp, ngó nghiêng xem bà đã múc bún chưa.

49, trẻ con ngồi tụ 3, tụ 5 dưới gốc cây sân nhà. Đứa nào cũng ôm tô bún lớn gần bằng mặt mình, vừa ăn vừa hít hà vì nóng, rồi cười khanh khách. Có đứa húp nước lèo một hơi tới cạn đáy tô, rồi ngẩng lên khoe chiến tích. Có đứa ăn xong còn lân la xin thêm tô nữa vì quá ngon. Tiếng muỗng chạm tô len keng, tiếng chuyện trò vui vẻ, tiếng cười giòn tan vang khắp sân nhà, làm không khí bữa ăn thêm ấm áp. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã ăn sạch veo, chứ còn lại những cái tô trống trơn và mấy cọng rau rơi dương dãi. Đứa nào cũng bụng no căng, miệng còn dương mùi mắm, rồi lại rủ nhau chạy nhảy chơi đùa như chưa từng biết mệt. Những hình ảnh đó, những tiếng cười đó đã theo tôi đi suốt những năm tháng trưởng thành, để rồi mỗi lần nhớ về tuổi thơ, trong ký ức lại hiện lên một góc sân quê, một nhóm trẻ con và những tô bún mắm cà chơi nóng hổi, giản dị thôi mà thương hoài không quên.

Người lớn ăn bún có phần điềm đạm, nghiêm túc hơn trẻ nhỏ, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự hào hứng. Từng tô bún được dọn ra, dưới đáy tô là lớp bún trắng mềm, trên mặt xếp cá lóc, thịt ba rọi, có khi thêm ít tôm, hộp vịt lộn, tùy nhà.

rau sống thì rất phong phú. Giá nước lèo chan vào, khói bốc lên nghi ngút. Nhìn tô bún bốc khói mà không cưỡng lại được. Hơi nóng làm mắt cay cay, nhưng lòng thì ấm lạ. Muỗng nước lèo đầu tiên chạm môi, vị mắm đậm đà, vị ngọt của cá, cái the the của củ ngải lan ra nơi đầu lưỡi. Húp một muỗng, nghe người nhẹ hẳn. Nhất là những ngày mưa, trời se lạnh, được ăn tô bún cà chơi nóng hổi, mồ hôi rịn ra trên trán, cảm giác như bao mệt nhọc tan biến. Vị ngon quen thuộc khiến câu chuyện trên bàn ăn thêm rôm rã, ấm áp tình thân. Ăn một tô bún là nhớ đến bà, đến mẹ, đến những buổi trưa hè trốn nắng với mái hiên nghe tiếng giọng kẽo kẹt. Làng quê vẫn vậy, lũ trẻ đạp xe với hàng cây trộm bóng, tiếng chuông xe len ken vang trên con đường quê. Xa xa là cánh đồng xanh mướt, khói bếp lại bay lên từ những mái nhà thấp thoáng sau rặng tre. Có những người đi xa, mỗi lần trở về quê chỉ mong được ăn lại tô bún mắm cà chơi của má nấu. Dù ngoài phố có bao nhiêu món ngon, bao nhiêu quán sang, vẫn không đâu có được cái vị đậm đà, cái cảm giác thân quen ấy. Bún mắm cà chơi ngày nay không chỉ còn trong gian bếp nhỏ của từng gia đình, mà đã có mặt nhiều chợ quê ở vùng đồng bào Khmer và cả cộng đồng người Kinh. Nhưng dẫu nấu ở đâu, hương vị ấy vẫn mộc mạc chân thành như người quê mình. Có khi chỉ cần nhìn một tô bún nghi ngút khói, nghe mùi thơm quen thuộc là cả một miền ký ức ùa về. Nhớ tiếng bà gọi ăn bún, nhớ mấy dì, mấy chị ngồi lặt rau ngoài hiên, nhớ những trưa mưa cả nhà quây quần bên đồi.

Bún mắm cà chơi của người Khmer An Giang vì thế mà đặc biệt. Nó mang trong mình hồn cốt giang hóa, mang cả câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng, về sự sẻ chia trong cộng đồng. Ăn một lần là nhớ, nhớ rồi là thương. Thương cái vị đậm đà của mắm, thương cái nồng ấm của củ ngải, thương cả dáng hình những người phụ nữ ngồi bên hiên nhà lặt rau, nhìn ra vườn sau. Giữa nhịp sống hôm nay, khi nhiều thứ đổi thay, thì vẫn còn đó những nồi bún mắm cà chơi nghi ngút khói. Vẫn còn đó tiếng trẻ con hít hà vì nóng rồi cười gian. Vẫn còn đó những bàn tay tảo tần giữ lửa cho gian bếp nhỏ. Và trong mọi chúng ta, dù đi đâu, làm gì, hương vị ấy vẫn động lại trong tâm trí như một phần của hồn quê sông nước miền Tây.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề bảo vệ rừng, chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng chi cục kiểm lâm tỉnh An Giang thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình thời tiết khô hạn, nguồn nước trong rừng cạn kiệt, dự báo cháy rừng ở nhiều khu vực luôn ở cấp nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa có công văn số 1548 yêu cầu các đơn vị chủ rừng, Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu có rừng tăng cường các giải pháp bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.
1: Thời gian qua, công tác phòng cháy và chữa cháy rừng ở tỉnh An Giang được thực hiện theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật có liên quan. Quá trình thực hiện nhận được nhiều sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các ngành và chính quyền địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ quan chức năng và các đơn vị chủ rừng

0: tăng cường tích cực thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung tình hình vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp và số vụ cháy rừng từ đầu năm đến nay có chuyển biến tích cực, giảm dần so với các năm trước. Tuy nhiên, hiện nay tình hình thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài, nguồn nước trong rừng cạn kiệt, cấp dự báo cấp cháy rừng luôn ở cấp 4 đến cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, khả năng cháy lan trên diện rộng rất lớn. Trước tình hình trên, để đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành cấp tỉnh có liên quan, các đơn vị chủ rừng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu có rừng tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Ủy ban Nhân dân xã phường đặc khu có rừng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, nhất là trong thời kỳ cao điểm về nắng nóng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng từ sớm từ xa, ngay từ cơ sở, bố trí lực lượng, phương tiện, kinh phí phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động dự báo cảnh báo cháy rừng tại địa phương, có phương án kế hoạch di dời người dân, tài sản của nhân dân, nhà nước và doanh nghiệp ra khỏi các khu vực bị ảnh hưởng khi có cháy rừng xảy ra, có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối và có chính sách phù hợp hiệu quả cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm tra đôn đốc kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì, xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng, các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, săn bắt động vật hoang dã trong rừng. Phân công lực lượng ứng trực 24 giờ mỗi ngày, bố trí phương tiện, dụng cụ sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng, thường xuyên theo dõi thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ nắng nóng, nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng. Thông tin báo cáo ngay khi xảy ra cháy rừng về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh để chỉ đạo và huy động lực lượng phương tiện ứng cứu kịp thời. Các đơn vị chủ rừng xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan đơn vị và địa phương, huy động lực lượng phương tiện phối hợp tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo hiệu quả an toàn, bảo đảm thiết bị bảo hộ lao động, công tác hậu cần, lương thực thực phẩm, nước uống, vật tư y tế phục vụ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng, chủ động nắm bắt thông tin dự báo cảnh báo cháy rừng, tổ chức tuần tra kiểm tra xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng, các khu vực thường xuyên xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cung cấp thông tin kịp thời tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng trên diện tích rừng được giao quản lý. Phân công lực lượng ứng trực 24 giờ mỗi ngày trong suốt mùa khô, bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, phối hợp cơ quan chức năng điều tra xác định nguyên nhân đối tượng thực hiện hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, đốt rừng, sử dụng lửa bất cẩn gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn lơ là, thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy rừng nghiêm trọng thì người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh An Giang chỉ đạo công an cơ sở sẵn sàng phối hợp lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy rừng đối với các khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, điều tra xác minh nguyên nhân cháy, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy rừng và đấu tranh ngăn chặn xử lý các tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị và phương tiện cần thiết để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chủ động phối hợp hỗ trợ lực lượng, trang thiết bị, phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu hoặc tình trạng nguy cấp. Các sở ban ngành khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo, phối hợp hỗ trợ triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành có liên quan, các đơn vị chủ rừng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu có rừng, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của công văn này. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc và định kỳ đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.
1: Thưa quý vị, mùa khô năm 2026 tại tỉnh An Giang được dự báo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng khi thời tiết diễn biến bất thường, mưa trái mùa xen kẽ nắng nóng kéo dài. Trước thực tế đó, lực lượng chức năng, doanh nghiệp và người dân đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
0: Ngay từ đầu mùa khô, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh An Giang đã có những diễn biến phức tạp. Những cơn mưa trái mùa xuất hiện trong tháng 3, tưởng chừng giúp giảm nguy cơ cháy rừng, nhưng thực tế đã để lại hệ lụy khi làm gia tăng lớp thực bì dưới tán rừng. Sau mưa, nắng nóng gay gắt kéo dài khiến mực nước trong rừng sụt giảm nhanh, nhiều khu vực khô kiệt tạo điều kiện cho cháy rừng dễ bùng phát. Tổng diện tích rừng đang quản lý của hạt kiểm lâm khu vực 6 là 14.755 ha, phân bố trên địa bàn 7 xã, gồm An Minh, Tây Yên, Tân Thạnh, Đông Thái, Dân Khánh, Đông Hưng và U Minh Thượng. Trong đó hiện có khoảng 3.000 hectare đang

0: ở mức nguy cơ cháy cao, tập trung tại các tiểu khu 32, 33 và 34. Đây là những khu vực có lớp thực bì dày và mực nước xuống thấp. Năm nay thời tiết có những yếu tố bất lợi nhiều hơn, mưa trái mùa làm cành lá cây rơi xuống tạo lớp thực bì dày, sau đó nắng nóng kéo dài khiến rừng khô rất nhanh, nguy cơ cháy rừng là rất cao. Trước thực tế đó, lực lượng kiểm lâm đã chủ động tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực trọng điểm. Từ đầu năm đến nay, hạt kiểm lâm khu vực 6 đã phối hợp với các đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương tổ chức 37 cuộc tuần tra kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời thực hiện 6 cuộc kiểm tra về phòng cháy chữa cháy rừng tại các đơn vị chủ rừng nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng cũng được đặc biệt chú trọng. Hạt kiểm lâm khu vực 6 phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, trường học và các đơn vị liên quan tổ chức 7 cuộc tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng với hơn 3.123 lượt người tham dự. Cùng với đó là một cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng quy mô 64 lực lượng và việc ký 76 bản cam kết với các hộ dân sống ven rừng. Hệ thống chỉ huy và lực lượng tại chỗ tiếp tục được kiện toàn. Các địa phương thành lập củng cố 3 ban chỉ đạo, 27 tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng cơ sở với 354 lực lượng sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.
1: Qua kiểm tra phối hợp cùng với đồng đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy mùa khô năm 2026 thì thấy các cái tổ chức nhận khoán rừng như là chủ rừng thì cũng thực hiện khá tốt về cái công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là chú trọng về cái phương châm 4 tại chỗ. Hiện nay thì trên địa bàn xã An Minh với xã Giang Khánh thì cấp cháy rừng nơi là cấp 3. Hiện nay các khu rừng nước nó cũng đang giảm cũng nhanh, thì các chủ rừng cũng là tập trung thực hiện tốt cái 4% tại chỗ về các cái phát dọn kênh mương để thực hiện tốt cái việc đi lại, thực hiện cái công tác tuyên truyền thì cũng tuyên truyền đến với người dân xung quanh ven rừng và trong rừng thì thực hiện tốt các cái biện pháp phòng cháy chữa cháy, không có đốt đồng đốt bờ cạnh ven rừng, không có là bắt ong trong rừng như gác kèo ong sẽ bắt ong vào mùa khô, các kèo ong xuống trong cái cấp cháy rừng nó nâng lên đến cấp 3.
0: Không chỉ lực lượng chức năng, các doanh nghiệp và người dân cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ rừng. Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Kiên Giang hiện quản lý gần 3.900 hectare rừng sản xuất ở xã An Minh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng cháy chữa cháy. Doanh nghiệp bố trí các chốt canh gác, duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, trang bị đầy đủ máy bơm, bộ đàm, ống dẫn nước, đồng thời thường xuyên phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức diễn tập, tập huấn để nâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố.
2: Công ty gỗ MDF Kiên Giang thì vào mùa khô á, thì về phía công ty có thành lập cái ban chỉ đạo của công ty cho cái khu rừng của tỉnh An Minh, thì trong đó nó có cả tổng số ở đây là 79 lực lượng, trong đó 7 lực lượng chuyên nghiệp và 72 lực lượng coi như là bán chuyên trách. Thì tới cái thời điểm mà đến cao điểm có cấp cháy chẳng hạn như cấp 3 hoặc cấp 4, cấp nguy hiểm hoặc cấp cực kỳ nguy hiểm, thì ở tổng cái tổng diện tích 1.373 này là bố trí cho 5 cái chốt. Thì mỗi một cái lực lượng chẳng hạn như cái ở tổ 1, cái chốt 1 á là có một anh em trực và cộng với lại 28 hợp đồng cùng trực phân chia theo ngày. Cái chốt 2 á thì cũng một anh em của ở trong bảo vệ trực và cộng với lại 26 anh em, và chốt 3 thì 28 anh em, còn chốt 4 thì 16 anh em là trực tại ở văn phòng này. Thì tất cả các những trang thiết bị như anh đã biết nó đã cũng có sẵn, còn lại thì đài quan sát là sẽ sửa chữa, còn công ty trang bị cho tại cái rừng An Minh này thì tổng số là nó 7 máy. Trong đó nó hai cái máy 6 ngựa 5, hai cái máy 9 ngựa, 9 HP và một cái máy 11 ngựa và cái máy 13 ngựa. Đây là cái phương tiện dùng để chữa cháy, còn máy vỏ thì 9 cái, trong đó thì 8 cái coi như là dùng máy chạy chính ngựa, còn lại một cái thì máy 3T là dùng để chở các đoàn hoặc các anh em đi tới đi lui, hoặc là có sự cố xảy ra thì để vận chuyển. Còn cái công tác đó thì khi mà cái mùa mà đến cái mùa mà vô cái có cấp cháy á, thì tất cả máy chữa cháy, dây, xăng thực hiện theo cái nguyên tắc là coi như là phương châm 4 tại chỗ đó, trong chuyển xuống vỏ đưa cho tất cả các chốt khách điều chuyển, rồi đó là máy nè, vỏ nè, rồi dây nè, rồi xăng nè, mì gói nè, nước nè, lăn phun kèm theo đầy đủ, và sẽ túc trực ở dưới để dưới vỏ luôn cho các chốt, rồi nếu có sự cố xảy ra thì nó sẽ cơ động hơn.
0: Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu

0: nạn cứu hộ tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, trong đó tập trung kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng tại các đơn vị chủ rừng, hướng dẫn xây dựng và triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng, xác định khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao để bố trí lực lượng phương tiện phù hợp. Ngành kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động dự báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng và tổ chức trực 24/24 giờ khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp 3 trở lên. Cùng với đó, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về phòng cháy chữa cháy rừng được đẩy mạnh. Các địa phương tăng cường kiểm tra hướng dẫn người dân trong việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, nhất là đốt nương làm rẫy hoặc xử lý thực bì có nguy cơ gây cháy. Các đơn vị chủ rừng rà soát khu vực có nguy cơ cháy cao, chủ động thực hiện biện pháp giảm vật liệu cháy, nạo vét kênh mương, hồ chứa phục vụ công tác chữa cháy và bố trí lực lượng trực sẵn sàng trong mùa khô. Chi cục kiểm lâm tỉnh tiếp tục chỉ đạo các hạt kiểm lâm khu vực tăng cường phối hợp với đơn vị chủ rừng kiểm soát ngăn chặn người dân vào rừng trái phép, nghiêm cấm sử dụng lửa thiếu an toàn trong rừng và khu vực ven rừng. Các đơn vị chủ rừng cần thường xuyên cập nhật phương án phòng cháy chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực, bố trí lực lượng ứng trực và tăng cường kiểm soát trong thời kỳ cao điểm nguy cơ cháy rừng, qua đó góp phần bảo vệ an toàn diện tích rừng, giữ vững màu xanh của những cánh rừng trên địa bàn.
1: Chương trình bảo vệ rừng kỳ này xin được kết thúc tại đây. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống nông thôn. Quý vị và các bạn thân mến, An Giang không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng vùng bảy núi mà còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa lịch sử và truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc. Từ những điểm đến tâm linh thiêng đến các làng nghề truyền thống lâu đời, tất cả đang góp phần tạo nên diện mạo riêng cho vùng đất giàu bản sắc này. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng khám phá tiềm năng du lịch tâm linh của An Giang qua những địa danh giàu giá trị văn hóa lịch sử, tìm hiểu câu chuyện gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Khmer nơi vùng biên giới, đồng thời gặp gỡ những con người bình dị đang âm thầm góp sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, bằng sự tận tụy, gần gũi và trách nhiệm với cộng đồng, nhiều năm qua, ông Danh Gia ở xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang đã trở thành người được bà con tin yêu quý mến. Những việc làm của ông góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Ông còn tích cực vận động người dân cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan nông thôn ngày thêm khởi sắc.
1: Ở xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang, nhiều người dân luôn nhắc đến ông Danh Gia bằng sự quý trọng và tin tưởng. Không phải bởi ông làm điều gì quá lớn lao hay nổi bật, mà bởi suốt nhiều năm qua, ông luôn âm thầm góp sức vì xóm làng, vì cuộc sống của bà con quanh mình. Với sự chân thành, trách nhiệm và tinh thần tận tụy, ông trở thành người có uy tín trong đồng bào dân tộc, là cầu nối gắn kết tình làng nghĩa xóm và góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Điều khiến cho nhiều người quý mến ông Danh Gia chính là sự gần gũi và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ông luôn dành thời gian đi từng nhà để nắm bắt hoàn cảnh của bà con, nhất là những hộ còn khó khăn. Với ông, giúp được người dân cải thiện cuộc sống là niềm vui lớn nhất. Chính vì vậy, ông tích cực hỗ trợ các hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, giới thiệu những trường hợp khó khăn để được hỗ trợ xây dựng nhà ở, lắp đặt hệ thống nước sạch và tiếp cận các chính sách an sinh xã hội. Nhiều gia đình trước đây gặp khó khăn về chỗ ở, thiếu điều kiện sinh hoạt, nhưng nhờ sự hỗ trợ kịp thời cùng sự hướng dẫn tận tình của ông Danh Gia, cuộc sống đã dần ổn định hơn.

0: hơn. Không chỉ giúp người dân tiếp cận chính sách, ông còn thường xuyên động viên bà con chí thú làm ăn, biết tiết kiệm và vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ông Chanh Gia còn là người tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Ông vận động bà con trồng hàng rào cây xanh quanh nhà, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, không vứt rác bừa bãi và cùng nhau tạo dựng môi trường sống trong lành.
1: Thầy mình có ý kiến để nêu lên cho bà con, có ý kiến để chấp hành theo gì cái pháp luật đường lối của đảng nhà nước, để cho bà con đã hiểu biết là mình chấp hành là gia đình văn hóa cho tốt, là rồi mình có hướng dẫn cho bà con để làm ăn cho phát triển, để qua cái thoát nghèo, rồi không có gắng lo làm ăn đồ này nọ, thầy mình cũng hướng dẫn bà con của bác ta cũng chấp hành tốt theo chú ra cũng nhiều người.
0: Trước sân nhà ông luôn được chăm chút sạch sẽ, hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, tạo nên khung cảnh mát mắt và gần gũi với thiên nhiên. Từ những việc làm giản dị ấy, nhiều hộ dân trong khu vực đã học tập và làm theo, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khang trang hơn. Điều đáng quý ở ông Chanh Gia là cách ông vận động bà con bằng sự chân tình, nhẹ nhàng và gương mẫu. Ông hiểu rằng muốn người dân nghe theo thì trước hết bản thân mình phải làm tốt. Vì vậy trong mọi phong trào hay hoạt động ở địa phương, ông luôn là người đi đầu. Từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa cho đến tham gia các hoạt động cộng đồng, ông đều nhiệt tình góp sức. Nhờ sự tận tâm ấy, nhiều hộ dân trong khu vực không chỉ cải thiện điều kiện sống mà còn thay đổi nhận thức trong việc xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn tình đoàn kết và chung tay phát triển quê hương. Những con đường sạch đẹp hơn, những hàng cây xanh mướt phía trước nhà hay tinh thần tương trợ lẫn nhau trong xóm làng hôm nay đều có dấu ấn đóng góp của người tổ trưởng tận tụy này. Trong cuộc sống đời thường, ông Danh Gia luôn giữ lối sống giản dị chân chất như bao người nông dân miền quê khác. Chính sự gần gũi ấy giúp ông dễ dàng chia sẻ, lắng nghe và hiểu được tâm tư của bà con. Khi có hộ gặp khó khăn, ông đến động viên. Khi trong xóm có việc cần chung tay, ông sẵn sàng góp sức. Với bà con nơi đây, ông không chỉ là người có uy tín mà còn như một người thân trong gia đình. Từ sự tận tâm trong công việc đến tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng, ông Danh Gia đã trở thành tấm gương sáng về người có uy tín trong đồng bào dân tộc ở địa phương. Những việc làm của ông tuy bình dị nhưng mang ý nghĩa lớn lao, góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng quê Vĩnh Thuận hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, An Giang còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, tín ngưỡng với nhiều công trình tâm linh đặc sắc. Những năm gần đây, du lịch tâm linh đang trở thành hướng đi giàu tiềm năng, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, đồng thời tạo sinh kế cho người dân địa phương. Từ vùng bảy núi linh thiêng đến miền biên giới Hà Tiên giàu dấu ấn lịch sử, mỗi điểm đến đều mang trong mình những giá trị văn hóa riêng, thu hút đông đảo du khách tìm về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm.
0: Những năm gần đây, du lịch tâm linh đang trở thành một trong những loại hình thu hút đông đảo du khách tại An Giang. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái của người dân, loại hình du lịch này còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế cho người dân địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Với lợi thế sở hữu hệ thống chùa chiền, đình, miếu, lăng mộ cùng nhiều lễ hội dân gian đặc sắc, An Giang có điều kiện thuận lợi để phát triển các tuyến du lịch gắn với tín ngưỡng, văn hóa và sinh thái. Từ chùm bảy núi Linh Thiêng đến miền biên giới Hà Tiên giàu dấu ấn lịch sử, mỗi điểm đến đều mang trong mình những câu chuyện văn hóa riêng, tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách gần xa. Điểm đáng chú ý là du lịch tâm linh hiện nay không còn đơn thuần là hành hương, lễ bái, mà đang dần chuyển sang hướng trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng. Du khách tìm đến các điểm tâm linh để tận hưởng không gian thanh tịnh, khám phá kiến trúc, tìm hiểu lịch sử vùng đất và hòa mình vào đời sống văn hóa bản địa. Đây cũng là cơ hội để nhiều địa phương phát triển các dịch vụ đi kèm như lưu trú, ẩm thực, đặc sản và sản phẩm ô cốp. Nếu vùng bảy núi mang sắc màu tâm linh Phật giáo thì vùng Hà Tiên lại nổi bật với chiều sâu lịch sử, văn hóa gắn với công cuộc mở cõi phương Nam. Tiêu biểu là khu di tích Lăng Mạc Cửu, nơi tưởng nhớ công

0: đào của dòng họ Mạc trong quá trình khai phá vùng đất Hà Tiên hơn 300 năm trước. Khu di tích nằm dưới chân núi Bình Sang, gồm đền thờ và hệ thống lăng mộ cổ, mang kiến trúc đặc sắc. Không gian nơi đây vừa cổ kính, vừa trang nghiêm, thu hút đông đảo du khách đến chân hương, tìm hiểu lịch sử và tham quan thắng cảnh. Đối với nhiều người, chuyến đi đến lăng Mạc Cửu không chỉ là hành trình du lịch, mà còn là dịp để tìm về cội nguồn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
1: Xem trên mạng ấy, có những cái điểm đến rất là hay, nó cổ xưa để cho trẻ con nó trải nghiệm ấy. Thế thì cậu cũng đưa vào đây chơi, biết đấy, khu này thấy rất là cổ kính, vẫn còn nguyên bản, nguyên sơ. Đi dọc cái bờ biển thì rất là thấy đẹp.
2: Cái khu di tích này thì hồi chào trước tới giờ thì có cái kỷ niệm á, rồi mình năm nào cũng phải lên giếng gì đó cúng, rồi cái mình đi xong đến chỗ này chỗ kia cái mình đi tắm biển đồ.
0: Từ thực tế cho thấy, nếu được đầu tư đúng hướng, du lịch tâm linh sẽ tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, cùng với khai thác tiềm năng, các địa phương cũng cần chú trọng gìn giữ cảnh quan, bảo tồn giá trị văn hóa, nâng cao ý thức ứng xử văn minh tại các điểm du lịch tâm linh và hạn chế tình trạng thương mại hóa lễ hội. Khi những giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn hài hòa cùng phát triển du lịch, các điểm đến tâm linh không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh quê hương mà còn tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực nông thôn An Giang trong tương lai.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại, làng nghề dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo ở xã An Cư, tỉnh An Giang vẫn bền bỉ lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer vùng bảy núi. Từ đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Khmer, những tấm thổ cẩm mang đậm bản sắc dân tộc không chỉ góp phần phát triển kinh tế gia đình mà còn trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng nơi vùng biên An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
0: Ở xã An Cư, tỉnh An Giang, làng nghề dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đồng bào Khmer, vùng bảy núi. Trải qua nhiều biến động của đời sống hiện đại, nghề dệt truyền thống nơi đây vẫn gìn giữ và tiếp nối nhờ sự bền bỉ của những người thợ yêu nghề. Trong đó có chị Nén Chanh Tì, chủ nhiệm Hợp tác xã dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo. Đến làng nghề hôm nay, hình ảnh dễ bắt gặp nhất vẫn là những người phụ nữ Khmer cần mẫn bên khung cửi. Trong không gian yên bình của xóm nhỏ, tiếng thoi đưa đều đặn vang lên như nhịp sống quen thuộc đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Từ đôi bàn tay khéo léo của người thợ, từng sợi tơ nhiều màu sắc dần kết nối thành những qua chăn tinh xảo mang đậm dấu ấn văn hóa Khmer. Theo nhiều người lớn tuổi trong làng, nghề dệt thổ cẩm đã gắn bó với đời sống đồng bào Khmer từ rất lâu đời. Trước đây, hầu như gia đình nào cũng có khung cửi. Các cô gái Khmer từ nhỏ đã được mẹ, được bà truyền dạy cách quây tơ, nhuộm sợi, dệt khăn, dệt xà rông để phục vụ sinh hoạt gia đình và chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Tấm thổ cẩm không chỉ là trang phục truyền thống mà còn gắn liền với lễ hội, cưới hỏi và đời sống tinh thần của người Khmer. Điểm đặc sắc của thổ cẩm Khmer Văn Giáo nằm ở hệ thống qua chăn mang đậm bản sắc dân tộc. Trên mỗi tấm vải là hình ảnh chùa tháp, hoa lá, hình tượng Đức Phật hay những quả tiết gắn với thiên nhiên vùng bảy núi. Mỗi đường nét đều thể hiện sự khéo léo, óc sáng tạo cùng quan niệm thẩm mỹ và tín ngưỡng của đồng bào Khmer. Để hoàn thành một sản phẩm thổ cẩm, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Từ chọn nguyên liệu, nhuộm màu, phơi sợi cho đến tạo hình qua chăn và dệt hoàn thiện đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Có những sản phẩm mất nhiều tuần lễ mới hoàn thành. Chính sự công phu ấy đã tạo nên giá trị riêng cho thổ cẩm Khmer Văn Giáo, một giá trị mà khó có sản phẩm công nghiệp nào thay thế được. Gắn bó với nghề dệt từ khi còn trẻ, chị Nén Chanh Tì luôn trăn trở với việc giữ gìn nghề truyền thống của dân tộc mình. Với chị, nghề dệt không chỉ tạo sinh kế mà còn là cách lưu giữ bản sắc văn hóa Khmer. Dù có thời điểm nghề dệt gặp nhiều khó khăn, đầu ra sản phẩm chưa ổn định, chị vẫn kiên trì bám nghề, đồng thời vận động nhiều phụ nữ trong phong sóc cùng tham gia sản xuất để duy trì làng nghề. Theo chị Nén Chanh Tì, để dệt một tấm thổ cẩm đẹp, người thợ phải thật sự yêu nghề và có sự kiên nhẫn. từ khâu phối màu đến tạo hình

0: qua văn đều phải được tính toán kỹ lưỡng từ trước. Mỗi sản phẩm hoàn thành không chỉ là kết quả của lao động mà còn chứa đựng tâm huyết của người thợ gửi gắm trong từng đường dệt. Bên cạnh chỉ góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, nghề dệt thổ cẩm còn tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều người phụ nữ Khmer tại địa phương. Những lúc nông nhàn, chị em lại quay quần bên khung dệt để làm ra những sản phẩm thủ công phục vụ thị trường. Thu nhập tuy chưa cao nhưng góp phần ổn định đời sống, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện chăm lo cho con cái và phát triển kinh tế. Hiện nay, sản phẩm thổ cẩm Khmer văn giáo không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn được khách hàng ở nhiều quốc gia ưa chuộng. Những sản phẩm mang thương hiệu Siêu Khmer đã có mặt tại thị trường như Thái Lan, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Đây không chỉ là niềm tự hào của những người làm nghề mà còn góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Khmer An Giang đến với bạn bè trong và ngoài nước. Để gìn giữ và phát triển làng nghề, Hợp tác xã Dệt Thổ Cẩm Khmer Văn Giáo đã tập hợp nhiều hộ dân cùng tham gia sản xuất. Mô hình hợp tác xã không chỉ giúp ổn định đầu ra cho sản phẩm mà còn tạo điều kiện truyền nghề cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn nghề truyền thống trong bối cảnh nhiều nghề thủ công đang đứng trước nguy cơ mai một. Bên cạnh đó, việc sản phẩm thổ cẩm Khmer Văn Giáo được công nhận đạt chuẩn OCOP đã mở ra thêm cơ hội phát triển cho làng nghề. Đây là điều kiện thuận lợi để quảng bá sản phẩm, nâng cao giá trị thương hiệu và từng bước gắn kết làng nghề với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, hình ảnh những người phụ nữ Khmer vẫn ngày ngày bền bỉ bên khung cửi càng trở nên đáng quý. Từng sợi tơ, từng qua chăn được dệt nên bằng sự khéo léo và tình yêu nghề, không chỉ góp phần tạo nên sản phẩm thủ công độc đáo mà còn lưu giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer nơi vùng bảy núi An Giang.
1: Quý khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Nhịp sống nông thôn đã hết. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: cho vô cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá ha.
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: Chị lại thua cuộc nữa rồi.
1: Thì thật ra là chị cũng tính chia tay Minh Khang thiệt. Nhưng mà chị nói lời chia tay xong á, rồi Minh Khang bỏ đi. Lúc đó chị thấy trong lòng của mình trống rỗng, rồi tuyệt vọng. Thì khi này chị mới biết á, là Minh Khang rất là quan trọng đối với chị.
0: Em cảnh báo cho chị, cái tên đó không có được bình thường đâu nha.
1: Vậy em có bao giờ làm những cái chuyện giống như Minh Khang chưa?
0: Trời đất, em đâu có bị khùng.
1: Nếu như mà em chưa làm những chuyện giống như Minh Khang là em chưa có yêu ai thật lòng. Vì nếu khi mà em yêu ai thật lòng rồi á, là em sẽ làm tất cả mọi chuyện điên rồ giống như là Minh Khang làm với chị vậy đó.
2: Chị Út về rồi hả con?
3: Ba.
2: Sao? Hết bệnh chưa?
3: Dạ hết rồi ba.
2: Ba nói nè, trong cái chuyện tình cảm á, nó khó nói lắm. Lúc thế này lúc thế khác, bất đồng với nhau là chuyện bình thường. Từ từ rồi giải quyết.
3: Dạ con biết rồi.
2: Mà ba thấy đó, cái thằng Chí Dũng nó hơi nóng tính một chút.
3: Chí Dũng?
2: Ừ, nhưng mà nó là người tốt đó.
3: Dạ.
2: À, mà ba thấy gia đình cô Hoàng á, đối xử với con cũng tốt lắm.
3: Dạ.
2: Hay là ba mua xe hơi cho con nha.
3: Lại xe hơi nữa ba.
2: Gia đình người ta bên đó khá giả, mình cũng phải có cái gì cho nó vẻ bề ngoài một chút, cho người ta khỏi coi thường.
3: Trời ơi ba ơi, cần gì bề ngoài. Nhan sắc của con trai ba đó đủ áp đảo thế giới rồi.
2: Tại ba sợ con không có bằng người ta, mà ba chỉ có mình con thôi.
3: Trời ơi, ba còn mang cá coi kìa chi.
2: Cái thằng lì lợm, nói cái gì cũng cãi à. Con người mà đi so với con cá coi.
3: Chứ con thấy á, ba dành thời gian cho mấy con cá coi còn nhiều hơn cho con á. Với lại á, ba cũng phải tin tưởng vào nhan sắc của con trai ba chứ.
2: À, mà ba thấy thằng Chí Dũng nó được đó. Thôi, tiến tới luôn nha.
3: Trời ơi ba ơi, chuyện tình cảm mà sao ép thúc được ba.
2: Nhìn cái mặt kìa, tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
4: Sao ngồi một mình vậy con gái?
5: Con muốn có mẹ.
4: Thì đương nhiên là con có mẹ rồi, có ba nữa. Ba mẹ đều thương yêu con mà.
5: Nhưng mà con muốn ba mẹ giống như hồi xưa vậy đó. Gia đình mình hồi xưa vui lắm, không giống như bây giờ.
6: Phương Hảo, con đứng lại đó coi. Phương Hảo.
4: Em à, em đừng la con mà.
6: Anh thấy nó như vậy, không la nó được sao?
4: Con mình đang buồn mà em.
6: Có chuyện gì mà nó buồn?
4: Con mình tâm lý đang thất thường, em la con vậy tội nghiệp con lắm.
6: Anh cưng chiều nó quá riết rồi nó hư đó.
4: Em à, hay là mình trở lại như ngày xưa được không? Con mình muốn có cha có mẹ trọn vẹn mà.
6: Người phá nát cái gia đình này là anh, chứ không phải là tôi. Nếu như anh thương vợ thương con thì anh đã không đi ngoại tình rồi. Anh đừng có ra cái vẻ mặt tội nghiệp như vậy nữa, được không?
4: Em à, lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh. Anh xin em, nhưng mà mình trở lại như ngày xưa được không? Để cho con mình có cha có mẹ trọn vẹn, một mái ấm trọn vẹn được không em?
6: Tôi với anh còn sống sờ sờ nhăn răng ra đây. Tất nhiên là con mình nó có cha mẹ đầy đủ rồi. Ngày xưa ba tôi mất sớm, tôi vẫn lớn lên một mình đó thôi, có sao đâu. Phương Hảo ơi. Phương Hảo. Sao vậy?

0: sang gặp mẹ là nhảy qua bên đây rồi. Con giận mẹ đúng không? Mẹ biết con giận mẹ, nhưng mà sau này con lớn lên là con sẽ hiểu mẹ như thế nào mà. Hồi đó ông ngoại mất sớm, bà ngoại thì lo làm ăn, không có dành thời gian cho mẹ. Lúc mẹ đi học á thì mẹ bị mấy bạn tẩy chay, ganh ghét. Mẹ cô đơn lắm. Nhưng mà dù có thế nào đi nữa thì mẹ cũng đều vượt qua hết. Mẹ tin là con gái của mẹ sau này lớn lên cũng sẽ giống như mẹ, cũng sẽ mạnh mẽ. Đúng không con?
1: Mẹ ơi, con không thích mẹ đi chung với chú Minh Khang nữa. Con muốn ba mẹ dẫn con đi chơi giống như hồi đó vậy á.

0: Con gái à, cuộc đời này luôn biến đổi, từng ngày, từng giờ. Hôm nay á, không giống như hôm qua, và ngày mai sẽ khác. Cũng giống như Phước Hảo của mẹ nè, ngày nào còn là em bé học mẫu giáo, mà bây giờ đã cao sắp bằng mẹ rồi.
1: Hôm nay lại không chịu dịch nhà nữa chứ.

0: Bà xã của anh về rồi.
1: Ủa, hôm nay không ngủ Lan nữa hả?
0: Giùm ngủ Lan, anh ngủ bên nhà má mà.
1: Không biết, không ngủ ở nhà với em là ngủ Lan hết.
0: Anh ngủ bên nhà má cũng chỉ ngủ với Minh Khang thôi, chứ đâu có ngủ với ai đâu, em biết rồi còn gì.
1: Ủa, sao anh biết là em biết?
0: Em đi qua bên đó lộ liễu như vậy, ai mà không biết chứ. Chưa kể còn rủ theo anh Mập nữa. Mới nhìn thấy cái dáng thôi là biết hai người liền luôn.
1: Em đi tắm đi ngủ. Anh cũng tắt đèn đi ngủ đi nha.
2: Chào anh. Bé Hảo à? Bé Hảo ơi,
3: con chuẩn bị xong hết rồi ba.
2: Wow, con gái của ba làm cho ba bất ngờ quá. Vậy bữa nay ba chở con đi học nha.
3: Ủa, ba không đi làm hả ba?
2: À, ba đang nghỉ phép mà.
3: Ba đi làm lại đi. Ba không cần ở nhà với con đâu, ba đi làm lại đi. Con ở nhà một mình cũng không sao đâu.
2: Con gái ba ngoan quá. Như vậy con rất là giỏi. Có nghĩa là con đã hết giận mẹ rồi hả?
3: Dạ, hết rồi.
2: Con gái ba ngoan quá. Vậy thôi, con vô con chuẩn bị cặp học đi. Ba xuống lấy xe chở con đi học.
3: Dạ.

0: Em nghe hết rồi phải không? Có lẽ con đã hiểu ra chuyện và không còn giận em nữa.
1: Cảm ơn anh. Anh cũng đi làm lại đi, chứ đâu thể ở nhà như vậy được.
0: Anh biết rồi. Thôi, để lấy xe đưa con đi học.
2: Cái gì đó?
3: Nhớ mấy người quá à.
1: Nhớ cái gì? Tôi nói cho mấy người biết nha, mai mốt không có được qua nhà tôi nằm dạ nữa nghe không?
3: Tôi không muốn nằm dạ đâu, buồn quá, cứ đi nhậu, nhậu xong cái say, say cũng biết đi đâu hết, rồi tự nhiên sao cũng biết qua nhà mấy người luôn. Cái qua đó sao đợi mấy người riết rồi bị sốt, rồi nên...
1: Rồi nằm dạ luôn đúng không?
3: Tôi thấy á, má mấy người á, có vẻ là thương tôi lắm nha, chí Dũng đuổi tôi về á, má mấy người không cho về, má mấy người kêu à, để mình Khang ở lại đây đi.

0: ba tôi qua đón tôi về. Má mấy người nói thôi hai cha con đơn thân đơn chiếc, về vậy đó cũng không may lo, ở bên đây đi, gia đình tôi nhiều nên chăm sóc được chuyện bên khác. Cái tôi thấy là má mấy người có vẻ là quan tâm tới mối quan hệ của hai đứa mình lắm á.
1: Quan tâm cái gì, má tôi đang ngầm theo

0: Nè, sáng sớm dẫn con vào nha chưa?
1: Làm bản kế hoạch cho tôi xong chưa?
0: Xong rồi.
1: Tí nữa đem lên phòng tôi.
0: Ồ, chào người đẹp, đi làm sớm về em.
2: Nè, chị lớn tuổi hơn cưng đó nha cưng. Bộ thích lái máy bay bà già lắm hả? Chào sếp, em vô làm nha. Hai người cứ tự nhiên nha.
0: Tôi thấy cũng được mà. À, không, ý tôi đừng. Thấy cô này cũng được, cũng bình thường thôi chứ có đâu gì đâu.
1: Nhiều chuyện, tao đi làm đi.

0: Ủa, công chúa nhỏ của ba.
1: Nãy giờ con đi mua cái gì vậy?
2: Bí mật không cho ba biết đâu.
3: À ba, mình về thôi ba.
1: Về thôi. Đi về thôi.

0: Cô sao vậy? Có chuyện gì hả?
1: Không, không có gì hết á.
0: Không có gì, sao lại khóc?
1: Liên quan gì tới anh?
0: Nói tôi nghe, bộ ai hiếp cô hả? Hay là anh giật đồ của cô hả?
1: Đã nói là không có gì hết mà. Ai cần anh quan tâm tới tôi?
0: Cái gì? Sao không quan tâm được? Lỡ cô buồn rồi cô đi nhậu, rồi tôi là người lãnh đủ hậu quả nè.
1: Đi nhậu không?
0: Cái gì? Đi nhậu hả?
1: Ừ.
0: Cô là con gái mà suốt ngày rượu bia, bộ cô không sợ hả?
1: Sợ gì?
0: Thì uống rượu bia bị mập bụng phệ.
1: Tướng tụi mình dây không có bị bụng phệ đâu mà anh lo.
0: Nè anh nói cho cưng biết nha, cưng mình dây á mà bụng bia á là thấy gớm hơn bình thường nữa đó. Đã con gái không hiền thục không nhu mì rồi mà còn mang nguyên bụng bia nữa, không có chai nào mà lấy đâu.
1: Ai thèm lấy mà tôi cũng chán đàn ông rồi. Đàn ông không có ai tốt hết.
0: Cái gì? Nói vậy tự ái nha bạn. Ủa tôi không thuộc dạng đàn ông tốt hả?
1: Anh hả?
0: Ủa mỗi lần cô đi nhậu cô say xỉn, tôi là người đưa cô đi khách sạn mà tôi không có làm gì hết. Gặp thằng khác á là nó thịt cô rồi.
1: Cũng may là gặp anh á, tại vì anh không phải là đàn ông.
0: Cô này, ủa cái thế giới gì lạ vậy? Đụng vô á thì nói người ta dê sòm, không đụng vô cái nói bê đê, không biết sống sao cho vừa lòng người nữa.
2: Anh chào ba, mới về.
3: À.
2: Ủa có đồ ăn chưa ba?
3: Có chứ, canh đúng giờ con về là có liền, hâm nóng hổi liền nè.
2: Dạ.
3: Là có món ăn nóng hổi vừa thổi vang.
2: À, sườn nấm tỏi ớt.
3: Oh yeah, đúng món thích phải không?
2: Dạ.
3: Oh yeah. Hốt con ơi.
2: Dạ, cho con ăn liền nghe ba con đói quá
3: à. Từ từ từ từ từ. Nay thì học vui không con?
2: Dạ vui.
3: À, dạ quá.
2: Con mời ba ăn cơm.
3: À. Ngon không?
2: Ngon.
3: Ừ. Nghe. Ừ. Những món mà ba nấu á, con nhớ để ý nha. Học hỏi nha.

0: cảm nhận học hỏi để con tập nấu ăn giống như ba nha.
1: Thôi con không tập nấu đâu, con chỉ muốn ăn nè.
0: Con phải tập nấu nè, phải tập nấu để một mai mà con có vợ mà vợ nó không biết nấu ăn như vợ của ba đó, mà con không biết nấu nữa là hai đứa ăn mì.
1: Thôi mai mốt con sẽ chọn một cô vợ thật xinh đẹp nè, dở dang mà còn nấu ăn giỏi nữa, ai như vợ của ba.
0: Đàn ông mà con, ai không muốn được vậy. Vợ xinh đẹp nấu ăn ngon, nhưng mà ít ai được lắm.
1: Thì tại ba dở thôi.
0: Sao nói ba vậy?
1: Thì đó, ba thấy mẹ không?
0: Thấy.
1: Bộ nó không đúng đâu ba.
0: Đúng. Ăn đi.
1: Dạ.
2: Vui quá. Hôm nay đi nhậu vui quá ha.
3: Vui.
2: Vui quá. Đi uống nữa đi.
3: Không uống nổi.
2: Uống nữa đi mà, năn nỉ luôn á. Đi.
3: Rồi.
2: Năn nỉ.
3: Uống nổi.
2: Anh coi vậy mà yếu hơn tôi hả?
3: Chứ gì nữa.
2: Đi nhậu.
3: Cô là dân nhậu chuyên nghiệp rồi. Tôi chịu thua luôn.
4: Mà hôm nay cô đẹp quá vậy.

0: Anh ơi, có điện thoại.
1: Dạ nghe nè má.
2: Chí Dũng nó có bên nhà con không con?
1: Dạ không, có gì má.
3: Nó đi đâu mà má gọi nó ngoài không có được.
1: Vậy hả má? Nó đi lâu chưa má?
2: Nó đi từ chiều tới giờ. Má gọi muốn cháy cái máy luôn mà nó không chịu nghe luôn á.
1: Chắc không sao đâu, má ngủ trước đi chút nó về à.
2: Từ nào giờ nó đi đâu á, có bao giờ má gọi điện cho nó mà nó không bắt máy đâu. Má lo quá con à.
1: Thôi má ngủ đi, để gọi nó coi sao nha.
2: Con gọi em thử giùm má nha.
0: Anh, sao má gọi vậy?
1: Chí Dũng nó đi đâu từ chiều giờ không thấy về, má gọi cũng được nữa. Đến gọi đó coi sao.
4: Thưa con, quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách.
1: Thằng này đi đâu vậy?
0: Chắc là lại xỉn ở đâu rồi không nghe được điện thoại á.
1: Thằng này càng lớn càng hư à.

0: Trời ơi, tôi tưởng anh là người tốt. Ai vậy, anh cũng vậy nữa hả?
1: Tôi xin lỗi.
0: Xin lỗi cái gì? Thì ra mấy lần trước là anh giả tạo đúng không? Bây giờ mấy lòi đu chuột ra nè.
1: Không có à. Mấy lần trước là tôi còn tỉnh táo. Còn lần này tôi bị say rượu thiệt. Mà đàn ông say không có kiềm chế được, đúng rồi.
0: Ơi, đừng có ngụy biện.
1: Ờ, thì tôi sai. Tôi nhận lỗi đó. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Ngày mai tôi sẽ kêu má tôi đem chầu cao ở nhà cưới cô. Vừa lòng cô chưa?

0: thôi, vô tình nha, thì có lỗi không?
1: Em đã gây ra chuyện gì phải không?
0: Đêm qua em với Thanh Thanh nhưng mà do em sai chứ em không có cố ý.
1: Mà em có thích cổ thật không?
0: Trời, sao em thích cổ được? Cổ dữ dằn đánh đá vậy em không thích đâu.
1: Không thích người ta tại sao đi uống rượu với người ta?
0: Thì tại vì em sợ cổ uống mình, cổ hay quậy phá rồi đi lang thang, em lo vậy thôi.
1: Đó chính là quan tâm và lo lắng.
0: Không phải đâu, cái đó là em thương hại thôi, tại có bia rượu thôi chứ còn bình thường sao mà em đụng tới cô ta.
1: Có thể là em thích Thanh Thanh nhưng mà bản thân em không biết.
0: Không bao giờ có chuyện đó. Cái mẫu người con gái của em là hiền dịu nết na thùy mị, còn cô ta đanh đá dữ dằn như bà chàng lửa vậy, ai mà thích.
1: Vậy bây giờ tính sao?
0: Vậy tính sao?
1: Em có trách nhiệm với người ta chứ.
0: Thì đêm qua em cũng nói với anh vậy đó. Em nói là em sẽ chịu trách nhiệm, em còn nói là em sẽ xin má đem chầu cao qua nhà hỏi cưới cô ta. Tự nhiên cô nói khùng lên, cô tán cho em bạc tay, rồi cái nói em quá đáng.
1: Quá đáng?
0: Đó, anh thấy cô ta quá đáng không?
1: Thanh Thanh nói như vậy là có nguyên nhân. Bởi vì sao? Bởi vì cổ biết em từng biết cổ là bạn gái của cô Hoàng Tuấn, mà em vẫn kêu má qua hỏi cưới cổ. Cổ nghĩ là em đang móc cổ, coi thường cổ.
0: Nói móc, coi thường hả? Ờ, thì tôi sai đó. Tôi nhận hết lỗi lầm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời của cô. Ngày mai tôi sẽ kêu má tôi đem chầu cao qua nhà hỏi cưới cô. Vậy cô được chưa? Vừa lòng chưa?
2: Ý anh là sao? Là ý anh nói tôi không còn trên trắng nữa, giờ bắt anh phải chịu trách nhiệm chứ gì, đúng không? Anh thường biết tôi là bạn gái của Hoàng Tuấn, cho nên mới thái độ như vậy đúng không? Anh thật là quá đáng mà.
0: Không hề nha, không hề coi thường cô ta nha.
1: Nhưng Thanh Thanh sẽ nghĩ như vậy.
0: Phụ nữ đúng là rắc rối thiệt mà. Người ta nói đơn giản thì nghĩ đơn giản đi, sâu xa làm chi không biết nữa.
3: Thanh Thanh, cái tên này nghe quen quen.

0: Good morning. Oh, hello người đẹp.
1: Chào.
0: Sáng ra đi làm mà mặt hơi kém sắc á nha.
1: Tại tối qua mới ngủ một chút thôi mà.
0: Nhìn cái mặt là biết là nguyên đêm không ngủ rồi. Nó nghe nè, bây giờ vô trong công ty á, kiếm một chỗ nào đó kín đáo ngủ đi, mình sẽ canh cho người đẹp ngủ.
1: Cảm ơn nha, nhưng mà tôi không cần đâu.
0: Đừng có cố gắng. Nếu mà mình không khỏe mạnh á, thì mình sẽ không tập trung làm việc, công việc sẽ không được ổn đâu. Ơi, người đẹp đi ngang cuộc đời của tôi, đợi tôi với. Ê, tôi vô làm trước nha.

0: Núp núp cái gì? Đi đâu cả đêm mà không về?
1: Dạ con đi nhậu. Nhậu sai quá nên con không nghe má gọi.
0: Lần sau đi đâu, ở đâu, nhớ gọi điện cho má một tiếng nghe chưa?
1: Dạ xin lỗi má.
0: Đi vô rửa mặt rửa mày đi là ăn sáng.
1: Dạ.
0: Thiệt tình.

0: Con.
1: Dạ, chào cô.
0: Ừ, đi vô trong con. Thắm, vô pha cho má ấm trà đi con.
2: Dạ má.
0: Đi vô với con.
3: Dạ, căn nhà đó là trị giá 100 tỷ. Nhưng mà tại vì cái mối này quen với con cho nên người ta giảm cô còn có 91 tỷ thôi. Cô coi được thì lấy căn đó đi.
0: Nghe thì thích thiệt đó. Nhưng mà hiện giờ á, cô đang đầu tư mấy căn mà chưa có bán được. Cho nên để cô suy nghĩ lại nha.
3: Dạ, không sao, cô cứ từ từ suy nghĩ đi. Cái gì của mình là nó của mình. Dạ.
4: Hắn tới đây để làm gì? Định uy hiếp mình hay sao?
5: Chị Thắm. Nước tràn rồi kìa. Chị có chuyện gì sao?
4: Đâu có gì. Để chị mang nước lên cho má. Em cứ để đó đi, một lát để chị dọn.

0: có lý á. Ý, cô có điện thoại?
1: Dạ dạ.
0: Cô ra ngoài cô nghe, ngồi chơi tự nhiên nha.
1: Dạ không sao, cô cứ tự nhiên, con chờ được.

0: anh còn muốn gì nữa?
1: Muốn làm ăn. Tới đây là để làm ăn chứ muốn gì?
0: Anh...
1: Sao? Có 1 tỷ chưa? Hỏi trong tuần này là tôi phải cần 1 tỷ đó. Tôi đang cần gấp lắm đó nha, không có thời gian để đợi cô đâu đó. Nhớ đó, 1 tỷ nha.
0: Dạ, con mời má, mời anh uống nước.
2: Bán được căn nhà rồi.
1: Hay quá.
2: Rồi, cái ngôi nhà này thì...
1: Sao
2: để
1: cô?
2: Suy nghĩ lại nha.
1: Dạ. Nếu bán nhà được thì cứ suy nghĩ coi.
2: Uống nước, uống nước. Ta coi lại nha.
1: Dạ, dạ, cô coi đi.
3: Cô này làm gì không nghe điện thoại không biết nữa. Ôi, Thanh Thanh, Thanh Thanh. Làm gì điện thoại hoài không nghe vậy?
4: Gọi tôi làm gì?
3: Tôi muốn giải thích chuyện hôm qua.
4: Muốn giải thích gì? Nói đi.
3: Ở đây sao nói?
4: Không nói tôi đi nha.
3: Đi kiếm chỗ nào đàng hoàng nói chuyện. Đi.
4: Buông ra.
3: Đi mà.
0: Không đi rồi làm cái gì?
4: Buông ra.
0: Em với Thanh Thanh chuyện gì vậy?
3: Hả? Ai?
0: Em với Thanh Thanh đó.
3: Đâu có gì đâu.
0: Không có gì mà tại sao dặn co ở đây? Tới đây làm cái gì?
3: Ủa? Em
5: tới... trai. Đâu vậy?
3: Em tới tìm Minh Khang.
5: Tìm cái bạn gì vậy?
3: Đi.
5: Đi không?
3: Cái chuyện hôm qua đó. Đó đúng rồi. Đúng rồi. Cái chuyện hôm qua tôi nói đó.
6: Cái gì vậy? Cái gì vậy?
3: Đâu có gì đâu.
5: Ủa, không có gì, kêu anh ra đây làm gì?
3: Thì cũng không có gì. Không có gì hết, đừng quan tâm.
5: Ủa là sao? Sao hồi nãy em nói là cái gì, chuyện gì hôm qua em nói với anh á?
3: Vụ gì?
5: Thì hồi nãy em kêu là ra đây nói chuyện hôm qua. Ê, không có được nha. Tí nữa chị hai em hỏi rồi anh biết trả lời làm sao.
3: Gì vậy cha nội? Vậy gái dữ vậy?
5: Không phải vậy gái. Nói chung là tóm lại là phải nói như thế nào đây?
3: Cái ông này phiền phức quá. Thì hỏi ông sao? Ông nói vậy đi.
5: Nói vậy nó là không có gì đó hả? Ê, không có được nha. Hai anh em mình phải nói giống nhau nha. Chứ anh nói một đằng, em nói một nẻ với chị hai em cắt cổ anh á.
3: Thôi được rồi. Ông cứ nói là

0: Em nghe nè.
1: Cổ đang đây nè, em mau tới đi.
0: Cổ là ai?
1: Cô nhân tình của em đó.
0: Nhân tình của em? Thanh Thanh hả?
1: Ừ, Thanh Thanh đang đây, mau tới đi.

0: Để em bưng ra cho. Em mời chị.
1: Ờ, cảm ơn nha.
0: Chị, em thấy chị quen quen nè. Ờ, chị tên Thanh phải không?
1: Ờ.
0: Hèn chi em đứng ở trỏng mà em thấy. Sao mà chị quen lắm, em nhớ hoài em không nhớ ra. Chị hay uống cà phê chỗ này lắm đúng không?
1: Ờ, thì thỉnh thoảng tôi cũng hay đến.
0: Trời ơi, bởi vậy em biết em gặp chị ở đâu rồi. Tại quán này là quán của anh em á. Bởi vậy em hay tới đây chơi lắm. Em gặp chị hoài luôn á.
1: Ừ, à, thôi cô tính tiền giùm tôi đi nha.
0: Chị chưa uống gì hết mà, chị từ từ uống đi rồi về.
1: Tôi có chuyện bận đột xuất.
0: À, vậy hả? Vậy em cho em mời chị nha.
1: Thôi ngại lắm, cô tính tiền giùm tôi đi.
0: Có ly nước à, ngại gì không biết nữa. Chị uống đi mà. Em mời chị. Với lại em cảm giác em thích chị sao á. Như là chị em thân thiết từ lâu rồi á. Nên cho em mời chị nha.
1: Vậy thì cũng được thôi. Cảm ơn cô nha.
0: Dạ không có gì.
1: Có gì lần sau tôi mời cô lại ha.
0: Dạ không có gì đâu mà. Chị đừng có khách sáo quá. Ủa, hai người quen biết nhau hả? À, ngồi chơi đi.
2: Chị
0: em muốn gì chị lấy?
2: Cho em ly cà phê.
0: Ừ, ngồi.
2: Nè, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn đó nha.
1: Muốn gì? Nói đi.
2: Muốn gì đâu. Thật ra thì chuyện đó tôi thật sự là nói thật. Tôi không có ý gì đâu, đừng hiểu lầm.
1: Hiểu lầm gì? Quên đi, coi như chưa có gì xảy ra hết.
2: Tôi nói là tôi chịu trách nhiệm với cô á.
1: Quên đi, tôi cũng quen rồi, khỏi cần.
2: Không cần thiệt hả?
1: Không. Đàn ông mấy người ai cũng như nhau, trăm người như một.
2: Nè, cô nói vậy chẳng khác nào cô nói tôi là một thằng dắt chanh bỏ vỏ, hái hoa bắt bướm, chơi xong rồi chạy trốn hả?
1: Chứ sao, bộ anh không phải dạng người vậy hả?
2: Tôi... Ủa, tại cô không chịu mà.
1: Rồi giờ sao, nói xong chưa? Xong rồi đúng không? Xong rồi tôi đi nha.
2: Tôi chưa nói xong mà. Vấn đề tôi tới đây để nói chuyện với cô là...
1: Nhưng mà bây giờ tôi muốn đi.
2: Nhưng mà tôi chưa nói xong mà. Ê, ê, cô này.
3: Nè, cứ để cho cổ có thời gian suy nghĩ. Với lại chính bản thân của em cũng cần phải suy nghĩ lại tình cảm của mình.
2: Cái gì? Em có gì đâu phải suy nghĩ. Nhìn sơ là biết cô ta không phải là mẫu người lý tưởng em thích rồi. Con gái gì mà kỳ cục

0: Làm sao có được 1 tỷ để đưa cho tên đó? Số tiền lớn như vậy.
1: Mẹ ơi.
2: Ờ, con.
1: Mẹ ơi, hôm bữa con thấy mẹ dưới đó nói chuyện á.
2: Chú nào?
1: Thì cái chú mà hồi trước hay tới quán mình á mẹ.
0: Con nghe lời mẹ dặn, tuyệt đối không được nói chuyện này cho ai biết hết, con nghe chưa?
1: Ủa, sao vậy mẹ?
0: Con còn nhỏ, có nhiều chuyện con không thể hiểu hết được đâu. Nói chung là con nghe lời mẹ dặn, không có được nói chuyện này cho ai nghe hết. Kể cả con cũng không được nói chuyện với chú đó luôn nữa.
1: Ủa, vậy là con cũng không được nói chuyện với bà nội luôn hả mẹ?
0: Tuyệt đối không được, không được nói chuyện này cho ai biết hết, kể cả ba con. Nhớ lời mẹ dặn nghe chưa?
1: Dạ.
3: Đây, nóng hổi luôn. Hôm nay nấu ngon lắm luôn đó. Ăn cơm đi em.
1: Em tìm ra rồi.
3: Có chuyện gì mà vui dữ vậy?
1: Em kiếm được Facebook của Thanh Thanh rồi á.
3: Trời ơi, kiếm được Facebook của Thanh Thanh thôi mà vui vậy hả?
1: Vui chứ sao không? Em gửi lời mời kết bạn luôn rồi.
3: Anh thấy gì chi cho mắc công vậy? Chí Dũng có số điện thoại của Thanh Thanh, em chỉ cần xin là được mà.
1: Em không thích, em thích tự tìm tự kết bạn với Thanh Thanh hơn.
3: Thôi, ăn cơm nè cô nương.
1: Thanh Thanh chấp nhận lời kết bạn của em luôn rồi đó.
3: Chấp nhận lời kết bạn thôi mà phấn khích vậy luôn.
1: Chứ sao, từ giờ ha, em có thể nói chuyện với Thanh Thanh, rồi tìm hiểu thêm về Thanh Thanh nữa.
3: Anh thấy hai người cũng lạ nha. Mới gặp nhau chút xíu thôi mà thân thiết nhau quá à.
1: Ủa, bộ anh ghen hả?
3: Làm gì phải ghen.
1: Nói nghe thì thôi.
3: Ăn cơm đi nè. Thấy em vui là em vui rồi.

0: Gì vậy anh hai? Làm gì đeo bám tôi như quan hồn không tan vậy?
1: Cho anh một ly cà phê. Cảm ơn em.
2: Thì
0: nè. Ủa anh rảnh lắm hả?
2: Gì?
0: Ừ cũng đúng. Gia đình anh giàu có quá mà.
2: Nè.
0: Cái gì đâu làm.
2: Nè. Bộ cô không có lời nói nào ngọt ngào hả? Toàn là mở miệng ra là móc hồng người khác mà. Ủa vậy vui lắm hả?
0: Tôi là vậy đó. Rồi sao?
2: Nè. Tôi nói cho cô biết nha. Cô là phụ nữ. Phụ nữ thì phải thùy mỹ nết na đoan trang hiền thục. Phụ nữ cái gì mà cọc cằn quá vậy? Không có một lời nói ngọt ngào nào hết á.
0: Nè. Nhắc cho anh nhớ. Muốn đi mà kiếm thùy mỹ đoan trang thục nữ thì đi kiếm người khác. Lại đây kiếm tôi làm gì hả?
2: Tôi cũng biết kiếm làm gì.
0: Nhậu không?
2: Cái gì? Nhậu nữa hả?
0: Đừng
2: nói là định giống như hôm bữa nha.
0: Bữa gì? Giờ có đi không? Không đi thì tôi đi mình.
2: Thôi nhậu hoài mệt lắm.
0: Mệt thôi khỏi đi.
2: Ê cô này. Ê đợi tôi với. Em ơi tính tiền.
0: Vui quá. Ê đi uống rượu nó đi.
2: Thôi.
0: Nè mà đang vui mà. Nhậu nữa đi. Đứng đây chi vậy?
2: Cái hoài không uống nổi nữa mà.
0: Nhưng mà tôi muốn uống nữa. Đang vui.
2: Anh Duy Hùng.
3: Trời ơi, hai đứa nhậu nữa hả?
2: Không có.
0: Nè.
2: Cổ là người rủ em đi á.
0: Ở đây có bia không?
2: Bia gì chị chửi bây giờ. Ủa còn chị dâu. Chào chị dâu.
4: Thanh
0: hai. Đi nhậu không?
4: Đi.
0: Đi nhậu.
4: Tối nay em ngủ với Thanh. Anh ngủ với
0: chị Dũng nha. Đi nhậu nha. Nhậu thôi.
2: Ủa sao chị dâu có vẻ thân thiết với Thanh quá vậy?
3: Nếu mà nói về phụ nữ á, thì thật là khó hiểu. Đôi khi á, phụ nữ chỉ cần mới gặp nhau như vậy thôi đã thân thiết rồi. Có thể là tâm sự cái chuyện đời tư nữa. Và cũng có đôi khi hả, mới gặp nhau lần đầu thôi ghét nhau như chó với mèo vậy đó. Nói chung phụ nữ trên đời này rất là khó hiểu. Đi vô đi.
2: Đúng rồi. Phụ vô nữ đi. Là khó hiểu nhất trên đời luôn á.
3: Làm gì ly cà phê?
2: Dạ. Ngủ quá.
3: Ủa? Anh tưởng là hai chị em còn đang ngủ.
4: Trời ơi, hai chị em tôi ha. Đi ăn sáng rồi đi dạo phố rồi ngồi tâm sự đủ điều hết luôn.
0: Ừ.
4: Hai người mới dậy.
2: Ủa? Mới gặp mà sao thân thiết quá vậy?
0: Kể từ ngày hôm qua thì bây giờ hai chị em tôi đã là đôi bạn thân rất rất rất là thân luôn á.
4: Như là chị em kiếp trước vậy đó ha.
3: Bởi vì em nói phụ nữ rất là khó hiểu.
2: Thấy chưa? Khó hiểu thiệt luôn á.
3: Tôi mới dậy nè. Mấy người ăn uống gì chưa?
5: Trời ơi, tôi ăn rồi. Tôi cũng thức dậy lâu rồi. Chứ không có như mấy người ngủ nướng vậy đâu.
3: Nay ngày nghỉ mà.
5: Tôi đâu có được sung sướng như mấy người. Ngày nghỉ tôi vẫn phải làm việc mà.
3: Ơi, vậy thì qua cưới tôi đi. Tôi nuôi cho khỏi làm.

0: Tao không có nhậu nha, hôm nay ngày nghỉ, ở nhà chơi với ba tao. Ừ, vậy nha.
1: Ủa, cái gì mà đi nhậu, cái gì ở nhà, nói gì tào lao vậy?
2: Ba. Con ngoan ngoãn từ hồi nào vậy con? Gọi điện thoại cho ai vậy?
0: Mấy đứa bạn rủ đi nhậu, bận kêu hôm nay ngày nghỉ, ở nhà chơi với ba.
2: Hôm nay ngày nghỉ, vô nấu lẩu ăn với ba nha.
0: Nấu lẩu?
2: À mà lâu rồi chứ Dũng đâu không qua chơi. Hay con gọi điện thoại cho nó qua chơi.
0: Chí Dũng trước giờ này nó bận rồi ba ơi.
2: Bận cái gì mà bận, chưa có gọi sao biết nó bận. Lấy xe chở nó qua đây chơi.
0: Dạ.

Ngọc Nhi rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa. Thưa quý vị, Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa là một chương trình về sức khỏe nhằm cập nhật những thông tin y tế thông qua sự tư vấn gần gũi, dễ hiểu từ các bác sĩ chuyên khoa uy tín. Và hy vọng rằng sau mỗi số phát sóng thì quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin bổ ích để chăm sóc sức khỏe. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với cập nhật những thông tin khoa học đáng chú ý trong điều trị bệnh tuần này. Phục hồi sức khỏe cho người sau đột quỵ. Tái khám và theo dõi thường xuyên, tuân thủ lịch tái khám và xét nghiệm định kỳ để theo dõi huyết áp, mỡ máu, đường huyết. Tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc, kể cả khi đã thấy khỏe. Ăn uống kiểm soát, ít muối và chất béo. Ăn nhiều rau xanh, cá, đậu, trái cây mềm, ngũ cốc nguyên hạt. Hạn chế dầu mỡ, nội tạng, thức ăn nhanh, muối và đường. Tập phục hồi chức năng sớm dưới sự hướng dẫn chuyên môn. Tập vận động tay chân, tập đứng, đi, nói, nuốt. Bắt đầu càng sớm càng tốt để giảm di chứng, nhưng phải đúng phương pháp. Nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc 7 đến 8 tiếng một đêm. Tránh gắng sức, stress và giấc ngủ thất thường, dễ tái phát đột quỵ. Giữ tinh thần tích cực, tránh trầm cảm sau đột quỵ. Trò chuyện với người thân, tham gia các hoạt động nhẹ, nghe nhạc, trị liệu tâm lý nếu cần. Tuyệt đối không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia. Đây là yếu tố nguy cơ hàng đầu khiến đột quỵ tái phát. Kiểm soát tốt bệnh nền, tăng huyết áp, tiểu đường, rung nhĩ. Phòng ngừa tái đột quỵ hiệu quả nhất là kiểm soát nguyên nhân gốc. Tập luyện nhận thức và ngôn ngữ nếu có ảnh hưởng. Có thể cần chuyên gia vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu hỗ trợ phục hồi khả năng nói và tư duy. Người bệnh sau đột quỵ, vấn đề phục hồi là cả hành trình. Nhưng với sự kiên trì, chế độ phù hợp và đồng hành đúng cách, người bệnh hoàn toàn có thể tìm lại cuộc sống bình thường.

0: Thưa quý vị, rối loạn nuốt hay còn gọi là chứng khó nuốt, tình trạng này có thể gây nên việc hít sặc và viêm phổi ở người bệnh và rối loạn nuốt bởi bệnh lý về thần kinh, thậm chí có thể dẫn đến những tai biến nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, việc nhận biết là vô cùng quan trọng. Vậy thì có cách nào để chúng ta phòng ngừa cũng như hạn chế những cái ảnh hưởng và những nguy hiểm đến từ rối loạn nuốt và cải thiện được chức năng nuốt của người bệnh hay không? Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga, trưởng khoa nội thần kinh Bệnh viện Thống Nhất. Xin chào bác sĩ ạ.
1: Xin chào Ngọc Nhi và xin chào các khán giả của chương trình.
0: Trước hết thì Ngọc Nhi muốn hỏi bác sĩ là với những cái bệnh lý về thần kinh mà gây ra chứng rối loạn nuốt á, thì tại sao lại như vậy và cơ chế gây nên cái triệu chứng này là gì ạ?
1: Rối loạn nuốt đó là một cái tình trạng nó có thể xảy ra do nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như những cái bệnh lý thần kinh mà thường có thể gây ra cái tình trạng rối loạn nuốt, thứ nhất là đột quỵ, thì đây là một cái nguyên nhân cũng rất là thường gặp. Cái thứ hai đó là những cái trường hợp sau chấn thương hoặc là sau một cái tình trạng bệnh lý nhiễm trùng hệ thần kinh, hoặc là đặc biệt là chúng ta có thể gặp ở những cái bệnh lý thoái hóa thần kinh, đặc biệt là ở những người cao tuổi, ví dụ như những cái bệnh Parkinson, bệnh sa sút trí tuệ, Alzheimer vân vân, hoặc là sa sút trí tuệ do nguyên nhân mạch máu, tức là do bệnh lý thiếu máu não, bệnh lý mạch máu não. Trường hợp đó người bệnh rất là hay có những cái biểu hiện về rối loạn nuốt. Thì vì sao lại như vậy? Những cái hoạt động của nuốt đó nó sẽ bao gồm những cái cơ ở vùng miệng, cái thứ hai là những cái cơ ở vùng hầu họng để đưa thức ăn xuống thực quản, và ba là những cái cơ ở thực quản. Và những cái hoạt động của cơ đó nó liên quan đến cái hoạt động của não bộ, và những cái tổn thương ở những cái con đường vận động ở trên não bộ nó ảnh hưởng đến tay chân của người bệnh. Ví dụ như nó gây người bệnh yếu liệt tay chân thì nó cũng ảnh hưởng đến những cái cơ ở vùng hầu họng, tức là những cái cơ phụ trách cái chuyện nuốt. Do đó những cái người bệnh có những cái bệnh lý về thần kinh, ví dụ như là đột quỵ, những cái bệnh lý thoái hóa thần kinh như Parkinson, sa sút trí tuệ, có thể có những cái biểu hiện mà người ta gọi là rối loạn nuốt. Rối loạn nuốt này nó có thể do nhiều cái khâu, tức là do tổn thương ở nhiều khâu khác nhau, do những cái yếu cái cơ ở vùng miệng, ví dụ như cơ lưỡi, cơ môi vân vân. Tuy nhiên những cái tổn thương mà thường gặp nhất đó là do yếu những cái cơ ở vùng hầu họng, yếu những cái cơ mà phụ trách cái chuyện nuốt để đưa thức ăn xuống thực quản và dạ dày. Và người ta thấy rằng là ở những cái bệnh nhân mà bệnh Parkinson hoặc là sa sút trí tuệ Alzheimer hoặc là đột quỵ vân vân, thì cái tỷ lệ nuốt này nó có thể chiếm đến khoảng 40 đến 60% những cái trường hợp, đặc biệt là trong những cái trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ nặng, hoặc là những cái bệnh nhân mà sa sút trí tuệ hoặc là bệnh Parkinson mà ở giai đoạn trễ của bệnh, thì những cái sự thoái hóa thần kinh nó cũng ảnh hưởng đến cái hoạt động của cái cơ ở vùng hầu họng.
0: Vậy có những dấu hiệu nào để chúng ta có thể nhận biết được là người bệnh đang trong tình trạng khó nuốt, rối loạn nuốt để mình có thể theo dõi cũng như là giúp cho người bệnh phục hồi ạ?
1: Thì chúng ta thấy rằng là một số những cái biểu hiện của cái người mà bị rối loạn nuốt đó, thì cái những cái biểu hiện đó nó chủ yếu liên quan đến cái người bệnh khi ăn uống. Tức là khi người bệnh ăn đó, khi mà người bệnh nuốt đó, thì chúng ta để ý cái hầu họng của bệnh nhân đó là nuốt rất là chậm. Tức là người bệnh nhai rất là lâu, nhưng mà nuốt thì cái động tác nuốt đó, nó rất là chậm. Cái thứ hai là sau khi nuốt đó, người bệnh có thể ho sặc, hoặc là thay đổi cái giọng nói, hoặc là thay đổi cái nồng độ oxy trong máu. Ví dụ như chúng ta để một cái dụng cụ đo SpO2, thì chúng ta thấy rằng là sau khi người bệnh nuốt đó, có thể cái SpO2 nó giảm đi, tức là do nó ảnh hưởng đến cái đường hô hấp và làm cho cái SpO2 nó giảm, hay chảy nước dãi. Và một số trường hợp đó là cái thức ăn nó có thể trào lên trên mũi. Thì đó là một số những cái biểu hiện gợi ý là cái người này bị rối loạn nuốt. Thì để làm sao mà chẩn đoán xác định được đó, và chủ yếu là các bác sĩ về thần kinh sẽ thăm khám người bệnh và đánh giá những cái triệu chứng nuốt đó đúng là rối loạn nuốt hay không. Cái thứ hai đánh giá cái mức độ rối loạn, ví dụ rối loạn nhẹ ở mức độ trung bình hay là mức độ nặng. Cái thứ ba nữa đó là người ta đánh giá cái nguyên nhân của rối loạn nuốt đó là do ở khâu nào, ví dụ như do ở cơ ở miệng hay là cơ hầu họng, để người ta có một cái biện pháp để can thiệp thích hợp. Những cái cận lâm sàng, những cái khảo sát để đánh giá thêm sâu về rối loạn nuốt, thì hiện nay thì chúng ta có hai cái khảo sát. Thứ nhất đó là người ta soi cái thanh quản. Cái thứ hai là người ta chụp X-quang với lại cái màn hình. Người ta đưa một cái chất cản quang cho người bệnh nuốt cái chất cản quang để người ta theo dõi cái đường đi của cái chất cản quang đó, xem rằng là cái chất cản quang đó nó có vào đúng cái đường tiêu hóa hay là đi vào cái đường thở. Nếu mà đúng vào đường thở thì chứng tỏ người này là có bị rối loạn nuốt.
0: Vậy khi chúng ta đã chẩn đoán được tình trạng rối loạn nuốt ở người bệnh thì sẽ có những cái phương pháp điều trị và hỗ trợ cải thiện như thế nào?

0: Thì chúng ta biết rằng là ở một cái người bị rối loạn nuốt đó, cái nguy cơ chính của người đó, đó là cái nguy cơ hít sặc. Và đôi khi cái hít sặc này nó có thể rất là nguy hiểm, bởi vì nó có thể gây ra tắc đường thở và làm cho người bệnh suy hô hấp. Thì bệnh viện Thống Nhất đó đã tiếp nhận một cái trường hợp, một cái bệnh nhân 90 tuổi bị sa sút trí tuệ. Đây là cái bệnh yếu dễ bị là rối loạn nuốt. Thì cái người này là được người nhà cho uống sữa. Thì sau khi uống sữa xong là người bệnh nhân ho sặc rất là dữ dội, và sau đó là tím tái, tắc cái đường thở. Tức là những cái thức ăn đó làm tắc cái đường thở, trở vào bệnh viện cấp cứu. Thì khi vào bệnh viện cấp cứu thì bác sĩ phải đặt cái ống hỗ trợ cho cái đường hô hấp, và đồng thời là người ta đặt cái dụng cụ vào soi trong cái đường thở. Thì người ta thấy rằng là bình thường khi mình nuốt đồ ăn vào thì nó phải vào dạ dày, còn đây là thức ăn nó sẽ vào phổi. Người ta hút ra rất là nhiều sữa ở trong cái đường thở của người bệnh. Và cái điều đó nó cũng giúp cho người bệnh khôi phục lại cái chuyện hô hấp. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái nguy cơ cao nhất của người bệnh đó là cái chuyện hít sặc, và đôi khi nó đe dọa đến tính mạng của người bệnh nếu mà chúng ta không can thiệp kịp thời. Đối với những cái trường hợp mà hít sặc mà nhẹ đó, thì cái nguy cơ về lâu dài đó là tình trạng viêm phổi. Một số người bệnh đó thì có một cái tình trạng viêm phổi tới lui dai dẳng, thì chúng ta nên nghĩ rằng người đó có một cái tình trạng rối loạn nuốt. Biến chứng thứ ba nữa đó là mất nước, tức là người bệnh hạn chế uống nước. Và cái thứ tư nữa là do ăn uống không được, nên người bệnh sẽ bị suy dinh dưỡng. Và đó là những cái biến cố chính liên quan đến rối loạn nuốt. Thì còn về điều trị đó, thì đầu tiên chúng ta sẽ có những cái điều trị dùng thuốc, những cái điều trị về can thiệp tập luyện, cũng như là kích thích điện phục hồi cho những cái chức năng của những cái cơ nuốt. Ngoài ra chúng ta có những cái bài tập để mà giúp cho người bệnh bù trừ cái chuyện rối loạn nuốt đó. Đầu tiên người bệnh cần phải được đánh giá rằng những cái rối loạn nuốt này ở mức độ nào. Cái thứ hai là nguyên nhân để có những cái biện pháp can thiệp. Người bệnh mà sau đột quỵ đó thì thường người ta sẽ rối loạn nuốt chủ yếu là khi mà dùng thức ăn ở dạng lỏng. Khi mà dùng thức ăn ở dạng đặc thì người ta sẽ ít bị rối loạn nuốt hơn. Do đó chúng ta có thể phải thay đổi cái kết cấu của thức ăn. Ví dụ như đáng lẽ chúng ta cho bệnh nhân uống nước thì chúng ta sẽ sử dụng một cái loại gọi là bột làm đặc. Thì khi mà chúng ta bỏ bột làm đặc đó vào cái ly nước đó, thì cái ly nước nó đang là chất lỏng, nó sẽ thành chất đặc. Và khi đó người bệnh uống vào cũng là uống nước nhưng mà lại không bị ảnh hưởng hết sạch. Chế độ dinh dưỡng đó thì chúng ta nên cho bệnh nhân ăn những cái chế độ hạn chế những cái đồ thức ăn cứng, mà chúng ta nên xay nghiễn ra theo cái dạng mà dạng lỏng, dạng sệt đó, thì người bệnh sẽ dễ nuốt hơn. Cái thứ hai là có những cái bài tập để phục hồi. Ví dụ như một cái người bệnh bị tai biến đó, người ta khuyên rằng là khi mà nuốt đó thì nên nghiêng đầu qua bên liệt, tức là cái bên tay chân mà bị liệt đó, thì mình nghiêng đầu qua bên liệt và cúi đầu xuống và nghiêng qua bên liệt. Thì cái động tác đó nó giúp cho cái gì? Cái thức ăn đó đưa vào nó sẽ không có vào cái đường thở. Cái thứ ba là chúng ta có những cái bài tập, những cái cơ ở lưỡi, những cái cơ ở miệng, những cái cơ môi, và có những cái bài tập tác động lên những cái cơ ở hầu họng để làm sao cho những cái cơ đó giúp người bệnh cải thiện được cái chuyện mà rối loạn nuốt. Cái thứ tư nữa đó là có những cái can thiệp nó hỗ trợ cái việc phục hồi chức năng thần kinh cũng như là thần kinh cơ. Có những cái dụng cụ, ví dụ như chúng ta có thể áp dụng cái biện pháp là kích thích điện của những cái cơ ở vùng hầu họng. Cái thứ hai là kích thích điện ở trên não hoặc là kích thích từ trường trên não. Thì hiện tại ở Bệnh viện Thống Nhất đó, thì chúng tôi áp dụng những cái biện pháp vừa hướng dẫn người bệnh tập bù trừ. Cái thứ hai là tập những cái cơ nuốt. Cái thứ ba là kết hợp với lại kích thích điện ở những vùng cái cơ hầu họng để giúp cho người bệnh khôi phục được cái chuyện rối loạn nuốt. Và một số đơn vị chúng ta có thể áp dụng kích thích từ trường, tức là kích thích trên não bộ, giúp cho cải thiện được cái tình trạng rối loạn nuốt. Theo một cái nghiên cứu gần đây tại Bệnh viện Thống Nhất đó, 70% những cái trường hợp cái người bệnh mà bị rối loạn nuốt sau đột quỵ đó được thực hiện một cái liệu trình vừa luyện tập, vừa áp dụng chế độ ăn thích hợp, vừa kích thích điện ở cái cơ hầu họng, thì cho thấy rằng 70% những cái người bệnh đó đã rút được cái ống xong dạ dày, tức là không phải ăn qua ống xong nữa. Và đó là một cái kết quả rất là đáng khích lệ. Và một cái yếu tố rất là quan trọng là chúng ta phải phối hợp tất cả những cái biện pháp đó với nhau thì mới hy vọng là có một cái kết quả tốt.
1: Vậy chúng ta sẽ có những biện pháp nào phòng ngừa tình trạng rối loạn nuốt hay không thưa bác sĩ?
0: Thì đối với những cái người bệnh mà đã có những cái bệnh lý về thần kinh thì những người đó nó có nguy cơ bị rối loạn nuốt. Đối với những người đó thì đầu tiên chúng ta cần phải đánh giá thêm cái nguy cơ của cái rối loạn nuốt ở người bệnh đó như thế nào, bằng cách là các bác sĩ thần kinh sẽ thăm khám và có những cái thăm khám cũng

0: thể để đánh giá xem có nguy cơ hay không. Và đối với những người mà có nguy cơ bị rối loạn nuốt đó, tức là có nguy cơ hít sặc v.v. thì chúng ta sẽ hướng dẫn người đó một cái chế độ ăn thích hợp. Ví dụ như chúng ta thay đổi cái kết cấu của thức ăn. Nếu mà người đó rối loạn nuốt khi mà uống nước đó, thì chúng ta sẽ chuyển qua cái chế độ sử dụng những cái chất làm đặc, chuyển cái thành phần kết cấu của thức ăn chuyển sang dạng đặc, thì khi đó bệnh nhân sẽ dễ nuốt hơn. Cái thứ hai là chúng ta hạn chế những cái thực phẩm cứng và chúng ta chuyển sang cái dạng bột, sẽ giúp cho người bệnh cải thiện hơn. Cái thứ hai, chúng ta cần phải hướng dẫn người bệnh có những cái bài tập bù trừ khi ăn, tức là khi ăn với cái tư thế thích hợp, ví dụ như ngồi đầu cao ít nhất là 60 độ. Cái thứ hai là nghiêng đầu qua một bên và cúi xuống phía trước, và cái điều đó nó sẽ giúp bảo vệ cái đường thở. Cái thứ ba là ở những người bệnh mà có những cái tổn thương yếu cái cơ miệng hoặc là cái cơ vùng hậu họng, thì chúng ta có những cái bài tập chuyên biệt cho những cái cơ đó. Đối với những cái trường hợp mà chúng ta đánh giá rằng là người đó có những cái tổn thương về thần kinh, thì chúng ta có thể kết hợp với lại những cái can thiệp về thần kinh cơ, ví dụ như kích thích điện hoặc là kích thích từ trường để hỗ trợ trong những cái trường hợp đó.
1: Với những chia sẻ đến từ bác sĩ Phương Nga thì Ngọc Nhi tin rằng quý vị cũng đã hiểu rõ hơn về chứng rối loạn nuốt và tầm quan trọng của việc kiểm soát, phòng ngừa ở những người bệnh rối loạn nuốt do những bệnh lý về hệ thần kinh, đặc biệt là trong gia đình của mình. Nếu như có những người lớn tuổi mắc phải những bệnh lý thần kinh như bác sĩ vừa nêu ra thì quý vị hãy thực sự lưu ý đến chế độ ăn uống hàng ngày. Xin được cảm ơn bác sĩ Phương Nga đã cùng đến với chương trình và có những thông tin, những chia sẻ rất bổ ích ạ.
0: Xin chào tạm biệt Ngọc Nhi và tạm biệt các khán giả của chương trình.
1: Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Xin chào.

0: Những chuyện đời, chuyện nghề sau ánh hào quang sân khấu.
1: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi, có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Hồng Thịnh.
2: Yeah.
1: Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
0: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ.
3: Lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
2: Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình
3: sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà, cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á, giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á thì sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
0: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, phát sóng vào lúc 21:05 thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lô Lô đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
4: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn sớm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
1: Thôi giang cầu đó kìa.
2: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.
5: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển

0: bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: ăn gì?
1: Dạ chú cho con ly trà đá đi chú.
0: Ủa không ăn cơm hả?
1: Dạ chú cho con ngồi đây một chút xíu, rồi chừng nào con đói con kêu liền hả?
0: Đây

0: em bé. Giữ em bé mà cũng cần người lớn tuổi nữa hả? Chỗ này không được, mình còn phải về quê đi học nữa mà. Ý, bà Võ Thị Bình quản gia cần tuyển người điều dưỡng gấp. Cái địa chỉ này hình như gần ở đây đây mà.
1: Đúng rồi, cô thấy cái nhà cao cao đằng kia không? Cách đây chừng 500 thước đó, đó là nhà của bà Bình đó. Nữa không?
0: Dạ thôi. Mà chú ơi, ở nhà đó có ông chủ hay bà chủ bị bệnh mà cần mướn người điều dưỡng vậy chú?
1: Không có, bà chủ thì bà mất lâu rồi. Nhà có hai cha con, người con á là ừ, là con trai.
0: Ai, tiếc quá. Phải chi mà con biết nghề điều dưỡng á thì con xin vô đó con làm, để có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, khỏi đi lang thang.
1: Ủa, mà cô ở quê đâu mà lên đây tìm việc làm vậy?
0: Quê của con xa lắm chú ơi. Con định lên đây để kiếm nhà bà con ở đậu rồi xin việc làm. Nhưng mà con lên đây cái bà con của con dọn đi mất tiêu à. Bây giờ con cũng biết ở đâu nữa.
1: Tội nghiệp không?
0: Chú ơi.
1: Gì cô?
0: Ở đây á, chú có cần người làm không vậy chú?
1: Người làm?
0: Dạ dạ, con chỉ cần ăn hai bữa cơm với cho con chút đỉnh là được rồi. Con không có đòi nhiều đâu.
1: Trời ơi, cô đừng có giỡn nữa. Cô thấy không, quán tôi quán bình dân, có chút xíu à. Với lại hai vợ chồng tôi phải làm việc cực lực lắm mới nuôi nổi hai đứa nhỏ. Lấy tiền ở đâu mướn người làm?
0: Vậy không ấy, chú cho con làm tạm cũng được nữa. Con chỉ cần ăn hai bữa cơm với cho con cái chỗ ngủ là được rồi.
1: Ngủ?
0: Dạ.
1: Ngủ đâu?
0: Dạ không ấy. Dạ, nếu mà thấy nhà chật quá thì chú cho con đại một chiếc chiếu. Rồi cái con trải ngoài này nè, con ngủ. Rồi sẵn tiện con giữ nhà cho chú luôn.
1: Trời ơi, không có được cô ơi. Ai mà làm cái chuyện kỳ cục vậy? Ở dưới quê thì mình nằm ngủ đâu cũng được. Ở đây trên thành phố quán xá gì cô ngủ vậy, gái đứa không có được đâu, kỳ lắm ha.
0: Không được hả chú?
1: Ừ.
0: Vậy thôi, chú cho con dĩa cơm đi.
1: Ăn cơm rồi phải không? Nè, ăn cơm gì? Nói cái tôi múc cơm liền cho cô.
0: Ở đây có cơm gì mà rẻ nhất vậy chú?
1: Tôi bán bình dân 15 ngàn dĩa à. Nếu mà cô kêu thêm đồ ăn thì mình tính tiền thêm.
0: Vậy chú cho con dĩa cơm không?
1: Cơm không? Rang với gì?
0: Dạ, con ăn với nước mắm, nước tương gì cũng được hết á.
1: Trời ơi, dễ ăn dữ vậy đó hả?
2: Chú ơi.
1: À, gì đó cậu?
2: Chú cho dĩa cơm gà.
1: Được rồi. Chờ tôi chút nha.

0: Cơm của cô đây.
1: Ý trời ơi, chú ơi có lộn không vậy? Con kêu cơm trắng, sao chú lại đem cho con cơm gà vậy chú?
2: Yên tâm đi, có người đãi.
1: Ai vậy?
2: Cậu hai bên đó đó. Để nước tương rồi cháy à.
1: Thôi thôi chú ơi, chú đem qua chú trả cho người ta đi. Con không có dám nhận đâu.
3: Đây là chút lòng thành của tôi mà thôi, cô đừng có từ chối.
1: Có phải ông định bố thí cho tôi đó không?
3: Không đâu, cô đừng nghĩ như vậy. Không bao nhiêu đâu, đây là chút lòng thành của tôi mà thôi.
1: Chút lòng? Hay là ông khi dễ tôi nghèo đó?
0: Cô á, đừng có nghĩ.

0: như vậy. Cậu hai đây là thật lòng với cô đó. À, nếu mà cậu hai không kêu cái làm vậy thì tôi cũng sẽ làm y như ý của cậu hai thôi.
1: Ví như cô đang đi ở trên đường mà thấy một em bé hay một cụ già vấp ngã, chắc chắn là cô sẽ chạy tới rồi dang rộng vòng tay ra mà

0: Quen hả? Không có thể nào đâu.
1: Sao không? Trái đất thì rộng lớn, nhưng đường đời thì nhỏ hẹp. Chắc gì mình không gặp lại nhau.
0: Ông nghĩ vậy hả?
1: Phải. Vậy cô ăn đi.
0: À, thôi được. Vậy thì kể như hôm nay đó là tôi nợ ông. Khi nào có tiền tôi sẽ trả. Chú ơi.
2: Yeah.
0: Chú làm chứng cho con nghe chú.
2: Làm chứng cái vụ giữ cơm này đó hả?
0: Dạ.
2: Bộ khó à nghe. Rồi thôi yên tâm đi để tôi làm chứng cho ha.
0: Vậy tôi không có cách xáo nghe.
1: Thôi được rồi, cô ăn đi.

0: Đừng ơi, sao tự nhiên ông lại chụp hình tôi vậy?
1: Xin lỗi cô, chẳng qua tôi thích chụp để sưu tập ảnh đẹp mà thôi, chứ không có ý gì hết.
0: Trời ơi, ông ơi, một kẻ lang thang và đang ăn vợ giả vì đói như tôi á, thì có cái gì đâu để mà ông chớp.
1: Vậy thì cô làm rồi. Không son phấn không được làm, mà con người cô đã toát ra một vẻ đẹp rất là tự nhiên. Chưa chắc những lúc cô trang điểm mà có được nét xinh đẹp như thế này nữa. Đây cô xem, cô thấy không? Hiện giờ cô giống như một cánh hoa độc nổi, nhưng có sức thu hút rất là mãnh liệt. Đây.
0: Trời ơi, tôi mà có sức thu hút mãnh liệt hả?

0: con gái quê nghèo khổ, chẳng đặng đừng mà phải phiêu bạt tới đây. Tôi có nỗi khổ riêng mà không thể nào nói cho ông biết được. Nhưng mà tôi có thể nói là tôi sẽ đi xin việc làm. Nếu mà người ta chịu nhận tôi đó hả, chắc là đời tôi sẽ bớt khốn khổ đó.
1: Cô định làm gì?
0: Việc gì tôi cũng làm hết, miễn là không phương hại đến tư cách và đạo đức.
1: Rất tốt.

0: mấy cô đến nhà của bà Bình xin việc làm đi.
1: Tôi đâu có biết ngày điều dưỡng nào mà xin vô đó làm.
0: Thuốc thì có bác sĩ cho rồi, cô chỉ cần chỗ uống theo to chỉ định của bác sĩ là được, chứ có gì đâu mà khó.
1: Hén, mình xin vô đó thử đi, được không được thì cũng đâu có sao phải không? Cảm ơn ông nghe.
0: Chú Hai ơi, chú cho tôi một chiếc cơm giống như.
1: Đúng rồi đó, tôi tên Như, Quỳnh Như.
0: Cô tên Quỳnh Như. Cho con một dĩa giống như là Quỳnh Như vậy nè.
2: Đi vậy phải không?
0: Dạ.
2: Chờ tôi chút.
0: Xin phép cô, tôi có thể ngồi đây ăn cơm với cô cho vui được không?
1: Được chứ. Ông cứ tự nhiên đi. Từ hồi nãy giờ á, ông nhìn tôi ăn làm tôi mắc cỡ gần chết vậy đó.
2: Đây, cơm của cậu Hai đây.
0: Dạ, cảm ơn chú.
2: Y chang như là của cô Như này ha.
0: Dạ.
2: Đó. Nè, một cái khẩu vị quán bình dân nó không giống ở nhà. Biết ăn được không đây nữa nè?
0: Dạ, được chứ chú. Nãy giờ thấy cổ ăn ngon miệng, con cũng thèm ăn nữa.
2: Rồi ăn đi rồi tôi lấy nước cho hai người.
0: Dạ, dạ.
1: Đó không?
0: Dạ được rồi, cảm ơn con.
2: Nước của cậu.
0: Dạ.

0: nhà bự tổ chảm, rộng mênh mông vậy đó. Nhà có bốn người mà có người phụ nữ à, tội nghiệp thiệt.
1: Ai đây?
0: Dạ
1: vô nhà tôi làm gì?
0: Dạ dạ nhà này có bốn người phải không bà? Ý
1: cô là ai mà tìm hiểu người trong nhà này?
0: Dạ
1: đúng rồi, nhà này có bốn người, ông chủ, tôi, cậu hai với người làm vườn hết.
0: Vậy bà là bà Bình?
1: Cô nghĩ sao mà kêu tôi bằng bà vậy?
0: Dạ thì đây nè.
1: Gì?
0: Bà Võ Thị Bình quản gia cần tuyển người điều dưỡng gấp đó.
1: Bà Võ Thị Bình quản gia xin nghỉ 2 tháng về quê có việc nhà rồi. Tôi là Trần Thị Bính, cháu của chủ nhà chứ không phải Võ Thị Bình. Bính chứ không phải Bình.
0: Dạ tôi xin lỗi nha.
1: Tới xin việc phải không?
0: Dạ.
1: Tên gì?
0: Dạ tôi tên Lê Thị Quỳnh Như.
1: Hồ sơ.
0: Hả? Tôi cần phải làm hồ sơ nữa hay sao?
1: Vậy chứ làm sao? Cô phải làm đơn xin việc

0: kèm với các văn bằng hoặc chứng chỉ về trình độ học vấn và chuyên môn.
1: Tôi không có.
0: Hả? Là sao?
1: Có nghĩa là tôi không có văn bằng chứng chỉ chuyên môn gì hết á.
0: Vậy cô có học qua lớp chuyên môn về điều dưỡng chưa?
1: Dạ chưa.
0: Rồi hữu lý?
1: Dạ cũng chưa luôn.
0: Không có gì hết trơn hả?
1: Dạ.
0: Vậy mà cũng đi xin việc làm đó hả? Trời ơi.
2: Vậy thì

0: Thôi cô về đi, tôi không có dư thì giờ để tiếp một người không am hiểu công việc.
1: Cô ơi, cô cho tôi năn nỉ cô đi, cô cho tôi làm đi, tôi nhất định là tôi sẽ làm vừa lòng vừa dạ cô mà.
0: Cô biết ớt giáp gì mà làm cho tôi vừa lòng. Tôi cần là cần người điều dưỡng, chứ tôi không có cần người làm.
1: Tôi...
0: cô nghe không? Ê, có điện thoại, có điện thoại. Trời ơi anh hai. Dạ. Anh hai ơi, anh đi đâu vậy anh hai? Anh về liền đi anh hai. Chú bà ổng rầy chết luôn á. Dạ. Ờ. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Ủa mà anh đâu rồi? Anh đâu mà sao anh biết vậy? Dạ không có được. Cổ không có biết cái gì hết trơn á. Nhận vô là chú ba cũng đầy em chết luôn á. Không có được đâu anh ơi. À, dạ. Vậy thôi anh đừng có giận. Anh đừng giận để em nhận. Em nhận. Trời ơi. Trời ơi. Tự nhiên người kêu nhận chú ba cũng đầy chết cho cậu. Cô á, kể ra cô cũng may mắn thiệt á.
2: Cô nói làm sao?
0: Cô đã được nhận vào làm điều dưỡng viên cho nhà này.
1: Vậy hả cô? Trời ơi, tôi mừng quá.
0: Cô đừng giỡn mừng. Tôi chỉ cho cô làm thử một tuần thôi. Nếu mà cô làm không được á, cô tự hiểu mình sẽ làm gì rồi chứ.
1: Dạ, tôi biết rồi. Nhưng mà tôi phải làm gì đây?
3: Cô phải làm người điều dưỡng.

0: làm thì cứ nghe lời và đừng có hỏi lôi thôi.
1: Tôi biết rồi, tất cả mọi chuyện tôi sẽ nghe theo lời của cô, được chưa?
2: Biết vậy là tốt. Ở đó chờ tôi.
1: Mừng quá. Sao ông lại tới đây?
3: Sao rồi? Công việc sao rồi? Không việc được không?
1: Ông tới đây để coi người ta có nhận tôi không chứ gì. Cảm ơn ông nghe. Người ta chịu nhận tôi rồi. Nhưng mà nói nghe nè. Không biết cái ông chủ con của nhà này mắc bệnh gì mà ăn uống tao nói khó khăn dữ lắm. Với lại cái cô cháu của con của ông chủ đó cũng khó nữa. Dặn tôi đủ điều hết trơn à. Cảm ơn ông nghe. Bây giờ đó, ông có thể về được rồi.
2: Cô biểu ai về? Đó là cậu hai mà cô phải chăm sóc đó.
1: Hả?
2: Anh hai, anh đi đâu vậy anh hai? Anh có thấy chóng mặt nhức đầu gì không? Ở ngoài đường á, bụi bặm dữ lắm. Anh có thấy sổ mũi không? Anh có sao không anh hai? Trời.

0: Trời anh bình thường. Em làm gì mà lo lắng như vậy?
1: Gì? Em dọn cơm cho anh ăn nha.
0: Được rồi, em làm việc của em đi.
1: Dạ. Ừ, đây nè. Tất cả mọi sinh hoạt của cậu hai á, tôi đã ghi rõ trong mảnh giấy này nè. Cô cứ coi theo đó mà cô làm.
0: Thôi được rồi.
1: Dạ.
0: Em đi làm việc của
1: dạ,
0: em đi.
1: Vậy để em dọn cơm cho anh ăn ha.
2: Còn cô, cô nhà cũng nghiêm lắm phải không?
3: Tôi không ngờ một cậu hai sang cả lại đi ăn cơm bình dân với một đứa con gái nghèo hèn.
2: Ăn uống là nhu cầu tất yếu của con người. Cô đừng phân biệt giàu sang hay là nghèo khổ.
3: Nhưng mà món ăn giàu sang khác với món ăn dân dã chứ.
2: Chỉ cần thấy vui, biết đói là sẽ ăn ngon. Dù đó là món ăn đạm bạc.
4: Nhưng cô Bính cho biết ông chỉ được ăn những thức ăn trong mảnh giấy này, chứ không được ăn những thức ăn khác. Chỉ có việc ăn uống thôi mà đã phiền phức vậy rồi đó hả? Thì làm sao tôi phục vụ ông cho nổi? Chắc tôi phải đi tìm việc khác thôi à.
5: Khoan đã,

0: Vừa mới gặp cô, nhưng tôi rất là quý. Tôi tin chắc rằng cô sẽ giúp tôi quên đi bệnh tật, để tôi có thể quên đi một quãng đường tối tăm trước mặt.
1: Tôi không biết rằng ông mắc bệnh gì, nhưng mà nếu có tôi, ông cảm thấy yêu đời và tin tưởng vào tương lai thì tôi sẽ ở lại.
0: Cô nói sao? Cô ở lại?
1: Ừ.
0: Cảm ơn cô nha.
2: Anh hai, anh hai.
0: Hả?
2: Cơm dọn rồi, em mời anh vô ăn rượu thuốc.
0: Anh no rồi.
2: Hả? Anh ăn giống gì mà anh no?
3: Đâu có ăn cái giống gì đâu. Ăn cơm gà.
2: Cơm gà hả? Cơm gà ở đâu mà ăn?
3: Dạ, tôi với cậu hai ăn ở quán Bình Dân á.
2: Quán Bình Dân hả? Trời ơi, quán Bình Dân. Di trùng anh hai ơi, anh đâu có thể nào ăn những món đó được. Anh quên lời bác sĩ dặn rồi sao?
0: Nhưng mà cơm nhà anh đã ngán lắm rồi, anh không có tài nào mà ăn nổi theo chỉ định bác sĩ được.
2: Anh ra ngoài ăn uống bừa bãi vậy, chú ba không biết chắc em chết luôn á anh ơi.
0: Yên tâm, anh chịu trách nhiệm, anh chịu trách nhiệm á.
2: Nhưng mà em nói với anh là không có được ăn những cái món đó. Em nói không có được mà, anh cứ cãi em hoài. Anh ăn.
0: Ôi nhức đầu quá.
3: Trời. Cậu hai, cậu bị sao vậy cậu hai?
2: Nhức đầu rồi kìa. Đưa anh lên phòng, đưa anh lên phòng giùm tôi đi.
0: Đầu quá.
4: Bây nghĩ mình là chủ nhà rồi phải không?
2: Dạ đâu có đâu.
4: Không có. Tao giao thằng An cho bay canh chừng nó. Tại sao để cho Quỳnh Dư nó dẫn đi đâu từ sáng tới bây giờ? Dạ. Chưa có về là sao?
2: Là ý của anh ai chứ, con đâu có cản nổi.
4: Bây muốn cho thằng An nó chết sớm lắm phải không?
2: Dạ đâu có đâu.
4: Muốn con Dư làm điều dưỡng là ý của ai?
2: Dạ là ý của anh ai chứ con đâu có dám.
5: Bây là người ăn kẻ ở, nhưng cùng quê với tao, cho nên tao coi bay như con cháu ở trong nhà. Dù đó là ý của thằng An thì bay cũng phải biết

0: lại giấu con kiều thu. Nếu mà nó biết nó sẽ đau buồn, làm phương hại cuộc lưng duyên.
1: Dạ con biết rồi, nhưng mà anh hai, ảnh chỉ xem cô Thu như là em gái thôi, tại hai bên gia đình ép buộc chứ ảnh đâu muốn đâu.
2: Mày nói cái gì?
1: Dạ dạ con nói thiệt đó, từ lúc mà anh hai anh bệnh á, ảnh suy sụp tinh thần, có nhiều lúc á cô Thu cũng tới mà ảnh đâu có tiếc đâu. Còn đối với cô Như này á, con thấy ảnh á cười nói vui vẻ nè, ăn uống ngủ nghe gì cũng đúng giờ đúng giấc, ảnh tươi.
3: Dạ con chào bác.
2: À, cháu đến thăm thằng Vĩnh An đó hả cháu?
3: Dạ phải, con cần gặp Vĩnh An có chút việc.
2: Vậy
1: đi
2: à?
1: Chơi rồi.
3: Đi chơi. Ảnh đang bệnh vậy mà đi chơi với ai?
1: Có điều dưỡng đi cùng mà, chị lo gì.
3: Con nhỏ đã biết cái gì mà gọi là điều dưỡng, trong khi tôi là vợ chưa cưới của Vĩnh An, muốn đưa anh đi ra ngoài chơi cho thoải mái ảnh còn chưa chịu, còn cô thì không cho viện lý do là ảnh bệnh, mà bây giờ đi chơi với cô Như là sao hả?
1: Chị hỏi tôi rồi tôi biết hỏi ai.
2: Bày nín đi. Cháu à, cháu đừng có giận, bác sẽ xem xét lại cái chuyện này. Nếu như mà cô ta có cái lai lịch không tốt, hoặc có cái biểu hiện làm phương hại đến tình cảm của cháu với Vĩnh An á, thì bác sẽ cho cô ta nghỉ việc ngay. Cháu ngồi. Ủa? Đi
4: Kiều Thu, anh đến nào vậy?
3: Em cũng vừa mới tới thôi.
4: Dạ thưa bà,
2: cô có biết là con đang bệnh không? Tại sao con lại dám đi chơi?
5: Dạ. Còn cô

0: lỗi. Tôi chưa làm gì trái với gia phong đạo lý hết.
1: Nhưng cô đã làm cho tôi thất vọng. Cô làm sai.
0: Thất vọng? Dạ thưa ông chủ, con rất muốn làm công việc này. Nhưng nếu ông chủ không hài lòng thì con sẽ đi ngay.
2: Cô không phải đi đâu hết. Người bệnh là tôi, và cô là người tôi chọn. Thôi, cô đi làm việc của mình đi.
1: Con. Thôi được rồi, hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi nha. Nhưng mà Vĩnh An nè, con nên nhớ, con không được làm cho con dâu tương lai của ba nó buồn lòng nghe chưa. Cháu à, ngồi chơi nói chuyện với Vĩnh An nghe cháu.
2: Có chuyện gì em nói đi.
3: Chưa bao giờ em thấy anh nôn nóng và có vẻ yêu đời như hôm nay. Có phải một luồng sinh khí mới đã thổi vào trái tim cằn khô sỏi đá của anh rồi không?
2: Cũng có thể là như vậy.
3: Vậy còn em thì sao? Từ lúc hai bên gia đình đã hứa hẹn với nhau thì anh lại đối xử với em lạnh lùng xa cách, không còn ấm áp thương em như lúc mình còn học chung trường. Đến khi anh ngã bệnh, em xin được làm vợ anh đi ngày ngày chăm sóc cho anh. Vậy mà đến giờ này anh vẫn chưa chấp nhận.
2: Vì anh không muốn làm trái với lòng mình. Và lại anh không muốn nhìn thấy em nuôi nấng một cái ảo vọng.
4: Một ảo vọng?

0: nói vậy. Anh đã mặc nhiên xác nhận là anh đã yêu cô ta.
1: Anh chỉ thấy cảm mến cô ta mà thôi, chứ chưa yêu thương gì hết.
0: Vậy còn đối với em thì sao?
1: Thì cũng vậy, cũng thế thôi.
0: Được. Thời gian sẽ trả lời cho anh biết người vợ của anh sẽ là em hay là con nhỏ nghèo hèn kia.
2: Quỳnh Như, Quỳnh Như ơi, Quỳnh Như.
3: Dạ, dạ có em chứ không có Quỳnh Như.
2: Ủa Quỳnh Như đâu em?
3: Bị kêu lên phòng của chú ba rồi.
2: Lên cái phòng làm gì?
3: Chắc bị dũa hay bị đuổi gì không biết nữa. Anh hai, anh uống thuốc đi anh hai.
2: Không uống.
3: Vậy, vậy để em dọn cơm cho anh ăn nha.
2: Không ăn.
3: Hay là để em gọt trái cây cho anh ăn nha.
2: Không là không.
3: Rồi, bệnh cũ tái.

0: với bà này, bà giàu cái cảnh cẩn thận lời nói với bà đó. Không chẳng
1: gọi tôi có gì không cô Thu?
2: Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với cô.
1: Cô có chuyện thì cô nói mau đi, tôi còn bận chăm sóc cho cậu hai nữa.
2: Đừng có nóng, tôi sẽ nói vắn tắt chứ không dài dòng đâu. Trước hết, cô hãy thành thật cho tôi biết tình cảm của cô đối với Vĩnh An như thế nào.
1: Chỉ là tình cảm của một người điều dưỡng đối với một người bệnh.

0: Cô nói gì? Tôi không hiểu.
1: Đây, 100 triệu. Tiền này sẽ giúp cô có một cuộc sống ổn định. Tôi có thể tặng cho cô.
0: Cô tặng cho tôi?
1: Đúng. Cô phải nghỉ việc và đi thật xa, và không bao giờ gặp Vĩnh An nữa.
0: Tôi nghèo thật, nhưng số tiền đó tôi không nhận.
1: Nếu mà từ chối thì sau này cô sẽ hối tiếc.
0: Tôi không hề hối tiếc những chuyện tôi đã làm.
1: Cô... Được. Tôi cũng ráng chờ xem coi cô có được tội nguyện hay không.
2: Cái bà bà ý giàu bà chảnh, bởi vì không ai ưa bà.
0: Ưa hay không gì á, thì trước sau cổ cũng là vợ của cậu hai.
2: Bà đừng có mơ, anh tôi đâu có chịu. Ê mà quên, có người gọi điện thoại á, hẹn gặp cô quán cơm Bình Dân của chú hai á.
3: Ở đây tôi đâu có quen ai đâu mà hẹn gặp.
2: Nghe nói cậu đó cùng quê với cô, tên Tung hay tên Túng gì á.
3: Hả? Anh Tùng?
2: Cái gì mới nghe tên Tùng là hốt quá. Tại sao cô không không? Ê chưa gì bỏ đi rồi. Trời ơi, kiểu này chắc là bồ bịch hay gì đây nè. Bởi vì mới nghe tên Tùng một cái là bỏ giò chạy à. Tôi nghi ngờ thiệt á. Bởi vì làm việc gì đâu mà không
4: Bình.
2: Lo. Dạ.
4: Quỳnh Như đâu?
2: Cái gì anh hai? Cái gì mà vắng chút xíu là anh hỏi em vậy hai? Em thấy á, cỡ này anh lậm dữ lắm rồi nghe.
4: Anh hỏi Quỳnh Như đâu?
2: Lại quán cơm Bình Dân của chú hai rồi.
4: Lại đó làm chi?
2: Có cậu nào cùng quê với cổ á, hẹn cậu gặp cổ đặng á. Mà em định nói với cổ sao không hẹn gặp ở nhà, chưa gì cổ đã bỏ

0: Cháu đừng có nôn nóng, từ từ rồi Như nó cũng tới đây thôi à. Mà sao không lại chỗ nhà của Như nó làm ở đây chờ nó chi?
1: Dạ em con nói nó làm ở nhà người ta gặp gỡ gì phiền phức lắm chú.
0: Con với Như là bà con sao dưới quê?
1: Dạ đâu có, tụi con chỉ là xóm giềng thôi à, chứ không có bà con gì hết chú.
0: Rồi dưới quê làm ăn sao mà Như nó lên đây nó xin việc làm vậy?
1: Dạ khổ lắm chú ơi, cha mẹ của Như mất sớm, Như phải ở đậu nhà bà con xa, phải làm mướn đủ thứ để kiếm tiền đi học. Tụi con còn có đứa bạn nữa, nó cũng nghèo y vậy đó. Mẹ nó bị bệnh không có tiền chạy chữa, cùng đường quá nên Như mới đứng ra mượn tiền con của bà chủ tiền góp 20 triệu để giúp đỡ cho qua.
0: Trời đất ơi, 20 triệu? Rồi ai mà dám cho nó mượn tới 20 triệu dữ vậy?
1: Dạ cái thằng này nó thương con Như lâu lắm rồi mà con Như nó không có chịu, mà tụi con cũng không có ưa nó nữa. Nó ép con Như tới đường cùng, không có tiền trả phải làm vợ của nó, cho nên tiền lời nó lấy cao quá trời luôn.
0: Rồi bây giờ tụi con có tính cách nào để có tiền mà trả cho người ta chưa?
1: Dạ trả không nổi nên Như mới trốn lên trên này nè.
0: Thiệt. Ok, Như đã tới kìa.

0: sao anh lên tới đây vậy? Má quả ở dưới thì sao rồi? Anh nói cho em biết đi, sao mà anh lặn lội lên tới đây vậy?
1: Bình tĩnh, bình tĩnh. Nghe anh nói nè, nghe chú Hai nói em làm chỗ này được chủ nhà thương lắm phải không?
0: Dạ.
1: Anh thiệt là mừng cho em. Có chỗ tốt như vậy, thôi em ở luôn trên này đi.
0: Anh nói cái gì mà kỳ vậy? Em còn phải ráng làm để có tiền trả dứt nợ cho người ta, rồi về quê đi học nữa mà. Anh Tùng, má qua ở dưới sao rồi anh Tùng?
1: Cũng khỏe, nhưng mà khổ dữ lắm, cứ khóc hoài hà.
0: Sao mà khóc vậy?
1: Thì đó, từ lúc em trốn lên trên này, thằng Sơn nó cứ tới nhà hăm dọa đủ điều. Mới ngày hôm qua nè, nó chặn đường anh với con Qua rồi chỉ thẳng vô mặt.
2: Tụi bay nghe đây, nếu như không tìm được con Như về á, thì hai đứa cũng bỏ xứ mà

0: 50 triệu.
1: Dạ.
0: Trời ơi chết rồi.
2: Rồi bây giờ bé tin thì sao đây?
1: Tin gì nữa, ba má anh chửi anh quá trời luôn, cho nên anh mới trốn lên đây tìm gặp em nè. Không chừng anh ở trên này làm mướn chung với em luôn á.
2: Đâu có được, em với anh ở trên này, còn con qua ở dưới nó biết tính thì sao?
1: Thì gỗ chứ sao, mình ráng làm dành giùm, gửi tiền về quê cho nó đóng lời.
2: Còn chuyện học hành của anh nữa, anh tính sao đây?

0: Dạ, cảm ơn chú.
1: Bây giờ hai người ở đây nha, chờ tôi rút tiền xong tôi quay trở lại liền, nhớ nha.
2: Cậu hai, cậu hai.
3: Như ơi, cậu hai của em tốt thiệt á. Trời ơi, mình nghèo gì đây mà giúp mình trả nợ.
4: Chú Hai ơi, chú Hai,
3: con sắp được trả hết nợ rồi, con sắp được về quê đi học lại rồi. Con mừng quá chú Hai ơi, chú Hai.

0: giờ uống thuốc rồi. Uống thuốc đi cậu hai.
1: Hào một.
0: Sao vậy? Bộ nhõng nhẽo đâu phải không?
1: Tại sao tới giờ này còn kêu anh là cậu hai? Nè nói cho em biết. Kêu anh là cậu hai thì anh không uống thuốc.
0: Sao vậy? Quen miệng rồi. Uống thuốc đi anh. Được chưa?
1: Cảm ơn em. Anh khoan đã, em ngồi xuống đi. Đây nè, bản vẽ của anh nè. Em xem có đẹp không?
0: Trời ơi, đẹp quá à. Nhưng mà những tòa nhà này để làm gì vậy anh?
2: Đây là dự án đầu tư của ba anh. Còn tòa nhà này sẽ là khách sạn 5 sao.

0: Do đâu mà em có ước mơ như vậy?
1: Tại vì mơ ước đó có liên quan đến ba má của em.
0: Ba má của em? Ba má em có như thế nào? Kể nghe được không?
1: Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi,
2: nhưng em nhớ rất rõ. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Ba má cùng đi đến trường để dự lễ phát thưởng của em.

0: Tội nghiệp cho em quá. Vậy từ đó đến giờ em làm gì để sống?
1: Chuyện gì em cũng làm hết. Phải làm mới có tiền đi học chứ anh. Em học giỏi lắm đó nghe. Nhưng mà em nghỉ học hoài à.
0: Ủa sao vậy em?
1: Thì bởi vì người ta mướn em đi giữ em bé hoặc là đi làm xa thì em phải nghỉ học chứ làm sao. Nhưng mà em nghỉ học rồi em tìm cách để đi học lại.

0: Em giỏi thiệt.
1: Còn anh, anh bị bệnh gì sao ông chủ đưa anh đi điều trị mà anh lại không chịu?
0: Điều trị chi hết em? Hết cách rồi.
2: Thà là anh chết ở nhà chứ anh sợ chết trong bệnh viện lắm.
1: Anh nói cái gì mà nghe ghê vậy?
2: Nếu anh nói anh mắc căn bệnh nan y, em có sợ không?
1: Không, em không sợ. Em thương anh mà, sợ gì?
3: Em thương anh. Em nói thiệt không?

Thôi bây giờ á anh vô làm việc tiếp đi, để em còn phải làm công chuyện của em nữa, không mấy ông chủ á ông rầy em chết á. Em vô nghe.

0: Dạ, thưa ông chủ gọi.
1: À, cô Như à?
0: Dạ.
1: À, thời gian qua nhờ có cô mà thằng con trai tôi nó vui vẻ, nó chịu ăn uống, rồi nó chịu đi phẫu thuật nữa. Chứ ngay cả tôi nè, và vợ chưa cưới của nó, thuyết phục mãi mà nó không có chịu đi.
0: Dạ.
1: Bây giờ nhờ cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Mà cô biết ngày thằng An nó đi phẫu thuật rồi chứ?
0: Dạ thưa ông chủ, tuần sau anh phẫu thuật, còn anh phải nhập viện vào ngày mai. Con đã lo xong hết rồi ông chủ.
1: Cô cầm đi.
0: Việc gì khác sao ông chủ lại đưa cho con nhiều tiền quá vậy?
1: Tôi cần cô giúp cho tôi một việc.
0: Dạ, việc gì thưa ông chủ?
2: Khi thằng An nó phẫu thuật xong, cô giúp tôi làm một việc hết sức nhẹ nhàng, là cô phải xa lánh thằng An. Cô phải lập tức rời khỏi nơi

0: Vì vậy cho nên tôi mới nhờ cô. Khi thằng An nó phẫu thuật xong á thì coi như cô hết trách nhiệm.
1: Nhưng mà cháu rất là lo lắng cho anh An bác à.
0: Tôi có thể mướn cả chục điều dưỡng để chăm sóc cho con tôi.
1: Nhưng mà cháu chỉ sợ họ không có tận tâm đâu bác.
0: Chẳng lẽ chỉ có cô mới tận tâm tận lực chứ con tôi sao?
1: Con không dám nghĩ như vậy. Nhưng con đã chăm sóc cho anh An bằng cả tấm lòng bác ạ.
0: Tấm lòng? Đó chỉ là bình phong. Còn bên trong là mưu đồ lợi dụng.
1: Thưa bác, cháu chỉ biết chăm sóc cho anh An bằng cả tấm lòng chứ không có mưu đồ gì hết. Còn số tiền này cháu không dám nhận đâu bác.
0: Nếu cô trẻ ít, tôi sẽ đưa thêm.
1: Xin bác đừng hạ nhục cháu.
0: Không nhận nè. Chẳng lẽ cô quên cô là một kẻ cùng khổ? Và chẳng lẽ cô không hiểu là đồng tiền có thể mua được tất cả sao?
1: Làm sao cháu quên? Cháu là một đứa con gái chân quê nghèo khổ, vì sinh kế mà phải lạc loài trôi dạt tới đây. Cháu không dám mong được làm dâu làm vợ. Nhưng cháu chỉ xin bác cho cháu được chăm sóc cho anh An đến ngày anh lành bệnh rồi cháu đi bác à.
0: Cô cũng biết Kiều Thu là người được hai gia đình chấp thuận, và nó sẽ là người chăm sóc cho con tôi.
1: Cháu hiểu rồi. Ngày mai khi đưa anh An vào nhập viện thì cháu sẽ đi ngay. Còn số tiền này bác cứ cầm lại đi. Bác đừng có lo.

0: Quỳnh Như! Quỳnh Như! Quỳnh Như ơi! Em đâu rồi Quỳnh Như? Quỳnh Như! Quỳnh Như! Ba! Quỳnh Như đâu ba? Nghe Bính nói là Quỳnh Như sẽ bỏ đi. Tại sao vậy ba? Ba đuổi Quỳnh Như phải không ba? Ba nói đi! Ba nói đi! Ba đuổi Quỳnh Như phải không ba? Vậy là đúng rồi. Ba quyết định đuổi Quỳnh Như thật hả ba?
1: Phải.
0: Trời, tại sao ba làm như vậy? Ba biết là con không thể nào xa vắng Quỳnh Như được. Ba muốn con trai ba phải chết lắm phải không? Con đừng xúc động, con hãy bình tĩnh.

0: để mẹ đi cùng. Trời ơi, con tôi. Nhưng con ơi, con hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Quỳnh Như nó không thể làm con dâu của ba được. Hơn nữa vợ của con sau này sẽ là của Kiều Thu. Hai đứa con đã chơi với nhau từ nhỏ tới bây giờ. Chẳng lẽ con không yêu nó sao con? Con và Kiều Thu chỉ là bạn thôi. Ba biết mà. Sao ba lại ép con chứ? Nhưng Kiều Thu là con của một gia đình danh giá, mới đối xứng với gia đình ta con à. Không, con gian ba. Con xin ba mà. Ba đừng bắt con làm một việc trái với lòng, trong khi con chưa tìm được niềm tin trong cuộc sống. Ba hãy thương con mà ba.
1: Ba rất thương con, vì vậy con phải hành xử

0: tắt đèn đi. Báo tắt đèn.
1: Sao anh không chịu nằm trong bệnh viện?
0: Ủa? Em mới đến đâu ạ?
1: Bệnh của anh một ngày một nặng. Anh muốn mọi người lo cho anh đến bao giờ?
0: Lo lắng cho anh để làm gì chứ? Cuộc đời của anh coi như đã hết rồi.
1: Anh còn trẻ, còn bao nhiêu ước mơ ấp ủ mà anh chưa thực hiện. Nếu như anh buông xuôi thì bác ba sẽ sống ra sao?
0: Ba anh cần lập gia, cần danh dự, chứ đâu có cần anh. Ước mơ và khát vọng của anh ba anh hiểu. Vậy mà nhưng có lẽ đến lúc chết anh cũng không bao giờ thực hiện được ước mơ.
1: Cô bậc cha mẹ nào mà chẳng thương con, huống chi bác ba chỉ của anh là con trai độc nhất. Em biết mình thua rồi.
2: Hai bên gia đình đều nghĩ, và em cũng nghĩ, từ tình bạn thân thiết của chúng ta khi trở thành vợ chồng

0: Vĩnh An à, anh đừng có nói như vậy.
1: Anh mệt rồi, em về đi.
0: Em tin rằng nếu như Quỳnh Như thật lòng yêu anh, chứ không phải vì cái tài sản mà anh đang có, cô ấy sẽ không bỏ đi đâu. Vì tình yêu với Quỳnh Như, vì tình bạn của chúng ta, và vì người cha đang ngày đêm lo lắng, em xin anh hãy nhập viện để phẫu thuật. Bệnh của anh cũng đâu có quá hiểm nghèo đâu. Vĩnh An à.

0: Không biết anh An anh có bị làm sao không nữa. Mà giờ này không thấy cô Bính cô ra.
1: Cô Bính ơi. Cô Bính. Cô Bính ơi cô Bính.

0: Khổ ghê vậy đó.
1: Cái thằng này nó cứng đầu cứng cổ y như mẹ nó vậy đó. Vậy giờ nó đuổi con Quỳnh Như đi rồi biết đường đâu mà kiếm đây. Khổ quá trời quá đất. Mà cũng tại mình á. Giờ biết nó kiếm đâu.

0: Nó sao rồi?
1: Cũng vậy à, năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn, không chịu ăn, thuốc cũng không chịu uống nữa, bệnh viện cũng không chịu vô nữa. Kiểu này chỉ một ngày nữa thôi là anh sẽ nguy mất. Chú Ba, giờ làm sao giờ chú Ba?
0: Thôi khổ quá, bây giờ là tao cũng không biết phải làm sao nữa. Chú không ngờ nó lại si tình của Quỳnh Như đến như vậy.
1: Con nói rồi á, mà chú đâu có chịu tin con đâu. Con kêu chú cho Quỳnh Như về để cứu anh hai, mà chú nhất quyết không có bằng lòng. Chú đi làm tối ngày chú có biết đâu, anh hai bị nhốt trong cái nhà này á, chẳng khác gì là bị cầm tù. Bà thua bà tới đây nè, lời qua tiếng lại cái ông hẹo bỏ đi à. Chú bỏ tiền ra chú mướn bác sĩ, mướn điều dưỡng, chăm sóc anh hai coi như là tròn bổn phận. Chứ có ai mà quan tâm ảnh như cô Bình Như đâu.
0: Mày biết cái gì mà nói? Tao đi làm kiếm tiền là để cho ai? Có phải để cho nó hay không?
1: Nhưng mà anh hai cần chú hiểu anh, thương anh, chứ đâu cần tiền của chú.
0: Bữa nay mày dám trả treo với tao hả Bính?
1: Con không có trả treo. Con thấy sao là con nói vậy à? Nhờ có Quỳnh Như mà anh hai anh vui vẻ, anh chịu đi phẫu thuật. Có con dâu vậy mà chú không chịu.

0: biết nè, nhưng mà con không có chỉ đâu.
1: Trời ơi, Bính ơi là Bính, bữa nay con sao vậy con? Con chỉ đi, bây giờ có con Quỳnh Như, thằng An nó mới chịu đi nhập viện để phẫu thuật. Bộ bị muốn cho anh hai bị chết hay sao?
0: Ngày nào cũng đứng ngoài cửa chờ hỏi thăm tin tức của anh hai, cũng khóc muốn mù mắt luôn á, mà đâu có dám vô đâu.
1: Tao có thấy ai ngoài cửa đâu mà mày nói. Rồi bây giờ mày chỉ cho tao đi, bây giờ muốn anh hai mày sống hay là chết?
0: Cũng ở trong quán cơm mình dân chú hai á.
1: Trời, mày còn đứng ngay chi nữa, chạy lại đã kêu nó về đây cho tao.
0: Sao nó đuổi, sao giờ kêu tao kiếp vậy?
1: Trời
0: ai biết đuổi, đuổi đó rồi kêu kiếp.
1: Khổ với con nhỏ này ghê vậy, nó làm thì ít mà nó nói thì nhiều.
0: Đây nè, Nhân, Nhân ơi. Đây nè, con nói có sai đâu, cổ đứng ở ngoài cửa á.
2: Dạ, con xin lỗi bác, tại vì con nóng ruột quá bác ơi.
1: Không sao đâu cháu, bác biết bác sai rồi, bác có lỗi với cháu. Bây giờ đó, thằng An nó không chịu đi nhập viện để phẫu thuật. Cháu làm ơn, cháu khuyên nó giùm bác nha.
2: Dạ, dạ, con cảm ơn bác. Con cảm ơn bác.
1: Đi đi con.
0: Đó, chú thấy người ta tốt chưa? Vừa nghe tin mà chú đồng ý cho thăm anh hai một cái là co giò mà chạy không kịp luôn đó, chú thấy không? Vậy mà
1: mày nín
0: cho
1: tao đi.
0: Cản tao hoài.
1: Đi vô trọng, bữa nay mày dám lý sự với tao phải không? Trời, đất cười cái con nhỏ này khổ với nó ghê vậy đó. Trời ơi, nhờ có con Quỳnh Dư mà nó phải chịu đi phẫu thuật chứ không thôi. Con thằng con trai duy nhất à, bây giờ nó muốn gì cũng phải chịu nó chứ giờ sao giờ.

0: không có ăn uống gì đâu. Anh đừng nói nữa.
1: Nhưng anh cũng phải nghỉ ngơi chứ, cứ vẻ miệt mài như vậy sức nào mà chịu nổi.
0: Thì cũng xong rồi đây nè. Nếu anh không ngã bệnh thì cái dự án xây khách sạn của ba anh cũng xong rồi. Có lẽ là ông trời sắp đặt cho anh để món quà sau cùng anh gửi lại cho Quỳnh Như và thực hiện được ước mơ của cô ấy.
1: Quỳnh Như ước mơ gì vậy anh hai?

0: Ba, ba nói vậy là sao hả ba?
1: À, ba sẽ qua xin lỗi gia đình Kiều Thu và ba sẽ giúp cho con Quỳnh Như nó thực hiện được mơ ước của nó. Nhưng mà con phải hứa với ba, phải mạnh khỏe như xưa thì con muốn cái gì ba cũng chịu hết.
0: Dạ, con cảm ơn ba. Ba ơi, còn dự án của ba. Dự án, Bích, Bích, dự án. Ba ơi, còn dự án.
1: Thôi, thôi, thôi, ba hiểu rồi. Bây giờ con muốn đổi thành cái bệnh viện để con giúp đỡ cho người nghèo, phải không?
0: Dạ, phải rồi đó ba.
1: Tài sản này là của con. Nếu con không sử dụng sai mục đích thì con làm bất cứ chuyện gì cũng được hết á.
0: Con cảm ơn ba.
1: Rồi, còn bây giờ thì con...
0: Dạ, bây giờ con ăn cháo, bố có tiền rồi ba.
1: Ăn đi, ăn cho nó khỏe đi.
2: Vậy để con chuẩn bị để anh thay cho ba.
1: Đi vô lo chuẩn bị đồ cho nó đi.

0: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5. Thưa quý vị, sáng nay tại Sun Signature Gallery Phú Quốc, đặc khu Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026. Hội nghị nhằm công bố chính thức bản điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và danh mục các dự án trọng điểm, kêu gọi đầu tư của tỉnh trong giai đoạn mới. Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đến dự. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
1: Kính thưa các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
2: với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của tỉnh An Giang mới, sau hợp nhất giữa An Giang và Kiên Giang, mở ra không gian phát triển rộng lớn, toàn diện và giàu tiềm năng, là dấu mốc quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh, nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Trung ương và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển không gian đồng bằng, rừng, biển, biên giới. Đây là cơ hội để tỉnh công bố rộng rãi định hướng phát triển, đồng thời mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng đồng hành, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, giới thiệu định hướng phát triển các tiểu vùng kinh tế, các dự án trọng điểm và định hướng phát triển đặc khu Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch dịch vụ đô thị biển mang tầm khu vực và quốc tế. Đặc biệt, việc triển khai đồng bộ 21 dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc với tổng vốn đầu tư hơn 137.000 tỷ đồng sẽ tạo nền tảng để Phú Quốc bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng đô thị dịch vụ du lịch và môi trường đầu tư, đồng thời tạo động lực lan tỏa cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cũng tại hội nghị, tỉnh An Giang công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án được cấp phép từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, với tổng vốn đăng ký hơn 161.000 tỷ đồng. Trong đó, có 10 dự án phục vụ APEC đã được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó. 19 dự án còn lại được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại hội nghị với tổng vốn gần 67.000 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư cho 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng nhằm nghiên cứu, khảo sát và triển khai các dự án thuộc những lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh An Giang và tập đoàn Sam Group ký biên bản ghi nhớ hợp tác hơn 10 dự án hạ tầng và du lịch đồng bộ tại Phú Quốc với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng, gồm đường bộ, cảng biển, sân bay, đưa Phú Quốc thành trung tâm du lịch, thương mại, tài chính quốc tế. Dịp này, tỉnh An Giang ra mắt Ban hỗ trợ đầu tư tỉnh nhằm tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đồng thời vinh danh khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 16 tháng 5, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh An Giang và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc đến dân hoa dân hương tại tượng đài Bác Hồ, nghĩa trang liệt sĩ và đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc khu Phú Quốc.
2: Trong không khí trang nghiêm và thành kính tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đền thờ Bác Hồ, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Tiếp đó, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu đến viếng nghĩa trang liệt sĩ đặc khu Phú Quốc, nơi yên nghỉ của hơn 3.000 chiến sĩ cách mạng kiên trung đã anh dũng hy sinh. Trong không gian linh thiêng, các đại biểu thành kính thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Đến dân hương dân hoa tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc khu Phú Quốc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.
0: Chiều ngày 16 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ kiểm tra tiến độ thi công các công trình phục vụ APEC năm 2027. Tham gia cùng đoàn công tác có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Giác Mừng cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
2: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác đến kiểm tra thực địa tại các công trình dự án trọng điểm, gồm dự án đầu tư mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường cất hạ cánh số 2 và ga T2, đường tỉnh 975, trung tâm tổ chức hội nghị APEC cùng các dự án cấp điện và nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ APEC 2027. Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao tinh thần chủ động quyết liệt của tỉnh An Giang, các nhà đầu tư, đơn vị thi công, triển khai các dự án trọng điểm phục vụ hội nghị APEC 2027. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, hội nghị APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của quốc gia. Do đó, các công trình phục vụ hội nghị phải được triển khai với tinh thần khẩn trương quyết liệt, không được chậm tiến độ. Trong quá trình triển khai, các dự án phải đảm bảo cao nhất về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật, đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và đúng quy định. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị đối với các dự án hạ tầng trọng điểm như đầu tư mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường tỉnh 975, hệ thống điện nước sạch, xử lý rác thải và các công trình phụ trợ, tỉnh An Giang cùng các bộ ngành và đầu tư cần tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, dây chơi hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm nguồn điện phục vụ thi công, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của các công trình. Các đơn vị liên quan chủ động phối hợp nghiên cứu cơ chế phù hợp để triển khai ngay, không để tình trạng chờ thủ tục kéo dài làm chậm tiến độ dự án. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng lưu ý, các công trình phục vụ APEC không chỉ bảo đảm công năng mà còn phải mang tính biểu tượng, thể hiện hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Vì vậy, các hạng mục từ sân bay, giao thông, cảnh quan đến trung tâm hội nghị cần được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đẹp, tạo ấn tượng tốt đối với du khách và các đoàn đại biểu quốc tế khi đến Phú Quốc. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng yêu cầu đặc khu Phú Quốc tiếp tục tăng cường vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân, xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn động để bảo đảm mặt bằng sạch phục vụ thi công. Đồng thời nhấn mạnh 1% cuối cùng của công tác giải phóng mặt bằng là khâu rất quan trọng, cần tập trung xử lý quyết liệt để bảo đảm tiến độ chung của toàn bộ các dự án. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận tinh thần chủ động của tỉnh An Giang trong việc thành lập các tổ công tác rà soát pháp lý, phối hợp cùng lực lượng công an ngay từ đầu, nhằm vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa bảo đảm đúng quy định pháp luật trong triển khai các dự án. Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thi công tại các công trình phục vụ APEC 2027. Phó Thủ tướng ghi nhận tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn thi công xuyên ngày đêm của các đơn vị thi công, đồng thời mong muốn đội ngũ công nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an toàn lao động, góp phần hoàn thành các công trình đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đề ra.
0: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công tác tại đặc khu Phú Quốc chiều ngày 16 tháng 5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có buổi gặp mặt biểu dương và chỉ đạo nhiệm vụ đối với cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
2: Đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông nói riêng và cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nói chung đã vượt qua những khó khăn, quản lý tốt biên giới vùng biển đảo Tây Nam trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, An Giang có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng an ninh và kinh tế. Trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã lập nhiều chiến công lớn trong công tác phòng chống các loại tội phạm trên biên giới biển đảo. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã đấu tranh đánh bắt rất nhiều tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Ngoài ra, đơn vị cũng đã góp phần cùng với địa phương giúp nhân dân phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển và chống khai thác IUU. Trong công tác phòng chống tội phạm, từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã xử lý hàng trăm vụ vi phạm pháp luật, bắt giữ tịch thu 12 kg vàng, 7,3 tỷ đồng, 28 kg ma túy

0: các loại và xử lý khoảng 102 tàu thuyền vi phạm trên biển. Trước bối cảnh thế giới biến động phức tạp và tốc độ phát triển kinh tế du lịch đột phá của địa phương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị lực lượng biên phòng tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị, mưu trí, dũng cảm để đối phó hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao. Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức để vượt qua mọi cám dỗ vật chất, làm chủ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới biển đảo, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Làm tốt công tác dự báo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên và chính quyền địa phương, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, vừa giữ vững chủ quyền an ninh trật tự biên giới, vừa tạo môi trường thông thoáng thuận lợi, đúng pháp luật để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế biển.
1: Thưa quý vị, bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Tổng thống Mỹ ưu tiên giải pháp phi quân sự cho cuộc xung đột Iran. Trung Quốc kêu gọi EU ngừng lạm dụng điều tra trợ cấp nước ngoài. Liên Hợp Quốc cảnh báo nạn đói nghiêm trọng ở Somalia. Phần tin thể thao có những tin chính và giật gót điệu nghệ của Man City lên ngôi vô địch FA Cup. Hạ màn Bundesliga mùa bóng 2025-2026. Stuttgart giành vé dự Champions League. Thua cay đắng Gamba Osaka, Ronaldo bỏ lễ nhận huy chương bạc. Janis Sinner mất vũ dù dẫn trước Daniel Medvedev ở Roma Open 2026. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua 16 tháng 5 nhấn mạnh khả năng giải quyết khủng hoảng hiện nay có thể theo hướng quân sự hoặc ngoại giao, tùy thuộc vào lựa chọn của Iran. Tuy nhiên, ông Trump cho biết vẫn ưu tiên giải pháp không sử dụng vũ lực.
1: Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News ngày 16 tháng 5 sau chuyến thăm Trung Quốc, ông Trump cho biết không đánh giá thấp khả năng chống chịu của Iran, song khẳng định Mỹ có đủ năng lực gây thiệt hại nghiêm trọng cho Tehran trong thời gian ngắn nhất. Theo ông Trump, Mỹ cho tới nay vẫn chưa phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng của Iran, nhưng có thể phá hủy mọi thứ trong 2 ngày. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cáo buộc Iran là đối tác không đáng tin cậy và khó đoán định. Trong các cuộc đàm phán liên quan tới chương trình hạt nhân và xung đột khu vực, Tehran nhiều lần thay đổi lập trường sau khi đạt được thỏa thuận sơ bộ với phía Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, siêu tàu bay US Reliant Ford đã trở về nước sau chuyến triển khai kéo dài 11 tháng, nhiệm vụ dài nhất của một tàu sân bay Mỹ kể từ thời điểm đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam. Nhóm tác chiến tàu sân bay này bao gồm hai tàu khu trục đã hỗ trợ các hoạt động của Mỹ trong cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran và các nhiệm vụ liên quan đến việc bắt giữ cựu tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
0: Hội đồng thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa chỉ định ông Jerome Powell làm chủ tịch lâm thời của Fed cho tới khi chủ tịch mới là ông Kevin Quash chính thức nhậm chức.
1: Theo thông báo của Fed, việc chỉ định người đương nhiệm làm chủ tịch lâm thời và phù hợp với thông lệ trong các lần chuyển giao lãnh đạo tương tự trước đây. Về phần mình, ông Powell cho biết ông sẽ tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch lâm thời trong một thời gian chưa xác định. Việc dẫn chứng lo ngại về tính độc lập của Ngân hàng Trung ương, nhiệm kỳ 4 năm thứ 2 của ông Powell trên cương vị chủ tịch Fed đã kết thúc vào ngày 15 tháng 5. Trong khi đó, Thượng viện Mỹ hôm 13 tháng 5 bỏ phiếu chính thức phê chuẩn ông Kevin Quash làm chủ tịch mới của Fed. Ông Quash, 56 tuổi, được phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu được xem là gây chia rẽ lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến vị trí của người đứng đầu Fed. Fed hiện vẫn chưa đưa ra ngày cụ thể cho lễ tuyên thệ của chủ tịch mới.
0: Hôm qua, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này hy vọng Ủy ban cho OEC sẽ nhanh chóng sửa chữa những sai lầm với các doanh nghiệp Trung Quốc và chấm dứt việc lạm dụng các công cụ điều tra theo quy định về trợ cấp nước ngoài.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, quy định này tạo ra rào cản thương mại và đầu tư, tuyên bố được đưa ra nhằm phản đối việc Liên minh châu Âu mở cuộc điều tra chống trợ cấp đối với tập đoàn Nutex của Trung Quốc. Chuyên về thiết bị kiểm tra an ninh, Nutex là công ty của tập đoàn nhà nước Trung Quốc Xinhua Tongfan, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân, công nghệ thông tin và hệ thống phát triển nhiều lĩnh vực. Nutex sản xuất máy quét an ninh toàn thân và hệ thống kiểm tra TX cho hành lý xách tay sử dụng tại sân bay, nhà ga hoặc hệ thống tàu điện ngầm. EU đã khởi động cuộc điều tra vào tháng 12 năm ngoái với nghi ngờ Nutex được hưởng lợi từ các khoản trợ cấp bất hợp pháp. Cuộc điều tra dựa trên quy định về trợ cấp nước ngoài có hiệu lực từ năm 2023 nhằm chống lại sự cạnh tranh không lành mạnh từ các công ty nước ngoài được hưởng lợi từ trợ cấp của nhà nước.
0: Trong cuộc họp báo ở Geneva mới đây, Liên Hợp Quốc cảnh báo về tình trạng khẩn cấp lương thực đang xấu đi nhanh chóng ở Somalia, đẩy 6 triệu người, tương đương 31% dân số, do tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng thời gian qua.
1: Trong tuyên bố chung, các cơ quan của Liên Hợp Quốc cho rằng Somalia đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng suy dinh dưỡng tồi tệ nhất thế giới, ảnh hưởng đến khoảng 1,9 triệu trẻ em, trong đó có 493.000 trẻ bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng, khiến chúng có nguy cơ tử vong gấp 12 lần so với những trẻ được nuôi dưỡng tốt. Đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cũng cho biết thêm, nhiều nơi ở Somalia không có sẵn hoặc bị quá tải dịch vụ chăm sóc sức khỏe để điều trị các bệnh liên quan đến nạn đói cấp tính. Chúng tôi phụ thuộc vào vận tải hàng không, và rõ ràng với việc giá nhiên liệu tăng cao, giá nhiên liệu tăng đáng kể, chi phí đó sẽ trở nên rất phức tạp để chúng tôi quản lý trong tương lai. Vì vậy, chúng ta thực sự đang đối mặt với một kịch bản thảm khốc tiềm tàng, và đó là lý do tại sao cảnh báo này rất quan trọng. Bên cạnh đó, chúng tôi vô cùng lo ngại ở một số khu vực của Somali, nơi mà một lần nữa, dịch vụ y tế không còn sẵn có, hoặc có hệ thống y tế đang quá tải. Thông báo giải thích rằng cuộc khủng hoảng leo thang hiện nay là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm hạn hán nghiêm trọng, tình trạng bất ổn, khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo bị hạn chế nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông và nguy cơ lũ lụt gia tăng ở các khu vực ven sông và vùng trũng thấp.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị, đêm qua đã không có bất ngờ nào xảy ra khi Chelsea đã bất lực để thua Man City với tỷ số 0-1 ở trận chung kết FA Cup. Trái ngược với niềm vui của thầy trò Pep Guardiola, Jan Sam de Blues đã trải qua mùa giải thất bại toàn diện. Trận chung kết trên sân Wembley diễn ra quá nghẹt thở, kịch tính và cực kỳ chặt chẽ. Chelsea và Man City đã bóp nghẹt không gian chơi bóng của nhau, khiến mọi mét cỏ trên sân đã trở thành sàn đấu của một cuộc chiến không khoan nhượng.
1: Phút 27, Nunes đã căng ngang rất thuận lợi để Erling Haaland đệm bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, bàn thắng của Man City không được công nhận. Trọng tài xác định Nunes đã diệt dị ở tình huống trước đó. Do áp lực liên tiếp, cuối cùng Man City đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 72. Từ đường chuyền của Erling Haaland, Anthony Semedo đã đánh gót tinh tế hạ gục thủ thành Sanchez, đưa Man City vượt lên dẫn trước 1-0. Cú dứt điểm ngẫu hứng của Semedo đã tạo nên sự khác biệt trong thế trận rất khó khăn của Man City. Dù vậy, tỷ số 1-0 đã là đủ để Man City giành chức vô địch FA Cup mùa này. Đây là danh hiệu FA Cup thứ 8 của Man City. Ở sân chơi này, họ chỉ kém thành tích của Arsenal và Man United với 14 danh hiệu.
0: Thưa quý vị, tối qua các sân cỏ nước Đức đã đồng loạt diễn ra 9 cặp đấu thuộc dòng hạ màng Bundesliga mùa giải 2025-2026. Tâm điểm đáng chú ý nhất là cuộc đua giành suất thứ tư dự Champions League trước dòng hạ màng. Bayern Munich, Dortmund và RB Leipzig là ba câu lạc bộ đã sớm đoạt vé dự Champions League. Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Stuttgart 61 điểm, Hoffenheim 61 điểm và Bayer Leverkusen 58 điểm.
1: Với tinh thần chiến đấu rất cao, Stuttgart đã nhanh chóng dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp 1 ở trận đấu với Eintracht Frankfurt. Nhưng ở hiệp 2, Eintracht Frankfurt đã dùng lên mạnh mẽ. Nhờ hai cú sút phạt đền thành công của Jonathan Burkhardt, Eintracht Frankfurt gỡ hòa 2-2. Trong đó, bàn thắng thứ hai được ghi ở phút bù giờ thứ hai. Nhưng rất may cho Stuttgart là dù rơi điểm, họ vẫn giữ vững vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Lý do là ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Hoffenheim đã thảm hại 0-4 trên sân của Mönchengladbach, trong khi đó Leverkusen đã bị Hamburg cầm hòa 1-1.
0: Đêm qua trên sân King Saud University của Ả Rập Xê Út, Anas có màn chạm trán Gamba Osaka trong trận chung kết AFC Champions League. Tâm điểm của trận đấu là Cristiano Ronaldo, bởi đây là lần đầu tiên quyền thoại Real Madrid góp mặt ở trận tranh cúp tại giải đấu này.
1: Trong trận gặp Gamba Osaka, Anderson nói chung và Cristiano Ronaldo nói riêng đã có màn trình diễn rất tệ. Kết quả, dù có lợi thế sân bãi, đội bóng Ả Rập Xê Út vẫn để thua đại diện Nhật Bản với tỷ số 0-1. Homet là người ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 30, gục ngã trước Gamba Osaka. Anderson đã bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu chính thức đầu tiên kể từ khi chiêu mộ Cristiano Ronaldo vào tháng 1 năm 2023. Tính tổng cộng, CR7 đã thất bại ở 14 đấu trường chính thức kể từ khi chuyển tới Ả Rập.

0: Xê Út thi đấu. Sau khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc trận chung kết AFC Champions League, Ronaldo tỏ rõ sự thất vọng và lặng lẽ rời sân. Thậm chí, tuyển thủ Bồ Đào Nha còn không lên buộc nhận quy chương bạc dành cho đội Á quân.
1: Thưa quý vị, Barca vừa xác nhận sẽ chia tay tiền đạo Robert Lewandowski sau khi mùa giải này kết thúc. Đây là mùa giải cuối cùng trong hợp đồng giữa Robert Lewandowski và Barca. Vì nhiều lý do mà hai bên đã không thể ký hợp đồng gia hạn, điều đó đồng nghĩa tiền đạo người Ba Lan sẽ rời Camp Nou theo dạng chuyển nhượng tự do. Thông tin chính thức đã được đội bóng xứ Catalan công bố trên trang chủ.
0: Lewandowski cập bến Barca từ Bayern Munich hồi mùa hè năm 2022. Ngôi sao người Ba Lan đã nhanh chóng thể hiện năng lực, trở thành mũi nhọn chủ lực của Blaugrana. Tính tới thời điểm này, anh đã ghi 119 bàn thắng sau 191 lần ra sân, xếp thứ 14 trong top những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Barca. Trong 4 năm chinh chiến ở Nou Camp, Lewandowski đã cùng Barca giành 7 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó đáng chú ý nhất là 3 chiếc vô địch La Liga, mùa bóng 2022-2023, mùa bóng 2024-2025 và mùa bóng 2025-2026. Cùng thời điểm, Robert Lewandowski cũng gửi lời chia tay cảm xúc với người hâm mộ Barca trên Instagram. Robert Lewandowski sẽ có cơ hội nói lời tạm biệt với cổ động viên Barca vào rạng sáng mai 18 tháng 5 khi Barca gặp Real Betis ở trận sân nhà cuối cùng của La Liga mùa giải 2025-2026. Ở mùa giải này, dù gặp nhiều khó khăn nhưng tiền đạo người Ba Lan vẫn ghi được 18 bàn thắng trên mọi đấu trường. Hiện chưa rõ kế hoạch của Robert Lewandowski sau khi rời Barca. Theo nhiều nguồn tin, tiền đạo 37 tuổi này đã nhận được sự quan tâm của nhiều câu lạc bộ tại Ả Rập Xê Út và Mỹ.
1: Zenit Sinner không có được trận bán kết Roma Open trọn vẹn. Tay vợt người Italia phải dùng tới 3 set để đánh bại Daniel Medvedev với tỷ số 6-2, 5-7 và 6-4. Chưa kể Sinner còn phải trải qua 2 ngày thi đấu để hoàn tất trận đấu, bởi ngày thi đấu đầu tiên dừng ở set 3 khi cơn mưa kéo dài.
0: Sau trận, Sinner cho biết bản thân mất ngủ sau ngày thi đấu đầu tiên. Thật lòng mà nói, đây là thử thách khó khăn. Bình thường tôi không bao giờ khó ngủ vào ban đêm. Nhưng đêm ấy thì không dễ dàng chút nào. Khi tôi bước vào set 3 trong bối cảnh gần như đã thắng, dẫn 4-2 ở set 3, tôi vẫn phải tập trung. Về cơ bản, đó là khởi đầu mới. Cảm giác hồi hộp lại xuất hiện. Nhưng tôi rất hài lòng về cách mình đã xử lý tình huống và vượt qua Daniel Medvedev. Venus Williams vừa tuyên bố sẽ trở lại giải Roland Garros sau 5 năm vắng bóng. Cô sẽ thi đấu ở nội dung đôi cùng với đồng hương người Mỹ Hayley Babcock. Venus Williams hướng tới việc bổ sung thêm một danh hiệu nữa vào bộ sưu tập đồ sộ gồm 14 danh hiệu đánh đôi Grand Slam của mình.
1: Bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: bực mình thiệt luôn á. Thiệt á. Trường hợp mà như mà quý vị thấy cái câu chuyện này là quý vị cũng bực mình y như hai dùi vậy đó. Quý vị biết không? Cái chuyện mà ăn dạ đó thường thường là dành cho trẻ con. Nó ăn dạ ba mẹ nó, rồi nó ngồi xuống đất rồi sàn nhà nó nhảy bạch bạch bạch bạch nó đòi cho bằng được. Để làm chi? Để ba nó mua cho nó là thí dụ là cái cây kem hay là cái gì đó. Rồi nó ăn dạ với mẹ nó để làm chi? Mua đồ chơi. Đó, thì cái chuyện đó mình cũng có thể chấp nhận được đi. Cái từ từ mình giáo dục tụi nó sao. Đằng này người lớn, trời ơi, người lớn mà cũng ăn dạ nữa mới tức chứ.
1: Cành xí mũi, soda chân đường, xin tố bơ, xin tố dâu cà chua.
2: Trời ơi, anh khoan mình bình tĩnh.
1: Chị ơi,
2: mua cái đường trơn rồi, mua đường trơn rồi.
1: Chị ơi,
2: anh đứng dậy thử coi.
1: Không, chết chị ơi, tôi đứng không được. Tôi hết đứng được rồi.
2: Anh ơi, em nghĩ đây nè, cái xe đạp của em đụng lên nó quẹt qua chút xíu.
1: Thì tôi biết là chút xíu nhưng mà bây giờ nó gãy cái chân tôi rồi. Tôi đâu có muốn đâu mà tiêu tôi rồi. Trời ơi, chị ơi, chị ơi.
2: Có nhiều tiền đây à, bây giờ anh cầm đỡ đi.
3: Ôi cha.
2: Mua dầu đó rồi.
3: Không được, thôi. Nói nè, bao nhiêu đây tiền, tôi không có đủ mua thuốc chữa chị đâu.
2: Không mấy.
3: Chị ơi, không mấy giờ kêu công an hay bác sĩ đó ăn cớt thì lấy chấn thương đi rồi mới biết được chị ơi.
2: Dạ, anh muốn kêu công an, anh kêu nó chém hết tiền rồi nè.
3: Chị ơi, thôi được rồi, tôi thông cảm cho chị đó. Thôi được rồi, để đây tự tôi lo được rồi.
2: Thôi là đứng dậy đi.
3: Được rồi. Từ từ, tôi đang đau lắm, tôi đứng không được. Trời ơi, sao bữa nay tôi xui quá. Trời ơi, thôi tiêu rồi. Cái kiểu này thôi tiêu tôi rồi chị. Được, không sao, chị đi đi.
2: Vậy thôi, tôi đi nha.
3: Thôi đi. Đi đi chị. Ui cha, đau quá, trời đau à. Bữa nay sao tôi xui quá, tôi đi trong lề mà chỉ đã...
0: Mẹ này dễ dụ ghê.
2: Đi không có ngày hay sao á, bực bội dễ sợ luôn á. Ra đường gặp cái chuyện gì đâu không à. Trời ơi, nước mà không có uống nữa.
0: Uống này đi, hết rồi. Mấy đứa nhỏ nó không có chế.
2: Khỏe anh hai.
0: Khỏe.
2: Bực bội quá nè, đây uống lại đi.
0: Làm gì bực bội, tự nhiên rồi vô rồi cái không biết ớt dám gì cái chúc đầu tôi kỳ vậy.
2: Chúc lên đầu anh hai đâu mà chúc lên đầu anh hai. Đi ngoài đường gặp cái thằng ông cứu nội nào á, bực bội dễ sợ luôn, qua đây kể cho anh hai nghe nè.
0: Nhưng mà cái chuyện gì bực thì kể từ từ kể tôi nghe đi.
2: Hỏi thiệt, ông bà ta nói chớ có sai. Nè, ông bà ta nói là có 6 thằng người đừng bao giờ chơi nha. Nhất lé nhì lùng tam hô tứ súng ngũ cà lâm sáu cận á, đừng bao giờ đụng với mấy cái thằng đó, không có chơi được.
0: Tôi nói góp ý với thím nha, thì thím có bực ai thì thím gặp nó chửi thẳng vô mặt nó, chứ đừng nói móc nó méo này kia tôi bị nhột.
2: Ủa em nói gì đâu anh hai?
0: Tôi cũng nằm cái hàng nhị quý á, nhị quý nhất nhị tam tứ.
2: Em xin lỗi anh hai lùng thiệt, nhưng mà đặc biệt không có giống mấy cái người kia.
0: Đúng rồi, đặc biệt luôn. Dạ. Lùng với phụ tùng đầy đủ hết.
2: Anh hai đâu có giống như mấy cái thằng cha hồi nãy em gặp.
0: Nhưng mà chuyện gì nói kể tôi nghe coi.
2: Em mất tiền bởi mấy bực bội.
0: Ủa, bộ nó giật tiền hả, ăn cướp hả?
2: Cũng xem vậy đó.
0: Ủa, là xem là sao?
2: Tức quá, để em kể cho anh hai nghe nha. Nãy chạy bông bông đi xe đạp nè.
0: Rồi sao?
2: Cái lãng vậy nè.
0: Rồi sao?
2: Cái quẹt cái tay ổng. Cái tép cái đùng.
0: Rồi xong, vậy là phạt 1m50 về penalty. Đã. Búp.
2: Trời đất ơi, đâu có. Ý em nói là cái xe em chạy xe đạp mà đụng cái ông kia mà đụng nhẹ dữ lắm. Em có cái tay không hà. Mà ổng sụi xuống, ổng nói là trúng cái chân của ổng gãy xương.
0: Tôi hỏi chơi vậy, tôi biết là cái liền á, là quẹt sơn cái thôi phải không?
2: Rồi
0: cái ngã cái đùng xuống liền đúng không? Trời ơi, còn ai xa lạ nữa. Cái thằng đấy ở xóm này người ta biết hết rồi. Cái thằng Tư ăn dạ.
2: Ủa anh hai biết ổng hả?
0: Trời ơi, ở xóm này là rành sáu câu vọng cổ với nó luôn á.
2: Trời đất ơi, bao nhiêu tiền của em mất hết trơn rồi.
0: Nói có sách mới có chứng, tôi nè, nó vô nhà tôi đó, đi tới trước cái cổng nhà tôi lần trước vậy, cái là bộ đang đi đi cái té cái đùi xuống cái vậy đó, cái nó cho chết em rồi, anh hai trặc vô trặc chân rồi nó đòi bồi thường tiền thuốc nó để đi kéo chân, chịu nổi đâu.
2: Thiệt tình luôn á, bởi vậy ta nói là đừng chơi nhà hàng lé, đừng ghét
0: bởi...
2: cùng là đúng rồi. Bực bội quá trời, mấy cái người này thiệt cái làm ăn bởi cái thằng đó nha, em thấy nó lùm lẻm nghi rồi.
0: Không, tôi nói cho thím nghe nè, thằng lé là không biết rồi, thím chơi chưa thì tôi không biết nha, nhưng mà cái thằng lùng là thím vô nhà nó rồi đó.
2: Em nói lỡ lời anh hai thông cảm nha.
0: Thì nó
2: lùng này nó đặc biệt, lùng này nó đặc biệt.
0: Rồi qua đây làm gì đây, không lẽ qua được kể ba cái chuyện thằng Tư ăn dạ đó hả?
2: Quên, qua đây là xin lá lốt để đi về ăn, mà bực bội quá cái kể chuyện cho anh hai nghe nãy giờ quên mất tiêu. Cho em miếng lá lốt nha anh hai.
0: Rồi ra làm sao á, vườn lan đi là hái.
2: Dạ.
0: Ủa quên, ra cái chỗ lá lốt đằng sau đó, cái bụi đằng sau đó hái về.
2: Dạ.
0: Có xào thịt bò xào đi.
2: Dạ rồi, em cảm ơn anh hai. Dễ sợ.
0: Trời ơi, có rồi. Tự nhiên đâu có chuyện thằng Tư ăn dạ cái qua rồi cái ào ào vô cái mặt mình.
4: Bởi vì người ta nói trong cái rủi nó còn có cái mai, mình chịu đau chút xíu mà được một mớ tiền. À, bao nhiêu đây mà đâu có nhầm nhò gì.
0: Dạ. Đứng yên đó.
3: Dạ chào anh hai.
0: Dòm xuống giùm tôi một cái đi.
3: À dạ.
0: Thấy không?
3: Dạ.
0: Ở dưới chân thấy có hai ba cái hạt cát không?
3: À dạ, có con kiến nữa.
0: Đi chừng dấp té rồi đòi tiền thuốc tôi đó.
3: À dạ không, anh hai yên tâm, bữa nay em cẩn thận lắm, em không có té đâu.
0: Ừ.
3: Dạ mà không hiểu sao trời xui đất khiến, đang trên đường đi hóng mát, tự nhiên bước chân em lạc lối vào nhà anh. Thôi sẵn đây vô thăm anh luôn.
0: Dạ con cảm ơn ông ngoại. Dạ, tôi lúc nào tôi cũng khỏe, không cần phải là về viếng thăm tôi đâu. Dạ,
3: dạ
0: cảm ơn nhiều
3: lắm. Đừng khách sáo, anh em mình chồng sớm với nhau thì lâu lâu qua thăm hỏi một cái. Dạ không sao. Thôi anh cứ ngồi đi. Rồi em á thì em á.
0: Ôi trời, chết rồi. Té rồi hả? Ôi trời ơi, tết rồi.
3: Ôi chết em rồi anh hai ơi, tiêu rồi, nhảy chân em anh ơi.
0: Cái chân hả? Chết rồi cái chân hả? À, té cái chân hả? Đây sửa cái chân lại.
3: Ôi dạ. Ôi dạ chết em anh ơi, có tiền cái cặn em rồi. Ô làng xóm ơi,
0: lỡ chưa, thấy lỡ chưa?
3: Dạ dạ tiêu rồi, gãy cặn em rồi.
0: Thế vậy coi chừng cái đầu rồi.
3: Dạ thôi được rồi, từ từ ở đây.
0: Cái chân nó đỡ chưa?
3: Thôi dạ đau lắm anh ơi.
0: Chưa
3: đỡ chưa? Chết em anh ơi.
0: Kéo chân rồi đó. Bị mãi, bị té, dắt té rồi cái đau cái chân á. Chặt cái chân á, sửa đi, sửa đi. Nè kiếm sửa cái đầu nè, hồi nãy đập vô trong ghế đó, sửa cái đầu đi, sửa đi.
3: Ôi da chết rồi, ôi chết rồi, chết rồi.
0: Tình hình này là căng lắm. Cái chân nó bị trật.
3: À dạ đúng rồi.
0: Thành ra là nó sẽ bị hoại tử.
3: Dạ,
0: mà hoại tử là mình phải cưa. Nhà tôi có cây cưa đằng sau. Thôi cái rìu. Xuống dưới lấy tôi lên tôi chặt đi.
2: Dạ để em lấy đi.
0: Rồi đi lại.
3: Dạ dạ thôi khỏi lấy.
0: Không cưa đi nó.
3: Dạ dạ khỏi cưa, dạ hết rồi, dạ hết rồi. Em hết đau rồi. Dạ em hết đau rồi nè. Em đi được rồi nè. Hết đau rồi.
2: Ủa sao nhanh
3: vậy? Dạ hết rồi.
0: Té rồi.
3: Dạ không hết đau
0: dữ lắm mà.
3: Dạ không. Hồi nãy đau chứ giờ hết rồi anh.
0: Dạ hết
3: rồi. Dạ hết rồi. Hết rồi chị, hết rồi.
2: Sao hết nhanh vậy?
3: À, dạ mau lắm, tại vì cái chân em có lúc đau lúc không.
2: Ủa vậy hả?
3: Dạ.
2: Vậy hồi sáng có đau không?
3: Dạ hồi sáng đau chút.
2: À đau chút hả?
3: Dạ.
2: Có bị gãy xương không? Dạ. Có bác sĩ chưa?
3: À, dạ không. Dạ thôi gặp chị ở đây chẳng qua là tại vì hồi nãy giờ em đi trên đường em kiếm lại chị để em gửi trả tiền cho chị đó. Em nghĩ thôi xui thôi chứ không ai muốn, mà sẵn đi ngang ghé thăm anh hai. Em cảm trả lời chị.
0: Hôm nay sẵn tôi cho chú một bài học á để chú nhớ đời.
3: Dạ
0: đừng có ăn dạ nữa.
3: Dạ em không dám. Dạ dạ thôi hết đau rồi giờ anh chị ngồi chơi. Em đi tiếp.
2: Dạ nữa hả?
3: Dạ em đi ăn không có. Em đi công chuyện.
0: Đi ăn
3: dạ.
0: Đòn với ăn dạ gì.
3: Dạ thôi dạ em đi ạ. Dạ.
0: Đau lắm hả?
3: Dạ.
0: Đau không?
3: Dạ hơi ít thôi.
0: Có cần tôi phụ không?
3: Dạ cảm ơn anh. Dạ thôi. Dạ thôi.
0: Yeah. Cho chừa cái tật ăn dạ.

0: Thủy Ngân và Phương Tuấn xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Hai ngày 18 tháng 5, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tri ân tại Phú Quốc.
1: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm động viên cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Dương Long thuộc Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.
0: Lãnh đạo xã Tri Tôn thăm và trao hỗ trợ các hộ dân có nhà bị tốc mái do mưa dông.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 16 tháng 5, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh An Giang và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc đã đến dâng hoa dâng hương tại tượng đài Bác Hồ nghĩa trang liệt sĩ và đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc khu Phú Quốc.
2: Trong không khí trang nghiêm và thành kính tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đền thờ Bác Hồ, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh và độc lập, tự do cho Tổ quốc. Tiếp đó, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu đến chiến nghĩa trang liệt sĩ đặc khu Phú Quốc, nơi yên nghỉ của hơn 3.000 chiến sĩ cách mạng kiên trung đã anh dũng hy sinh. Trong không gian linh thiêng, các đại biểu thành kính thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Đến dâng hương dâng hoa tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc khu Phú Quốc, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.
0: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công tác tại đặc khu Phú Quốc, chiều ngày 16 tháng 5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có buổi gặp mặt biểu dương và chỉ đạo nhiệm vụ đối với cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.
2: Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, Thượng tá Đường Chăn Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về chống khai thác IUU, đơn vị đã tiến hành tuần tra kiểm tra kiểm soát chặt chẽ địa bàn chủ biển, đồng thời chủ trì phối hợp với các lực lượng tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, nhất là tuyên truyền cho các chủ tàu cá, thuyền trưởng và cư dân nắm vững và hiểu rõ các văn bản quy định về chống khai thác IUU. Trong công tác phòng chống ma túy và tội phạm, đơn vị đã chủ động nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình địa bàn trên biển, chú ý tập trung vào các hoạt động nghi vấn của các tổ chức, đường dây, đối tượng có liên quan đến tội phạm ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn đơn vị phụ trách, xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm trong khai thác thủy sản và tàu cá 30. Đặc biệt, đơn vị luôn duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh và không có chiến sĩ vi phạm pháp luật. Đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông nói riêng và cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh An Giang nói chung đã vượt qua những khó khăn, quản lý tốt biên giới vùng biển đảo Tây Nam trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, An Giang có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng an ninh và kinh tế. Trong thời gian qua, bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã lập nhiều chiến công lớn trong công tác phòng chống các loại tội phạm trên biên giới biển đảo. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã đấu tranh đánh bắt rất nhiều tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Ngoài ra, đơn vị cũng đã góp phần cùng với địa phương giúp nhân dân phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển và chống khai thác IUU. Trong công tác phòng chống tội phạm, từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã xử lý hàng trăm vụ vi phạm pháp luật, bắt giữ tịch thu 12 ký vàng, 7,3 tỷ đồng, 28 ký ma túy các loại và xử lý khoảng 102 tàu thuyền vi phạm trên biển. Trước bối cảnh thế giới biến động phức tạp và tốc độ phát triển kinh tế du lịch đột phá của địa phương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị lực lượng biên phòng tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị, mưu trí, dũng cảm để đối phó hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao. Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức để vượt qua mọi cám dỗ vật chất, làm chủ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới biển đảo, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Làm tốt công tác dự báo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên và chính quyền địa phương, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, vừa giữ vững chủ quyền an ninh trật tự biên giới, vừa tạo môi trường thông thoáng thuận lợi, đúng pháp luật để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế biển.
1: Ngày 17 tháng 5, đoàn lãnh đạo xã Tri Tôn đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị tốc mái do mưa dông gây ra trên địa bàn xã.
2: Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo xã Tri Tôn đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị thiệt hại, đồng thời trao kinh phí hỗ trợ có nhà bị tốc mái hoàn toàn 3,5 triệu đồng, hộ bị ảnh hưởng 2 triệu đồng nhằm giúp các gia đình khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 16 tháng 5, trên địa bàn xã Tri Tôn đã xảy ra mưa lớn kéo theo dông lốc, làm tốc mái hoàn toàn 5 căn nhà và ảnh hưởng một căn nhà khác tại ấp Tô Thủy. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Ngay sau thiên tai, Ban Chỉ huy quân sự xã Tri Tôn cùng ấp Tô Thủy đã khẩn trương có mặt hỗ trợ người dân sửa chữa, gia cố lại nhà cửa. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.
0: Trạm Y tế xã Âu Lâm vừa tổ chức khám sức khỏe người cao tuổi đợt 1 năm 2026 cho các cụ trên địa bàn xã nhằm kịp thời tầm soát, phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi, góp phần nâng cao

0: vào chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
1: Trong đợt này, trạm y tế xã Âu Lâm khám tư vấn sức khỏe và tầm soát bệnh cho khoảng 500 cụ cao tuổi thuộc diện gia đình có công với cách mạng,

0: dẫn luyện tập thể dục phù hợp, sử dụng thuốc an toàn và tuyên truyền nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cũng như người thân trong gia đình, đặc biệt là tư vấn giúp người cao tuổi dân tộc Khmer hiểu rõ về tình trạng sức khỏe của mình để phát hiện điều trị kịp thời, nhằm làm chậm sự xuất hiện và tiến triển các biến chứng bệnh lý, nâng cao chất lượng cuộc sống và tuổi thọ. Hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi là chương trình được Trạm Y tế xã U Lâm duy trì thực hiện hàng năm, góp phần giúp các cụ được theo dõi sức khỏe thường xuyên, phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, hướng tới mục tiêu chăm sóc tốt sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng. Năm 2026, Trạm Y tế xã U Lâm phấn đấu 70% người cao tuổi được khám bệnh định kỳ, 50% người cao tuổi được phát hiện điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm, 90% người cao tuổi được tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng bệnh, 60% người cao tuổi được cung cấp kiến thức tự chăm sóc sức khỏe, 50% cụ cô đơn bị bệnh nặng được khám điều trị bệnh tại nơi ở.
1: Mới đây tại ấp Mỹ An, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dân Mỹ ra mắt các mô hình tổ phụ nữ sử dụng giỏ sách đi chợ và gia đình số đến hội viên phụ nữ trên địa bàn.
0: Mô hình tổ phụ nữ sử dụng giỏ sách đi chợ nhằm khuyến khích hội viên phụ nữ sử dụng giỏ sách, túi chải, túi giấy khi đi chợ, mua sắm và thực hiện phân loại rác thải tại nguồn để góp phần bảo vệ môi trường. Qua đó góp phần thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch ba an với các tiêu chí cụ thể 5-0. Gồm không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không lãng phí, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học. Ba sạch gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ và ba an gồm an toàn, an tâm, an sinh. Để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, hội tuyên truyền hội viên thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt hàng ngày, khuyến khích sử dụng giỏ sách, túi chải, túi giấy và các sản phẩm thân thiện với môi trường khi đi chợ mua sắm, hạn chế sử dụng chai nhựa, ly nhựa dùng một lần, tái sử dụng và tái chế các vật dụng nhựa phù hợp, không xả rác bừa bãi ra môi trường, sông ngòi, kênh rạch, hạn chế sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa. Đối với mô hình gia đình số, hội hướng đến nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và người dân về chuyển đổi số trong đời sống gia đình và cộng đồng, hỗ trợ các gia đình tiếp cận ứng dụng công nghệ số vào sinh hoạt hàng ngày một cách hiệu quả và an toàn, hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ số trong đời sống như thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin trên nền tảng số và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ tặng mỗi hội viên một giỏ sách đi chợ với thông điệp nói không với túi ni lông, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
2: Tối ngày 16 tháng 5, Đoàn Văn công Quân khu 9 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cho cán bộ chiến sĩ tại Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893, hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
0: Với chủ đề Niềm tin và khát vọng, nội dung chương trình ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Tổ quốc, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của quân đội, lực lượng vũ trang quân khu 9, tinh thần chủ động xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tiết mục được các nghệ sĩ Đoàn Văn công Quân khu 9 thể hiện bằng tất cả tình cảm, tài năng, gửi đến khán giả một thông điệp nhân văn và đầy ý nghĩa cao cả về tình yêu quê hương đất nước và những cống hiến của những người lính trẻ. Đêm diễn đã thu hút được đông đảo cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 207 đến xem cổ vũ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, quân đội và lực lượng vũ trang quân khu cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Qua đó góp phần phát huy giá trị thẩm mỹ, văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm và vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
3: Hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, ngày 17 tháng 5, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Phú Tân tổ chức khai mạc giải võ cổ truyền mở rộng lần thứ nhất năm 2026. Giải đấu thu hút 110 vận động viên đến từ 12 đơn vị câu lạc bộ võ thuật trong và ngoài xã Phú Tân tham gia thi đấu ở nội dung đối kháng cá nhân nam nữ theo thể thức loại trực tiếp, chia thành hai nhóm tuổi từ 12 đến 14 tuổi và từ 15 đến 20 tuổi. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi hấp dẫn với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực và thượng võ. Nhiều vận động viên đã thể hiện kỹ thuật tốt, bản lĩnh thi đấu tự tin, cống hiến cho khán giả những màn tranh tài đẹp mắt. Thông qua giải đấu nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các thanh thiếu niên yêu thích võ cổ truyền, đồng thời góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa võ thuật dân tộc, thúc đẩy phong trào rèn luyện

0: luyện thể dục thể thao tại địa phương ngày càng phát triển.
1: Tại giải thi đấu cờ tướng phường Vĩnh Thông năm 2026 do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phối hợp Hội Cựu Chiến binh và Đoàn phường Vĩnh Thông tổ chức, 22 kỳ thủ đến từ các đơn vị trường học, chi hội cựu chiến binh khu phố trên địa bàn phường tham gia thi đấu 5 chán theo hệ thủy sĩ để tính điểm xếp hạng. Qua một buổi tranh tài sôi nổi, kết quả giải nhất đồng đội thuộc về chi hội cựu chiến binh khu phố Mỹ Bình, chi hội cựu chiến binh khu phố 6 giành giải nhì và đơn vị công an phường Vĩnh Thông giành giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải nhất nhì ba cho các kỳ thủ xuất sắc nhất.
2: Tiếp theo chương trình An Giang Ngày Mới sáng nay, Cà Mau phát động xây 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
3: Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cảnh báo cháy nổ xe mùa nắng nóng.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động đóng góp xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
1: Tại chương trình, các cơ quan ban ngành tỉnh Cà Mau cùng các doanh nghiệp mạnh thường quân đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo do hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 14 tỷ đồng. Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, tỉnh vẫn còn trên 3.000 hộ nghèo, hơn 7.000 hộ cận nghèo và nhiều hộ khó khăn cần được hỗ trợ để cải thiện điều kiện sinh sống. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau kêu gọi sự chung tay của cộng đồng cùng hành động theo tinh thần lá lành đùm lá rách, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn mà còn tạo nền tảng để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
4: Thưa quý vị, nhiều khu dân cư, trường học và tuyến giao thông tại Cao Bằng bị ngập sâu sau trận mưa lớn cục bộ tối ngày 16 tháng 5. Lực lượng chức năng đã huy động nhân lực hỗ trợ người dân sơ tán và bảo đảm an toàn.

0: cư ảnh hưởng đến nhà ở, giao thông, trường học và đời sống nhân dân. Cụ thể, 183 nhà dân tại xã Lý Quốc, trường mầm non và trường tiểu học Minh Long bị ngập nước từ 0,5m đến 1,5m. Mặc dù không có thiệt hại về người, tuy nhiên trận mưa lớn kéo dài hơn 4 giờ đã khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu và cây công nghiệp bị ngập úng. Nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 4A và tỉnh lộ 206 bị sạt lở, giao thông đi lại khó khăn. Đặc biệt, một chiếc xe khách 24 chỗ ngồi bị lũ cuốn trôi, gây hư hỏng nặng khi đi qua hang Ngườm Băng. Rất may lúc này hành khách đã kịp thời sơ tán. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công điện chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản, nhu yếu phẩm và khắc phục hậu quả.
1: Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5, trạm radar 615, trung đoàn 551, vùng 5 Hải quân tiếp nhận sơ cứu một người dân bị thương khi đang lao động trên biển.
0: Ngư dân được hỗ trợ là anh Đặng Ngọc Phụng, sinh năm 1990, trú tại ấp Phước Lộc, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh, làm nghề nuôi cá lồng bè tại đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau. Thời điểm được đưa đến trạm, anh Phụng bị rách mu bàn chân phải, chảy nhiều máu. Ngay sau khi tiếp nhận, quân y đơn vị đã nhanh chóng vệ sinh vết thương, khâu 6 mũi và băng bó cho bệnh nhân. Sau sơ cứu, ngư dân được cấp thuốc và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. Đến 11 giờ 20 phút cùng ngày, ngư dân được đưa trở lại lồng bè tiếp tục theo dõi điều trị.
2: Thưa quý vị, ngày 16 tháng 5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đối với Vũ Thị Hương, sinh năm 1971, cư trú tổ 5, ấp Rạch Dược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
0: Quá trình điều tra xác định Vũ Thị Hương là giáo viên đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại tố cáo, gửi đơn khiếu nại tố cáo đến nhiều cơ quan ở trung ương và địa phương, mặc dù các đơn khiếu nại tố cáo không liên quan đến Hương. Tuy đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định pháp luật, nhưng Hương vẫn không đồng tình mà yêu cầu các cơ quan phải xử lý theo ý của Hương. Khi yêu cầu không được đáp ứng, Hương tiếp tục khiếu nại tố cáo với nội dung xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, đả kích, xúc phạm các tổ chức cá nhân, làm suy giảm uy tín của nhiều cơ quan tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

0: Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại tố cáo đúng quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, mới đây một vụ quả quạng nghiêm trọng đã xảy ra tại phố Hoàn Kiếm, Hà Nội. Một chiếc xe buýt đang lưu thông hướng về Bà Triệu thì bất ngờ bốc khói dữ dội từ phía đuôi xe. Đây là một trong nhiều vụ quả quạng liên quan tới phương tiện ô tô xảy ra tại mùa nắng nóng năm nay.
0: Trước đó, vào trưa ngày 12 tháng 5, một chiếc xe khách 29 chỗ đang di chuyển trên cầu Thăng Long cũng bất ngờ phát quả từ khoang máy giữa cái nắng như thiêu như đốt. Vào các ngày 9 tháng 5 và 13 tháng 4 trước đó, một xe tải trên đường Vành Đai 3 và một xe buýt điện tại Gia Lâm cũng gặp sự cố cháy tương tự. Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, hiện tượng cháy ô tô, xe máy có thể xảy ra với cả xe cũ lẫn xe mới. Khi xe vừa khởi động, đang di chuyển, xe dừng lại hoặc đang đổ tại nơi công cộng, trong nhà, các chuyên gia đăng kiểm nhận định thời tiết nắng nóng hiện nay là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ cháy nổ này. Để bảo đảm an toàn, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khuyến cáo người dân và các đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp. Đối với người sử dụng phương tiện, không tự ý lắp đặt thêm các thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ, còi, đèn. Nếu lắp thêm phải bảo đảm an toàn, không gây quá tải, tuân thủ quy trình vận hành, bảo dưỡng định kỳ tại các cơ sở uy tín. Dấu hiệu bất thường, khi xe khó nổ máy, có hơi xăng, tiếng kêu lạ, nhiệt độ máy cao hoặc mùi khét, cần chủ động kiểm tra và khắc phục kịp thời. Khi đổ xe, tắt khóa điện, đóng khóa xăng nếu có, để xe xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và không để các chất dễ bắt cháy trong xe. Chủ phương tiện từ 4 chỗ trở lên cần tự trang bị bình chữa cháy phù hợp. Đối với đơn vị sản xuất, sửa chữa, các cơ sở sản xuất lắp ráp cần nâng cao chất lượng chi tiết sản phẩm. Các đại lý cửa hàng cần nâng cao chất lượng dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng. Đối với các bãi trong giữ xe, tòa nhà phải trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Chủ tòa nhà có hầm, gara giữ xe phải lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo quy định. Kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy nổ: bình tĩnh xử lý, tắt khóa điện, đổ xe vào lề đường xa nơi tập trung người và chất dễ cháy, sơ tán và chữa cháy, tìm mọi cách đưa người thoát khỏi xe nhanh chóng, khóa ngay bình xăng nếu có thể, dùng bình chữa cháy, cát hoặc nước để dập lửa, đồng thời hô hoán mọi người hỗ trợ. Báo tin khẩn cấp, gọi ngay cho cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số 114 hoặc công an chính quyền địa phương nơi gần nhất.
2: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề bảo vệ rừng, chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng chi cục kiểm lâm tỉnh An Giang thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình thời tiết khô hạn, nguồn nước trong rừng cạn kiệt, dự báo cháy rừng ở nhiều khu vực luôn ở cấp nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa có công văn số 1548 yêu cầu các đơn vị chủ rừng, Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu có rừng tăng cường các giải pháp bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.
1: Thời gian qua, công tác phòng cháy và chữa cháy rừng ở tỉnh An Giang được thực hiện theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật có liên quan. Quá trình thực hiện nhận được nhiều sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các ngành và chính quyền địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ quan chức năng và các đơn vị chủ rừng tăng cường tích cực thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, tình hình vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp và số vụ cháy rừng từ đầu năm đến nay có chuyển biến tích cực, giảm dần so với các năm trước. Tuy nhiên, hiện nay tình hình thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài, nguồn nước trong rừng cạn kiệt, cấp dự báo cấp cháy rừng luôn ở cấp 4 đến cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, khả năng cháy lan trên diện rộng rất lớn. Trước tình hình trên, để đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành cấp tỉnh có liên quan, các đơn vị chủ rừng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu có rừng tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Ủy ban Nhân dân xã phường đặc khu có rừng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác bảo vệ rừng và

0: phòng cháy chữa cháy rừng, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, nhất là trong thời kỳ cao điểm về nắng nóng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng từ sớm từ xa, ngay từ cơ sở, bố trí lực lượng, phương tiện, kinh phí phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động dự báo cảnh báo cháy rừng tại địa phương, có phương án kế hoạch di dời người dân, tài sản của nhân dân, nhà nước và doanh nghiệp ra khỏi các khu vực bị ảnh hưởng khi có cháy rừng xảy ra, có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối và có chính sách phù hợp hiệu quả cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm tra đôn đốc kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì, xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng, các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, săn bắt động vật hoang dã trong rừng. Phân công lực lượng ứng trực 24 giờ mỗi ngày, bố trí phương tiện, dụng cụ sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng, thường xuyên theo dõi thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ nắng nóng, nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng. Thông tin báo cáo ngay khi xảy ra cháy rừng về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh để chỉ đạo và huy động lực lượng phương tiện ứng cứu kịp thời. Các đơn vị chủ rừng xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan đơn vị và địa phương, huy động lực lượng phương tiện phối hợp tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo hiệu quả an toàn, bảo đảm thiết bị bảo hộ lao động, công tác hậu cần, lương thực thực phẩm, nước uống, vật tư y tế phục vụ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng, chủ động nắm bắt thông tin dự báo cảnh báo cháy rừng, tổ chức tuần tra kiểm tra xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng, các khu vực thường xuyên xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cung cấp thông tin kịp thời tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng trên diện tích rừng được giao quản lý. Phân công lực lượng ứng trực 24 giờ mỗi ngày trong suốt mùa khô, bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, phối hợp cơ quan chức năng điều tra xác định nguyên nhân đối tượng thực hiện hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, đốt rừng, sử dụng lửa bất cẩn gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn lơ là, thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy rừng nghiêm trọng thì người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh An Giang chỉ đạo công an cơ sở sẵn sàng phối hợp lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy rừng đối với các khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, điều tra xác minh nguyên nhân cháy, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy rừng và đấu tranh ngăn chặn xử lý các tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị và phương tiện cần thiết để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chủ động phối hợp hỗ trợ lực lượng, trang thiết bị, phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu hoặc tình trạng nguy cấp. Các sở ban ngành khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo, phối hợp hỗ trợ triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành có liên quan, các đơn vị chủ rừng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu có rừng, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của công văn này. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc và định kỳ đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.
1: Thưa quý vị, mùa khô năm 2026 tại tỉnh An Giang được dự báo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng khi thời tiết diễn biến bất thường, mưa trái mùa xen kẽ nắng nóng kéo dài. Trước thực tế đó, lực lượng chức năng, doanh nghiệp và người dân đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
0: Ngay từ đầu mùa khô, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh An Giang đã có những diễn biến phức tạp, những cơn mưa trái mùa xuất hiện trong tháng 3, tưởng chừng giúp giảm nguy cơ cháy rừng, nhưng thực tế đã để lại hệ lụy khi làm gia tăng lớp thực bì dưới tán rừng. Sau mưa, nắng nóng gay gắt kéo dài khiến mực nước trong rừng sụt giảm nhanh, nhiều khu vực khô kiệt tạo điều kiện cho cháy rừng dễ bùng phát. Tổng diện tích rừng đang quản lý của hạt kiểm lâm khu vực 6 là 14.755 ha, phân bố trên địa bàn 7 xã, gồm An Minh, Tây Yên, Tân Thạnh, Đông Thái, Dân Khánh, Đông Hưng và U Minh Thượng. Trong đó hiện có khoảng 3.000 ha đang ở mức nguy cơ cháy cao, tập trung tại các tiểu khu 32, 33 và 34. Đây là những khu vực có lớp thực bì dày và mực nước xuống thấp. Năm nay thời tiết có những yếu tố bất lợi nhiều hơn, mưa trái mùa làm cành lá cây rơi xuống tạo lớp thực bì dày, sau đó nắng nóng kéo dài khiến rừng khô rất nhanh, nguy cơ cháy rừng là rất cao. Trước thực tế đó, lực lượng kiểm lâm đã chủ động tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực trọng điểm. Từ đầu năm đến nay, hạt kiểm lâm khu vực 6 đã phối hợp với các đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương tổ chức 37 cuộc tuần tra kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời thực hiện 6 cuộc kiểm tra về phòng cháy chữa cháy rừng tại các đơn vị chủ rừng nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng cũng được đặc biệt chú trọng. Hạt kiểm lâm khu vực 6 phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa

0: phường, trường học và các đơn vị liên quan, tổ chức 7 cuộc tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng với hơn 3.123 lượt người tham dự. Cùng với đó là một cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng quy mô 64 lực lượng và việc ký 76 bản cam kết với các hộ dân sống ven rừng. Hệ thống chỉ huy và lực lượng tại chỗ tiếp tục được kiện toàn. Các địa phương thành lập củng cố 3 ban chỉ đạo, 27 tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng cơ sở với 354 lực lượng, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.
1: Qua kiểm tra phối hợp cùng với đoàn đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy mùa khô năm 2026, thì thấy các cái tổ chức nhận khoán rừng như là chủ rừng thì cũng thực hiện khá tốt về cái công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là chú trọng về cái phương châm bốn tại chỗ. Hiện nay thì trên địa bàn xã An Minh với xã Giang Khánh thì cấp cháy rừng nơi là cấp 3. Hiện nay thì các khu rừng nước nó cũng đang giảm cũng nhanh, thì các chủ rừng cũng là tập trung thực hiện tốt cái 4% tại chỗ về các cái phát dọn kênh mương để thực hiện tốt cái việc đi lại, thực hiện cái công tác tuyên truyền thì cũng tuyên truyền đến với người dân xung quanh gian rừng và trong rừng thì thực hiện tốt các cái biện pháp phòng cháy chữa cháy, không có đốt đồng, đốt bờ cạnh gian rừng, không có là bắt ong trong rừng như gác kèo ong, sẽ bắt ong vào mùa khô. Các kèo ong xuống trong cái cấp cháy rừng nó nâng lên đến cấp 3.
0: Không chỉ lực lượng chức năng, các doanh nghiệp và người dân cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ rừng. Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Kiên Giang hiện quản lý gần 3.900 hectare rừng sản xuất ở xã An Minh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng cháy chữa cháy. Doanh nghiệp bố trí các chốt canh gác, duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, trang bị đầy đủ máy bơm, bộ đàm, ống dẫn nước, đồng thời thường xuyên phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức diễn tập, tập huấn để nâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố.
2: Công ty gỗ MDF Kiên Giang thì vào mùa khô á, thì bên phía công ty có thành lập cái ban chỉ đạo của công ty cho cái khu rừng này, cái rừng mình thì trong đó nó có cả tổng số ở đây là 79 lực lượng, trong đó 7 lực lượng chuyên nghiệp và 72 lực lượng coi như là bán chuyên trách. Thì tới cái thời điểm mà đến cao điểm có cấp cháy chẳng hạn như cấp 3 hoặc 4, cấp nguy hiểm hoặc cấp cực kỳ nguy hiểm, thì ở tổng cái tổng diện tích 1.373 này là bố trí cho 5 cái chốt. Thì mỗi một cái lực lượng chẳng hạn như cái ở tổ 1, cái chốt 1 á là có một anh em trực và cộng với lại 28 hợp đồng cùng trực phân chia theo ngày. Cái chốt 2 á thì cũng một anh em của ở trong bảo vệ trực và cộng với lại 26 anh em. Và chốt 3 thì 28 anh em, còn chốt 4 thì 16 anh em là trực tại ở văn phòng này. Thì tất cả các những trang thiết bị như anh đã biết nó đã cũng có sẵn, còn lại thì đài quan sát là sẽ sửa chữa, còn công ty trang bị cho tại cái rừng An Ninh này thì tổng số là nó 7 máy. Trong đó nó hai cái máy 6 ngựa 5, hai cái máy 9 ngựa, 9 HP và một cái máy 11 ngựa và cái máy 13 ngựa. Đây là cái phương tiện dùng để chữa cháy, còn máy vỏ thì 9 cái, trong đó thì 8 cái coi như là dùng máy chạy chính ngựa, còn lại một cái thì máy 3T là dùng để chở các đoàn hoặc các anh em đi tới đi lui, hoặc là có sự cố xảy ra thì để vận chuyển. Còn cái công tác đó thì khi mà cái mùa mà đến cái mùa mà vô cái có cấp cháy á, thì tất cả máy chữa cháy, dây, xăng thực hiện theo cái nguyên tắc là coi như là phương châm bốn tại chỗ đó, trong chuyển xuống vỏ đưa cho tất cả các chốt hết, điều chuyển người đó là máy nè, vỏ nè, rồi dây nè, rồi xăng nè, mì gói nè, nước nè, lăn phun kèm theo đầy đủ, và sẽ túc trực ở dưới để dưới vỏ luôn cho các chốt, nói nếu có sự cố xảy ra thì nó sẽ cơ động hơn.
0: Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó tập trung kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng tại các đơn vị chủ rừng, hướng dẫn xây dựng và triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng, xác định khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao để bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp. Ngành kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động dự báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng và tổ chức trực 24/24 giờ khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp 3 trở lên. Cùng với đó, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về phòng cháy chữa cháy rừng được đẩy mạnh. Các địa phương tăng cường kiểm tra hướng dẫn người dân trong việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, nhất là đốt nương làm rẫy hoặc xử lý thực bị có nguy cơ gây cháy. Các đơn vị chủ rừng rà soát khu vực có nguy cơ cháy cao, chủ động thực hiện biện pháp

0: giảm vật liệu cháy, nạo vét kênh mương, hồ chứa phục vụ công tác chữa cháy và bố trí lực lượng trực sẵn sàng trong mùa khô. Chi cục kiểm lâm tỉnh tiếp tục chỉ đạo các hạt kiểm lâm khu vực tăng cường phối hợp với đơn vị chủ rừng kiểm soát ngăn chặn người dân vào rừng trái phép, nghiêm cấm sử dụng lửa thiếu an toàn trong rừng và khu vực ven rừng. Các đơn vị chủ rừng cần thường xuyên cập nhật phương án phòng cháy chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực, bố trí lực lượng ứng trực và tăng cường kiểm soát trong thời kỳ cao điểm nguy cơ cháy rừng, qua đó góp phần bảo vệ an toàn diện tích rừng, giữ vững màu xanh của những cánh rừng trên địa bàn.
1: Chương trình bảo vệ rừng kỳ này xin được kết thúc tại đây. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống nông thôn. Quý vị và các bạn thân mến, An Giang không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng vùng bảy núi mà còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa lịch sử và truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc. Từ những điểm đến tâm linh, linh thiêng đến các làng nghề truyền thống lâu đời, tất cả đang góp phần tạo nên diện mạo riêng cho vùng đất giàu bản sắc này. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng khám phá tiềm năng du lịch tâm linh của An Giang qua những địa danh giàu giá trị văn hóa lịch sử, tìm hiểu câu chuyện gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Khmer nơi vùng biên giới, đồng thời gặp gỡ những con người bình dị đang âm thầm góp sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, bằng sự tận tụy, gần gũi và trách nhiệm với cộng đồng, nhiều năm qua, ông Danh Gia ở xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang đã trở thành người được bà con tin yêu quý mến. Những việc làm của ông góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Ông còn tích cực vận động người dân cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan nông thôn ngày thêm khởi sắc.
1: Ở xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang, nhiều người dân luôn nhắc đến ông Danh Gia bằng sự quý trọng và tin tưởng. Không phải bởi ông làm điều gì quá lớn lao hay nổi bật, mà bởi suốt nhiều năm qua, ông luôn âm thầm góp sức vì xóm làng, vì cuộc sống của bà con quanh mình. Với sự chân thành, trách nhiệm và tinh thần tận tụy, ông trở thành người có uy tín trong đồng bào dân tộc, là cầu nối gắn kết tình làng nghĩa xóm và góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Điều khiến cho nhiều người quý mến ông Danh Gia chính là sự gần gũi và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ông luôn dành thời gian đi từng nhà để nắm bắt hoàn cảnh của bà con, nhất là những hộ còn khó khăn. Với ông, giúp được người dân cải thiện cuộc sống là niềm vui lớn nhất. Chính vì vậy, ông tích cực hỗ trợ các hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, giới thiệu những trường hợp khó khăn để được hỗ trợ xây dựng nhà ở, lắp đặt hệ thống nước sạch và tiếp cận các chính sách an sinh xã hội. Nhiều gia đình trước đây gặp khó khăn về chỗ ở, thiếu điều kiện sinh hoạt, nhưng nhờ sự hỗ trợ kịp thời cùng sự hướng dẫn tận tình của ông Danh Gia, cuộc sống đã dần ổn định hơn. Không chỉ giúp người dân tiếp cận chính sách, ông còn thường xuyên động viên bà con chí thú làm ăn, biết tiết kiệm và vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ông Danh Gia còn là người tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Ông vận động bà con trồng hàng rào cây xanh quanh nhà, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, không vứt rác bừa bãi và cùng nhau tạo dựng môi trường sống trong lành.
2: Thầy mình có ý kiến để nêu lên cho bà con, có ý kiến để chấp hành theo gì cái pháp luật đường lối của đảng nhà nước, để cho bà con đã hiểu biết là mình chấp hành là gia đình văn hóa. Cho tốt là rồi mình có hướng dẫn cho bà con để làm ăn cho phát triển, để qua cái thoát nghèo, rồi không có gắng lo làm ăn đồ này nọ, thì mình cũng hướng dẫn bà con của bác ta cũng chấp hành tốt, theo chú ra cũng nhiều người.
1: Trước sân nhà ông luôn được chăm chút sạch sẽ, hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, tạo nên khung cảnh mát mắt và gần gũi với thiên nhiên. Từ những việc làm giản dị ấy, nhiều hộ dân trong khu vực đã học tập và làm theo, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khang trang hơn. Điều đáng quý ở ông Danh Gia là cách ông vận động bà con bằng sự chân tình, nhẹ nhàng và gương mẫu. Ông hiểu rằng muốn người dân nghe theo thì trước hết bản thân mình phải làm tốt. Vì vậy trong mọi phong trào hay hoạt động ở địa phương, ông luôn là người đi đầu. Từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa cho đến tham gia các hoạt động cộng đồng, ông đều nhiệt tình góp sức. Nhờ sự tận tâm ấy, nhiều hộ dân trong khu vực không chỉ cải thiện điều kiện sống mà còn thay đổi nhận thức trong việc xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn tình đoàn kết và chung tay phát triển quê hương. Những con đường sạch đẹp hơn, những hàng cây xanh mướt phía trước nhà hay tinh thần tương trợ lẫn nhau trong xóm làng hôm nay đều có dấu ấn đóng góp của người tổ trưởng tận tụy này. Trong cuộc sống đời thường, ông Danh Gia luôn giữ lối sống giản dị chân chất như bao người nông dân miền quê khác. Chính sự gần gũi ấy giúp ông dễ dàng chia sẻ, lắng nghe và hiểu được tâm tư của bà con. Khi có hộ gặp khó khăn, ông đến động viên. Khi trong xóm có việc cần chung tay, ông sẵn sàng góp sức. Với bà con nơi đây, ông không chỉ là người có uy tín mà còn như một người thân trong gia đình. Từ sự tận tâm trong công việc đến tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, ông Danh Che đã trở thành tấm gương sáng về người có uy tín trong đồng bào dân tộc ở địa phương. Những việc làm của ông tuy bình dị nhưng mang ý nghĩa lớn lao, góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng quê Vĩnh Thuận hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, An Giang còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, tín ngưỡng với nhiều công trình tâm linh đặc sắc. Những năm gần đây, du lịch tâm linh đang trở thành hướng đi giàu tiềm năng, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, đồng thời tạo sinh kế cho người dân địa phương. Từ vùng bảy núi linh thiêng đến miền biên giới Hà Tiên giàu dấu ấn lịch sử, mỗi điểm đến đều mang trong mình những giá trị văn hóa riêng, thu hút đông đảo du khách tìm về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm.
1: Những năm gần đây, du lịch tâm linh đang trở thành một trong những loại hình thu hút đông đảo du khách tại An Giang. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái của người dân, loại hình du lịch này còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế cho người dân địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Với lợi thế sở hữu hệ thống chùa chiền, đình, miếu, lăng mộ cùng nhiều lễ hội dân gian đặc sắc, An Giang có điều kiện thuận lợi để phát triển các tuyến du lịch gắn với tín ngưỡng, văn hóa và sinh thái. Từ vùng bảy núi linh thiêng đến miền biên giới Hà Tiên giàu dấu ấn lịch sử, mỗi điểm đến đều mang trong mình những câu chuyện văn hóa riêng, tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách gần xa. Điểm đáng chú ý là du lịch tâm linh hiện nay không còn đơn thuần là hành hương, lễ bái, mà đang dần chuyển sang hướng trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng. Du khách tìm đến các điểm tâm linh để tận hưởng không gian thanh tịnh, khám phá kiến trúc, tìm hiểu lịch sử, vùng đất và hòa mình vào đời sống văn hóa bản địa. Đây cũng là cơ hội để nhiều địa phương phát triển các dịch vụ đi kèm như lưu trú, ẩm thực, đặc sản và sản phẩm ô cốp. Nếu vùng bảy núi mang sắc màu tâm linh Phật giáo, thì vùng Hà Tiên lại nổi bật với chiều sâu lịch sử, văn hóa gắn chất công cuộc mở cõi phương Nam. Tiêu biểu là khu di tích Lăng Mạc Cẩu, nơi tưởng nhớ công lao của dòng họ Mạc trong quá trình khai phá vùng đất Hà Tiên hơn 300 năm trước. Khu di tích nằm dưới chân núi Bình Sang, gồm đền thờ và hệ thống lăng mộ cổ, mang kiến trúc đặc sắc. Không gian nơi đây vừa cổ kính, vừa trang nghiêm, thu hút đông đảo du khách đến chân hương, tìm hiểu lịch sử và tham quan thắng cảnh. Đối với nhiều người, chuyến đi đến Lăng Mạc Cẩu không chỉ là hành trình du lịch, mà còn là dịp để tìm về cội nguồn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
3: Xem trên mạng ấy có những cái điểm đến rất là hay, nó cổ xưa để cho trẻ con nó trải nghiệm ấy. Thế thì cậu cũng đưa vào đây chơi, biết cái khu này.

0: rất là cổ kính, vẫn còn nguyên nguyên bản, nguyên sơ. Và đi dọc cái bờ biển thì rất là thấy đẹp.
1: Cái khu di tích này thì hồi chào trước tới giờ thì có cái kỷ niệm á. Rồi mình năm nào cũng phải lên giếng gì đó, cúng người cái mình đi xong đến chỗ này chỗ kia cái mình đi tắm biển đồ.
2: Từ thực tế cho thấy, nếu được đầu tư đúng hướng, du lịch tâm linh sẽ tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, cùng với khai thác tiềm năng, các địa phương cũng cần chú trọng gìn giữ cảnh quan, bảo tồn giá trị văn hóa, nâng cao ý thức ứng xử văn minh tại các điểm du lịch tâm linh và hạn chế tình trạng thương mại hóa lễ hội. Khi những giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn hài hòa cùng phát triển du lịch, các điểm đến tâm linh không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh quê hương mà còn tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực nông thôn An Giang trong tương lai.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại, làng nghề dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo ở xã An Cư, tỉnh An Giang vẫn bền bỉ lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer vùng bảy núi. Từ đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Khmer, những tấm thổ cẩm mang đậm bản sắc dân tộc không chỉ góp phần phát triển kinh tế gia đình mà còn trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng nơi vùng biên An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
2: Ở xã An Cư, tỉnh An Giang, làng nghề dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đồng bào Khmer, vùng bảy núi. Trải qua nhiều biến động của đời sống hiện đại, nghề dệt truyền thống nơi đây vẫn gìn giữ và tiếp nối nhờ sự bền bỉ của những người thợ yêu nghề. Trong đó có chị Nén Chen Ti, chủ nhiệm Hợp tác xã dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo. Đến làng nghề hôm nay, hình ảnh dễ bắt gặp nhất vẫn là những người phụ nữ Khmer cần mẫn bên khung cửi. Trong không gian yên bình của xóm nhỏ, tiếng thòi đưa đều đặn vang lên như nhịp sống quen thuộc đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Từ đôi bàn tay khéo léo của người thợ, từng sợi tơ nhiều màu sắc dần kết nối thành những qua chăn tinh xảo mang đậm dấu ấn văn hóa Khmer. Theo nhiều người lớn tuổi trong làng, nghề dệt thổ cẩm đã gắn bó với đời sống đồng bào Khmer từ rất lâu đời. Trước đây, hầu như gia đình nào cũng có khung cửi. Các cô gái Khmer từ nhỏ đã được mẹ, được bà truyền dạy cách quây tơ, nhuộm sợi, dệt khăn, dệt xà rông để phục vụ sinh hoạt gia đình và chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Tấm thổ cẩm không chỉ là trang phục truyền thống mà còn gắn liền với lễ hội, cưới hỏi và đời sống tinh thần của người Khmer. Điểm đặc sắc của thổ cẩm Khmer Văn Giáo nằm ở hệ thống qua chăn mang đậm bản sắc dân tộc. Trên mỗi tấm vải là hình ảnh chùa tháp, hoa lá, hình tượng Đức Phật hay những quả tiết gắn với thiên nhiên vùng bảy núi. Mỗi đường nét đều thể hiện sự khéo léo, óc sáng tạo cùng quan niệm thẩm mỹ và tín ngưỡng của đồng bào Khmer. Để hoàn thành một sản phẩm thổ cẩm, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Từ chọn nguyên liệu, nhuộm màu, phơi sợi cho đến tạo hình qua chăn và dệt hoàn thiện đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Có những sản phẩm mất nhiều tuần lễ mới hoàn thành. Chính sự công phu ấy đã tạo nên giá trị riêng cho thổ cẩm Khmer Văn Giáo, một giá trị mà khó có sản phẩm công nghiệp nào thay thế được. Gắn bó với nghề dệt từ khi còn trẻ, chị Nén Chanh Tì luôn trăn trở với việc giữ gìn nghề truyền thống của dân tộc mình. Với chị, nghề dệt không chỉ tạo sinh kế mà còn là cách lưu giữ bản sắc văn hóa Khmer. Dù có thời điểm nghề dệt gặp nhiều khó khăn, đầu ra sản phẩm chưa ổn định, chị vẫn kiên trì bám nghề, đồng thời vận động nhiều phụ nữ trong vùng sóc cùng tham gia sản xuất để duy trì làng nghề. Theo chị Nén Chanh Tì, để dệt một tấm thổ cẩm đẹp, người thợ phải thực sự yêu nghề và có sự kiên nhẫn. Từ khâu phối màu đến tạo hình qua chăn đều phải được tính toán kỹ lưỡng từ trước. Mỗi sản phẩm hoàn thành không chỉ là kết quả của lao động mà còn chứa đựng tâm huyết của người thợ gửi gắm trong từng đường dệt. Bên cạnh chỉ góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, nghề dệt thổ cẩm còn tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều người phụ nữ Khmer tại địa phương. Những lúc nông nhàn, chị em lại quay quần bên khung dệt để làm ra những sản phẩm thủ công, phục vụ thị trường. Thu nhập tuy chưa cao nhưng góp phần ổn định đời sống, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện chăm lo cho con cái và phát triển kinh tế. Hiện nay, sản phẩm thổ cẩm Khmer Văn Giáo không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn được khách hàng ở nhiều quốc gia ưa chuộng. những sản phẩm

0: hàng thương hiệu siêu Khmer đã có mặt tại thị trường như Thái Lan, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Đây không chỉ là niềm tự hào của những người làm nghề mà còn góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Khmer An Giang đến với bạn bè trong và ngoài nước. Để gìn giữ và phát triển làng nghề, Hợp tác xã Dệt Thổ Cẩm Khmer Trang Giáo đã tập hợp nhiều hộ dân cùng tham gia sản xuất. Mô hình hợp tác xã không chỉ giúp ổn định đầu ra cho sản phẩm mà còn tạo điều kiện truyền nghề cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn nghề truyền thống trong bối cảnh nhiều nghề thủ công đang đứng trước nguy cơ mai một. Bên cạnh đó, việc sản phẩm thổ cẩm Khmer Trang Giáo được công nhận đạt chuẩn OCOP đã mở ra thêm cơ hội phát triển cho làng nghề. Đây là điều kiện thuận lợi để quảng bá sản phẩm, nâng cao giá trị thương hiệu và từng bước gắn kết làng nghề với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, hình ảnh những người phụ nữ Khmer vẫn ngày ngày bền bỉ bên khung cửi càng trở nên đáng quý. Từng sợi tơ, từng qua chăn được dệt nên bằng sự khéo léo và tình yêu nghề, không chỉ góp phần tạo nên sản phẩm thủ công độc đáo mà còn lưu giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer nơi vùng bảy núi An Giang.
1: Quý khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Nhịp sống nông thôn đã hết. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mùa đông lạnh giá. Ôi, con cần gì để làm người tuyết thế Norman? Con cần cái mũ đẹp nhất của mẹ mà có sợi lông ở trên đầu ấy. Và cái áo khoác của mẹ hôm ở đám cưới dì Felix nữa. Ôi, đừng có quá đáng nhé Norman. Con không được lấy cái mũ đẹp nhất và cái áo khoác mẹ mặc cho người tuyết đâu. Mẹ ơi, con muốn tạo ra một người tuyết đẹp nhất năm nay. Con sẽ dùng đồ mà người xưa mẹ từng làm người tuyết. Dùng than làm mắt này, cà rốt làm mũi, xô làm mũ. Mẹ ơi, như thế thì người tuyết trông xấu lắm. Không sao đâu Norman. À, Trevor, thật ra thì... Đi thôi Mandy, chúng ta đi làm người tuyết đi. Trevor ơi, anh giống một nhà thám hiểm ăn nói rõ ràng rành mạch quá. Nhìn này, cái này đeo cho người tuyết thì đẹp. Nhưng đây là cái khăn đẹp nhất của mẹ cậu mà. Ôi, tay anh cóng hết rồi. Để tôi sưởi ấm cho nào. Hay tôi pha cho anh một cốc nước ấm nhá. Không cần đâu. Nhưng mẹ tớ chỉ bảo là không được lấy mũ với áo khoác thôi mà. Mẹ tớ có nói gì về cái khăn đâu. Cậu có chắc là không sao không, Norman? Chắc mà. Mọi người, do tình hình tuyết rơi dày đặc ở Pontypandy, tôi e rằng phải thông báo với mọi người là điện ở đội cứu hỏa sẽ bị cắt. Cridlington, cậu run nhỏ thôi được không? Tôi không nghe thấy mình nói gì cả. Vâng ạ, tôi chịu được. Tôi lạnh quá. Nếu không có điện thì làm sao chúng ta nhận được thông báo khẩn cấp ạ? Không sao, chúng ta sẽ nhận cuộc gọi bằng đường dây dự phòng. Chúng ta sẽ không có hệ thống sưởi thôi. Cridlington, đừng có nghiến răng lập cập nữa.

0: Tôi đang cố gắng đây ạ. Tôi biết. Sao chúng ta không lấy cái lò than cũ ra và đứng cạnh nhau cho ấm người nhỉ? Tôi thích điều này đấy Sam ạ. Đây rồi. Xong rồi. Hoàn hảo. Chắc là không cần cái giải cũ quanh cổ đâu. Cái khăn đẹp của mẹ cậu đâu rồi? Đấy là khăn của mẹ tớ mà. Ôi, khăn bị dính than bẩn từ tay cậu rồi. Ôi không, tớ gặp rắc rối to rồi. Tớ đã nói rồi mà, Norman. Tớ phải làm sao đây? Chỉ có thể làm một chuyện thôi. Đưa khăn vào nhà rồi giặt cho sạch. Rồi sẽ hết lạnh thôi, Elvis. Đây. Có lò than rồi mà tôi vẫn không thấy ấm, Sam ạ. Đấy là vì chưa đốt than mà, Elvis. Sam dập lửa thì giỏi mà lại không biết đốt lửa. Không phải chứ. Tôi biết cách làm anh ấm người lên đấy, Elvis. Bài tập thể dục cho lính cứu hỏa nhé. Bài tập thể dục cho lính cứu hỏa ư? Tôi không chắc là tôi thích thế đâu. Chưa sạch lắm đâu, Norman. Đây rồi. Tớ đã cố gắng lắm rồi đấy. Được rồi. Thế mang ra ngoài phơi đi. Đừng lo, Norman. Rồi sẽ lại sạch như cũ thôi. Vẫn chưa hoạt động à? Chờ một chút. Hình như được rồi. Được rồi. Chưa được đâu. Tôi phải kiểm tra lại máy phát điện đã. Gì thế nhỉ? Greetington, cậu làm gì vậy? Tôi đang làm ấm người, thưa đội trưởng. Tôi cho Elvis tập bài tập thể dục của lính cứu hỏa mà tôi hay tập, thưa đội trưởng. Ý hay đấy. Cố gắng lên nhé, Greetington. Cố lên, Elvis. Nâng cao đầu gối lên. Khô chưa, Norman? Khô á? Nó đông cứng như cái ván trượt của tớ rồi. Phải làm gì đây? Cái khăn đẹp nhất thế giới của mẹ tớ bị đông cứng lại rồi. Cậu phải làm tan khăn, rồi hong khô nó đi, Norman. Đúng rồi, mình biết một nơi rồi. Cậu có chắc đây là ý hay không? Tất nhiên rồi, Mandy. Nhiệt sẽ làm băng tan và cái khăn sẽ khô ráo. Đi nào, ra chơi ném tuyết đi. Lửa thế nào rồi, Sam? Có một ít lửa rồi, đội trưởng. Chắc là cũng tạm được. Nào bây giờ nhá, thổi nhẹ nhẹ thôi. Lửa sẽ cháy to lên đấy. Nhìn nhá. Có vẻ như là không được lắm. À, có thể là một tí nhẹ nhẹ một bên thôi. Cố gắng lên nhá, tốt lắm. Norman, cậu đâu rồi? Norman, như thế là ăn gian. Bắt được cậu rồi. Tớ lại cóng rồi. Tớ đi lấy mũ đây.
1: There you go. Nearly there.
0: Được rồi, gần được rồi. Elvis, Penny, đến đây. Đẹp quá, Sam ạ. Tôi thích mùi của lửa. Lửa.
1: Sorry, Sam.
0: Xin lỗi, Sam. Đứng im, Norman, để tớ ném tuyết vào cậu. Vì sao tớ phải đứng im để cho cậu ném chứ? Cậu không ném được vào trong này đâu. Ôi, mình nghĩ phải gọi cho chú lính cứu hỏa Sam thôi. Được rồi, tất cả đã bật và chạy ổn rồi. Chỗ này sẽ ấm nhanh thôi. Tốt lắm, Mike. À, có trường hợp khẩn cấp. Hỏa hoạn nhà Flood ư? Có hỏa hoạn ở nhà Flood.

Hỏa Hoạn là nhà Flood. Chờ đã, đấy là nhà tôi mà.

0: Ở trong bếp ấy chú Sam ơi. Cái lò nướng bị cháy, con xin lỗi bố. Đừng lo man đi, miễn là con không sao. Khóa ga đi Elvis ơi. Có chuyện gì thế? Các con nấu gì à? Dạ, là khăn cổ của mẹ Norman ạ. Bố nghĩ nó hơi bị chín quá rồi. Cháu gặp rắc rối rồi. Không thay đổi được gì đâu, Norman. Tôi nghĩ chị phải mua cái mới rồi, Dalys.
1: Norman,
0: mẹ không tin được là con lại phá hỏng cái khăn đẹp nhất của mẹ. Con xin lỗi mẹ, nhưng có một cách con có thể đền bù được. Thật đã, mẹ cần con làm một thứ liên quan đến tuyết. Sao ạ? Là một người tuyết khác ạ? Không. Dọn sạch tuyết ở trên đường để Trevor. À, ý của mẹ là khách hàng của mẹ sẽ đến đây không bị trượt ngã nữa. Ý hay đấy, Dalys.
2: Ôi mẹ.

Boys, lại hoàn boys. Nhanh lên nào, giữ cho mình thật bận rộn đi các anh. Dọn dẹp sạch chạm nào. Giữ đầu óc sạch sẽ nữa. Không được đâu, dùng sức đi Grillington. Ôi, tránh xa một bên đi. Mấy cái này hơi nặng đấy đội trưởng. Ôi, phải làm như thế này chứ. Ôi. Đội trưởng Steel, bác có sao không? Lưng của tôi, ôi gãy lưng rồi. Ôi. Đỡ bác ấy vào đi nào Penny. Tôi sẽ gọi y tá. Ôi, tuyệt quá. Mình thích một cái như thế này. Mình chỉ cần một con diều thật lớn thôi. Đội trưởng có chắc là đã thấy thoải mái rồi không? Để tôi pha cho bác cốc trà. Đừng lo lắng quá. Tôi đã bảo là không sao. Bệnh nhân đâu rồi? Tôi không sao cả. Bác ấy bị đau lưng đấy. Vớ vẩn, chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian rồi đấy. Quay lại. Nơi duy nhất bác có thể quay lại là về nhà và nghỉ ngơi. Từ từ thôi nào, cẩn thận nhé. Nhưng không có tôi thì các cậu sẽ xoay sở thế nào? Đội trưởng đừng lo, chúng tôi sẽ gọi lên trên để có người tới thay. Bây giờ bác vào nhà nghỉ ngơi nhé. À, có lẽ bác sẽ cần cái này đây. Gậy à? Tôi không cần đâu. Tôi không hiểu. Chúng ta đi trượt ván hay đi thả diều? Cả hai. Sao? Rồi cậu sẽ thấy. Không biết ai sẽ được cử xuống để thay đội trưởng Steel nhỉ? Nếu là phụ nữ thì sẽ tuyệt.

Mong là ai đấy sẽ thích nhạc rock and roll. Cậu thì sao hả Sam? Ai cũng được, miễn là họ làm được việc. Thế thì họ cử đúng người rồi đấy. Thủ trưởng Boy. Tội nghiệp ông bạn già Steele. Nghe tin là tôi đến ngay, nên đừng lo. Mọi việc đều trong tầm kiểm soát mà. Được rồi, bắt đầu nhá. Cái gì mà xám xám thế nhỉ? Xin lỗi chú Mouse. Chào chú Mouse. Đợi nào nó mần. Tuyệt vời. Cậu thử đi, Sarah. Tớ không chắc đâu. Có chuyện gì? Cậu sợ à? Không, tớ không sợ. Thế thì chứng minh đi nào. Được rồi. Bắt đầu nhá. Thấy chưa? Vui đúng không? Ôi ôi ôi! Bình tĩnh nào, mọi người, buổi diễn tập kết thúc rồi. Anh hạ cần xuống đi, Crittington. Vâng, thưa thủ trưởng Boy. Boy? Steele, anh làm gì ở đây? Anh phải ở nhà nghỉ ngơi chứ. Công việc chưa xong thì chưa được nghỉ đâu. Chúng tôi đã làm rất tốt, anh bạn già. Già? Ai già? Anh bảo ai già hả? Chúng tôi không muốn bác vội vàng quay lại để làm việc cho đến khi bác khỏe lại đâu. Tôi khỏe rồi, sẵn sàng hành động rồi. Ai mà nghỉ ở nhà được chứ? Ôi! Ôi! Thôi nào, ông bạn già. Bây giờ, anh thứ lỗi cho chúng tôi phải làm việc nhé. Tôi sẽ khóa cái bục của Jupiter lại. Sau đó tôi sẽ dẫn anh đi một vòng Clickington ạ. Tuyệt. Cái này như thế nào nhỉ? Cái này như thế nào đây? Mọi việc đều ổn không hả? Anh về nhà đi anh bạn già. Được rồi, thế đấy. Dừng lại. Dừng lại, nhanh quá. Tớ không dừng được. Ôi, mình không thích như thế này. Khi mình nói sẵn sàng bay lên thì đây không phải là ý của mình đâu. Chờ nhá. Cậu nghĩ tớ đang làm gì? Ôi. Nhìn mà học đi, Crittington. Nhìn mà học tập. Tôi nghĩ là mình bị kẹt rồi. Tôi không nhìn thấy đâu. À đúng rồi, đây rồi. Nhưng mà đừng có đứng đấy, thử đẩy cái này xem nào. Cứu với. Đừng lo, mình sẽ gọi cho chú Sam. Ôi, trong lúc mình đi thì nhớ canh chừng con diều của mình nhá. Norman! Là Sarah. Con bé gặp rắc rối rồi, ở trên con đường cũ ấy. Thủ trưởng Boy, lấy Jupiter đi đâu rồi nhỉ? Sam ơi! Jupiter bị kẹt ở dưới cầu rồi. Không, chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta chỉ có thể làm một chuyện thôi, Penny. Một, hai, ba. Kéo nào. Tôi nghĩ cách này không được đâu, thưa thủ trưởng. Có lẽ anh là đúng. Nếu chúng ta không kéo ra được thì... cắt cái bục ra thôi. Ra ra đâu rồi? Ngang qua cánh đồng rồi ạ, phía kia kìa. Ở xa lắm ạ. Đừng lo, Norman. Chú đến rồi đây. Cứu với. Bình tĩnh nào, Sarah. Chú đi lấy thang nhá. Tôi nghe thấy tiếng hét, có chuyện gì thế? Là cháu, cứu cháu với. Không cần thang nữa, tôi có cách này hay hơn. Tôi có giúp được gì không? Cầm cái này nhé, Mouse. Giữ chắc vào. Được rồi, Sarah. Bây giờ hạ người xuống, giữ bằng hai tay thôi nhá. Rồi, khi thả ra, cố gắng giữ lưng của cháu hướng xuống sàn.
Thả tay ra đi nào. Ôi, trông hay thế. Không được đâu, thưa thủ trưởng. Tránh ra, Quillington. Ngừng lại. Ông định làm gì với cái xe yêu quý của tôi thế hả? Jupiter bị mắc kẹt. Thủ trưởng Boy muốn cắt rời cái bục kia ra. Sao? Không cần làm thế đâu.

Có chuyện gì vậy? Tất cả là do tôi sai mà. Tôi không khóa an toàn cái mục. Chuyện rất nhỏ thôi. Có lẽ tôi nên đeo kính vào. Nhưng đội trưởng Steel là một anh hùng. Bác ấy có một kế hoạch tuyệt vời, đúng không ạ? Tôi chưa quá già để có thể nghĩ ra được mấy cách ấy đâu. Lưng của bác sao rồi? Bác khỏe hẳn chưa ạ? Nhìn này, tôi đứng thẳng được và lưng thì thấy tuyệt lắm. Bây giờ bác đã muốn quay lại làm việc chưa ạ? Tất nhiên, nếu thủ trưởng Boy cho phép. Tất nhiên rồi. Đội cứu hỏa sẽ được đội trưởng Steel quản lý tốt hơn tôi. Tạm biệt ông bạn già. Ông bạn già á? Wellington, đừng đó mà cười nữa. Đẩy xe đi rồi bơm lại lốp. Nhanh lên. Thật là tốt khi bác quay lại. Quay lại thật là tuyệt.

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con.

Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội. Phải chờ muội.
2: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
3: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
1: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
2: Kẻ nắm giữ cái thiên hạ dừng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
3: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
1: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay cười giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất.

0: thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một gián bại sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
2: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc kia.
3: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích, cho dù như thế nào con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
4: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót?
5: Một bản hợp đồng hôn nhân giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
3: Điều kiện tốt như vậy phụ nữ từ chối hay sao hả?
4: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
5: Khi ông Trùm ngành dệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
2: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
3: Định lắm.
5: Gỡ phao tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
6: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được việc gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
3: Cô định đấm thật sao?
4: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
3: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
2: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
5: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
2: Nè, sống chết à?
5: Bốn người con trai, ba nhà chồng và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12:00 trên sóng truyền hình ATV2.